Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett heel. Men vi reiser och kun efter den som torrer och vil. Lät det bär i hosen när kom ut och gänga en tur. Få en friska luft till tankarna när så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kallar jag är stärker och hjärtat av vil. Jag går och tackar och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.

It's easy to let go and drown my dear heart.

God morgon och god ålasöke. Klockan är slukar 3.30 i minutje och vi presenterar till er ena för om året. Eifen Jensen och Trönder Vattnamer är det värsta.

0: Góa morgun og velkommen til sendingsna. Det ein affær om Are.
1: Ja, vi har som fra Lugetown og FN så færre vidt at fylgja dekken til middags, hendan her Fyrbils fra Lugga torsmorgonen 28. juli. Herman Vannvus, vi har vært en sinne i ADF, men skulle man bryr vi seg ikke å fylgja en gang og søke og kvart av søgnen. Og hvis vi får inn en Gemini eller ChatGPT og hva alt dette forskjellige eiter, så er vanlig et sambart tog i ødelføren at man sier ikke å søke aftan 28. juli og å søke det 28. juli, men til eisene var det all samt mer vanlig at folk ikke kunne gå å søke 28. juli sambart. Skriftene.
2: Så vi kunne gå og sige, gå og la sige.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg hadde ikke med brygge hvis jeg går. Mølg ikke.
2: Ja.
1: Jeg får gå med deg til klokken 12.
2: Ja, jeg halte det.
1: Ja, det er også jeg.
2: Det er. Hun skal jo sette, så hun ikke har ordentlig kommet igjen. Ja. Men vi får kvose være hit opp til Tjauarhatuna.
1: Ja, i den grad.
2: Og det gjør vi gå og ta en leite. Samrevan och prata.
1: Ja, och kanske i mån till ära sändningar som vi har i FN, så kan man säga att vi har brukt en hejland där fyra gånger.
2: Det har vi nämligen.
1: Nu tar du ju.
2: Det är sänder som Anna Tjarna.
1: Ja.
2: Same procedure as every year.
1: Ja, och glödje lustan kanske om det råknas fram till färvet att prata av Lökman.
2: Ja.
1: Färvet att prata vid Depe som heter Olofsök. Nej. Det var det inte.
2: Vi får att hosa vid han som ska sätta Ålasökningar. Jag vet inte om det är kundkörst och om det är hemligt idag kväll. Det är värde kvossor och jar och förrätt.
1: Och jar.
2: Ja, det är så läs att det här är ofta helt löjnligt till det största löpet.
1: Det passar.
2: Men det här är värde kvossor. Vi får att hosa vid han personen som får sätta Ålasökningar.
1: Ja.
2: Og vi får at prata vi ut og sett her.
1: Det får vi til å spørre her i havnet Ålasøkenbrilden.
2: Nei, det er jo veldig en først sivenja i følge hos noen i mange år halte Ålasøkene, og jeg halte skreien, hun bare vekser. Det lykker vi at man nesten ro og får en tur nyere halte Ålasøkene i følge hos noen.
1: Du spalt her flere før.
2: Ja, ikke Ålasøkene.
1: Ikke Ålasøkene.
2: Men jeg var så munkert da jeg leser. Ta vel som aller oftest i følge hos Ålasøkene. Ta så, jeg minnes et år her. Jeg ser at alt han og i Back on the Soul og lustet etter kapror og vi har kalt det jo øl at vi og jeg kjente det som om jeg var ålder seg.
1: Og man heppen her nere i FN så fær man eisende sjånene og forskom klæven.
2: Det kan jo hente. Hvordan så er det føringer som fær i fær i forskom klæven som man vågner for deg at vekker kanskje ikke er alt av godt eller at det ikke er alt av heit. Jeg tenker i følgende går vekk i førskom klæven, kan være en avbjøring, så kan du umynda deg. Hvis det er en i hida bilder.
1: Og jeg har vi annars, vi har vært lort her som er i kjøter av testatoren, og en vi kommer til å si, testenter portalen, hvor
2: ok, shit. Det er kun kjør.
1: Alle søkende gjør så. Og vi færre prater vi Debe Samuelsheim, Kristiansen, Anne Fredny og Sendisene. Vi færre, som vi nevnte, at også vi Løkman Eisene. Her var Moussan Eisene en heimspremiere. Ja. Til at hun leker og sånn det i Torsum da.
2: Nemlig, ja.
1: Til at kommer Eisene fire og har her som står av deg. Og så hørte vi en sånn standard avtale vi middelandet. Maybe from our heima og hon sendte meg en bo i morgon klokkan. Ja, jeg sendte i 6.
2: Ja.
1: Og nei, jeg hadde sittet oppi hos heima og just vi og til sånn til Nekv. Ja. Så skulle jeg hava öll disse første kleine at drikke. Hon skulle komme fra Bui Gjøkna, helt stora.
2: Ja, ja.
1: Ikke mye skille, det er helt stora turen.
2: Ja, jo.
1: Vi først kom klæven.
2: Det er nemlig at, ja, her henter Nekv hver en her, ja. Det er brøytast.
1: Så møvelig er vi det heppner, så kommer hun fyrer seg, og det er unga rødt etter, og ikke nekker.
2: Nei, ja. Alt det her som skal være klart, og folk er spent på om det får klæven i at fra en ål, så
1: ja.
2: Det skiller vi deg snøy vel.
1: Ja, ja, det er det som kan hente, så det er ikke mer enn det.
2: Og så er det det som eisen er eggvillig spent på, nemlig ål søker vekkere, og så fyrer det at være.
1: Ja.
2: Så det er ferdig vi deg snøy frakta mer om man har løte. Og av SMS-kjøbanene, så spør jeg vidt hvordan to først at halde ål søker. Og,
1: ja, vi er alltid å lute en platte av ølborste, men det slapper ikke.
2: Jag tror det var du snackar om 5 kilo kalvsalat.
1: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Att ha sig kvar i ett
1: rum och salat och kalvsalat och allt det där från Crossdale, ne? Så så är någonting klar.
2: Ja. Men
1: nej, men det det var ju så.
2: Det var ganska så sagt att vi för hook som
1: det men ja, det var det.
2: Det var nästa år.
1: Men vi spelar ju under 24 00 kvart för Gera och mål och sjukna. Hur ser det ut alla söka ute som hemma frästas man att se och så så det är snä vill jag säga till dama sändings ner.
2: Och så är det att hon har grön. Tventor och helt vi kommer akkurat att samma bara Gera där bara vägna. Alltså hette han Sankrin som blir spalt yeah. också ofta i utvärpen av kvarin och arie.
1: Och kan du lova att han blir spalt med en av fräsa kändisen?
2: Kanske vi det enda vi är en nice nu. Det är reellt nu kvarin.

0: Vi tar då Ellen och Kara och Sanchen och Tantalia.
1: Ja, och så blev det inte mer Ola Sökslätt än akkurat det här.
0: Det är Nu är Ola Sökambi.
1: Ja, tack om Rolls igen. Ja. Tack om Rolls igen. Och tack Leila och Jötlens när det här fick samstånd så är sin liv i sms-kibarna tjockna 2-2-14. Någon lol här vi spelar oss för att halta Ola Sök och ett läkare till Vergera, whatever. Allt är sökt att svänga. Och här är som jag säger, jag färre Norrbysmörda klockan 11. Fyrir heppa av baten til døttene og hinner til voks kapprøra fylla. Gåa Ólasøka og til Bjarnes leddreilsa. Ja, men takk fyrir det, Bjarni, og gåa en tur norrur.
0: Ein annar løsar skriva vid halda Ólasøka i Skive i Danmark. Kjælet held vid, men nu vevervannar og så kjæljar gott at være her i solene saman vid døttene og appa og omsonen.
1: Ja, det är inte enkast äldre. Konan är ett arbetes. Jag har bött när jag klarstår för sår och i myskri att halda Ólasøket av konan är livet att arbeta. Självande i Blavre, Malik, Laxvik. Vi ska dra in och täcka det här sår visis när det är kommer vi lycka, kommer jag inte släma dig. För i havn på nu är sublimt Ólasøket väder.
0: Det är perfekt väder. Ja.
1: Ja. Det här är förskläger och allt det som är till höjder. Det är klarst.
0: Ja, det är det.
1: Inte var det här öppna slusen
0: här. Det är nämligen att det sista jag gjorde är för hemma från i morgon till att jag tagga trampolinnet nere.
1: Som man ju ger sista julemånen.
0: Ja, alltså Kjalten Vägre är ordentligt gott så vet jag att det är skikt att hela gott att jag kommer hem från arbetet. Så ja, det är en god råd om man får till havnar att halta Ólasøket så minst lycka till trampolinerna
1: och
0: Arjen.
1: Ja, och det sista som jag gjorde är för hemma från att jag vill sätta bocken. Det är så rimligt.
0: Det är som gott att få givet dig i Arjen.
1: Rejs ner du över.
0: Ja, ja, ja. Vi vet, Anker kunde kanske helt vid det långa finns och kunde ta första snapsen, men vi är ju
1: kärlek. Vi är bara tjuff.
0: Titta, vi har fyra ägare sändningarna, men en annan skriver här... Jag och Mauren halter Ólasøket vid hus. Jag går av med och lustar efter tikkun. Går av Ólasøket skriver vi kommande. Och det är det nog nek som gör det. Nu pratar vi där sen. Arjen sändningen om att här vi utesätter och till att halta Ólasøket i färgehus någon som säkert en 200-300 föringar för att göra i det. Som redan nästan nu i förskonklävon och här får det förest öl och det får föreska med kärspetkött och kvarta sojnen. Och man kommer i den här Ólasøket stämningen. Ja. Lycka som man gör om man hellre Ólasøket i färgen. Vi hus som öljan ek geras det är ju nek.
1: Man ska bara se ut.
0: Nej, alltså det här to Jonas och utvärpa tentra. Och så först och folk har gått och typ gör chefen kan vi.
1: Nej. Mm? Nej nej.
0: Det är sex snacks som isen gerat här.
1: Ja men vad skulle kallt och det är glädjeligt att folk kunde komma samman och ha till halta ser hatuina som den och ena fler. Och så är det ja som är det terroristiska att isen vaknar morgon och ta eitor inskjut här tikkon goa Ólasøket och inte ena goa. Ólasøket. Att en rein danisma. Inte kun gå Ólasøket sig vikommande så.
0: Nej, så inte ena eller tvär.
1: Inte tvär gå Ólasøket.
0: Gå Ólasøket.
1: Ja, gå Ólasøket. Ja, men så fink vi tar vi. Att det är alltså 2-2-14-0-0 och den rikva sms-bån kommer den och tar färra vid Akia och så är snar på. Vid färra om man lydde bilefen att prata om väckre.
0: Ja,
1: det skulle faktiskt. Man lydde kvarterar där så, va?
0: Ja, passar. Vi hörde upprona lärna i avtalet, men vi skulle faktiskt ha ringt nu, men jag vet inte om det är väckre som är så mycket äggvislet att det kräver äga arbete, men det kvossver så är det blivit utsatt att han luktar löte.
1: Yeah.
0: Så det gång nog ett kvarter. Och sen vi frattar mer om väckre.
1: Och jag också, man är hårst näkv om att det är väckre. Sista idéerna.
0: Ja.
1: Och för mig är det som om vi är en sån gänger. Det är hemskt en sån gänger av oss. Ja.
0: Alltså jag tycker att fyra kapprar har följt till dem. Alltså, ja. Och särskilt kanske här i det tatt. Och råren är där avgörande.
1: Ja.
0: Här är det en på spel och väckre spelare en stor anlägg låt. Utan Niva.
1: Ja, det är sjån det till. Sjån det till när om till. Som till med Amalan och det också.
0: Ja. Till. Som jag har skilt så är det när vi att det är det här centra ohöppe. Vi och vi vill komma lite mitt två låt först och det är skiftande i åter. Så att det kan vara att jag har gjort målet klart och allt lyckas som till de här omständningarna som är akkurat här i råren börjar, men så bröjtast 18 skifter och han ötlar sig kreisande vintern. Jeg vet ikke hva en tøtning det hever, men aller helst, spil det inn.
1: Jeg pratar vi manningene her i Kringvarsson og Jar, som fyrreger jo at filma det.
0: Ja.
1: Og der var det sinte skeptiske. Mm-hmm. I samband med dronemynter og tøylukt, og man håper jo særlig at det tar tøtje mann og fars råren for å være om ta monte.
0: Ja.
1: Det tar etter skiftet skal være.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ta för utla vinden vant av där. Jag ska inte om klagan på det. Men ta nämnt det här bär vi drar någon och kvarsa sunna. Det här kan för att bliva en erbjöng.
0: Ja. Det är inte att Eva stod i ganska sälja sig här dronementen här. Ja.
1: Ja. Så mer damar och sälja väl. Och det är inte så glad för dem. Mer damar det väl.
0: Jo, helt kippt. Det är flott. Jag såg att det uppifrån. Så ser man ordentligt hur jävn där är det.
1: Ja.
0: Det är ofta det här. Det här vet jag att folk har gjort värst vid ångt att... Båtren som cyklar vid sojna och kanske inte alltid är akkurat av linje vid kapprar och båtarna. Och så snöjde myndorna sen till.
1: Ja, och där kommer dronemyndorna vid sjåk.
0: Nämligen.
1: Så där går
0: det. Där
1: avtogarna gick vid öden förrän.
0: Det är det här. Det är flott att så jag har alla uppifrån. Till man någon ser för rörligt. Så helt säkert, det var honom vid att kapprarna, att han var i bestegn och är en... Arne gang galle. Yeah. Jeg kan vite for å rekne øyelig utleisende sattene i kveld og
1: vinteren. Ja, det skiljer lennom. Det eiter 8,3 millimeter klant 18.
0: Det er nok sånn jeg, ja.
1: Jeg øyelig for å gjøre 16 centimeter øyelig jeg. Vi må det.
0: Ja.
1: Men det er nek.
0: Det er nek. Det
1: har reknet av grimt.
0: Det er det.
1: Og det er først klær kanskje ikke til ultimativa.
0: Nei. Nei, vi blir ikke klokere på vekk om man har løtet, men det verer nok friere i morgen. Jeg tror det nok han bedre døverne affærer ut i førskonklaven.
1: Ja.
0: Men allukavall, ja, jeg vet ikke. Det nok ikke som man ikke legger ut
1: av. Nei, og så det en som sier, apropos at her, come on, de klarer alltid å ta så nælt om vekkere, så hvis folk settes at du lekk vårt tiltak. De som bruker hotellene tog med Jack Lost, og annen for sånne pening, lungtonsarbeid, missa. Og vekkere har de så ikke skilfyrt, det har jeg lyst.
0: Nei, vi hyper opp til den neste samrømmen. Og det viser på så området til dere, vi får en vei fra en gedrøkken når man har løtt det. Men...
1: Det torste jo det som vi kan si.
0: Det er det, ja. Til jeg snøyder jeg senter, og løttene er det aller fakreste vei.
1: Ja, og det er alltid vi holder fast i.
0: At vei 24.00 kunne dit skrive til dere om hva tid det var hun til vidt spørre. Kanske det för halta alla söka. Så ja, här är nästa som skriver, men tror inte jag hade vid för att ta central tonlight chat. Jag hade ganska känna alla sanger söka sanger med Maira en hauna sanger och det tajter som synker. Utdrag

0: Havnen ein little bigt, synger Teitur.
1: Ja, og det nok ikke helt alai. Men alt kommer alt.
0: Ja, det det. Etter føreskån, vi i kjøften jo en stor bøyer.
1: Ja.
0: Men... Ja, vi står i helten är det nog.
1: Är det just apropos stad till just hemkommen ur Frakland och mhm och så var vi brukte vi negraderade in i Paris av vis till förra åter. Och jag hoppas att vi och gentna skulle bygga va under Eiffeltornet och tala som det var treden.
0: Ja.
1: Och vi bor så inte under Eiffeltornet men vi bor 200-300 meter från. Så tatt som du ena kan komma. Och så tatt att du tror att det är Eiffeltornet. Men så den ena dagen så hugsa vi nu så gänga ner till Arsk de Triumfa det där. Det är uppe jag känns att du ser.
0: Ja, Triumfboen.
1: Triumfboen, ja. Och han ligger ju i Mibboen. Men det är alltså... Jag hade bara 14 meter att dra fram.
0: Ja.
1: Så störst är det apropå.
0: Ska bara lägga bara fram och så i rum gör ni.
1: Precis. Bara i rum. Då hade vi tänkt att jag tog mig från det tvärs matchen till rum. Men det är lukar som jag får lukar spasera här för att ha handeln ut i Arjahamre.
0: Ja.
1: Att tjejpa om Rymats. Det är... Så det vill jag.
0: Till Monra, ja.
1: Ja.
0: Du ska gänga från Konkabrunni om man i Voxbo.
1: I Voxbo.
0: Ja, för att bli vacklig. Så du vill liksom tjöka alla hånden nästan, men mitt på in. Men Ola så kan ta gott här när jag tar mig.
1: Han kan gott häga.
0: Alltså, sälja för sig väckligt gott då. Ja, han tar in.
1: Det tackar jag där att du. Till annars... Det är ganska det glädjligt. Det här damar väl, men det här damar helst inte.
0: Nej.
1: Då vi kommer här till. Nej,
0: men... Det är helt som du säger, Janne, det är alla som kan snurra sig om att möta fältet och komma samman och vara samman vid öron. Hur går hon det?
1: Och i tänkrat.
0: Så akkurat kvar man är och ja, om man är i bojnen eller om man är hemma vid hus och för fältet har gått, det är kanske inte så öjlig område.
1: Nej, och det är glädjligt om man inte tömmer öjlig av alla här fullt hos en fältet. Jag har bott i en tänkosvän och alla sådär. Och det är ju inte stått lite på så i maten.
0: Ja.
1: Och med det där folken.
0: Ja.
1: Alltså alla som tror. Nu blir det uppe höjvoi.
0: Här flyger jag.
1: Vi människor går touch.
0: Ja. Ja. Att du syns av är det ord?
1: Ja. Ja. Ja. Det har vi så John Christensen sugarbil och så har vi först. Men det är till eisen gott. Och på så i maten. Men hit hever en charm. Det här må jag säga. Att det fallt bara detter in i golvet och onkel du inte vill säga, onkel du spar fotboll sedan vi är 20 år sedan.
0: Och onkel som slätter hur du har det hemma.
1: Ja, det flyr av timen. Det flyr av timen.
0: Ja, här är det god stämning.
1: Ja, här är det
0: god stämning. Jag kom in
1: och fattar nu. Och då är det snabbt som kajer. Men
0: jag måste säga... Man just ber hur man kommer fram.
1: Nej, och jag måste säga att för det allra mesta så har vi bara positiva upplevningar. Alltså, det är bara jävligt.
0: Ja.
1: Om kan du uppleva några som är dröjer till det förska. Hur sjön det kommer till fyra, det är ju sig han låter ju. Men för motvikommande är det bara folk vi har en stor smule.
0: Nämligen, det kommer ganska an på hur snart klockan blir. Men,
1: ja. Precis, ja men vi är fast i en sällskap. Där skulle vi så att det är kväll, tjej kvarter. Men vi tar sig ganska en stämmel 200-300 folk som kommer. Transit.
0: Ja.
1: Och ännu har vi omgång till uppleva några orruste och på några mat.
0: Nej. Nej, så det samma.
1: Och tar vi resten de senaste nattetimmar.
0: Ja.
1: Så det viskar som att hålla i er... Det är ett annat steg.
0: Absolut, absolut. Det är väl ta sådana om alla söker nu i mån till fyr. Och jag är ju omkring sändning när vi hörst. Och man tar sig inte här i husen om det. Omkring att han är unga. Här var spurt efter... Ja, det vill jag gärna ha. Jag var en som spurt i Jar. Känner du någon gång en äldre man som kan fortälla om Gustav är halda alla söker fyr? Ja, ja, nej, ja, jag kunde så inte akkurat komma tankar om det på ena vägen, men jag kom tankar om många andra. Att han var, men det var ganska varsågt, men som är minst, det är ju inte så öjliga när jag var så igen, men alltså, det var mer fotfolk, och i byen och gått någon, och är minst väl det här, sälja män, ädottnar män, det här kunde ligga en trappestein i ångstan, lite slåa så att runt i bojen om att han fyrir tivligt helt la ganska en ädottin och ja, framför en hand i ångstan, det var en glasplinter att lasta ner i bojen om minst i ägstna och så ofta om kvällarna eller om nätarna, ta vart i ägstna, ja, ta för män ångst till händer.
1: Det var rumble in the jungle, eh?
0: Ja, det här är ganska mer att visa sig och ska visa lite hur stärsk det är och så vidare, ja. Det är alltid... Det ser man ikke ordentlig.
1: Tank og sånt.
0: Ja, hvis det var jo, hvis det var ordentlig menn.
1: Altså, jeg fikk om enda noe omske ned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Klubba gær noen ta klokkan tru om nottena.
1: Ja.
0: Det var alltid der som skulle i bærdag. Ja. Det skulle bare være vi ankeren, som oftast var der som bærdag, stommat, romat.
1: Et som jeg minnes at det var bestoteker framanfyra i deras kommunbyggningar med gamla färjebankar här var som bostadsteg är det här var ju en väver mitten här det vill säga du sa ju stod i horn jag fälls ner här och så sa du ivrig där här var det en 6-5-6 basar
0: ja
1: kanske tog det ska ske
0: alltså också parkeringsbasar
1: ja jag har varit sådana basar
0: ja det var parkeringsplats annars
1: ja
0: Allt och men så alla söker var det sig här. Det var sjovt att helt tompola.
1: Ja, ja, och det var lukar som, det var kommunslagaren och så var det här. Det var lukar som mitäpplen i alla sökerna.
0: Ja.
1: Och nottaraunar var det här då?
0: Ja, nej, ja.
1: Tanke Östjön, hon är till korsen. Nej, till korsen har varit sjövna, är det?
0: Jo, vi hade det här, vi har nog ta steinat till hon blev ombyggt.
1: Jag har visst två gamla män, men...
0: Det är väl sånt.
1: Men det som är minst, här om lejer kunde man ta få att det som kallas för en sumping.
0: Mhm.
1: Det var en som motherfucker hot dogger. Jag hade med en halva med. Och jag hade var det en som.
0: Ja, okej. Okay, ja.
1: Och här kom vi till och som brer då.
0: Ja, jag har typ bättre ångande smak än som bring.
1: Ja, det var gott. Och var gott. Och det var helt okay. Ja, ja. Det var en bur malt då.
0: Jag minns man fick brännande kärlega också.
1: Ja, här, ja. Men jag hade bara det var en som helt någon man fick som bring. Inte i något annat själv.
0: Nej.
1: Och jag minns bara, och det var det öliga moderna gänga vi är sin i Mexiko. Kanar hatt noen,
0: fjedre
1: med ryggsekk, sånn det. Og minnes du også her plastikk før jeg ble ølene her som var på måte av
0: 20 år? Ja, ja, ja. Jeg sier her, du bare knapper det.
1: Du knapper det bare. Øyelig praktisk her, du fikk nekva i ryggsekken og takk til deg ikke, nek?
0: Nei, men det var ikke heller...
1: Lunker jeg smakket der av hattig. Men, ta, sammen med en sumpinje, under som ikke kanar hatt noen, og sånn, det var en djevande løte som jeg minnes at du har, ofte hokser djevende en sumping.
0: Man är mexikaner.
1: Man är mexikaner. Alltså det var simpelt det inte.
0: Ja, jag vet inte vad det blev jag om mexikaner har sådana. Det var resten. Först seven, ja.
1: Jag också bara, du sätter inte stor kröd till gastronomin att ta. Du ständer under en mexikaner att du är ögsen direkt ner. Det är en sumping.
0: Nej.
1: Men han var gaur. Han var gaur. Det var en visslig. Annars är det en som säger att 2014-00-FN i samband med att vi tar som haunen är en liten byggt och i mån till Paris och sådant. Han säger att haunen är inte så stor. Jag har gått känning. Så mät jag alltid avstanden här till och här till. Det är antingen en eller tvärröd.
0: Ja, så ska man
1: lösa det. Vi gänga för en kuslängt. Tror jag roll. Det är nu ställningar så. Inte ju ansi, man ska dricka roll.
0: Nej. Det här är en ägmad där halda Ola söker på. Det sasta sms-kipan. Nej, skriver här. Vi halda Ola söker i stittlig av byggt. Nöjda lötna till det i luftna. Ja, men kanske inte så stitt, men det är annars. Är det en mat jag halda Ola söker på?
1: Ja, annars är halda Ola söker. Trondjusvaj vid familjen. Det är stora kalda bor. Gåa Ola söker till. Ja, men tack för det här samhåll. Det är som du säger, Eiffen, i samband vid förhuset. Nu säger du det i Trondjusvaj. Och du kommer eisne i Ola söker stämning. Jag minns vi pratade om det nu med en tajtor sangfriokon. Just hända sändningen. Ta är inte själva här vid väster. Ta sig att hemma och pussa och stakast. Det är näka. Helt särskilt.
0: Ja, man hittar upp, man kämmer i stämningen. Ja. Och folk stakast här hemma och kanske lukar till den sista... Ja, men att någon ska äsna kanske få oss på plås och som du säger, det första kläderna.
1: Jag vill inte pussa mot den.
0: Och annat. Nej.
1: Faktisk skulle de ha noen kommentarer på en gang, skulle de ha noen nødt til å skrekke hver reisende.
0: Å ja.
1: Det blir problem.
0: Det er ganske sånn sent nå.
1: Men ja.
0: Ja, jeg legger et munn i dvær, og sent i dvær fikk jeg sms på fra sånn om jeg har lånt til å skrekke hver. Jeg feiter nok etter, men det er nok veldig lagt annet. Men det er det, man bruker ikke å si kleiene.
1: Nei.
0: Så nei, vi tjøkken nå her, men alle søker til høyskolde. Da skulle det alltid tekast fram, va?
1: Jeg tror det at Øyla hadde jeg selv fornuftet stånd. Jeg kjøpte meg det beste treet.
0: Åja?
1: Ja, så jeg har en reian og en blå. Men den reien er sin større enn den blå.
0: Så titlet han sagt noe det.
1: Et lave som man bare hukker seg fra Ålasøk til Ålasøk. For man alltid en beste for
0: det. Ja, nemlig. Ja, men det sånn til at det mest i mest, altså, den reie jo veislevester, na?
1: Jeg hadde spurt om mer, så den reie til det.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så det som man hadde temaer til unger, menn, altså, yngre menn og drenger, og eldre menn, du sagt, eisende eldre menn ganger svørst om vesten, og myrskablå om vesten, selv har vi en myrskablå om.
1: Ja.
0: Og det kanskje mer at jeg har tøyelig, eller at jeg skal være sent og funnere, ja, så er det en mysk om vestet, og den reier alltid er mer at det er veisla.
1: Tenk over to rett. Jeg halte bare at, og vi er noen, er det blitt, altså, tog jeg så først leier var kanskje det ringeste, visst.
0: Ja.
1: Jeg åtte ikke først leier da. Og så fikk mamma arrangeret og så er snart, jeg halte fikk et helt sett i alle gang. Vi sølte jo et eller annet, det var sånn, det gikk noe fast og FN først leier, og jeg må si at så gjerne er blitt virkelig god i først leien, og jeg fikk en mørk og blå vest.
0: Ja.
1: Og jeg ville gjerne egen reie vest.
0: Ja.
1: Så jeg halte det her, et mynd ikke er det her, og jeg mynte den først med klaven.
0: Ja. Jo, jeg skilde vel, og jeg kunne faktisk det en godt hoksommer åtte en reie vest.
1: Jeg halte blå i penar.
0: Ja, det har halvt men alltså det är kanske det tillhöve att det är sånt fest där.
1: Men det har några lossar my Brit is kunde vara mycket det vet att finns en tema runt i öle kött.
0: Ja. Det my Brit från Marion Heima som vi skulle komma in som ja, kanske kommer hon men hon har alltså arbetat i alla natt för
1: att flyr det.
0: Ja.
1: Eller flyr nätter
0: istället. Ja, för jag får klä in det klar till Nekva Föringar.
1: Ja.
0: Men då tar som att här helt ja, jag var unker minst jag blev lever i Höjdelund. Ta fick en rikvi av knappen och i gåva från hem som kom till sig här varslarna där. Pisa varslarna som här. Och tar lova.
1: Vad säger Charlie Bruce på att han där med för det?
0: Nej, Charlie, att vänta. Det var ganska helt så moderna ta gänga för som clown. Det var ju nästan som var ju för som clown. Och alla så tar mest äldre män. Alltså helt äldre män,
1: man
0: säger. Men så knappt en låg en skuffa hem till mamma men en ägg harran så är. Men så tar jag väl vi... Nå kommer det i 30, börjar när jag har 30 någon alltid. Ta börjar jag få jag får mig först kläder till vimmännen hade det adler. Och då måste vara alla söka. Och adler hinna var i först kom kläder och inte var. Ta följde jag akkurat som... Ta manglar en ägga.
1: Kvita kyrst och klattsjäcka. Det ligger i kjöldna.
0: Nej, ett lär omkring smärst och måda klauen, whatever. Alltså, men det är inte den samma dagen när det, ja. Och jag minns faktiskt att det är en känsla att jag så hej, jag finns ju först kläder. Och jag så hellre mamma min broderar med västen och så.
1: Cool.
0: Det var sånt där. Ja, och det tog, ja, jag hade det tog en 2 år för att jag sätter mig fyra. Nu vill de gärna ha oss kläder och så till det var Leo. Och första fär är för att bo in och först kom klauen. Ta väl känslan en ånder. Jag följde knappt att det var en parstra av alla sökna. Alltså, ta det värsta i förskon klavorna. Alltså, det var turister och flera folk som stäckade om erikonen och spurgade om de täckade mindre av honom och så. Alltså, knappt jag var en åja. Ta väl ett annat.
1: Alltså, man växer några centimeter där man fyrir förskläder.
0: Ja.
1: Ta gör man. Och Luka så snöggt som är alltid en klattning är vid slipsi och sådana. Så och så nu ska det köra rätt läge för att några som inte är förskläd.
0: Nej.
1: Men det var själva till stövne man får bo i man är fracka och
0: ja.
1: Man helt man var upp till lira så avis. Och så hade vi män där förskläd.
0: Ja.
1: Det var bara något annat.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Man föll sig lite som drottan för.
1: Ja, man är inte ordentligt dressed to the occasion.
0: Nej.
1: Det vill jag säga. Självt om mer damer där stäkväl, klattning och allt. Och det är som är bekvämt över att röja på alla matar.
0: Absolut. Ja, man kan gott ångsa när det blir värre. Sen du smarar här över när hosobonden till dig inte vill jag sitta ordentligt. Eller kallar man ska bära. Eller visst du, ja. Ett land har jag brukt för att...
1: Ja.
0: Lösa kläderna. Det är inte mer omständigt. Det är mer praktiskt.
1: Ja.
0: Men det är bara inte lika festligt. Ha?
1: Nej, alltså jag glömmer mig för att jag först lär att det ska vara normalt. Vi följer mig som en kanon.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt. Men så är det som du säger, bekvämligheten.
0: Ja.
1: Bär det här att skulle pissa.
0: Ja.
1: Men jag har ju hört om boxar som har lönlöss och nu.
0: Okej, ja. Hade så vi kunde ha spurt mig nu om mig?
1: My Brit,
0: ja.
1: Ja, det har vi faktiskt. Jag hade en av dem som är hever vid Lylasjö.
0: Ja.
1: Och det är sin svars. Vi var grundade, det är fjörda förra. Vi tittade på fotboll, det stannade backa någon som har gjort det.
0: Ja.
1: Så får man alltid om badmintonhøllene.
0: Å ja.
1: Mm-hmm. Og det et øyelig omstørrelse. Og det ene han. Og jeg har ikke begynt å se lære av det han er. Så pakker han sammen, han lymer.
0: Ja.
1: Det what the fuck?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei, han er ikke begynt å se noe i buksene. De buksene er ikke han skrattende vokst år fyr.
0: Ok.
1: Samme sted.
0: Ja.
1: Og fikk han ved Lunas. Og jeg halte faktisk at det var gøynt, så du sørste ikke Lunas.
0: Nej, okej.
1: Okay. Det var så läge diver. Ja. Det var...
0: Nej, jag är säker på att det är flera som vill sagt att det är snöjt. Alltså, ja. Yeah. Men det kräver en sån av vänjning att eller liksom att du först ska du göra kött där, va?
1: Ja.
0: Och det kan vara sån här, det är nog sån här knappar som ska köras upp. Det ska man lycka finna där, då man får först klära det. Hur ser det nu man gör? Alltså, tänk, här är det öliga nekva knappar och nekva matar att öppna forskjelligt. Og i klæren og buksene ikke minst, og jeg som overrasket meg da jeg fikk først klæret, det var sånn at det var sånne gøymestø til lommafleskene, at det mulig stedet i gjestene bunnene, altså. Begge innen lomma i vesten, så ikke minst du buksene, her et hev av imenskong gøymestø.
1: Hatt det anker som er øyla fremsøkjent, jeg har klæren i Gjørt Arne Flåfer og trygg der. Hatt det interessant.
0: Ja.
1: Mm. Annars har jeg finnet en bå her.
0: Mm.
1: Og jeg kunne huske han bare lyst deg. Hun sier, halt kjaft til det går. Og ikke press, men vi sier bare meg, British Oscar. Jeg skal nok komme om, han sier.
0: Ok, jeg kan jo. Ja, ja.
1: Så vi da presset han opp for sånt. Orsaka, meg, men det var nok ikke intensjonen, det var ikke meningsvis, men det er godt.
0: Ja, ja. Men vi sender lukket til klant høll, så hun kan tenke seg godt.
1: Mm? Ja, ja. Færre og fader en blond og...
0: Ja, her en som skriver apropå first klær. Har vi bare en av hver ut av mån? Da har vi vært en 5-6 år, og jeg lover meg selv om for å ta av at jeg aldri, og jeg mener aldri skulle de first klær. Tror jeg at jeg skriver noe så forbi, eller jeg vet ikke om det skriver også, men skriver, ja, nå er det fjørte plås, og omgang du vært i first klær og natter, så jeg tar det inn. Ja,
1: jo. Jeg kan ikke se det samme.
0: Nej, jag vet inte om det är skriva, men alltså, jag har prövat forskjelligt det här vi har fått det jag sitter ordentligt. Och inte minst hosna och hosebåndna, det här, hur ska det här sitta akkurat? Ja. Hur så binder du knuten och tar det så, ja, så är det ut av kväll, varselig, så här var det där vi att glöja sin det.
1: Ja, det är samt.
0: Jag kunde... hade ett år blev ändå lockade av affärer och sockerbuxer innanför. Men det här ger inte att
1: det. Hur det?
0: Så jag så hållde det, ja så hållde det så glöja det sluga lat. Men det blev uppåter hajtar
1: jag vill. Jag kunde huxa mer. Vis jag har ett tota förskar rosa. Det gick det alla flesta är det där.
0: Jo.
1: Mm. Jag kunde huxa mer, huxa man en fotbollsrosa.
0: Ja.
1: Mm. Kunde huxa mer man kort mer lastig i där förskarna.
0: Ja.
1: Så det skita bättre upp ett legend.
0: Mhm.
1: Så det inte glöja ner.
0: Ja. Tänk med det här, kunde vara också här uppe med
1: Men då du minns du spelade det vi känner då du spelade fotboll.
0: Ja.
1: Det var gott nog rätt läs rammar att upp där. Där frågan där.
0: Ja.
1: Där fotbollssaken där.
0: Så var det elastic här uppe vi alltså
1: precis
0: mot knäna.
1: Ja. Ta huxi är kunde vara näka. Nu har vi locka mig på dem. Vi får spela igen om t-shirt huskot.
0: Nej men jag menar alltså att onkel Gerald hade samma knappar invänt ja och i boxen och så här knapphål i hosen och kunde lägga som läsa där fast där på tomaten.
1: Ja.
0: Det har alltid är med jag har hörst för sig.
1: Så, nå, men vad ska vi färra nu har vi varje synder.
0: Ja.
1: Kan för släger aktierna lätt då?
0: Nej, ja, och vet nu är det långa längsamma vid kontra har vinkel med mannen, det hade vi färra gärna nu.
1: Ja, precis, det har som jag också säger.
0: Mm. Så lät mig kunna höra synder av, Hauna tonen av träd, Ola sykket tonen. Det är Marner av Lofte som synker min Intis Haun.

0: Ja, det var Marner av Lofte og Sankren Moin Indes Havn.
1: Og Eifen, vi tar var i Mian Tallagren, Leon Mai ut i Hatalandet i Falche. Så funder jeg at om testøvlig, jeg tror ikke om notter.
0: Ja.
1: Så det andalig føje.
0: Yes, morgenlesteren.
1: Han må for godskilt ikke leves om.
0: Nei, til han skal eisne, den andalige føjen skal, det ikke bare kjærk på kjød og kalvasalat.
1: Åpenbart ikke.
0: Han godt.
1: Nei.
0: Så morgenlesteren verer, og så kommer en tøyende sending.
1: En tøyende sending eisne, og vi er atle av at her var man nå, og her har vi så, vi er akkurat hukk i skrona, og her fikk vi kjørt og stundet til, så han kommer at han har tøyende vekker ut.
0: Ja.
1: Det var dobbelt opp.
0: Det gjør han, så ja, men... Jeg råkker mye til at jeg tager mer enn 2-3 minutter og 2 som vekker. Så vi bor bare, så kan vi lese noen sms på her, tror jeg.
1: Ja, jeg husker det.
0: Vi tar oss syndrom etter første vesten og liten her uen og tog på i blåan og reian.
1: Ja.
0: En skriver her, svarster vester til sorg.
1: Ah, ja.
0: Og så det jo eisen han kvite. Jeg jo selv gifter i kvite vest, og det jo nek som...
1: Er du kvite vest?
0: Nei, jeg er langt igjen.
1: Ok.
0: Det var en av familiene til kone mine,
1: ja.
0: Som kvite jeg sendte på skift, det var eller nek, men som var blind gifter i akkurat i vest nå.
1: Ok.
0: Mm-hmm. Men han vil jo vånande bare brukte ena for løy nå.
1: Ja, jeg synes nok, jeg har aldri ikke, jeg bor i visse nek og kvite vest der i bynnen, sier jeg så vest men det kan skal mer til just hatt der, tjonaband og... Mhm. Men är sen ett gröna isen.
0: Ja, så kommer så sagt ni Arne.
1: Men då det bättre för mig helt.
0: En annan skriver här svarta väster är till Anchemen.
1: Okej.
0: Ja, jag kan ska ner komma till.
1: Jag hade faktiskt vidare haft det här och scratchen från om västern.
0: Men tror inte näck mer om allt det här och näck annat gott om man har löte men först är det morgonlästern så vi får tacka för nu och så hörs vi efter om nej 13 14 minuter
1: yeah. Här lite. Tack så.
2: Vi sänder morgonlästern. Theodor Elidam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Salmer nummer 502, lov og tøkk, og Atlan Heier, og etter lester Salmer nummer 134, rita navntut, mer og hjersta. Til Salmer nummer 502 og 134.

0: Vi da sendt morgenlesen som Theodor Eli Dam Olsen prester skriver jeg og les.
1: Sigurd Jon Einarsson eller Reia Vitoyendon, klokkan tutje.
2: Det er selv sagt at okkara verostova hever matingar til, så kunne si okkon her i fargen til Neivo Flåsa Tølne. Det sier bare Støy Nilsen, landstorsmæver, som er av verostova fyrja. Etter at verostovan hever sagt at hun kan mata Flåsa i fyrjen, men at det krever særlig til, som stånen ikke hever i det.
3: Nu kommer det opp i samband med at nu er en privatperson som er ikke sammen, og finns ju just några forsakner och det är så bara mätningar som är nog simulerar utifrån att de mätningar som har gjort där runt omkring och så väcker annars åtta så här väg vi hittar och vi vinter och så vidare. Så det är upplagt att åkara väverstå hever matetäll som kan se och när färgen precis ska falla till nere och tog jag till er och ösning färgen öljan är som är och övervik om EU4 pollen och öron.
2: Säger bara Stein Nilsen, landstorsmäver vid Elina Winter-Poulsen. Ett långt inslag vid landstorsmannen om Flåsa Töl i färjan verur av Nottra. Ute i heim, en herre Jarskjalte rakte Japan i morgon och som var måltor till 2,8 av Richterskalan och skriver Reuters. Kjolten rakte i ödna Kyushu, som ligger sunnalige i Japan, här omlade 13 miljoner folk byggva. Myndeløgene i Japan avhører om at Vestestranden kan være rakt av flåalden, så kunne være oppe i 1 meter. Hun er. Hertil er ønsker folkeskjer fra på øyer, og ønsker feiler i stedfester av nøkene av Tøymon Trimon Tjattnorsk Verskenon som er tattes ved øke som er rakt av Gjersolta. Til Kanada, ønsken fikk møgn ta atter i Jarvas gåte etter amerikanske senterstående i Kanada. En bil rymte av stenen, og Løkregland fann skåthiltje nærende senterstående, opplyser Løkregland sambarsplanen til Guardian. 12. mars, skod og tvormanns øysnett møter senterstående, skriver bretska kringvarpe BBC. Ta våre tvormanns, 18 og 19 år gamle, han tekner. Tann skåtilboren hevisar at økt trygt og verja var sett i versk vid amerikanskar og israelskar bygningar og i kanadiska hovedstaden, skriver The Guardian. Her heima, ikkje er stør undertøkka og i vinnene fyrir oppskottnunja Barja Støy Nilsen, landstorsmanne, om at jeva batnun i bølgje 5B, Shane Rolltrush, fyrstidegar at 3. Kringvarpe skiler at ønsken og i fyrstjevinneranen teker iverskipa under vi oppskott noen. Men grunnkjøvingene er, kjallivnene er jo imeskere. Og i fyrstjevinneranen er jo rafiskere selgerefelleie, rafiskere kjeiperefelleie, røyerefelleie, skipere og navigatørfelleie, maskinmasterfelleie, fyrstjevmannafelleie, meienfelleie utrørermanna og felene kjøy arbeidsvalgje av fiskeverskjøen. Joanna Djuros, døltaleier i vinnumalaranon, forskvinna. Leuen om fyrstjevinnerai sier at öll tøyande fyrstjevinnemal og öll oppskott om leuer og kundkjerer skulle letjas fyrir fyrstjevinnerai til omelis. Frosten at omelle oppskottet om flere fyrstjedeier vær til 25. juli. Innlitt fast ikkje i høyringsskrivene, tog talan om lovgavemal, som ikkje lagt fram i tingenån, sier Utanrykjes og fiskemalereie og viser til innlittslovna. Og i år var det 48 fiskedeier etter i bølge 5B. EU sier at Føyer, Norge, Bretland og Island øyer skiltene at omnekve makreler blir fiskavur.

0: Ja, så var vi datter her Beinleis ur Studio 4. Vi da hit opp til Tjauar Hattuna.
1: Det gjør vi. Nå vi metter og velsetter FN. Takk om bra
0: stedet. Vi andre ligger i føye.
1: Yes. Og en moppe dronk av en av tøynda sending som vilt nekka fikk ikke vi var opptøknet i rundt. Vi håper det var god tøynda og vekkere til å være sånn som så.
0: Det er for jeg vet hvordan vi har frattet meg om, om man har luttet løte. Ja. Men vi tar hva langt å finne den første gesten her i utvarpstolene. Och det är Mavren som lukar som ska sätta gång till det hela.
1: Ja.
0: Ska sätta hålla.
1: Ja, det ska han. Han var hemlig till för en liten lunch för Jan. Helt och vitt.
2: Det fyllt jag bara vi.
1: Det är inte det. Vi läser sig gärna Miller.
2: Det är åpenbart.
0: Nej. Välkommen Deppes Hammersheim Kristiansen.
3: Tack för det, tack för det.
0: Du har funnit den stora hejare jag skulle sätta alla sökningar jag är.
3: Ja, det har vi.
0: Hur känns det?
3: Det är en stor hejer, det kändes gott, men det är en värld en bräcka att komma och sätta sig ner och skriva till år som nu är en av flera att skriva.
0: Ja.
3: Det är rått för mina komfortzon, vad jag säger, att sitta och skriva.
0: Jag kan alltså nu erbära en helt fejl tummar till den stora lötena att ganska, ja, alltså det är fjolstre i kroppen och ganska...
3: Ja, ja, det är det, det är alltså... Kanske synd det mer än vanligt. Det här med Gärle Vigenka. Det här är en eller annan jag har prövat för. Det är som helst sex.
1: Det här syns som att stanna i startsblock någon 100 meter sprint på en dag en skåp.
3: Ja, kanske en. Det här är synd det värre än det här. Det
0: är synd det mer än som långt tid än 100 meter.
1: Det är maraton.
3: Ja, det här är en touch 12 minuter tur.
1: Ja.
0: När fick du att veta att när jag blev stå på igen att halta så här rövna så här rövna.
3: Ja, det är gott och väl tror jag man har så gärna att mätna delten i början hon ringde till mig och en person där här säger vi kommer inte väldigt gärna komma ut och ta sig av mig. Så säger jag okej, okay, ja, jag var akkurat livet vid en font här så tog jag bara ut. Så akkurat det här ta var vi kommer inte här och så syns det allvarligt ut så jag säger vad är detta för näka och för att här vi bor i Jajera men man tar bara om så att jag bor inne och att Eva spurter om att halta åldersuppröven.
0: Ja, vad är tankar för att jag hade tagit här då?
3: Ja, jag själv vandrar för pulsen upp en av vägen. Men alltså själv vandrar också jag att det här är själv vandrar en stor hejer och hur skulle det är väljast och allt det här. Men jag också är med en av det om och så säger själv vandrar ja, att jag hejer inte något annat skra här, akkurat här klockan 2, tror jag det.
0: Nej, ja, nämligen. Och du visste kanske vad du säger nej här för kanske inte har fått att tillbo i att
3: nej jag får inte nej så man till och man säger det inte nej det är alltid det är en jättestor hej där då. Ja.
0: Tar man väl sport om man sätter alla sökna fem man så en grundgivning för kvui just to
3: var så. Jag fick inte en sån här stor vi pratar jag sänder åter och fram här och är ju aktiv innan för utrotten i förjon här i Hanne vi brakte någon. Och så blev nämnt åtta lager veran kommande år så det här var det något klo som effekt till att ja men kvart ska det bära fram här nu om man har lött.
0: Ja. Ja. Du blev ju hemskänter i färgen under corona.
3: Ja.
0: Och värsta eisen valter årsens föringar var ju efter.
3: Ja.
0: Men det var inte vi hade här att göra.
3: Nej. Nej. Det har vi inte tävlat ta och hette här Ålasökerövan är om Ålasöke och
0: ja.
3: Om tann utdrott och det är fantastiska unger vid här var som ökar utdrott bäge och breddar utdrott och lite nivå och det är det här tingene som jag kommer att ta sig om mittlanda.
1: Ja, det var snäddigt. Jag huxar ju nett om corona.
0: Ja.
1: Det är det inte jag var väl då aktiv och det tid var just en mäknad arbete.
3: Ja, jag vet men alltså corona det är fyra år så gärna nu. Det är nog så länge sedan så jag har ju inte ordet ho att flätta det här in i en åldersugrör.
1: Ja, nej, det är inte det. Jag husker att jag säger att trutja manar. Ja. Hon trodde jag manar. Så också, ja, det är så länge. Är det väl Leo?
3: Ja. Hon blev Leo. Hon blev sänd in i allt det här värre förra kvällde till hon här i Kringvarsbrunnen till hon ska textas.
1: Ja, akkurat.
3: Så då blev hon Leo, ja.
1: Men det syns som de har skrivit stå
3: ut. Ja, akkurat.
0: Det är inte hon ska godkänna snäga stannar.
3: Nej, hon är inte godkänd. Det är öliga för folk som har Leo sig henne omfram med.
0: Ja, vi tar honom.
3: Men bättre helst.
0: Ja, nämligen. Du finns ju snarare hjälp.
3: Ja, det är...
0: Men kvar tankar gör man så här då man ska göra så här röva. Alltså, hoxar man om vem man vänder sig till och vad är även man för
3: att göra. Alltså det här vi alla söker är en saunande mittepel alltså till och med chowar har toy så till det här är saunast och utdrottren färsjolvande så ett rum av plås och gärna tog. Som sagt har vi varit aktiva innanför brakter så gärna flott i heim för mer än 20 år så gärna. Och jag har själv varit vänjare här så jag dötte mig in säga att hon gärna ville pröva att börja öka frälsan utdrott. Det var bara att han att Torsbreit hon kom sist i oktober månad eller sist i 2008. Och jag började få så nya vi henne här i Brakte och blev så halaver in och jag har varit alldeles under aktiv och är nice men blev så halaver in som vänjare här och jag var så vant här vid vänjare här så ja. Mm-hmm. Så jag bötte någon kom.
0: Ja, ja. Torsan har utrattat är ju en stor pastor av alla sökningar.
3: Ja, nämligen. Ja. Så. Ja. Så det är en hälsan tid ja. Att lockar och utrotta för mm-hmm. Björn Brian förstand ja. som ger en mäknar arbete och tar fel som jag som ger en mäknar arbete innan för utrott.
0: Mm. Och det är alltid, jag minns hos för en ägg utrotta för att hjälpa för att vänja det och andra för att någon som har sett alla sökningar.
3: Ja, alltså, det är, ja, nettopp.
1: Hvis du också när du undrar så är det det är nästan inte ta borgare i havn som inte tänkte att han är fel i så eller så.
3: Nej, mm. Det är nämligen att han vet är det öjlande som är aktiv innanför utrotten i följande. Vi är inte bara utrotten, men ägstning är det fällskaper. Ja? Mm. Så det har vi lagt en nekve tojmar i åkara fällskap här i följande.
0: Och det är troliga nekve. Och tjejpes, hjälpare arbetar.
3: Ja, akkurat. Ja, ja. Nämligen.
0: Och nu är det åtta lejtsner kommande år.
3: Ja.
0: Och här hör man så hörst att man har bruk för en rikve av hjälparen av försäljningsliga.
3: Ja.
0: Här vill jag kanske att jag vill ta ett ämne för att ta upp det.
3: Ja, kanske. Jag finns ju strängare ordrar om inte affärer ner i smålåter vi kvart i färre att ta oss om. Mm-hmm. Men jag kommer ju att nämna några år om att Odja Leitje vill komma till år. Ja.
0: Och vem har det så annars knyttar det att Odja Leitje?
3: Alltså som var sagt är har vi varit vänner i Brakten nu i Nekvar och så har vi eisne varit samma vid Öron herra och Jekvan och Öron gav och mannen och kvinnan och i landslivs höpe och har varit i åtta land och har varit i åtta like någon i flera åtta like någon vi ökaron som mm-hmm. som vänner ja.
0: Ja.
3: Så det är det, ja.
0: Ja, så du är inte några nämnt som så här?
3: Nej, jag har ju omgående varit några nämnt. Nej, jag har ju hushavnat mig om det att vara nere av breiten. Det är det här med att dama bäst.
0: Ja. Fralser och utrotter fyllt en ägg och inte lägg någon. Här är en ägg var imska grejner.
3: Ja. Fralser och utrotter är öjliga stora och det är det eisende till heimsmästerskaper och olympiska lejtjänar är det fralser en av dem helt stora till fralser. Och i dagligt är någon fyllt fralser och utrotter inte nekv i Följön och här i Norrland och nekv i London. Det är en liten utrotter i mån till fotboll och handboll och är utrotter grejer.
0: Ja.
3: Men nettopp till åtta lejtjär och de stora kappingarna då är fralser och utrotter är störst. Ja, här är det öjlande grukar och det kräver öjlande hjälpar folk att kipa
0: ja.
3: Där kappingarna.
0: Kvart skulle det hjälpa folk att suggera, alltså skulle det ha några grejer och avvisa förläggare?
3: Alltså några skulle ha vara självande förläggare för att kunna vara till de starstommare och mata långtarlåp och hattarlåp och de skulle självande ha vara sina uppbyggning men här är en örgrund av öron som skulle ägstna bära, vara hjälpare att vara här och sätta tält upp och täcka nio och halta kila och öka någon alltså i en bra förstand så det kräver öjlande kvart.
0: Så här manglar en
3: ja det gör det manglar hjälpare det gör det.
0: Hur ser man nu om onkel sitter och lustar hemma och säger jag kunde gott också med att hjälpa till och vi
3: ja man får in och hemma så gärna tja och lägga nämnt ner och här kan man så klicka sig in och kvar för öka man över ho att det är bäst att vara och själv och breda någon och abanna men det är en neck kring Mm-hmm. Jag kipar fyra kring själva kappingarna och det hela. Så. Ja. Och här kommer en riktig fältje så det här blir att täcka hånd om.
0: Ja, hur länge ska man så vara tökare?
3: Ja, det vet jag inte.
0: Nej.
3: Jag vet inte om man melder sig till alla de här vikerna som det är. Eller,
0: ja, och om det är upp till ja. Och är en skall kanske
3: ja,
0: bredvid.
3: Ja.
0: Men ja, Annars så att jag spyr om kvar jag ävnet och först att
1: där släpper du ut.
0: Att jag går upp och
1: där släpper du ut.
3: Nej, nej, är färdig. Ja, ja, ja. Nej, nej. Alltså, det här Timo Boja är inte självan. Det är utrotten är ena chatten och det är som är. Och så kan man ju filosofera i investering. Ja.
0: För man har sändt ut en fokla perspektiv och lycka som...
3: Ja, kanske lutsänder. Kanske lutsänder för man. Ja, det har man nöjt till. Man kan ju bära ta som utrott från början till änta. Så det
1: Mm. Ja. Jag husar nu vet jag skulle snägga röver till helter så är det dagligt men det att skulle röva för en fjöld som är 30,000 plus.
3: Ja.
1: Hämtar man så här oiblåster är också tjurskalor det torkar bort räv också uppbyggnaden är en artoliga röva. Det är något man själv så skriver och så.
3: Nej, jag
1: är inte med för det här att säga.
3: Nej, men jag tar ju säga att jag har sett mig helgsförare. Alltså, till jag sätter mig ner och skriver ting över omgående vi har lagt för mig. Ut i min fagöj. Så jag har brukt
1: räkna mig på tog
3: i orske. Jag har brukt räkna mig på tog i orske. Och jag har alltid lite vid en touch-version av så här rövande som jag har snickat till i tojerna. Så jag har väntat till henne. Och jag har inte brukt några bestämt en last. Alltså, till er, alltså... Ta jag skriver så är det en ingänger och så en kropper och så en ände. Ja. Så det är nöglunda det som jag har rönt att bygga upp om. Och här var synder imiska ämner och täga några ting som tänker vi sett i morgon så kanske kommer jag synder in att det
0: Ja, ja, så fink vi lukka en liten tisar.
1: Det är dåligt att ta som en röv som man får åntja vid. Ganska för att ta som tänk.
0: Ja, men det här kallas det bitch en spänning upp.
1: Ja, och det är spännande.
0: Ja, det är så. För löst är det klockan ett?
3: Nej, nej. Alltså, skruvgången börjar klockan två och gänga om man tinkusvallen.
1: Ska man köra själva i snö?
3: Nej, inte ens för.
1: Men det har ju då säkert gjort annars, vi
3: nu är det några år så gärna att vi gör det här, men jag har ju nog färre vi kan sko i det. Vi har upp i hus, att nej. Så är det nog att tacka sig där var hemma.
0: Det kan du.
1: Och det kan man som du sa det.
3: Inte bara.
1: Nej, det är gott.
0: Nej, det är i morgon att han tar fyra skruvgångar och halvt i ett. Att han har gått stannat, han har hördes inte fyra på dig, men i det sätter han till klockan två.
3: Det är klockan två, att han skruvgångar börjar, och cirka 20 minuter, akkurat är vi två, ta ska leverna klara, jag tänker så väl.
1: Och är det där ringas när man kastar i det av annars, är man så trycker i röven, och kjallt och norra sommarfoglar.
3: Jo. Så det är stadverk.
1: Ja, det är spännande.
3: Är det kroppen då? Lär mig säga det så lades.
1: Ja, det är det man presterar bäst.
3: Ja, vånad.
0: Vi får att inte ta gå och ätna.
3: Tack för det. Tack för
0: det. Och hon att höra.
1: Vi får bara lusta. Det är säkert det bäst.
0: Nu blir vi ordentligt för vid.
1: Ja, faktiskt.
3: Hallå gott.
0: Debes Hammersheim Kristiansen, takk fyrir at du vilde vitja okkur her i Utvarstånd i
3: morgen. Takk som leis.
0: Kreikasen du fram.
1: Gå alle søker.
3: Ja, som leis. Gå alle søker.

0: man hör bär battla grät. Nu mo kvinnor släpp fram ett.
1: Ja, sjönvarpe är rast. Ja, nu nu tar vi det sjön in till Sorötna och vi spelar Virkar Olsen. Först tog att sända några jalt.
2: Nej.

0: Alltså mamma. Kvar är det så där salt ut för eller så som var här?
1: Han har ju sett klauskå.
0: Och kvar är skuffu kan jag gå till bäcka i går.
1: Ja, han sände det box. Det är fink och att min dam skulle så jag heter det kunde gott sända den där skuffen kan jag
0: stämma. Du sänder allt

0: Ata, der klassikeren lærte jeg vite at Ola Søke som hyper og salt kjørte for et rundt enn noksen jeg kunne nærmere seg igjen.
1: Ja, og er det altså at vi det blir sammen sammen. Kristiansen som skal sette Ola Søke når klokken 14.20, sier han, alai?
0: Ja, 15 halv, ja.
1: 15, ja.
0: 15 her, ja. 14, 15 her, alai.
1: Finnes det først at en sommerfugler at homa og mye sæt noen og en noen.
0: Nemlig, ja.
1: Og en rundt om henne.
0: Og nå blir vi dårlig spent på Røven er
1: stående, og
0: han vil ikke ordentlig komme ut i smalhoter.
1: Nei.
0: Men så skal det være, så det bare at lort og hytte.
1: Ja, men det som skilt i ånden, så vil det til Øtlføren en heiran av tog frivillige
0: ja.
1: Arbeidene som vi gjørst ut i Øtlføllesskapen i havnet. Så skilt, ja. Det kan jeg lese.
0: Mølge er en etterløsning etter flere hjelpbarn til Øtlføllesskapen her, jeg vet ikke.
1: Altså, jeg husker hvordan kritisk det kan bli, som ikke er ferdig.
0: Ja, men helt ikke, før en gang blir jeg være hjelpsamer, ta det her.
1: Vi kan leie folk i en ringa tilfelt.
0: Ja, ja.
1: Nyføringer.
0: Jeg trykker vi inn i hva vi er nøyot. Men det får det også ikke.
1: Ja, den tiden sorg.
0: Ett annat som vi faktiskt får söka till
1: är
0: så väckre för att vara och nu har vi ringt till väverfröjningen Jakob Knut Simonsen vi har kom i telefonen. God morgon och ja, Knut, du är kanske han som ödel är späntast på att höra det.
2: Du, ja, jag går ända in. Lötning så väckre vi har hört hantligt. Lötlåt ästan och skutja men i över torst. Men jag tar lite men. Det är ett latrest västernfjock som vi ödlar fria lite. Och en tusen och tre så fyra hektopascal som man vann med sig kroknad till höststora. Men det är valt att komma i ålasökon. Så det är sett fyra. Och det kommer faktiskt bant av åkon. Och det här förra mässan i Södnaparsten är att det är lite låt ästan och det här lite låt därför att växa spekla till en ja, uppmuntrande touchmetrons konta vi kommer om 16. Men detta är latröst det är nog sitt av räknelser och det första droppan där kommer nog ja, alla ytta och setan ner där som det är alla växer. Og så veks for å regne mer og mer, og i kveld for å regne rettelig ytla. Og det meste regnet har vært ångt ut av midten, som ser ut løten med den 8-tutje.
0: Ja, og da du sier, ja,
1: rettelig
0: ytla, ja, altså, det vil si at det har vært regnet og glimt sidene.
2: Ja, nå kommer vi latere spørsmål til å komme, og det skal kjøre en til å være en det ska öglas allt det som jag säger. Men allt det ska jag försöka inte att jag inte syra mittdäppen när vi är i vår solröjtning och annars syr långt norr. Men det kommer så att jag råkna i vår samtör som är vantande. De flesta försöka har mitt 20-30 metrar i 40 timmar. Det är sådana händningar som vi tar en 4-5 mars.
0: Okej,
1: okej.
0: Men en avböjen gestor av alla säger.
1: Men Knut, du sitter kan skajglast. Ta kan det ju för att bo av er. Alltså, det kan bli värre och det kan äsla bättre. Eller hur säger?
2: Ja, alltså kanske trösten just nu är att den stora parten av sin räkning det här blir västanförjockning här och det räcker också inte. Så det kan också skajglast handvägen. Och hittar jag att ta vägen så har vi kommit lite i där man ser sen så innan men jag vill säga räkna som kommer så tar jag mig räcka och så även så.
0: Okej.
2: Men att jag mitt efter kommer på inte hamna nästan. Så då det är nog så knappt jag är för sent i kväll. Man ser lyssnar jag väl där. Jag så kring så är det låter så är det vintern mot klockan. Och det första vi märker nu det är det som märkas. Det är ett estanrasje. Och det ser till högre och fjäs ner så är det sonnanrak. Och knappt jag ena för i kväll så får jag se sonnan estan för färger att stöcka från estan eller landring ner i sonnan. Och så får jag nog att sluta i. Det är kanske mindre räkna för alla vägar. Men det är västan för färgen det är en helt vattare och det kommer att ha något fitta vind. Och på bant åren, eller just när räcken är bant, innan jag har nått upp en 20 meter från skonti, och det är väl möjligt att jag kommer upp en 13 meter till här löj, en liten löt, och bant åren har stöckt ner i sådana.
0: Och talt oss har vi sett nu i kväll?
2: Talt oss har vi kväll, den är räknet med 8-20 och sen 14 till, så stöckar ni i sådana.
0: Ja, jag har också nekva ganska rejsning av hur jag vet att gos nekva vinter är med en kappråren, men... Han är väl och vill avgräder ta ganska.
2: Ja, kapparen byar är det bara lite låt. Och så trillkar han spekla vinden upp till så vi såg ju löten upp till en omlag i 20 meter och så kom det ta i klockan där vi kommer till något och ta i lärarlag.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Ja.
0: Men jag vill säga att här är ja, han fick ganska att den för att skifta ganska sett nu och i kvöld efter, men så är det Alltså en dag vid morgon, det allra flesta. Hur ska jag säga att han har nått sig?
2: Ja. Det går lätt att stå för sprakla från vi. Och i morgon så är mittdriftligen kommit Östrom. Och den västanför här är det Utnrinkor och Norran att han nått. Och den vintern han narskast så i havnen och östene utav fyra parten morgon. Da vi er nok framvist nok snakk med leilavever enn å løte og tulle i morgen utenfor fyrreparsen. Men vantende så frøslet det ui og utenfor fyrreparsen minket vinteren til under 20 meter en sekund. Og utenfor fyrreparsen har alt tampet ut, og de som kjenner vekk vel i havnet, det vakner vanligvis utenrykk som en gau at Norden og utenrykk røyens vanligvis vel her i havnet. Så vennene har vært ikke ikke her, den ikke dropp han i fødla.
1: Det mangler bare at du sier at det blir kæve og vaderslett ikke reis.
0: Tar han fra genga.
1: Ja,
2: ja nå, det rekker ikke akkurat, men det ser man latrust, det gjør faktisk kæve i Holland, Nusland, så det ikke lengt vekk.
0: Ok, så ja, det kan du være verre.
1: Det kan du være verre, ja. Men i ødel for en hitjerøyne vil det være sagt hans være have rekenskjål, etter det her, jeg kan alltid det forskjellige eiter, hvis her, skal man ut og kanskje selge først som klavn.
2: Ja, i kvalt vil jeg tilmelde at man gjør, og skal være som å rekne.
1: Så er det her bøyne færre enn vågjere.
0: Ja.
1: Ja,
0: jag också väcker man sig själv med roa.
1: Ja, vi får just nu byta.
2: Men det är om man har allt det här så ser sådana personer sin inte sjuka allna ut. Skiftan ska ju lofta om sågblåten. Och vintern minkar så lojant ut av dagen och ut mot kvalt så är det bara ett fruktslåt men i 5 meter om sekund.
0: Okej, så ta mittnatt här sankren er i annan kvöld. Ta vi väcker väl fri här efter.
2: Ta vi väl fri här och lötna sig att allt gott ut. Jag tillmäller framvis att jag har räckskjöld i, men det här är bäst och händningar i all. Som då ser ut löten i annan kväll på midnatt.
0: Ja. Och utan nåttna, var det alldeles samma? Här var det inte bröding?
2: Ja, hans nåttna.
0: Ja.
2: Ja, annan kväll. Ja, det var skutsa och han kan göra lite låt. Och ja, det var också lite i all, men det ser vi över allt han tittade ut. Utan nåt när norskast morgon tog någon tar fram upp i norran och från ner i lutlott. Så det är okay. Så allt det.
0: Ja, det här jag var inte så galle. Och i morgon är kvoss så är.
1: Nej.
0: Men,
1: och låt oss understryka det här att om natten är vi bara hemma i FN så till och med mig. Vi
0: bara... Titt, ja. Ja. Men jo, jeg husker, altså, det kanskje anker som skal velges her om det skal være ut i det, eller i morgen, eller et eller annet, men hvordan for vevmessig så blir det altså vel friere i morgen. Men det er nok hundalt av lykke vel, og ja, nå, hvordan blir det her selv om første og halte Ola Søkresne?
2: Det meste alle som kommer, det er ikke så kjermene som det er.
0: Ja.
2: Jeg finnes talotene og vaktene, at jeg sier Ola Søkresne.
1: Jeg må svært hos resten av teenagerne landet, det gjør ikke.
0: Ja, men Knut, jeg får innsett henne, eller vi får innsett henne gå og Ola Søker korsene, og takk at jeg fyrer, at du har vært vi og kommet morgen.
2: Ja, det gjør ikke vel, og sånn at jeg skal være Ola Søker.
1: Takk.
0: Ja, takk.
1: Hva gjør du fått for en FN? Einar gå Ålås, vil du si?
0: Gå Ålås. Nå, ja.
1: Men ikke tverk
0: Ålås. Først Einar eller tverk, nei. Bare gå Ålås.
1: Vi fer annars, jeg kan reipa for du som avveies. Vi har kabarettfolk siden det angstene her i hus, når vi får prata vi Tore. I samband med ett nytt län.
0: Ja, nämligen.
1: Det var om några minuter eller så.
0: Ja, och så har vi ägstna en avtal vid Färjehuset. Vi får ägstna inte Färjehuset man har lärt det.
1: Och vi har vakt Majbrett. Mm-hmm. Och det är Ravi Åman.
0: Och kommer att ha sig centrum för skläger.
1: Lökmöver är Ravi så gott ni ägstna.
0: Ja, det
1: Så här är en rikva av skra och tillsyn och glädje. Så det är ägstna som är kibban. 2-2-4-0-0.
0: Här tar sig vi... Ja, här... Här är Löjvöj som är kibban.
1: Det är där. Skjallt om vi inte ver som jag säger i en gå låt men här är så här är långt och rockande fjörne tvärer farne rennetur och dippa är för när vända kolottostajsen i panne koka ägg och också andra här är nog att äta och dricka klaver gitarr och alla saker på när det är på plats Mm-hmm. Jag hoppas inte att folk sätter sig att runda för att räkna. Här blir kommande 100 folk har gått. Det är gott att bygga mitt i bynen. Gå och ålla sig och ses ner. Hauna borgaren här kommer att bara stäffesta. Och det är just det här FN som ja. Vill dröva i. Mm. Vi måste sätta så vi inte får folk att sätta sig att.
0: Nej, nämligen.
1: Men för att räkna så kommer det att ömynda i husen att vara en mer.
0: Det är nämligen att här så blir det bara att här festliga innan dörra.
1: Ja, ja.
0: Och anker blir att tacka till att det är vart utan dörra så kan det lyckas gott vara vart innan dörra.
1: Det är flera som gör det, ja.
0: Ja, så alla som kan ha varit så helt under ett omstånd så jag säger det ju alltid och det är, alltså, man finner sig alltid och så långstånd, ja, det blir alltid onödigt.
1: Ja.
0: Alltså man, det är jag minns, det var alla som gör det här, man är inte av långstånd här, man är inte att läsa här. Och gammalt värre är att ladda värre via att jag uttalar av alla söka. Att det här halta öjliga kjoltan.
1: Nej, till rätt.
0: Du möter omkron så får du lugga bojen in här. Och så är det knappt jag sänder för fästel till dumkörle och gör bara vägna. Och så ja, tar jag också bort det här omkron som bojer efter en Det har vi prøvd ångte i eisne, så ja.
1: Jeg får med om et stand og prate mindre fra Knut, med god vinner, Habfan nummer 1. Her er klost, og kallet dem morgen, så til å leite seg råbande med bøyene, som har begynt det etter.
0: Så her er råb i huset eisne? Ok. Ja, men det kan være man for vår bøyene, for sættene.
1: Det kan man skjønne seg.
0: Men jeg vil måte andre halte Ola Søge, og en skriver her, god morgen til Bayer Stottelt, og høyre til kunde morgen, Ola Søge, han vil jo er helten i Paris. Og vi datla nemlig at jeg hantan turen til Trenti etter Champs-Élysées. Her lover franske vevermæren godt. Tred vi hittast i, så vi nøyast nok. Kølåkene av, vi nøkron pitstoppen av enn, medan vi hittja og lorske til kringverpen. Gåa Ola Søke Ødelsåmen.
1: En annan sier, minnes fyrst til Ola Søkene er hver å. I forrige klags vi klokkan 8 vi breit. Vi i havn klokkan 9.45. Forsen igjen etter ORVN og igjen Gundadal hittje til fotbollet. Men fyrst så får jeg ikke om med mine og kvulter hjemme noen. Ta til jeg var just, vi får om etter ORVN og stekke av vaklen og kjøpe en pils og la tver. En kåpa i hatt og en ballon. Og så at jeg og så at vantra om man oppreit. Jeg var i spørskån Beatles-skån. Pent og illaten. Men Men att det var stöjtande ordför så jag fick upp i skäckvander och säger att jag ska ägstna att jag som första år är inte dam att ta. Stäck den, är nu över halvfjärs.
0: Ja, det kan jag.
1: Gå med ner att
0: det här var. Ja, det har man sälte vid Pride. Nu gånger man
1: Pride. Nu gånger man Pride.
0: Ja.
1: Precis.
0: Men det är att det här, det har varit gott att lycka väl. Utan det var kjallt om det för att räkna.
1: Ja.
0: Ja, her Øylandek som skriver og forteller om hvordan det har Helt i alla söker förresten, ja. En skriver här att ena för föreina vittna utanför Ebenezer. Men hej, inte Anna på hjärsta än. Även jag säger Jäkvan, han har väl en gröna ryggsäck vid Edelnölen. Det här nämligen, ja. Eisen är en fasta pastor, alltså utomötena utanför av Ebenezer-trappen. Det är säkert en. Och
1: resten.
0: han har ryggsäcken vid Edelnölen, ja. Och så frälsen är herren nästan festligt när det här av vakten och den gamla bågan till.
1: En annan säger, en hjärtalig ålder så kallt sant till alla mina kära familj och viner och känningar i färgen har oss er bostadstöd i år så också när jag om till honom och inte tycker han är goa och honalig ålder så och kära hälsar till Ingebjörg från Tenerifa som det hälsar.
0: En annan är halvdiga ålder så att stitch någon för att äta fältan lunta och allt annat som hör till goa ålder så till tycker
1: Och så är det en som säger och håller den fast är i damstrumpen innanför förskåsnar. Tärskanar är snäfta blä.
0: Ja.
1: Game changer.
0: Her en ørkende av SMS-bogen som snakker som først klager. Jeg har lagt noe til Søyes.
1: Jeg har det
0: at vi får prate med Maj-Britt. Hun vakna. Selv om hun har arbeidet i alle natt for at gjøre först lär jag er till
1: vi vaktar för en gång.
0: Ja, vi vaktar honom. Vi tar som honom så alltid kanske en grannare och vaktar honom.
1: Ja, kanske bättre åtgörst. Men det är en böcker ska göra sånt här. Det är en bättre åtgörst. Men det är så det. Och så är det en annan spel. Vi vet att man kan köpa lotaceller till Kevane som är någon liten. Är det hemma och jag har aldrig så byggt det där. Det är en där praktisk spurning.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man kan köpa lotaceller till Kevane som är någon.
0: Jag vet inte.
1: Men är det någon som vet så sänd jag en boss och börja vad gör jag till för.
0: Trentor, vid färra att jag vet hur som du nämnde, Janne. Next av vår värsta skromna och färre att höra en nutjan sang alltså om man har lört det, men jag hugg säger att vi skulle spela en annan nutjan sang som vi kommer ut i år. Det är ju next vi går först och tar en slukar sändning som jag hälsar spela vid Ulla next att vi äldre tillfärre någon. Det är det som färre en stämning, men jag har alltid ägstnä att det ska vara plats för omkring nutjan i mitten.
1: Ja, det är också.
0: Hette Balkren, Tökten och Sankren Simer. Illusion.

0: Ja, det var utesett av balkeren, tøkken, og ja, man kan også si utesett av sankeren, si mer.
1: Ja.
0: Det er bare blunda og lusta til vind, lusta, eller uimenta seg, lusta til vind noen og føler seg hjemme.
1: Ja.
0: Og hvis man kan tendra kranene ved sånn, eller brusa her, så kanskje man kan uimenta seg vekk.
1: Ja, og det er sikkert nek som fyrir å gjøre
0: Det jo flere som halter Ålesøke utan lands, og nek som halter i Danmark, og Ja, atter i år vil eisne Ola Søkan Hilden i Færje hos noen, og vi har kunnet telefonen i Havet Andreas Olsen, daglig leier i Færje hos noen. God dag og velkommen, Andreas.
2: Jo, takk for det, og god dag.
0: Til, og hvordan Ola Søkan Høyren i Kjepmannhavn i dag?
2: Jo, her veldig, vi fullt med gang til, her fem kvinner som også vil jobbe deg, det da finnes jeg för svisher från Bundan Aya, Jens Maskre och Lotle Pilsa och Alzheimer Jörs och Förrest. Det finns en stor hoppeborg ut där och det är bra, det är kvar bra. Det är väldigt skrämmande.
0: Ja, så här är ordentliga rattliga Ola Söke Hörreisning och stämningen han börjar liksom att bygga upp så späckliga.
2: Jo, det var man för.
0: Ja.
2: Några som skulle komma med en annan håll på en så hjälpa till. Ja, till.
0: Okej, okay, och tid är så att det färden igång vid fyrräga kjolt tilltäget och börjar klockan tror jag, eller man kan säga att det börjar klockan två vid godstannest och i Marie i kyrkene.
2: Ja, nämligen, det är kyrkene som faktiskt synner av fyrus, eller vi delar ju bergarna, så det är så väl jag nämnt att
0: så det är bergarna bergarna, ja?
2: Nämligen, ska skjuta vägen en gång.
0: Ja, ja, nu det är hittat skrånen så är godstannest är klockan två och så öppnar bergen och mätsällan klockan tror jag, så det är bergarna inte från vägen och
2: Ja, i rumgärden, akkurat. Och då vill jag först grej och först öl och sådant och kräver okay, vi det. Jag så får jag nästan bo och Rolf Magnusson och hålla rör för Jakob. Han blir lakan, han kommer fyra.
0: Ja, och kanske Luka, kanske ska nu du nämner bo och Rolf Magnusson greja. Helt stort fråga för han är.
2: Ja, bo och Rolf han är uppvuxen i Havn. Och han bor nere nu här vid Vatten och Fredriksberg. Han arbetar i en fyrtryck, en headhunter av fyrtryck som heter Talentum Partners. Och han är väldigt hos mig ofta här. Han är alltså inte bara fyrläsare och alltså arbetar i en bok som är livlästna och som är som gester. Och han vill ha fyrtryck med honom. Och vi vet nog att han har varit.
0: Så han hälter, jag vill säga, Ola Sökerövna, Tjatikon, Och i färger hos någon.
2: Akkurat.
0: Men så tycker jag skrämmande är att Borgarsjören i Havn, Elsa Berg, hon får ägstning att halta en röv sagt ny del.
2: Det tror jag att vi tar, jag vet att vi får överlysa vi i Frövrysa, hon har sikrat att vi har spelat klippar sex, stansplay. Och här är det så vi säljer något till Akon och vi tar däcka upp till, jag vet inte hur snäckar oss, men vi vantar en tvättrund av oss. Som kanske fjör, möjligen var, kan vi det inte, men det är några platser och ta rullar.
0: Och hur ser du nu, Markon, har du ditt utvarsby här från här i husen?
2: Ja, ja, ja, utvarsby gott lä och vi sitter och smörja och vi ser det bra och det är väldigt.
0: Ja, och så sajten över Sjönvarpet händer i Sne.
2: Ja, akkurat. Vi har just en sån biograf uppe i Fundarhöll, eller skolastånden som jag kallar det. Här blir Sjövrösa Kappbråren. Ja. Så jag kan skylla danska tur i kjönt.
0: Så här, här är det spännande grejs nu. Jag kan attla att folk kan ska sitta här och ropa och heppa på här badande som det halter vi.
2: Ja, förstår jag. Det var ju det största i fjol och här var det inte klart redan då.
0: Okej.
2: Nej, det var spass. Men först ska jag förklädja den god och är öliga vi på det här så det är öliga skräck.
0: Ja, och så ja, det är näck vad de som tänkt nu som är gatt att teckon. Det här var en felaksang med landa och förskantans, ägstnä.
2: Ja, nämligen. Jag var ju för ju nu för jag klarade det för en av oss som hette från kommunen. Och så färde det här som jag har felaksang och sånt ur alla som hette någon och förskantans översättna. Här har vi ett inskare kippar här och Och tar vi ja, tar vi får så tjong tar vi i cellen och lite upp ja, tar vi.
0: Tar vi ut ut det helt där ringer den för ut av Västerbrock att det och innan att det kan ska.
2: Akkurat. Och vet ju det bästa. Jag vill stanna för det där.
0: Ja, vi tar oss av sen från First Clair i Markon Kosier och är där väver till First Clair i Danmark.
2: Jo, jag först säger är som tom. Det här vi gott stafir upp mot 30 grader. Till det är så lätt här. Men det är mycket klär vi.
0: Ja.
2: Och det var ganska grejer. Och det var synd att hejta i fjör. Och det var ganska grejer. Ja. Harskt.
0: Ja.
2: Men det här gånger. Jag hörde den här filmen. Tutsi Fösk som var först på klär. Och så först gör jag det lyckas av allt. Det som jag hade nu. Ja.
0: Ja. Så hoppas det är... Kanske en vanlig torsdagar i Danmark och i Köpmannahavn så är det alla söker ut i Västerbrogad. Och här är så ägna danser och tonläger sett ni i kväll och kanske utan nåtten av vi?
2: Ja, nämligen. Vi får finna vinkan av Kristine Haldarskär och Excel Piano som färre är Cynthia Fylaxanger som har gjort hon och kanske också Jessa Sankar som är upp och så blir det danser och jag tackar att vi bara utar till... Ja, så länge bara en sälj. Så länge folk är vi på det, ja.
0: Jo, och kommer folk ur Ödland Danmark, alltså, inte bara ur Chapmanhavn, i färgehuset i Halta Olasöka?
2: Jo, ja, och vi, alltså, folk kommer ur, kanske ungefär, inskostan ur Källande. Jag tror inte att säga helt om hinna rödarna i Danmark, men det minnes det var öliga väl vidtio i fjör vi, ja, inskostan, folk som byggde här. Och jag bara han säger ja men här är tack så mycket vi kan kanske som en chef från alla så där. Okej, jag sen en för mig nu och så det är först i Imsen Örndon och faktiskt som bygger runt om i Källan där vi ska ha han.
0: Och i Imsen Örndon där. Och i Imsen kommer allt från nice när alltså.
2: Ja, den där.
0: För en gång som har bo under nere med en partner Löven och kanske Eisen som kommer in här.
2: Det är ju nästan ju ja, det är gott. Och vi har ju en hoppeboll på framför vi har popcorn och balloner och spel så vi var där med Lavona är med att det kommer hit just så
0: ja
2: fast gör den allt
0: det är skilja till det var bikta sen det ut till den tilltäcke till bort nu jag är mot till i fjör så
2: yes
0: tar jag är ekvilja honalet Andreas vi får inte det kan en goa alla söker här när vi får just någon och i Chapmanhavn och vi tar oss om det här ju är sen en förring guy och vi då finns SMS på för att lära alltså till dem sorry inskriva ju vi håller alla söker i Trunches var igen och det sitter då står det någon hitta det Sean vart någon och så här det går om för ska med och så framväs så det är kanske inte så öliga nej var vi sen när sitter i Chapmanhavn.
2: Nej, fantastiskt. Det är gott att höra.
0: Ja.
2: Och du var så här när fast då så kan jag bara.
0: Takk fyrir, ja. Til å si altså Andreas Olsen, daglig leier, vi fyrir oss noen, altså, man fyrir nesten hoa fyrir nere, halva Ola så gæt å være.
1: Som man som vekker stokk til, så lunsjen bare en selger, så er opp.
0: Det ja. Ja, og det er en vanlig tøystever i Danmark, det
1: ja.
0: Så, og det er da ganske eisende, jeg må si ære stedet i fyrir. Det kan nok ikke alle stedene her, det lukker å ha tøyere litt og stankt som i havnene enn, altså nå også Gerrans Stianer, eller Gerrans Løyve og handler og kvart og så innom.
1: Men i stedet for i Hoppeborg så kunne det kanskje gjøre en avtale ved Tivoli neste år. Det ligger jo i Grønland.
0: Her er det en bænt vi, ja.
1: Ja.
0: Her føres fløk her inne, og så kunne det være tæhøy, ja.
1: Sjølvande.
0: Tæhøy, nei, halvt kjip, så du er alle, nek var baden av familie sikkert for Nils Danmark. Veldig holdt. Det klarer til å forske Tivoli kjørtelig at
1: han lukker. Nei, det klarer ikke nei.
0: Jeg vet ikke engang hvor jeg eitet av Tivoli, vi har referert om, men ja.
1: Nei, det er så det.
0: Det er så det, men Trøntor,
1: ja.
0: Vi færer ganske hittet til skrommene her i Færøen, hver det man kan færre, vi bøtte noen næsene.
1: Ja.
0: Ja, vi har hørt også om at i Gondaldalsøtlen er alt det her, er omkring hoppeborger og kvørst og sånn.
1: Ja, det er bare skala, tror jeg. Ja. Det här i Gondaldalsøtlen?
0: Ja, det er ikke langt. Nu er det lukket som alt det her Tivoli, Tam-Tam, ja. Før man nå skal kalle det. Det er blivet etter en parster av de hele og det hadde jeg faktisk selv vært godt, så er foreldre og bøten kunne gjenge en tur til den byen, og så er det ikke baser rundt av, i byen.
1: Ja.
0: Så du kan stekke av omkring stedet gjennom løte, og så fikk du vore til den.
1: Ja, og køyene er du samme og muldre av folk, vil kanskje ta minne i eisen, hvis du kan spille det.
0: Ja.
1: I hver større øke.
0: Ja, og det er stort lærere. Så kanskje særlig at de voksne, og jeg minnes akkurat at det her var å la søke, Ja, man var nästan fänkare som förälder här nere av skala, tror jag. Man slapp kjöla vi är till att bötterna tar väl bara vi. Jag prövar att se här forskjelliga ting, ja. Så man, ja, det var några år här man var fänkare här nere i flera timmar utan att kunna hälsa och på folk och gänga turar. Men framför vi det här var en här rikvi av öron av
1: honom
0: och sms-kibban är här där framme i sig. Öjlanek som skriver in och ja, här är med någon annan som spyrer vid att ha ett hos om Ross och Ola söka. Och jag har alltid att här är nog det är nog en av dem som kibar för det. Och jag vet, hvis vi får stunder till det, så hade vi färre riktigt till tog in.
1: Men vi skulle ju ha kött det av i öden för en tid. Vi tar var, sen det man en tog efter, vi tar var en rikvi av gestern, och vi tar var heimspremiär och i tonläggehöp i Eisen FN. Och så är det en som säger, apropå sms-kibarna 2-14-0, är att kunna möttes till Ola Söko, Bäge och i förskon Klavon, enda hotell, spänning av öjlir. Men som sagt, bäge för skon klävon så det kunde ömmande det kunde man ger för att komma till sätten. Ja.
0: Ja.
1: Det hade det. Hade vanten.
0: Ja. Det kan vara onkel hur fan jag en av lösen här är snä.
1: Jag också är det är spärring till att du förresten tog jag omstämma det visst det. Oj fan.
0: Man kan ju kost för inte passa när det inte kräver samtidigt då.
1: Nej, det är det. Men är också även när vi får en tonlage och är spekulerar på några research vi öppnar med om vi ska få ringa till onkel Sjönkvinna Tor att han och
0: ja. Vi har
1: skulle ta in jag glädje när jag sa.
0: Nej. Nu har vi
1: antagligen.
0: Nu är det vi som
1: vi
0: som stämmer. Anna går alltid att säga. Mina två mina kusver. Och vi har faktiskt en gång just sett att du går inte.
1: Precis.
0: Och här att hosta center om kabaretterna som är jag. Men först center av äldre Ola Söker Tonlager. Det är helt
1: klart.
0: Det var ordentligt kämpare. Det var vår utvarsfall som bara vill då och dotte allt möjligt och i varje och flera av Bridgebacka av Ola Söker Färg.

0: var sku gå ur det
1: här. Pojna, då stämmer det grann. Kom med en liten affär.
2: Ja, det har varit folk som dotte. Ja, gå och stämmer det, gå och hyr det här man säger.
3: Ja, det kom en liten, kom en liten att rätt.
2: Ja, jag som Oskar här något.
3: Ja, och det enda som 100% här är vi en liten långsamt.
2: Ja, utan ni var.
3: Ja, utan ni var.
2: Men det här hyr det så till eisen, hvis man är till det så, ja, ja. Så är det här laget.
3: Det är klart, det är klart.
2: Nu har vi Finche Vichan att det här i utvarpstående och det är Jotta Linklett och David Bridgeson som tvær av leikeren i Årsens Ola Søger Kabarett. Velkommen til Bæja.
4: Takk for det.
2: Og tid av å råka snakk, så senaste dine kan jeg atle.
4: Ja, senaste måneden.
2: Senaste måneden, ja.
4: Ja, ja.
5: Jeg kan skal si en ekta senaste, tror du for at dine?
4: Ja.
5: Ta jo her nere i at jeg talte meg om deg inn, eller kjørt.
2: Ja.
5: Og ikke du full sving, og gjørst og sørst justeringene, og rette snøklær, og plasseringer av patlen, komme inn og komme ut, og... Men jag vet han lagar så allt det. Så det är en här intensity där.
3: Men det hade stått lätt.
5: Det hade stått lätt. Jag stod det blir så gör ordligt urslit igen. Men jag såg jag kvade är. Det är som vi är på pojren nu för veckor typ blir ordligt att jag ska göra fast nu.
2: Och det hade framförsluri dry. Jag vet inte om det flyger det är så inte bra men nu kommer till Feldboys akkurat för vi tar vi fast för in att hitta till kabarett nu dry. Var det här första sönningarna eller vad sa?
4: Ja, det var från framförsla.
2: Ja.
4: Ja. Så vi tog den och lutta vi vinon och känningon 60.
2: Ja.
4: Bara picka lite. Ja. Så jag var där. Ja, ta ordliga. Mm-hmm. Och fast var det så vi på det. Alltså ja, det släppte och ja, det kalka och klappa och allt det var så gott.
2: Kan jag gå och pussla inte här till fyra gater när fond det där var det skulle köpa för alla så kabaretterna.
5: Så jag har gjort kabarettet till Snatja och så gör det 24-25 och jag hade jättelar mig också till det så står det att vad vi vet gör. Så jag noterar sin till oss. Till det som det allra flesta man har stått lite inte man noterar att han kanske inte har stått lite just till att nämna eller vad han ska.
2: Ja, så du ganska hoxa om det här jöken allt har det eller?
5: Ja, det har vi. Så kör det också ändå som att det här att han har vid eller så. Så ganska allt har sagt nej, jag har inte minst det.
2: Ja, okej.
5: Och ganska jättet att lugga.
2: Nej, nämligen
5: ja. Ja.
2: Men det är så tror jag som kipar för dig och är likare och så är onka ganska knutter för att en klaverspelare via Eisne.
5: Ja, det var Benjamin Tausen och Lava och klaverna. Mm-hmm. Och så har vi till Jans Marsten, Hansen och Ljusrumna.
2: Ja.
5: Baldur Meitel, vi heter Ljomäver och jag Ljomänt.
2: Mhm.
5: Vinjar Eilsnes, resten är till Ljomänt då.
2: Okej, så här är det också som är pitch upp från någon annan Eilsne.
5: Det är det, ja.
2: Och till Tibet och så Louis Brun Müller som är likar och ja, säkert en likstjörare. Hur ser det man gör alla kabarett? Gör man allt själv eller hur ser det?
5: Ja, yeah. Alltså vi tror ju är man kan säga likstjöre.
2: Ja.
5: Så det är en väldigt demokratisk process.
2: Men du har stann röntast du av tikkun så?
5: Ja, det var nej. Det var nej. Vi tar väl limskärs det här. Och det är det som är, man kan säga, man behöver det som demokrati.
2: Ja.
5: Men vi tar väl det här och tar mest kvar för en avgjertäck som ska tägas. Och ta sig av dem där och tägga till avgjerna. Jag går att tägga sin långa tugg.
2: Ja, är man alltid samt om hur ävner skulle tägas upp och hur det skulle framföras?
4: Vi tar väl också sant faktiskt.
5: Yeah,
4: så ja, och så är också med vi skriva och så här vi prövar spalta paddle och så justerar man det här med man ställer där och kors också på och ja. Så vi är aldrig det rätta sant här va. Ja.
5: Det händer sig man är I vill ända vän, I vill him vän och naturligtvis vet kan kört lite och så prövar man det fram. Så så ingen alltså allt skulle det regla alltså allt skulle kännas jätte ut som på allt så
2: det är en också traditionspunkt alltså alla så kabaretten till er ju en fast sevenja jag ganska väl onkel och
3: har några bumps on the road jugnarna men det glädje lite att hon tar sig ut till att man är kommen nu en fasta lev i att till folk som vill ge alla så kabaretten.
4: Ja, det är alltid.
3: Ja, det är bättre.
4: Ja, det har det till. Alltså det är alltid. Ta med av er.
5: Det är alltid. Ja. Men man är det, så man är det en arbete ute. Och mamma liksom lär att älska det arbete. Alltså och göra det för det arbete.

0: särskilt eller så.
1: Hur ser du att finna ögonen till hur man ska täcka upp? Är det lätt? Hur det väl lätt du är?
0: Ja, jag är det väl lätt.
2: Alltså, bortare folk är det nämligen är det.
0: Ja, faktiskt. Ja. 100%.
2: Och i färgen är det skojfullt att bortare folk kommer.
0: Det är det, ja. Ja, men nekt ting som är stoltliga så faktiskt det. Ja. Och det är det där också som är så jävla stoltligt men man brukar några sketch så ganska jävla stoltligt. Och det är dock som långt och är stoltligt om man,
1: man men man väljer alltid även som har ver några som fast ha tåsan ekv om alltså så ver vart på den också.
0: Ja, det är allt för alltså en chatt när vi två helt för en referens. Så det ska helst för några referenser så fast känna att det. Nu har vi ett så ser de så häckeparse. Mm-hmm. Så är det liksom som känner att att det och att det var en kakelack från Borg Galax. Alltså det är så att yes, åh, det minns det ordentligt väl.
3: Ja.
2: En kakelack från Borg Galax. Ja, man är smart.
0: Det var rätt stort det jag. Jag minns det var en the James in Brazil det nu, men den skästen så rinner upp lika säger, åh, en kakelack. Och då så ligger sadeln sadeln bara flat där.
3: Ja, det var nog.
1: Jo, det är nämligen att man vill mentor och jag ska hända gärna jag kan nå andra måten.
2: Ja, och det är man sånt, det är där öjla politiska satiriska, han kommer bäck vi är tid och just när du kaklacken till sig öjla politiskt äntligen, men och jag vill säga, jag hugger sig efter så politiska storhändningar i 2025, inte som är top of my head, by nu, eller mind,
1: men vi då pinchar honom lite samgångar.
0: Ja,
1: det är väl väl så det är väl läsen där som fyller sig inte kan ju med Amerika. Ja,
0: yeah, så jag blev väl inte generellt om det har vi haft minst 2014 den här sketch vi först kan dansa så kostar det ymska flockan där dansa först kan dans.
1: Ja ja.
0: Och så samma datter samma där politik att du ut i stäven då. Vad fan ska stå till? Så står var där kosta skifta en apere kosta det ymska flockan och kosta skifta tajna apere jag snägg blir tvärt. Ja. Och där
3: det
0: är
3: ganska akkurat luktnad.
0: Det är också luktnad ja men det är också kunde rätt för flockan men det vet du tog i här akkurat från världen och några referenser till det. Ja. Och politiskt ju är också något politiskt alltså egentligen så är jag också politiskt även nu gör nästan det där.
3: Ja.
1: Det där var också några sketcher jag helt alene att det var 16 i min sketcher så det är säkert öliga nek evne och det kommer säkert öliga brett runt om nek vi mest.
3: Ja, brett runt och här är också för jöd. Alltså, ja.
2: Är nek vondt bäst annan?
3: Jag syns inte, ja.
2: Han lustar och spyr.
0: Det är...
2: Det är ganska en träd för han som heter, vi kommer inte mycket, men...
0: Man fyllas det över, vet du.
2: Han får ju vara rattla full.
1: Det var ju kört utsäljt, alltså.
0: Ja, det är ju... Det är ju väldigt subjektivt, ganska kallt. Jag har aldrig hört alldeles sen det. Han är alldeles som är kört från 15 år. Så under 15 så släppte du kinn.
2: Så. Är det här det?
0: Ja, det är det.
2: Okej.
3: Okay. Visuellt och...
0: Ja, visuellt och i ävnen. Så. Ja. Så det är... Alltså, så stor var det inte... Eller vi kör, det var... Hände det sedan, de var kom in. Alltså, och där var jag... Hon var ju där fullt av. Men
2: nu har du tagit...
0: Men nu har vi kanske skilt i A-horna. Alltså, tror jag att... Ja, ja, så det är underallt vaxet. Ja. Alltså, här är det snäckt till bad.
3: Så. Det är bara för att jag tror att jag inte har en kämre att rum.
2: Nej, men det här skiljer förstås. Det är
3: inte om det är få trauma för det, men...
0: Nej, men det är... Vet du att jag känner att jag tror att det är under 15 så släpper man inte.
2: Hur snäckas hon inte vara och när vi är där vuxt? Jag vet att det tror jag likar sex och sketch till rymlig härst.
3: Ja.
0: Ja.
3: Vi tar allt där och där. Och tvärs andra Islomorgen. Klockan säger jag och nyligen. Och jag sa att han i morgon är utsålt till klockan 16. Så det är det gott.
1: Så tid senaste söndag är klockan 19 så tid har att du kan skaffa dig och halta sig till Ola så kan själv välja.
3: Ja.
0: Ja. Alltid. Det är alltid alldeles nu.
3: Nej,
0: det är
2: inte. Och med något sen kör vi. Ja, men det är ju inte Ola så nu. Alltså vi där och fyra par morgon så. Då har till fyra regningar. Det kör ju allt annars innan.
0: Jag har alltid det kör ju rätt väl. Men nu vi möter Sean Degardo så vi kan lägga hitta upp och då är det lägga ta oss av. Hvis det är också som kickar i den fyra så vänder man lägga till. Men jag har alltid att allt det här arbetet är görst. Så här är inte störst som ska ske.
2: Även vi är ju kabarett och nu är det 15.
1: Ja.
2: Och det är allt från kjurskål, det är allt skådbar person där där gamla. Ah,
3: ja.
2: Mhm. Med all den legenden där och är minst att vi är och omkring vi där är 15 16 ish år och Torsten och Paul and George som är Joost tekniker i det här. Han konkret det som doktor men kan men en gör det gott i alla fall. Vi hjälpte till och vår hands on deck tacka alltså det var ett störst monkey ball. Fra 24-25 juli og til det ivesteg. Hvordan det, har man, og det skal vi merke, det var ganske en tutsje folk vi i kabaretten, det var det ganske sin nemmere, men...
0: Det er nok stort, vi har akkurat falt der, men jeg aldri vil se, jeg tror akkurat den falt der, det er meg, derfor ser navnet ikke der, vi har akkurat hva han falt der,
2: ja, han vi forresten, som er her i kabaretten?
0: Han refererer til.
2: Ja, da slag meg bare en hand som kom.
1: Ja, ja,
0: ta. Men ja.
1: Jag blir det vara fasta tåster och kost.
0: Ja.
3: Ja.
0: Kan se och vi har väl tagit samma där. Jo, alltså vi det är ju bara tro i alltså men vi är ju som flyr fast i husen då så inte så eller vi tror jag fast jag var. Tjuv fast vi i kabaretten. Det var stolt då så jag faktiskt.
1: Ja. Men du pratar om the growl. Det är säkert en sälje mat jag hållta alla så på.
0: Ja.
1: Det är att man är till arbete, men jag lukar så värst på mitt och bojnån och mitt i ätten stämningen.
0: Ja, faktiskt ankerar så har vi följt med sin rundt. Jag kommer alla och säger, jag syns som det är ett gott väver för dig. Man vet inte hur kvist man kan klara att njata till gott som bara ränner med fingrarna. Så strax som vi ska röna att kaxen ut här ända ner det. Så jag har tydligen så gott som gör det. Och hon är alltid hyggligt. Men det här följer ökligt att jag säger, jag är ny tjänlagare hos någon. Man är ju bojnån här, ökligt god placering. Och man ger kabarett alltså ja. man släpper resten i bojen och då går man så.
1: Ja ja. Mm. Senaste synningen så är klockan 9:00 så kan ju för att klockan 9:00 så kommer det vara när jag verkligen säkert.
0: Ja. Det är väl 100%.
3: Ja.
2: Det är första snaps för då sätter ju halt det sista synningen så
1: är en
2: lagar.
0: Ja det.
2: Man betrycker ju allt så jag som händer hukas här och tänder spottan när det ska vara där.
0: Ja, det ska vara gammalt för det dejligt att det händer. Och sen drar vatten och mysk.
1: Hur ser vi att gång kommer jag sölna? Nu anker lust här. Kunde du också säga affärer kvar man fädrat hemma?
3: Ja, det heter atkonkommerce.fo.
1: Mm-hmm.
3: Ja,
1: och det är alltså sätta alltså kabaretten där ska ha och idé och i morgon men halta det fram, visst det är det nu att det blir utsålt för att affär.
3: Ja, alltså det har vi snackat om. Det är
0: ja, vi fyllt ju sölden, alltså ja. Visst det är utsålt så kvar vi så länge så.
1: Vi är ofta värre än 13 dagar kanske 13 dagar vi är.
0: Vi är 13 dagar och det är 13 dagar snä. Alltså så står vi bara 13 dagar.
1: Okej.
0: Du vet, alltså det visst det ser ut så så är det obvious om ska man ha en träd vi i två fast kan.
2: Akkurat. Men ja, det är det.
3: Ja.
0: Det blir ju intensivt för det i två fast.
1: Jo. Men det är väl så.
0: Sätter det av paddeln.
1: Ja. Och det så är ju ut så att en till det har ikväll alltså.
3: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Hey boy, nu från fram vi.
1: Jag kommer. Ja, det var så här det sälts nöker nu uttryck.
2: Jag satsar vi det på.
1: Jag får ju för hur affär.
2: Ja, jag till få kabaretter inte jag säger så är lömmar att det var så mycket.
1: Och det man sätter alls mark att det gör det kanske svärre.
2: Lägga det här men ska finna badet. Men ta ta mig svär like us.
0: Ja, sorry.
2: Fuck you.
0: Där ja.
1: Barbara Bridgeson och Jotta Linklet. Tack för att ni kom ner här. Allt grejer från och gå ett när vi kabaretter nu och minst gå alla så.
0: Ja, alla sägen, tack för det.
2: Ta vi matter. Nu är det hip som haps, så var det Lökmauer, han har kommit gott.
1: Ja.
2: Ständigt faktiskt, gott när vi ska ha bokstavligt.
1: Nämligen,
2: och det här vill jag inte omsätta av Lökningen.
1: Ja.
2: Står det över morgon, så är det framför till fär. Och hej, en avtalar vi Tor Trönt, som han äter listan av Tjöne.
1: Han har fått
2: Eisen Kross i mitten här, så det här är ganska 5 minuter jag har bott ut känna.
1: Och så är det vi först kom klär
2: oss,
1: som vi spelar oss som vi vånar Eisen vid kunde vänta åter till här kommer öjlande kvar vi mer sjunger nästa spårningar och
2: yes
1: gå då att lämna oss lä
2: precis
1: men med vi gör klart till Lökman så håller vi för att ja vi för att inte bo i Sean Lights någon
2: ja
1: och det är
2: vi ju en väl av paddeln under Sean Lackrussen
1: okej att det paddeln för älskar vi Sean Lackrussen.

0: at han har pratet vi Jotto og Davor om alle søkerkammerettene, så hørte vi negerer, Sean Negerer her på Funny Pop.
1: Som en saver opptidsen i Høydalund.
0: Ja, du säger var upptidsen Sean Negerer, men han är upptidsen i Høydalund. Aulen i Høydalund, ja.
1: Det passar.
0: Video igen, jeg har faktisk sagt noen. Men nu har vi dette finnes gjestet godt.
1: Det har vi, og til førre løgmauer, Bane Jansson. God dag, Bane, velkommen.
2: Takk for det.
1: Og ja, du kommet alle vi inn, som vi pleier å si, nordmørsk nå, men du ikke bare kommet til dere, du har noe gjerrig i hånden i det. Gidde, jeg håper ikke du bare kommet til
2: dere. Nei, det ikke, det ikke.
1: Jeg setter meg frys på, om så
0: er det. Hvordan er det morgen, har du noe større oppgave? Hvordan er det, kan du takke deg, sende mer rolle til det, eller hvordan?
2: Ja, det halvtid. Jeg har, man kan si, mot alle mennene oppgave, så skal jeg hente steip, at han kan høre den, okay, til steip, utvarsteipe, eller kringvarsteipe, som det er det, og kalterstepe. Og det liksom til alle mennene oppgavene jeg har. Så... Ja, så tänker man då som det kommer
1: an. Det är en ålarsökare som vanlig med över. Alltså, mitt handförstand.
2: Det är alltid, ja.
1: Som vanlig som det blir.
2: Man går på vårt jobb.
0: Ja. Men man huxar säkert om till det här. Det är över margin och taskar på spelen. Och så står en like load så det här är ganska sent till hampa lite.
1: Tulljusång.
2: Det var ju inte på så råk aldrig. Men ju. Det är värre också tulljusång.
0: Ja.
1: Och i margin är det stor dävren.
2: Ja.
1: Tindje ska sättas. Och det är tog en hajer vill jag säga. At för första fär utan politisk karriär jag ska säga det tänker hur så var flott var det ta eider
0: ta eider röva luckmans och ola söka
2: ja ett la fragrang luckmans och ola
0: söka fragrang ja luckmans och ola söka ja
2: borde ganska vi fast kan checka att han går in där han sport men ja men jo så det
0: tar vi ja i manna mannen bara nämnt ola söka rövan igen luckmans rövan nästa ganska
2: ja så jo tar vi röva spännande tar vi det
0: Kvart är det här för en röva så hur upplevde du själv att du skulle hålla det här rövna?
2: Det är ja det är spännande. Man är helt näkra röver nu man är väldigt politisk ja tror jag så men det är nog inte som mer som hända ner för allt imorgon och helst så lukar jag faktiskt som lusta där jag alltid är så och helst jag väl vid och sitter under koronor så att jo det är helt övrigt och ta man östnö ganska östnö jag har ju mänt det tar ju man helt rövna ja.
0: Du helt lök mer så att han nu just rör och i sån vart men hur ser den här i mun till han har helt är det en rätt en större rör man kan säga det så.
2: Ge vart ju större eller större men han där är ganska mer politisk.
0: Ja, mer uttöjt
2: ju ganska mer uttöjt mer man kan ska sitta ut kosta kaffe han där nu kommer den tingar. Så ja, han där är mer politisk än han har nu gör.
1: Det var som precis kanske inte vara mer alltså hon precis var lika sånande. Som man lukkar sjöva?
2: Marøyn, ja. Ja, Marøyn, men det är kanske alltid ödlig samt. Vi tog som alla här så att det är så det. Men Marøyn i korfa, det här var en saunande tona och i rön.
0: Men som det äter, alltså så är det en frakrejning. Ja. Och kvart snurrt han frakrejningen sig om är det här. Ja. Så står är det så igen alla söker fjör eller?
2: Det kan det också, men nu är det alls korsen av värde så vi hes för en värde mest att man hänger fram efter. Och frågan som höll, hon är faktiskt utrymmen person, det är kanske inte allt som vita till ordentligt. Alltså till Kjell Rövan, men så är det också en lökliste och till en liste över att det är uppskott som man attlar så här kommer vi till 20, alltså från Lansdorn och nu. Och så är det ett som är utskottsparster också, och det är inte det samma, men också har man grej fra hva du laster og hva laster følelsen i arbeidet vi kurser. Så det är faktiskt utrymmen, men jag rövna henne här vi är så, man kan säga, fralse, jag gör vi som jag vill. Och, ja, så ja. Det är faktiskt utrymmen.
0: Så här är inte några sorts annars fasta karmar om hur du ska hålla rövna. Du kan faktiskt göra akkurat det som du till.
2: Ja, det kan du nog, ja.
0: Ja,
1: kan du nog. Ja.
0: Men här är så en röva som eisner, kan jag säga, Efter Richard...
2: Ja, det var hon. Hon var Richard, det var så 3 och 4 august. Det var så Richard nu i Lugtingsnån. Ja, det är spännande.
0: Och det är som du säger, uppskott som är och avvägs. Och är det här världen ägda nytt, alltså som inte är kommer fram än som du så för att fortälla om? Eller är det här... Ja, fragrengar om annars det som tid. Stunker du kors til Fyrne Gommanen, sier han, eller er det nægget nødgjøyter?
2: Ja, kan onker nødgjøyver, men annars er det nægget høy som... nu det så nu är det ju eller längs här vi skriver sangång själv och det kan ska vi löja loppa på för att nu för de andra att men ju så där är det ganska några tajm tänk någon curry av tajmen vi att lära främja nu kommande år men så här är kanske också något nytt
0: på ja och det tusen lägg mig så ska hålla sig rövna och jag menar skriva rövna är det något så som man som Eisen Jer vi fehlar vi tar samstagsfällan man häver alltså i samgången så skulle vi en iverreisning om det här som du försöker att greja fram?
2: Nej.
1: Stort att säga.
0: Det är ju runt och gått hemma.
2: Ja, nej. Vi tar att kämpa till den här löcklistan och utskottsparsminent och här sända landstorfasen i kursen läge in.
0: Ja.
2: Och så kan man ju utifrån att höja just nu skriva rövna. Man brukar ta som har parstat och ta sig att ätla sig främja hessen tyngs nu och inte så kan man tacka det vid rövna om man inte det. Så, men det är väl som sagt fralset att göra som man vill vid rövna och ta sig som brukt och jag har just nämnt örmedlen att de väger ganska stittre än vanligt och till oss tillvida väl till att vi vet att det är att och det är att jag hade uppmärksamhet med folk, det är inte lika ja, gott som det var förr. Folk har ju suttit samma bindande till att sitta och lörsna en röv som ganska narskas för något ont. Så det har vi avgjort att det har vi stittat. Och att samma så har vi också gjort det här att jag väljer några ävner ut. Och tar man kär till det här så är det ganska också ävner som man inte nämner. Og det er ikke en smersom til vi til at man ikke har lagt seg å gjøre noe av det, men det er kanskje også en parster, eller det stender jo også noe i sånne løgglisten og skal spørre noen og så videre, at hva man atter seg, de minst vi ikke noe, så hvis jeg ikke er nevnt, så er det ikke en smersom til vi til at det er glemt, det stender kanskje henne parter.
1: Kan man lave seg spørre at du sier at du stitt om røvene, og det er noe ting du ikke vil tidsje vi, er det noe uthørselig som du ikke vil tidsje vi? Altså, nu spyr jag och jag vill ju ange hur det skulle vara men är det några som kanske har fyllt för näck och ge för lite är det här man huxar om man tänker på sjur det då?
2: Nej, alltså i allt mest först främst har vi huxar okej, kat halt det ut några mycket som malon som sangång att lära främja kat halt det vi då ju alla största denta så sangånga och det här kommer ut så är det ut från tog att man är vattna grävner och som man helt röja och fytla och ljus runt.
0: Och jag kan attla att det här är alltså Helgeonek Alvarsson övne som är framme och Rydges fällaskaparen och det här ändå nödjanen och första så innan den nekva som fyller eisen utifrån Allheimen är det här eisen nekva som blir TGV alltså du först lyckas ut till Altjoa och så eisen in kanske och ta mera mikrokosmiska här i färgen, eller kan?
2: Ja, jag vill säga mikrokosmiska, det fyller, det gör det, men man får oss nu, ja, uppe i fotlarperspektivet, vill säga, ja. Som du nämnde, det får man oss nu, så det är, jag syns det går, ja.
1: Det är att rövan, det var flera tider, så att säga, att det är rövna. Och det är, jag vet att du är vän med att stanta av Tingsens Rorapattles, och det är ganska, och det är inte främmande för det, men det är att man ser till flera tider, att det är vittjera, det som du har sagt. Det är en fullständigt som att det är inte press, så är det. Det är inte fortfarande vilmärkning för en röv du har haft.
2: Jo, det får man.
1: Men nu är det två.
2: Ja,
1: som är vittjera
2: till. Det är ju... Jo, jag är inte också så öden om att det är. Ja, man finns främst av folk så att man skriver rövna, men jo, det här tänker man sig att det gömmer. Det här får jag komma och jo, det är klart till. Så det är jag spänt på. Det här vet jag inte av rövna i östen.
1: Ja, och
2: också folk har tagit med rövna.
1: Ja, jag är också ganska ägsen att ta till gärsta naturliga röv att man häver vittjärna en mente.
2: Ja.
1: Det här vill säga att vi gärna skulle det tog gärna vill ta vi för vi gärna något ting som vi skulle ha fram i showmal.
2: Jo jo tack alltså det är alltid man nämner nog jag har varit några gånger så där kanske ta även när man också snuxar om i reda witcher och i reda fokusera på nästa år och kanske längre än det så ja så det är snacka om också om där man ska göra runt.
0: Ja ja men det är ju en röva som Øyla Nek Socha, hun vil Richard bei Tinsen, som du sier, det var 1. augustmannen, men hun vil sikkert eisen Richard om Nekman og Heimann og Adlastan.
1: Mila Landsley, det er neste delen her.
0: Heimann og Falsche eisen, ja, og arbeidsplossen og kvart og sånn.
1: Det må nok være etter munnen tids største røven som er. Ikke vil ikke presse av det, men det er også jeg. Altså, jeg ser at alle søkene er størst, men jeg ser at Tinsen, det vil ikke mer ha tøyer litt enn det samme. Vi får sko klavån.
2: Ja, jeg har aldri dævren da i marsen i rull, jeg har tøyer litt. Östlig vi i skogång nu om man är Kyrkje.
0: Nemlig, ja. Hvordan tål jeg blir at hun der var i morgen?
2: Jeg halte vi skal møte Holken Tutsje. Først her myndatøka, og så... Ja, myndatøka, så gjør man så klarer han til her for skruganke, og stiller opp, og... Så man lukkar för finnas ut plåts så vill jag lätta att jag finnar ut det. En fyr, man säger ångstaden trånga om, men det är lätta att jag är fyr. Men ja, och så gång man om man kyrkna och så är det gott stannas det här och så tar det här livet så, ja, marscherar man ner natter och så är det kursankren till oss nu har stått lite eller jag har tog jag lite att vi är vill till det och så tar det här livet så är det ting från du.
0: Ja, ja. Og at han har tenkt på den hver tenkt så?
2: Ja, først
1: er det. Urforsklaunen.
2: Ja, det er yngst. Nei, da, men nei, først, det blir alt når vi har møttet her, lagt inn noen fire politikere, noen tar det nærmeste, så det er vi først til det. Men annars har vi ikke noen planer.
0: Nei, så er du fri at han har til
2: det. Ja, Kari spør annet kvalt. Man finner det, så ikke at det andre
0: snakker. Det passer. Så du først kanskje halte Sintra Ola så greist som privatpersoner?
2: Ja, ja. Jeg har ikke noen planer som så enn, men det skal han nok finne.
1: Du, jeg må spørre, en lortarspirer, og vi har kanskje ikke nevnt det, men en lortarspirer kommer åker av mest, ja, at dette er førre yngste løkmeier, nærgrant vi, i samband med røvene. Er det, nå vet ikke om man kan kalle det for en mer ungdomlig røvet, ikke, men...
2: Ja, altså... Tar jag vidare skriva röna så vill jag smäscha att det är i Kjolver som alltid gärna. Så att, ja, tar vi er sin tro på mycket mat då.
0: Man är heller ganska, jag syns lustar den här nämnden så är sin näka vid framtiden. Ja. Ganska en yngre lökmare eller ung folk också mer om framtiden ganska en äldre folk, jag vet inte.
2: Jo, det är alltid. Det är näkfärd som kommer någon ända till östning om framtiden. Men till östning om... man kan säga attarli östen ser man halt med attarli det här östnäga som fittlig nekv och östen det att ja nu heter nu nämner jag snäga östen det är det yngsta lök man roterar nog att man finns där vi är sånt men det är östen att jag tycker att samfället har brukt för ötlån och ötl kunde brukas även så alltid till stödning av sig att poängtera sig att om man 25 eller 45 så är det brukt för ögonen och samfället och samfället och det här vill jag gärna ja, östen det är ett samfället vi skulle ha framöver.
1: Jag måste spela en ting. Nu är sin jämstor tog en arm och släppat där. Du har ju ett hemmastöre, Eisne, Konna.
2: Ja.
1: Har hon några avskan en naturliga röva? Är det en som man sparrar vid?
2: Ja, jag sparrar vid en ofta, det gör ju. Ja, men vi tar... inte så öjande kanske för att det är så att vi tar i ferie. Jag först inte Fyrheim och hon är nere i Skottland. Här i Järnfärdsfamiljen bor. Så hon är ju svär för att höjma det och sånt. Men jo, jag spär ju oss via ofta. Och sen tar det kämt till Limus Dink och hon har sunna mångar och det kommer ofta gott vid oss nu.
1: Jag har också många har sagt att det säger du fan mig.
0: Nej, nog för en sån där över så bra.
1: Ja, ja. Och vi spänger det kommer jag att stå där slag med mig så det är bara roll. Nej, du försöker där.
0: Nej, men det är alltid bara är det gott hos gott. Det har hört vi läsen det besann här.
1: Jag har inte bara blivit från att jag ser det här sammanhanget. Och jag tror att det var spännande bara när du in första röva som lagt mauer och vånande i den senaste helter vid inkjättation det allt det bästa. Ena framur Ola Sökel tog
2: in och
1: så gläder dock bara hoppas det blir rätt. Du vill ha en gentleman's agreement. Jag ska tacka inte så lagt mauer för Tim Klagsvik. Nu hänger vi den på att det är bara en skjutar.
2: Det är det man ska det nästa skall titta. Man ska också vara god nog där man har funnit
1: det. Det är ginger neck wired här. Det är det vi klarar det på sätt. Men tusen tack för att du komst och gott.
2: Ja, det är bra. Och så gott till Tikon och Tiknöll. Så lortar ut hos mamma.
1: Ja. Takk fyrir det, sier altså Beinur Hansen.
0: Løgn. Ja, det er spennende at jeg får lyst til morgen. Og det er så klokken, glemte å spørre akkurat om klokkeslettet, men kirstegongen er klokken, ja, er om klokken 12, eller hva sier du? Beinur, for jeg lukker å ha det inn at jeg lukker å høre den klokken.
2: Gustav Hansen er.
0: Ja, Gustav Hansen sier det var klokken 11. Och så
2: för tänkfonden blir klart.
0: Tänkfonden blir klockan
1: 8. Och så man lägger kommer en disclaimer. Jag hade att jag säger visst nog lock my shit det inte till locknings form our shit inte.
2: Ja, ja,
1: det är viktigt. Formal på plats.
0: Det är viktigt. Nämligen ja. Ja, men lock my
1: och ge vars lock my door.
2: Ja, men
1: det tabbar. Tack för det, mannen.
0: Ja.
2: Ja, tjur väl.
0: Yes, men Trentor, jeg hadde vi færa, vi er bestemt av tonleitje, og så færa ganske snikva seg om først klær, at han har.
1: Med landa, ja, og nå kjent tonleik.
0: Oh ja, nemlig ja. Heter Inge Paulsen, han fann en av Ola Søgjernafer. Musikk

0: Hatta var Inge Paulsen, den fittaste kjempehitt, tatuera var.
1: Hva sier han?
0: Han går vi igjen.
1: Jeg halde han skåret igjen av Ola Søgge, men altså, lett her ferdig.
0: Ikke nå. Vi har finnet noe vi har vidt han ut av stående her i studiet 4. Vi har eisende en unge dame vi har kunnet telefonen til Tora Trond. Hun er fersk ved en sterkleie.
1: Ja, nemlig.
0: Og først vil jeg si god dag, Tora, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og jeg vet at du er slarbeis nå, så vis for at jeg har kjøtt det av. Du aktuell ved en nødvendig stekleie. Kan du greie opp sin fråga til det i fjellet?
2: Jo, altså dette leie heter Batmobil. Det handler om en jente som... ja, hun en sånn som tør å ta seg plass i liv nå. Kanskje en sånn type som man er yngst man ofte mer av i seg selv. Og hun går Batmobil.
0: Det nu ser ingen gästa.
1: Ja ja ja men ja. Det här alltså det här kommer ju nog lö ut alltså till Ola söker så det är du planlagt det långt tid att hon skulle komma ut akkurat nu?
2: Ja alltså det blev väl synd spontant att det kom ut akkurat nu men han är väl klar lunch så.
1: Du sa i en video här, en tillhörande video där som ligger på YouTube. Kan du greja sig inte från kvar huskottet till allt det här kom fram?
2: Jo, alltså Gwennel han är geni att han får video där. Jag ringde till han en dag och spurgade om han ville hjälpa via att ta några mynter. Så brainstormade vi att sända om det och... Till sist så, ja, säger vi att skulle vi inte försöka ett video där.
1: Ja, ja. Att det är ett annat vi att du kör en tur vid vinkonen och så, ja, så dumpar du där av ångsten, längt ut i ångsten och kör ifrån dem natter. Men att det här, att det läget är så, pappa då, är det stann, Trönt och Båsson som behöver producera, som jag har kjält av länen, eller vad säger du?
2: Jo.
1: Ja.
2: Ja, vi har framlagt oss samman. Han är just nick till.
1: Nej, han spalt jag för det där framlagt oss samman och så över Ivor är snä very and ever vi vokal upptök någon och produktionen här.
2: Ja.
1: Så är neck go fast knutte ert. Man ser just och urslit det är sån rättligt flott. Vi får framföra det här i Udvarpen nu så att det först för att vi spalt allmänt i Udvarpen.
0: Du ser i Malaga spelar du ser annars Tora att vi en och hade det var tunda skriv tack mig ut men heter att kanske kan man säga att det är en always such som Jimmy Snowjante och man saknas ett till Jarve du var så synd ja du och Jan är det näka som är generellt för ungdomen nu där Tora heter vi oversene och tandlejtanden vad man finner inte det är inte man finner det som man leder alltid.
2: Ja, det är alltid alltså. Jag kan mest bara ta sig för mig själv, men alltså, det är lätt att lätta ut att andra får se om en eller halvt om en, eller hur som det är. Så det är inte det här hända sen som vill, eftersom att säga en tapjus.
0: Akkurat, fadern en Batmobil.
2: Ja. Ja, fader en Batmobil.
0: Og det som sagt, det er utenfor det første stegleipet nå, er flere avveis?
2: Ja, det
1: har jeg det. Og jeg har også eisen om man får søtta det av paddel i fergen innan alt og lenge?
2: Jo, jeg spiller høyskolen sættene, så...
0: Okej,
2: jag nu. Hey, I'm Mulish.
1: Ja, nämligen.
0: Och heter du första stäkla av förskon? Har du skilt alla?
2: Ja. Ja.
1: Och först är hovers. Ja, men vi får spela det nu och tacka dig för att prata och ja, inte det bästa är att vi tonlägger den framtiden och i minst en gång alla så
2: här. Tusen tack så mycket.

0: Fyrir fyrst fyrir jútvarp nun hørte du her Tore Trent og Sanchin Batmobi.
1: Fra Legitonar.
0: Fætt. Fætt. Fætt.
1: Fætt. Fætt. Fætt.
0: Trentor, vi tås av henne om først klær langt om morgenen, og vi, ja, vi var, vi tås av henne om det her, vi hadde praktisk, vi fikk en rikvi av, av SMS-bogen eisne om det her vi at kanskje det at pissa i førskolen buksene og det her, her med en annen en som skriver her at det illegal nemmere at pissa i førskolen buksene enn Levi's buksene vi knapp om det kan kanskje være en om det jeg vet ikke prøve å si her ultra stramme
1: jeg minnes du ja knappene og man har seks knapper
0: klik,
1: ja Det var nog om det.
0: Men så tog sig Thomas nu om och nämnde att här vi att ta något just av er att man kunde få där vi splitte, alltså vi lönlasse.
1: Ja, ja, ja. Jeg har sett det, og jeg verste.
0: Ja.
1: Hvordan det praktisk er, og jeg husker det ikke mer rymlet at vi får bjøre Maybrit, Merne Dutter, Stjore, Boss, Merne Heima, Vida Vaktana.
2: Det er alltid alt for å gjøre, vei.
1: Og Jakobsen, sånn det.
0: Ja, välkommen.
1: Ja, först och främst välkommen.
0: Sändningsla.
2: Tack för det.
0: Och vi skiljer lärarna att titta på arbetet med så senast det när och när när vi.
2: Ja, vi tar arbetet ut och drift och ta senast två dagar här är vi kör nästa vecka så.
0: Ja. Nej, det nästa mål bo jag spänt hemma med den där med den kleinen och klar.
2: Allt för utjukna hon och körskvalte och så är det väl och kara ägna och det som vi känner till i morgon. Nu är vi klar.
1: Är det två fucker sen är sure fallet om det är det bara såna kvajera.
2: Det är så extremt när kvajera. Det håller uppe jag. Jag säger med 106 och tror västar här till i år så att det är när kvajera.
0: Det är nästan ja en annan kvant det
2: nästan. Ja, men det. Så det är det toy. Det är när kvajera alltså för exempel vid är ofta det sista lie och toy. Om man nu broderar så ska vi säga att han så det kommer inte att åka till att hej livet brodera och det är alltid ut och gör nej så kommer det inte att åka så är vi ta sista li och ut och så börjar vi kanske ens långt efter sull som ska ut så att det är alltid press och det är en deadline det är inte som jag också det är en deadline som är allt ska vara li och till 8 juli eller till studenterna det är inte så att lojande egentligen allt ska vara li och ta och hvis ett gläpper hem så är allt lagt
0: ja det är nästan som han tar handverkare för en gång till bygga hus att ta på ett kvarnör och så lätt för ganska mer liver och är en malare en kämmer och så vidare
2: ja det är inte så ja.
1: Och vi vet ju att det här vill brodera till ommon och appon nej inte appon egentligen men det här vill brodera runt omkring och så ska det samlas in och ja det är ett större projekt
2: hela. Och kvällskullen Ja, kvällskolan är kvadam som gänger kvällskola och terras lite när tar påskorna.
0: Ja, jag ska så säga man.
2: Jag ska så säga man, ja.
0: Vi pratade alltså om, vi möttes att fråga av gamla Ola Söker Fyr, där vi var yngre, att det kanske inte var lika mycket mot i förskolan klauen, men det hände också att ta en affär när du, vet inte om det var 15 år eller
1: 2000. Ja, i 2000 alla, ja.
2: Ja, ja. Alltså till ungen i vi om att det senaste 20 åren hade vi en explosion utöj. Och till resten till att komligt för öll till er, alltså jag minns då i Vidbo nere och att dronkjur kom hem till förra alla söka så är vi ganska fint ju också som vi manglade det sist och det var ångest att få att man kunde vid vår känd familj som gjorde det själva. Så jag hade det jag tänkte att det är ett komligt för öll och det är så pent och att löva och så är det sånt jag är ganska mer pengar mittlen folk än det var alltså ärnt ja men det är en investering och vi brukar den ägt det faktiskt ölja grönt och borar dikt så ja vi brukar det till bröllop vi brukar det till alla söker åter och åter och därför är arv ganska ägstna över sig med om och in och ut
0: nämligen och det låter ofta om då man pjör sig att huxa om kvart man ska nu tjejpa eller kan man ska för ut man är först klär så
2: ja är det alltid och jag huxar redan om det sysslar kvart är det nu av ett ödel vilja och i först klär och tog man det så väl och så jag sa om med döttrarna för oj en sån först kan tjola och så dansa jag gulden och så också jag hatt ett tog vi tar uppdrivet alltså känslan är att det är huggligt och pent och stämning runt om han sitter nog och gör hon alltid att det alltid är näka förbundet med näka hugg lite och näka gott.
1: Det är närmast ojbor.
2: Ja, jag har alltid, vi är uppvuxen vitt ut, hur älskar vi det?
0: Ja, jag har alltid, vi tror inte att först för jag var min egna first player att jag får från att ha en känsla av att färre av alla söka till att vara en pastor av alla söka.
2: Ja, man är inte, alltså när jag kom in att han alla söka och säger, nu ska jag ha, jag ska aldrig att alla söka utan att följa och han säger kvädde för, och så är det ju inte en pastor av du.
0: Nej, nämligen.
2: Ja. Så ja, det är nekva, men det är nekva känslor. Akkurat som du säger, först för att det är så för oj, så klein, det är blöd, nästan rört. Mm-hmm. Alltså, som nästan som när man för en broarkjola.
0: Ja,
2: men
0: ja,
2: det
0: ja.
2: Är alldeles flott.
0: Ja, helt säkert.
1: Vi hade så mycket känslor, Jar, det var du där, nej. My Brit.
2: Yes, nämligen.
1: Och vi fann det helt och vi sen tjola ångstande att han bryr sig där. Men, och det är akkurat som du säger, Jenna Jamer dansar runt i blav och tjola och det är något särskilt att du är. Men jag måste säga för mig självan, som vi nämnde för sändningen, att jag var, kan det vara en, jag må nog ha varit en sex shades du har, där jag fick mig det första förskläder. Och jag måste säga att jag är så ångad i urdamnatter i tandförstand. Alltså, alla söker så många i förskläder och det Och det verkar som att det är faktiskt bara yngre.
2: Ja, alltså är alltid man färd att första vuxna sett ordentligt att man är livstudent. Ta är man liksom vuxen eller så, och ta få nästan ett sätt att klä av hon. Och så bröjdes man och kanske käbra träd och kanske käbra nu kan västen bli för lite eller
0: ja,
2: och
0: kanske
2: käbra
0: ja,
2: ut eller men alltså ta det studenter bli lite ner och jag sitter ute nu i fyra böt som är Leo här ute så jag sitter nära för alltså det är något helt för som väljer det från vi vill jag tycker vi att du är på en lärare grund men alltså en så stor hope av unga människor och så flott och klävon alltså det är helt fantastiskt. Och jag hade eisen faktiskt, visst du är det hette tror jag och baggy boxen så gänger du på en annan mata än att du först är tatt sittande då rattet du upp nästan
0: ja.
2: Alltså ordentligt.
1: Ja, bara slut.
2: Ja.
0: Och så börjar vi tolja av kvällte.
2: Ja.
0: Men som du säger det är nog allt som gott kunde huxa så här att haft det men du ska tjejpa öll på en gång så är det rattliga dorst.
2: Ja. Det är alltså det är jag blir att det är inte dorst men det är något pengar.
0: Ja.
2: Så det är något arbete ut då. Men inte faktiskt inte dorska så något i mun till för alltså att sätta kläven till en man utan silver kostar upp mot 20 kronor hvis man inte gör själv.
0: Ja.
2: Och så ska det säga man kanske för kvinnorna eller så men så är silver smycknar det fyllt ju så prisen som är rådgivande och han är dorska och något så snäck.
0: Ja. Och jag minns det är väl Livers som student fick några knappar och gåvor från jag var ung som jag funnit på att jag skulle köpa mig till vinfälsen som jag med en annan.
2: Det är German N, hade ett uppskave.
0: Ja, nämligen långa, det här som jag också säger om att långa nu har vi upplevt så ett uppskave är det när som börjar få sölja till först kläder. Så det är ganska gott hoskott att man liksom får samla, det kan man bruka allt.
2: Ja, ja, och jag har alltid ens när folk alltså jag har högt på yta så köpa det ganska gåvkort eller köpa jollagav är ganska hosebond eller ett västastitje eller det är väldigt samlat, det är väldigt inte allt som köpa det ena, det är det inte.
0: Nej, nej, ja.
1: Nej, mamma var så trött av så jag med den. Så man... Jag trodde det väsala vatten.
0: Ja, ja.
1: Effekta servera. Och där är det är vi tacksam för det här tema i sig.
2: Det är ofta mammor och ommor så som ordnar.
1: Ja, och gumma säger mig. Eller broderar jag och
0: så mamma broderar jag att väl skulle.
2: Ja, det är sånt här som är helt nog fantastiskt att det är så näkva kvinnor som sitter och broderar. Ja. Är så gammalt fack som kvällskolan här är stora är ju att det är helt fast och jag snär. Och det är jag tycker att det är vi för så vet att det kan heter det är kläder kossen alltså kossen flotta är allt han gör.
1: Ja, och det Jag huxar vi för hoppa vidare till turkläder. Vi tar som det gör och hemma till och under Jörskvalde. Ta fick jag kjält från sig Maria. Hon har stråtje. Turkläder och allt det som här lörer och ser fyrkläder. Det här där. Och lätt ner sin där kjälja fås vi. Och hon lejde oss hans när jag kom.
2: Och du lejde ju.
1: Ja, nej, det gör det inte. Jag skulle ha en puter som var under dynbeträckning. Eller teppen. Och jag sätter så hånderna ner och
0: Ja.
1: Fyrkläden.
0: Oh.
1: Och fanalis. Och fick hoppen.
2: Men jag vill säga, är jag glad att hon stryker? Det är allt för nek som glömmer att stryka. Vi suttar allt för ofta att jag tittar på ur en kassa eller loft någon bara för en direkt yta. Det ser farligt ut. Så min ögon är, alltså, som styr Maria, att stryka väl och lufta ut och inte bara för yta. Det ser verkligen förfärligt ut och pussar sulle. Alltså det är en omäg och ena för var ta en nutjande flock av lever så hade jenten där här hade länga neglar vid neglarlack och där du har det gjort så sa jag att kyrst det var ruckot och det vände skaft och alltså tänkte jag bara titta vad glömt att just en omäg här.
1: Ja.
2: Och jag hade bara det ovittnighet alltså jag hade bara man ska vara mer uppmärksam på.
0: Men annars så tog jag till en ekomata jag gjorde på och till så är det en fan mot i first clear och jag nekvar brått lider och sni och vi snackar och lynlas och du har faktiskt tidsnäga fantastiska praktiska hosklämmer vi av oss och ner och jag visste inte jag
2: Det är en game changer.
0: Det är uppfunnelse till tekon.
2: Yes, det ja. Blev uppfunnet i fjör. Och jag vill säga att det är den nästaste patchen jag har vid här till tekon. Det är man kör det i hosna, akkurat som heter klipser, och i äntligen kyrstena. Så helt av kyrstena nere. Eller du kör det i boxerkörset. Men öllan smärsta kör det i kyrstena och i hosna. Så jag sitter där akkurat här som det skulle vara och tänker mig att jag brukar på det. Jag prövade på Amazon i fjör, ta hit för det inte var första dagen och hos när det låg i alla tiden att vara nere.
0: Ja.
2: Så kör vi då ta nästa dagen och ta så det perfekt alla dagen.
0: Detta ser ut att akkurat det här som jag har manklat och ödelse här och ärende. Men annars är det att onker skriver det här att jag brukar sikkerhetsnåler och
2: ja,
0: alltså trygg... för cykla körs och
2: ja, tryggnåler är så att det är gott ting vi först kan klara och häva, men det är viktigt att häva alltså bäge trygghäkter och häkter och så som det är hosklämnar här. Det är bara något bättre.
1: Ja, nämligen. Kan jag lucka spyrja? Alltså du fäster så det här är två ändar, två klämmer, skulle kalla det här.
2: Jo.
1: Och här tar vi fast innanför boxen och gitt det.
0: Nej, och körsna.
2: Och körste välle.
0: Körste välle, ja.
2: Och så ner och i hosna.
0: Och så kan du stittla långt ner och sen lasta sig någon.
1: Röcker det här ner i hosna?
2: Så stittla det. Nu är det stittst. Så går det så, nu är det så längt.
1: Ah! Hega nu.
0: Snilt. Helt säkert.
1: Nej, hega nu.
2: Det är för att prova kvällt.
0: Ja.
2: Jag tycker att man ser något så läcker ut bara i hosna och sen ner.
0: Och annars ser du att tid säljer ju några boxer. Och vi är är de flesta som till erfarna ut där, så de kom där har haft lönlös, alltså har haft splitte.
2: Ja, jag vill säga att det täcker över. Och vi var lunch och arbetade akkurat som kommer vi på vakna. Vi fann ju inte ordentligt att det här typerna som vi kunde vara ansvariga i förut. Vi tilltade oss någon sån lappalösning kan man heja där vanliga kvära boxnär och så smäckar man av tjola lönlös mitt och framman. Jag säger bara, hvis det är lönlös i fyr så är det inte så smärskt. Men så fick vi utveckla samman och i löp av en år att detta var vi nöjt vid och detta var det som ville vara flott. Så vi bjöd det fram i fjör. Och jag vill säga att det är mer låten som väljer det. Det är pent och det är praktiskt och alltså, tar man ska pissa i ett hjörn och ses ut i ett lockshort, då är den också ringt vid ödeln som man ska knappa upp.
1: Nämligen. Det är slut.
0: Tack.
1: Och vi täskar och faktiskt om du börjar när samtidigt stövde. Helt det här var, alltså inte den grimmig älling i dessa här kategorierna som hade först kläg, men faktiskt kälkar det mycket att du skriver till att största personen av tyckare boxen som får ut.
2: Ja, men det är att det här är ganska bra alltså vi har hållta fast i traditioner och inte vika från att det som är alltså hur ska jag säga det som är framan undan någon, men visst om man får ner en av fotmännen så ser man faktiskt onklar som boxen att det här var den där splitter sig men tar sig inte så väl lynlas innanför att det var knappar innanför det så jag hållt inte för näka av det just pent och ordlet så hållt inte för näka av boxen vi är man bröjtet att hatta mamma fyllde på onklar mamma man eisen tilpassa. Först säger man att knapphållen vid hånd. Och det var att man inte har maskiner som säger knapphåll.
0: Ja.
2: Och i det har man öliga flotta maskiner som gör öliga flott knapphåll. Och det är flottare än hvis man inte dovar eller säger knapphåll vid hånd. Så alltså, vi flyttar också eisen efter.
0: Ja, man plejer att säga att du ska halta sivin eller traditioner av livet som moder släppa livet och kanske eisen bröjtas.
1: Men som du säger, hvis man gör det i viring fyra bonan.
2: Och det här har vi. Vi tar rädd och stora viring för det som är.
1: Ja.
2: Och att hålla fast vid det. Alltså, han är så otrolig och väcker akkurat som han är. Och det som är viktigt till er handverk och kvalitet. Alltså, vi såg inte en forskjellig sår där man väl gör sånt jogging-aktigt och sånt tjota lösningar. Alltså, det är för helt hjärsta. Det här är sånt att arbeta hos någon och det är så flott och det ska vara.
1: Och jag kom till Huxhammar, det är inte fäter och jag tar turkläder och det är inte vi.
2: Ja.
1: Här, och det är handbrodera. Och jag kan ni se det akkurat som det är. Att det ser ut som en maskin just.
2: Ja, att det är simpelt än så flott. Jag vet inte hur mycket timmar det är just när.
1: Och det är ganska beklädligt för lortarna, men det här är det. Du kan kanske förklara vad det är, Maj-Britt Bär, så.
2: Alltså, det är nekva stora blommor. Och det är det här eisen vi just när Bär i Väston och Fyrklund Torklund. Det är det här att det ser man sätta nekva blommor. Det är också stort lätt att det man får öllan ekv imisk mönster och imiska matar det ser man på och lite ner och akkurat här så lite ner då man mer eller väl sen tror ranche sen där pinkaktigt.
1: Det är öllan lite färvost.
2: Ja, det är lite färvost men samtidigt så är ett mist stycke och tar ju smör utlänt att det är öllan tunt men det är utlänt. och hade är just alltså helt otroligt flott. Men ett som är vi för exempel Broderoy, nu så just såna gamla västar och såna sån är så jäkla som vi en molnen jag vet inte nästan kvar det som är just där visst är sånt som man ser att åter. Det är spelar lucka här hon just där. Så säger det ja, så kan jag så just det maten hon ger det på. Ja.
0: Hade är helt fantastiskt flott.
2: Ja.
0: Tämma man så ja.
1: Och så är det en speciell mat att lägga samman på. Är det det? Det det är sucher eller det bara ett plastig diver?
2: Ja, tann maten hade till vi hade torrklä i sett kloster för att smutsa smutsigt ur hötte.
1: Ja, jag husker det som man sönder forskon åt ut. Okej, okay, så don't jokes box så just nu.
2: Nej, jag ska bara smutsa det ur hötte. Det är skuta.
0: Du måste bli här är det några vi mer kan och några lustar som har givit och gå round kus man kan göra med landa så över onkel skriver här. Konan har sig man hosna fastar och i bröknar en cykelkörse.
2: Ja, det är
0: så har snäll sig klä ner men så ja så blev det faktiskt till
2: en gamashi box
0: eller gamashi box ja vi utland har sån det.
2: Men jag ser att han har det här uppfinnelse är som måste klämma ner så pös man inte alltid där men hade väl något nej gjort Aaron heter.
0: Nej ja. Ja. En spel här för jag så ju är ju lomma ord jag vill ha. Är det här bestämt?
2: Det må være her som det rikker best. Er det ikke høyre hånd og teker ordet vi?
1: Jeg har haft i høyre søg.
2: Ja.
1: Men noen annen er
0: det
1: sikkert.
0: Nei, jeg har haft i venstre lomma, så teker vi høyre og i lakka. Altså, jeg teker ikke i rom.
1: Jeg teker snart, så flest når vi høyre. Ja.

0: Första bonen är till sorg.
1: Ja, alltså jag vill säga fyr symboliserar är blått var anchemen och svart var
2: sorg. Ja, okej. Okay, ja, jag skriver med att det var svart var till anchemen.
1: Ja, jag har alltid ofta det så att jag konras för blått så var det anchemen. Men det är väl att säga att det är ett kvart två damer.
0: Ja.
1: Jag har alltid inte vi brukar inte kläder att symbolisera och våra sorg och så vi mer. Det gör det man.
2: Jag skriver jag snär att han har väl gifter kvart om väster så ska man färra. Det finns ju alla saker med ro in nästa.
1: Man ska ta simman alltså man ska tänka att det finns ju alla saker och så ska man inte plöja egen gå in ta men jag vet inte.
0: Men mun är så. Nu har vi rejan och blå väst.
1: Ja.
0: Tan reie vesteren, han til i det, meira enn tan blaie?
1: Det tog du hoksar, og det det fest og morgen du har perslet?
0: Ja, jeg hokser tan reie, jeg lukker som tan ordelig vesteren.
1: Jeg hokser løsende omvendt.
0: Ok, ja.
1: Jeg vet ikke, Jørla. Nei, jeg vet ikke. Jeg holder kanskje å ha perslet festet, det å ha perslet morgen.
2: Det nekka vi at han reie til... Inkremen eller är det mer att här varsle västern.
1: Ja, nej, jag hade känt inkremen. Jag hade handlat alla män. Jag hade bara att alltså som vill jag utlocka till vara en väst till er aktion till det originala.
0: Ja, det tas med också.
1: Men det är inte det originala idé. Jag vill säga vi har nästan lika några blåa västar som reja västar och så några gröna och så några helt ära färger. Men han reja stände stadväx störskast och han är rätt är festligt. Jag vill en bröllop så kan hela rätta mannen till alla sitter här och syns ju reja väst så det är mega flott alltså. Ja. Men hvis man inte dammar rätt så ska man inte vara rätt.
0: Nei, men vi
1: snakker om måte, og så det Johanne. Jeg vil si at til måte og måte, til øyelige sibond. Altså, hvis du tenker minster og farver og sånt. Til det eisen koster ikke penger, så kanskje man speiser det opp ved en briste til kvinnen som er noen friske farver, kjøper et nytt eller det ikke. Det er ikke bare først langer, men som utgangspunkt så hade jag minst när jag trodde någon och lite när det är öliga sig på inte allt.
2: Alltså jag minns det var nog så när jag var rost av första fär och i första var onkar som blandade i förskläger en av oss sankar in där var en av leverboxen och så i förskläger trötje eller trötje från förskläger och det var det nästan mycket domt och så kom att han har en sin förskläger och i pink och
1: ja, alltså en av tog vill jag säga fyra kanske en 15 år sedan ta vare Sindra Lilla och Sindra Karri jag har alltid faktiskt läst om man ser sådana kvar tog i mig det är öliga rätt och blått och grönt ja. Alltså är det mesta men att här vet när lärboksen och allt det här jag vill säga att det här gör det sådana bröjting att man kanske kunde för oj trötterna hvis man inte åtte allt eller omvänt bär du kyrste och så kanske en ära blåse till det här kan man inte det är aldrig okej men så blir det rasande tur så blir det brukla han så hon får strippa och fick klä och var det så rasande.
0: Förfärligt det för helt förfärligt.
1: Ta blev ett litet.
2: Alltså hon var och allt och i fotlandbona. Ja, ja. Inte långt
1: ifrån ja, alltså. Ja, men ta var inte gott.
2: Nej, men jag kan se fram emot själv hon Western var det feste vekk, og da jeg finner ikke han, så kunne jeg være i Sverstum buksen, og så være i Vesten, og så føler jeg meg sånn.
1: Ja, og så, ja, og nek vil gjøre det her, eller du vet, og selger jeg kanskje et sted som er synteserer, du vet, her begynner jeg kanskje i Vesten, og så kånen, du vet, flottere og lutsenter, og så neste år så får jeg sånn, jeg tror ikke, du skulle ikke ha bukser. Og så, ja, men så får jeg der buksene her, til nå kan jeg fredere all in, det er 3 år, du vet. Ja,
0: og fredere lønne.
1: Og kånen er øyelig, ja.
0: I halte, og til galtende for gjerne bolmigle menn, inklusive mig själv han har chaffat massa gott ut i förskonklä.
1: Ja man det.
0: Det är flott där och så gärna en kvinna i förskonklä och när det är spitzenklasse. Annars är det en vetor som ord en sent mine boy alltså han känner en som manglar lommor. Han släppte chatten och proppen i bag här dem. Kom så där så den ska slå.
1: Ja. Det är en grej jag lås ner dig.
2: Det när man säger ja.
0: Du sa med chatten. Jo och så är det annars vi måste och talde nog sen så nu vetor som motan. Att det heter inte en bonde, heter först kläger och det är inte regler och lagar.
1: Och då är det viktigt att det är inte bonde, det är inte först kläger.
0: Ja.
1: Då är det är inte en bonde, det är en politibonde.
0: Ja, akkurat.
1: Det är en bonde. Och det är det faktiskt är ordentligt gott att vi inte har några regler. Då att du kan föra ut det som du kläger och som du inser och bränner för det. Men själva inte ska det vara vid respekt. Och det är alltid som det är. Och det är så mycket dörst att det inte är bara åkost.
0: Nej. Nej. Så her og at han rikker falt til tøyndene slå om, men, ja. Men her en som sier at til flere år siden er det bunnar til vaksne sinner, ikke mer? Alla buksene har splitt, og beltkanaler

0: Så för och när det är inte något CV kommer det och det som du säger att man gör det här efter törve till ja. Näckas clown blir gjort hemma.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Det är alltså onkel som spyr här om det första kleine om det tötna. Kanske är det vi kommande som är vaxen.
1: Ja, det är öllan ex som har så skap någon som äter på sig kläder så det är öllan ex minne nästa
2: år. Tror du han blåan väst han krympar i?
1: Ja.
0: Och så fick man det igen så var det sin större än det blev.
1: Jag vill säga att man ska för oj han ganska trodde man har en ålder cykel och så man åter renner till lagsvart.
0: Jag tror klar ju också när det kan hända på trodde man att det ska vara vägen.
1: Sälj ju sommarperioden,
0: ja. Men det går om jag har varit på salat och kulling nu i tvär veker. I halte.
1: I halte i sutt.
2: Ja, det är spännande att veta om det är den regeln om du klarar
0: tanden. Låt mig säga så här. Hvis du sutt med regeln i det så är det att du inte passar på.
1: Okej, okej,
2: ja. Ja ja. Jag skriver här jag har varit klar och i förskolan klarar sig klockan 12 i morgon. Är det här är det när vi att alltså man kan gott vara på det här och till allt och alla söka så lucka från början till ända.
1: Ja ja, sagt och det är så rädd väl ekna till akkurat detta veckor här och så det är akkurat passande här.
2: Ja, det ska inte regna här och
1: ja, det ska bara inte alltså jag vill se visst det ordla och så nyer så tövas det så är det inte så gott för trötna och helt inte kyrst ni alltid odla.
2: Ja.
1: Så visst man går ut det så ska man inte utan man hör det heter det en bästsäljare sin plastpåse när Rexley här. Tack kan se där. Det är rokigt och hon gör det gott att äga i task nu vet du visst ett lampparaply.
2: Ja.
1: Så ja, det är inte man ska gänga ut i ojsan direkt med. Det är inte att dripp och så. Det kan man sagt hans. Och sälja manfokastrojkenar till er förskott, snalta, odla, ta perlar av oss. Det är väldigt praktiskt där vi rör.
0: Ja, men sån regn som man säger nu, är det nog efter, vad är det? Regnskjöld, vad är det?
1: Heter det regnslä.
0: Regnslä, ja.
1: En plastikpost och lite och vi heter ju att det är kläne. Så särskilt att det är kläne och du tog en grisch och renner paraplyn och hötten i ötlen här nere.
0: Jag har en sån stor anorak. Jag har en sån kordiver.
1: Ja, men så ska helst sådja vad du förstår.
0: Ja, det säger man inte. Man ska nå alla bein som man förstår. Men
2: är en som spelar om boxen här djävar sig vid höjning, alltså strammar det mer att det är nuttjär?
1: Nej, det har alltid inte, nej.
2: Nej, vi kommer inte kanske
1: men jag inte, det kan vara där blindar, alltså, hur ska jag säga, välbrukt där och till ut så det är ganska brött fasong och för att hänga revna eller hänga knövna. Så annars bara vad det är för töjäsen som är brukt.
2: Ja. Okej, men annars är det nekva meningar och nekva ord och en skriver hyggvan och ord fylltjast ät, hade ikonan man säger. Och man ska alltid kunna säga gå om det är vid högre hånd.
1: Så. Ja, det passar.
2: Ja, här... Her en rikva og et lomøvlion trøntor, og en skriver her, vi har nå ta oss nok snakket om det er splitt, og så hvor gjør jeg. Vi kommer aldri kalla det lukene. Altså til...
1: Til kværen, ja.
0: Til kværdrakten.
2: Ja. Men til det sendte til man hever det, altså...
1: Ja, men det for jeg skap, man litt droppe.
2: Ja, og man skal køre nok sånn, hvis jeg alltid knapper til, så skal man knappe en seks knapper, i man skal lø opp armen.
1: Ja, faktisk seks knapper, ja. Som, ja.
2: Kan det också.
0: Ja. I Monica Spear I see och ta chamber nu vi för just shut av trotch att man folk är det gott för trotchna hänga axla tre.
1: Nej, det har alltid inte så gott alltså nu husar jag och ett år eller så. Är helt mer de var bättre att lägga det samman och lägga det i en sån här plastkasse från kemen vi låga eller.
0: Ja.
1: Och så här var vi till eller nej kvarter vi att kora sätresträ oj tog jag att möl kan komma oj och självande ta kemisk atlas det så anpackar man bor ganska äsni och så men det är förnuftigt att göra det att det är otroligt att det är så öle kält att ta kat upp att det är hållig.
0: Mm. Jag minns jag hade nämnt det för dem här brett samband vi måste klä hinja skapa nu. Och trotchan är gott nog hon har packat ner. Men det som är bett mest ju jag hade nämnt det för dem jag har packat in i film.
1: Ja ja.
0: Och det är att Eva passar och jag lugar väl.
1: Men hur ska du packa den? Har du kort lastig från dem eller bara...
0: Nej, inte lastig.
1: Nej, jag har kort sån smal lastig från de knapparna och det är faktiskt ordentligt blänkt.
0: Okej.
1: Så jag råkar vi att det kommer luft till här.
0: Ja, det har matat nog. Nu hänger den ju i skapen om, kladdanskapen om och jag bara lade väst och så det hänger uppe. Och jag såg att pussingen hon är inte värre än det samma.
1: Och då är det viktigt att bruka en pussefjöl under så du inte får blåa prickar av trådkina.
0: Yes, pussefjölen har vi sen skaffat med. Så...
2: Kanske är annars man hördes det hördes för några år sedan att några kvinnor började bruka kvisa efter.
1: Ja, vi tar selv nekva kusar, og alt det er til nekva man tidsi ordelig tilsyn at, ja.
2: Og hikvann til menn, ja, hun er vel omtøkt?
1: Ja, hun er øyelig vel omtøkt, ja. Mm-hmm. Og hun vil spare brukt til klein, hun vil brukt til kapprover, fotbollstister, håndbollstister.
0: Ja, oh, ja. Ja, det blir sånn item
1: ja.
0: Til.
1: Ja, ja.
2: Ok, ja. Og er det til at han reier som særlig er litt han populerer?
1: Ja, ja.
0: Er nekva blåar eisne, jeg vil si,
1: ja.
0: Og groar, for man eisne.
1: Ja, og man får svartar, og man får, som vil ha alt av matcha, øyelig. Men det hyggvar alltid pen.
0: Jeg husker bare, jeg har nekk voks jeg har nå.
1: Ja.
0: Det har jeg lagt det.
1: Ja.
2: Så blir hun impregnerer.
1: Så fart du der hyggvar har.
0: Ja, nei, jeg husker eisen at det setter seg i hyggvar.
1: Men hun kan reinsast.
0: Ja, så hun kan det. Men jeg kan ikke sjukke ut som en første voks nevn.
1: Men jeg har aldri ikke, som er så rykker bedre ved hyggvar enn noen.
0: Jeg har aldri ikke
1: rykker. Som er rykker virkelig godt, og som suggestens.
0: Ja, jeg tror det det satt ni.
1: Ja, det råkner faktisk vi.
0: Takk. Gemma någon som blir då?
2: Du får brett hud så ganska.
0: Ja, jag har störst hud.
2: Men här är en som skriver Hickman ska hädla till högre så tar man i falten vid högre hand, stinker han under vänstra arm och tar handen av fältet. Det har fortalt en äldre serving om er som får falten från för 40 år och så igen.
1: Ja, och jag ser akkurat omvänt.
2: Okej.
1: Okay. Jag ser att du har högre hand läsa och tar och ger där är same engineer vid vänstra hand.
2: Oh, ja.
1: Ja, men jag vet inte. Det
2: är ju inga regler här.
1: Har vi inte ordentligt funnit reglerna ordentligt?
2: Nej.
1: Men det var en sån där vikus man säger att du kyrkjen är för männer och det ena såg så skulle kona skjuta ut av pensugna och...
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Men det var ju inte hickvin i kyrkjen, ja? Ta.
1: Nej, men det var också här. Men är det särskilt i akkurat? Men jag vill säga att de ska vända till vinstret. Men ja. Det var ett akkurat uttryck vi om hur var Charles, men hur var Richie och hur var det. Jag vet inte, jag har förlåtit att veta om det.
0: Och så omfärdar vi det runt det här pratet av hur en som säger för först klär man löta. Över och utan alla åldrar sökna åttan tar i sovet. Och han ene säger så, inte att klära först kläger. Det är långt det ene. Hukt i speklet. Det luktar stanna fänga ur gulag i Russland. Hinn var det ene. Och tyskill har vi inte. Just det ojlövna.
1: Så säger jag akkurat gudlår här är långt ene först kläger. Det är inte gör till tuin, det är vad sitter jag hundan till.
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Så vi vill med alla vi kommer till att omhugsa hässa stövna innan för tiden.
1: Yes.
2: Sista spurningen här, en spyr för ska hickvan tottna hon och ska hon strukast?
1: Man kan gå pressarna. Det kan man gott. Vi håller den på blåsatsrädd eller så, hvis man vill ut. Ja, det kan man gott. Ja, och få en lösande större attsrädd eller så, ja.
2: Så du vet för en längt och de tuina.
0: Ja, och jag till. Ja,
2: så helt vi må fære rundt det nu. Men altså himmelen, vi måtte jo også lade tøy til morgen, det stod tøyen du alt med.
0: Ja, det er stål tjom mot frakken, så videre tisdag naturligvis, at den går. Maj-Britt, jeg får si at tusen takk for at du gjør det om meg, at komme for å bo i her, og klage åkene på at det er
1: begløsende. Ja, det er vunnet litt.
2: Og takk for at vi slipper Røyne seg her.
0: Og slipper vi da Røyne?
1: Ja, ja, ja. Slipper Røyne hos klemmer, ja.
2: Vi skulle være Røyne kaniner, ja.
0: Flight. Takk
1: vi kommer vända efter att Ola söker se om det är tomta.
2: Ja. Och hur ser ni nu? Släpp du att slappa av och hålla Ola söker själv? Det ska alltid vara klart till att komma vid reservatail om det ska åka till
1: Tronkron. Nu får jag att hålla Ola söker och färge. Och jag blev omma frutsat en så
2: att det är
1: akkurat som jag ska hugga mig nu.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men vi får inte det här. Kom och Ola söker och tack för att du kom igen här och grejer fra.
1: Ja, tack som lejes.
0: Och som lejes även för mitt.
2: Ja. Insha kvarnören går alla så kvar ett land. Lustaren tjockon.
0: Vi förstår att insha ötlån förra följt sig ena gåa alla söker för väl vid kvarnören och det kommer nog långs vi har också igen.
2: Nämligen ja.
0: Och här som prajtöjon och bönor mötte upp i Örgövän och allt så är frontanen träckt upp och vi för att alla följt sig till att täcka paraterna sen det är slapp igen. Hals bakom någon annan vill gå.
2: Jag lökar att hon plöjer alltid säga att det räknar så är det fjälten kallt allt jag lösen.
0: Ja, vi kollar det sen det.
2: Ja, ja, ja.
0: Så. Men här först och det får ju refen. Tack för att jag kom, tack för Ludo och en annan affär.
2: Gå och hålla sig.

0: Vi tar oss en søvende om Jovino og Løyjara og Lasøko. Jakob Merkestein skriver jeg. Bjørk Finnur Nilsen les og leier til Rattes. Takkninger hver Finnur Hansen.
1: Klockan 2 för att vi tar sända från ta i Ålasökan verur sett hesa lötna till ta höra vid nekra tunnar.

0: nekver at gjera ei fær ikkje fri tri aldri tri aldra all landsbygd at vera ja leiest mer vi tri aldri orra at sopa.
1: Og nå færer vi til at senda fra Ola Søko Setanene og færer seta om en av vakle. Og tar vi til Tøyen, Georg Kjersvall.
2: Jo, takk for det. Nå det så smått vi har kommet inn av Tinkosvallet. Hatten orkester her, og det gir vi sånne fløkken, og Scheifelt i reisende kommer. Et eller annet som er kanskje åtta, hun er så... Fremtiden hon som vann en kapping och jag har vid två spår, hon är Rania Hallstad i Djuros. Och nu är det här så vi har kommit här i Hållmarkassen och jag ser här att det är näggt för att komma samman. Det gör det bara av naturliga gott väver, det har råknat man vi kan spela vad de är som räknar. Det är kanske inte så näggt nu men det är näggt för att, och det är så mycket rått men det är så inte för att räkna än. Så nu är det att få att följtsning på plås. Det som tar spela till något annat som heter Blaze Away. Det var det som har sagt för en åldersökt att det närskas vakt någon och så börjar det till Borgaslinn och andra kommer på plats och Borgaslinn är här. Här är det kommande upp på trapporna och framför tinkhuset. Och nu kan jag inte bara följa så in på vattlen. Och det är som oftast att jag tror om, men det är otroligt att det är lugnast när folk inte har vatten. Så jag tänkte nog att gå lite, och så ska jag komma, och så ska hästarna komma på plats. Och så är det att alla som kan ska sättas. Och den som så sätter alla som jag har, det är det med samma som Kristiansen. Han är deltalajare av Heidsfrid Stavrstående. Och idrottet, då är han ganska bäst känd redan för fralsan och idrott. Men vi så vinnas att dra, det var inte tydligt när vi corona. Då var han faktiskt ägst något fram med det. Han fann en hot. Ja, testa vi som var rörlig effektiv. Så det här blir nog spännande att veta vad han får att säga. Men han är som sagt, han är bäst känd redan för fralsan och idrott. Skruvgångan, ja, det är en gammalsier som stävar helt attra från 2002 och 2004. Då var det Reifalchen som tog stiden där. Och det börjar så skruvgångan som vi har hållit oss framför flesta här nu. Det är så inte det som spelar nu där halvna hållningkaster. Och där som kippar vi tar, det var Kjärsta Mår, Edvard Samuelsen och Gustav Reiners. Och åtta tjeckan känner han av mig som är att vilja ta sig. Det var bara Reifalt vid det första året.

och ja som nämnde jag med så är det Ranja Halstad till Jura som är åtta och hon vann hon är förra mästare i Tvisborg. Och det blir ju så att han som vinner Tannheiren, Iceberg Heiren, att han vinner Tackapinchen, Iceberg Tannheiren, att röja främst då, hålla söken. Det var en av såsna här i Negvar, att det var Sver Trönd som checkade åtta. Och då han som inte var med, jag så blev det till det här att han vann två spår som fick Heiren. Och hon vann Kappinchen och en häst som var syskel, men han hästaren, han är en sinter av fria lir, en sinter av arka lir, så han hörde det inte ordentligt, jag får en röja. Så det blev en annan häst som var strak. Och då spelar hotorkester så föringar som är nu kommer samman. Trona lir är ett svängslä, ett rejt som är ett rejt om det livlar. Och Rasmus Effers och Görs och Förska texten i 1884. Jag ska lukka gott på det här lortet, tog i sannsynet om en annan lilla löp.

det var så för grejer som kommer säga man. Rasmus Efters han gör som sagt första texten i Achan och Pottol Fjärs. Uppenbart Heidi är längtan till landet, långsamt till landet. Och han vill skriva till gammal så allvar han lyckas det. Och att vi har så är det Trondur Olsen som är han som ständer av och dirigerar Hotnorkestern om. Og her netta så var det Papa Bajansson og Ovi Olsen som spilte noe i et langt lengt i Ørskei. Papa Bajansson her i Olsen, han er noe en av den eldste som er vi i Eisne, så det er litt lukket som sitter til familien nå. Og nå er det Stauna som er marsjer etter Olaf Ellenskog.

0: Ja, nu är tonlagen när man stiger stegen alltid igen och spelar det bara tonlagen till Tyngdsvöllen är tömter, men det händer ju nej. Klockan 15 så börjar ju kapproren och badnaroren, han börjar ju faktiskt klockan långt i klockan 1 och till lista fram så är ni gärna till en boin och Tivoli, Gundada, Sötterna, Tjåsan är uppe. Det är Rosfri Hollywood är uppe till mittnatt, det är ganska gott kör nekom. Jag under fyren är i Amtmanskären och i flera omföron. Och så är konserter och rarhustrappen är här där det är 1 klockan 16 och så gånger det lyckas om i Slea, flera. Och till Ola Sökabarett och till utemöte där i Ibeneser och flesta här inom Ärastan så helt förhämtar han mig att säga att har Ola Sökan lyckas som Ola Sök i afton är av och så är Atran där i morgon och här är Anna mig Askra. Och man kan säga att Ola Sök rövande eller Ola Sök sätta han är för hon tar en tala Tjadebus Hammarsham Kristiansen som fönter rattliga goja. Hon får till Breitoidrottna och ivit till och så tar jag vidare till elitidrott och så åtta lager. Men han får resten ut i heim och var för voja om stövn i heim och hur så häppig med det att det är bara 20% av Hansens folk som lever i en folkareje. Och här och mitt nere vid som så resten kunde saunas till och tänka sig att hon var vuxen i havn att ha till att hålla ålasöppna och samlagant, den första samlagant. Så vi är häppen av som det kan ha. Och det är ganska trästigt som alla som kan dela sa något. Men jag har inte haft något mer att säga här om Vaktlund. Nu är alla som kan säga. Och detta fall som sagt är vi affärer. Jag vet inte om han är vi är tömmas nu. Så jag har inte att jag ser det bara nya natt från Kringvarsberg.
1: Ja, vi har då Georg L. Petersen av Vaktlundon. Og kapraveren han börjar om 20 minutter til ta færa vidt at senda tannløyke.

0: Og nå færre vi at sette om man og havner hva, og til Sona Mersestøyen og Lottvig Vistøyen ombord av Ester. Gjør det så vel.
1: Ja, jeg eit så ikkje Sona Mersestøyen, men du skulle absolutt slippe å høre nek fra hånden ned til det, for nå bjør det kunne velkommen til Ola Søke Kaprover her og i kringvarspen, eller ur kringvarspen, nei, vi nesten har sett. Vi stand her i Nutsja Bygnings, Nutsja Smyrlein, og som de kanskje suttje atanfirme, så suttje vi ut iver Male. Og det er her at det var tutsje rårar som skulle avgjerast og i det, og vi har fyra rådar som er og beinleies her vi har sett FM-finaler, så det er ikke smavig spennende. Her som er ikke kommet å grunne i hessarsendingene her, har vi finnes med tver øyelige gåer, fyrvrende rekvarer, rekvarer med oppa torst, det har vunnet til sammen, Seijan FM heter sammenlagt. Magnus Norberg og Linda Reiterstøtter, velkommen til.
2: Takk for.
3: Takk for.
1: Og vi finner å leipa beint ut da. Toi er beina veien, så verer en av oss her fyra FM-rådene her vi hva sier her. Det er ordentlig hørkapping til sånn at baran hever 23 sti og tarsten hever 38 sti i fimmene for en tjad dronjen uten man yngre. Og Arne vi finner å ta seg ordentlig noen kapprover, så det fast ber her til å tippa hendene råden Arne vi setter ut av starten. Magnus, hvor vinner hendene råden er?
2: Jeg måtte på er baran.
1: Og her, en av lukta forklaring, hva er den så?
2: I all det bara han är vond, alltså hur kommer bara bättre och bättre fyrse och är vond här senaste rådarna och tar så ju som tar gänga i kanske mer i framgång än tärsen är just.
1: Linda, vad säger du? Jag
3: är faktiskt pura enig i Magnus. Det är bara han som förstår vi alla successionen och FM-heten. Ja. Och det som jag har lagt mest till det är att här, vad säger man, är då börja och sätta ner en tärsen som jag har skilt alla någon att se att här kunde göra större framgång. Och det här är störst här.
1: Det är

0: Ja, nemlig. Hva mest det?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har gjort det.
2: Ja, det som jeg har skilt alle henne, så er det ikke tungt. Det er ikke 8-4 målene. Det sitter de første 500 meter, så det kunne være tungt. Det er inn og styrer på. Det sitter på at den kan være vakke sinter. De skal være mer kontroll, mer man rør, mer fokus. Og så tar man kjem inn i målene, så skulle det gjerne bli ordentlig godt. Som jeg sier det her, hvis vi tykker ut, så skulle det gjerne være minne vinter og bedre ro.
0: Magnus, det er 14-16 år gamle drenger som rekva. Fra Vik og Sorret, kan det ikke være nok så størst at det er så unge drenger menn som rekva og i vekker som kanskje ikke er perfekt?
3: Ja, just, og det er just i sånne råd som Heson og Karriere Inkre rekva er at Ørslin kunne bli av sin tommer ovanta. Jeg tror at det kanskje kan spille hendt av ÅR-færingen og universiteten kan spille og nekvinn, men att det är också att bara han hittar sig som det här öliga gott steam eller flow just nu, så spännande att det går så fyllt jag vis ner i rollen.
0: Kväll är tuttningar mycket för hessa på badan är också för Tarstan som ju ska vinna. Han har väl lyssnat värre traitors nu. Är det tuttningar mycket lärare att komma väl från början? Är det att räcka mer rollen? Eller är det att vara så när vi att enda sporten kan göra månen?
3: Ja, allt det här täller. Det är alltid gott att vara främst i särskilt. Att hin bara ska så jaxtra det och lägga egna krafter i det blir alltid tungt. Så att största väl tar mål i så mycket stått till att det helt man går så känns det bara 100 meter sittre. Så ger det en firma.
0: Och tar du sig till så är det här 900 meter räckva och vanliga är det 1000.
3: Ja, rätt.
0: Och vad bröjt det här?
3: Nej, det ger det här att räckvaren ser det som en sprint. Som det ju heller inte är. Du ska ha rytmen att du ska fälla ut av flowa. Så att, men då du ständer efter det andra landen och ser in, så ser det öliga stått ut. Så det ser ut som att det är livet på en eller två minuter.
0: Ja, onkel vill säkert sagt att för han har folk gärna längt ut av Archer, men det kanske inte längt av Archer till Havnar. Men kvant kan till dömes placering häva vi, nu snackar Magnus som har lite främst och inte, men för placering då häver du mån till Kajina och ut efter oss och vi är bespel när jag har in långer.
2: Det kan det vara. Man har 8-4 när man kommer in i målen, så tar han baten och slår tattas målen här i åktan 4-mån. Det kan vara vissa vintern kommer. Men det är råkning inte via vintern för det här spelet, när man kommer
0: in
2: här. Det har gått över åt härifrån, ja.
0: Ta det alla söka. Så är det en helt särlig kapprover. Vad är det du de första som ska räkva? Du ska kickstarta vid HC alla sökna. Du ska sitta och hålla den här FM-rörarna där. Under ranger är detta fullt och spänningen. Eller är det så väl vant att köka badnarrörar att det är färdig nu?
3: Jag tycker att spänningen som var öjlig högt. Det är faktiskt förra största utdragstilltäck. Det är näckfolk, det är alla sökan och att vinna alla sökna är ju så öjlig störst. Man kan nästan säga att eller ödleföraren, han som vinner alla sökna, han har gått så gläst att komma en del ner och färra
0: det
3: öjliga näck.
0: Det här ser vi som man blir nummer 2 i FN, men man vinner alla sökna, så kommer man gott liv på att alla sökna.
2: Först ett övrigt kan vara öjliga tunker. Att jag har provat vunnit FN och inte vunnit alla sökna. Ja. 8-20, han är öjliga tunker, men så kommer man ut av 8-20.
0: Okej. Okay. Och kvart händer då vi hos sig. Alltså kvart lyckas som då man inte vinner en sån rower som där var det ovanta i 20 då.
2: Ta vara veckor som spelade in här vi hos sig.
0: Och själva var det veckor. Ja. Du vet bojan fram vi sätter att vi får sätta ut av starten här. Ta vara till 500 för en chans drunchen. Här är det alltså bara han som har 0-30 steg och touchen har 8-30 steg. Det är så spännande som det överhuvud kan vara. Och nu hade jag att Sonne Märstein och Lottvik Stein är i köknen. Kärs väl till bara.
4: Ja, og så är vi här ute under Archalanden och här är det erfarenhet att fälla nyer till den första FM-roweren som ska vara här att han har klockan 3 ute efter och den första som färra att räkva till er om Dranger 14-16 år och i femmanna förrån. Och detta är en av 4 beinleges FM-finalen som skulle räkvast i det. Og Kappingen stenter og i midtelen, Barena i ur Kvalvik Strennese og Tarstan av Arjun. Det er bare ett sti om henne, og tog vi vet at han er hesen på baten som er fremre i råren og ideen, som er førjemeistere. Barena er 39 sti, og Tarstan hever 38 sti. Og så er det glopp nye til Fyrvald, som er nummer 3 i FM Kappingen, og han hever så 31 sti. Och här vill jag angående möjligheter att bliva färgmästare. Och här är det så annars 8 båtar och som skulle räkva och i det. Och här är det här utan om Lottvik till att säga att Fletcher var uppe, men

0: Hvordan er det, hva bor jeg etter helt om?
1: Jeg vet ikke rett og hva bor jeg etter. Nå har jeg ikke samband der, men tar her var flatt i hånden jo ikke er klart, og bat han er disse femmene før, når vi drønns om 14-16 år, litt ikke klar, og hit opp, og til hadde jeg gjort han gav og løte, og her han løte til Sanchin kom nå. Men det skulle være Ja. Vi lägger lagt här. Men flatcher upp nu så.
0: Ja, det var det kött. Annars kunde vi se om väckre att det är sjant inte ta väckre vi hade vånat få att ta som minnast att då alla sökne fjör så vart det så självsamma gott över att det var en sommar där över borste där och här solen ska in om man och nian och det vet vi att det får av kök varje norr. Här är det nog så grått i erva och ta känner stor någon till sommar. Och ta fel kanske vara synd att vart sätta pasta men det är ju värre än ilt så. I era matar är det inte några vinter och hur ska Rora Legend ni är kanske tolle, ja?
1: I allt är att ska få se att det är inte heter inte outgent väder eller så något så där. Det kanske är mer normalt än det som var i fjör till estrat. Synd att det är grått och synd att det regnar men det är inte sjön tror jag att han hon är nog kommen. Estraten så att här är på slattar det kvar att jag kan säga och det som är till är att det är lojt som drar vinter och den vinteren han kommer in och så in och på att någon kanske och står i borsbäck och tar man så kommer in och målan så över vinteren kanske möjda på inte möte men det är lojt låt möte och det här är till låt som man gärna vill häva att det går ont nu för jag får gåa tojer men det är det så i hellre möte än en nåka anna. Men legenden är att Elgrejer är under sån här Elbra gå och legenden är rekva att här gå. Det som rekva är men kan också om till om där få fulltök. Det är rekva och så lösnar att man kan hålla baten och i mest möjliga fär. Och det är omstör till det och i det.
0: Ja, så här har vi ett från största damarna. Och det här märker så till att nu skulle baten är gera sig till att komma till starten. Och det är åtta båtar som jag nämnde. Och han som kommer att lycka sonnaster till er Blane. Han häver femtälle, han är bla lir och lite. Blane är ur felan om Göte och Larvik. Så gärna vi tar runt en fruja ur Vajen. Som är över Svartborg, Järva och annars är Kvitter, Alite och är nummer 6. Så är det en Kvitterbater till er Örnen och Sandavajen, nummer 6. Och så kommer vi till Tanfyrra av FM-kandidaten till Tanreje Tarsten av Arjun, han är nummer 8. Och så är det Baran ur Kvalvikstränelse, Tan Josa Grönebateren. Som häver att det här vinnare Kjelte som är Eliasa rätt. Och han tar en position Nutsche. Så är det fyrvaltare av tvörare. Kvitebater nummer Tutsche. Sävarmöj och Klagsvöjk nummer 11. Eisne Kvitebater. Och så tar norrast det här. Det är så även Eisne av Arjun. Så är tvärbater av Arjun. Och kappingen ständer alltså i mittlen Barna och Tarstan. Det här är annar av Taimon som är färgmästare. Och det här är väl rätt och slatt om att vinna av kappingarna innan. Det är inte så avgörande att jag vill ha nummer ett i åren. Men det är kappingen innan huset som är avgörande. Ett runge dränger låt vi tar 14-16 år gamla. Går som att ha vera sinnesliga till Taimon att äga så tygande råer att det är en regulär finala.
1: Ah, tar ju gå om Arne till akkurat det alltid. Jag har alltid att...
0: Det är värre vi Arne kanske.
1: Jag har alltid att det är värre vi Arne och sånt. Jag har alltid att... Nu har vi haft en höjare att prata vid bossformen där. Och att han främst på vattnet, Torstan och Barne. Och jag har alltid att... Här kan man läsa av egna brann att ha mörda spänter än näka annan. För jag vet att kvar att ha emot för att vinna FM-höjde ju det. Och... Barnen har gjort det bättre senast nu. Och tar de gången över senast. Men till långt att när vi är rätt länkt i mitten så batar den där. Och Arjamen kunde vi säga det kvar hemma käk vid det. Och det här var nog näka att säga. Just nu. Så nu får vi ta sucha.
0: Ja. Har du observerat om till er några månader av Rora Län och Tjadamon?
1: Jag har alltid inte det större vägen sig ju, alltså. Jag har bara inte alltid tågt, men jag har alltid hejit av år senaste råd i Sundalänen är att bara rör när vi säger råd än kvart hinner göra. Det har inte varit mer ganska som vuxna män göra. Det har inte lika tågt som när vi finnerna för här har varit så till mer kraft i tågen om tjata i mån tågt och räckva. Så det har brukat helt kräfter än det har brukat tempo, säger det så lösningar.
0: Ja, och här är så farnar att där lite så helt på en allt. Ja, jag går ser till ankrat han handlar på att han säkrar på att här som
1: jag tar komma spräckliga fram. Tar komma spräckliga fram. Nu lite jag tar rattliga väl
0: kanske
1: att först den kan fram alliga.
0: Ja.
1: Men han stentor största omaren vi pistolen i handen. Everhard så tar vi klosta skjuta i gångt. Kvar jag löt då.
0: Ja. Och Ola Sökeråren, han är till stittre än hinneråren är till inte 1000 meter, men till 900 meter.
1: 900 och en meter blir det jag säger. Ja. Det är ja, så det är då. Det är 20% av månen och tar man 20% här med ränta någon så är det gott att 20 är borst. Så rörande kom nog till tojer vara analogis av Ola Söker. Ja. Tog att jag har också omt att här visar sig att båtarna du vill vara främst tar färre ofta fyra efter då i Ola Söko än tar gärna och gör en rövlund. Det vill säga att ta röjna att här vantar bärdagen om sjålvan enda rövlund ut i A helter ännu i sjålvan enda någon. Och det är inte alltid att båtar som är och ser gåvor skiljer sig bort ur Ola Söko. Det blir jaunar med båtarna till att vara röv och ett syndestitt.
0: Ja, nu har jag ett Jo, här har till han rökte och här skjutan. Och så är det han första av här som rör någon börjar. Och ja, det kunde väl lyckla tasten fick han gå han starst och kanske häva månen, men för valde det resen ser det väl vi. Och bara han är så angstig här i mitten där i halvtid och kommer fram i mitten där nu. Här så trutcher så ju utlevera där främst i Autamon. Vi kunde kanske färra center framåt där. Ja, det är bara han förna gänga väl, men tar ju tasten nice name och tar är och tar främste båtan nu. Så tja handan för är örnen tolja väl vi förvalter häs med igen. Men det tojlet att det heter är det tar båtan som särli alla att göra fast. Och tasten är den främste av dem. Tasten är nummer 1. Baran är nummer 2 till halva skotrarna månen. Och så är ni förvalter kanske nummer 3, örnen nummer 4. Och så har vi kanske röntena fröje. Och även är Färnes intratrom bland detta samman. Tarsten är nog A8. Han häver månen av barnen, men det är stått i mitteln där. Det är kanske en halv skoter, men jag hade att det är inte en halv skoter. Det är minnen så. Det är bara en ranka måne. Och Fyrvalder följer rejsen väl vid. Och nu blir vi hese här på att han är med som jauner. Fyrvalder gånger väl. Fyrvalder är bra att lägga sig i åtta. Jag hade att Baran och Fyrvalder häva halva veckna åta sig fram om Tarstan. Och klara Fyrvalder att halda törn. Baran stänker sig borster i mittlen, ytla fram i mittlen där här. I halte där, nej, Fyrvalder kommer att troja att och Tarstan fylltjer vi. Vi där var trutja batar. Vi där var trutja batar som fylltjast. Och där är det sera jauner och tar för att vera ta mesta av en bostlång framför hinar. Är det Tarsten som häver staunen framför Fyrvald och i sygan i atter häver en staun framför barerna. Näka såla är alltid till er våre. Trutcher patar och i härare kapping, mest som jauner. Och så är det tarfarner ena bostlångt fram om hinar. Och så är det örnen nummer 4 och så är det Fyrvalder nummer 5. Så är det runt i fruja och ävan och blanen. Trutcher batar är kattla staun om staun en efter. Vi färra komma in av målan vid Tamon. Och det är alltså Tarsten och det är Baran och Fyrvalder. Jaja, här är pura, pura fast i mitten där. Staun om staun. Tarsten kanske av åtta. Så kommer vi in av målan. Tarsten och Baran. Och så är han Fyrvalder. Det är inte till att täcka det i mitten där. Ska jag säga åker så säger Tarsten nummer 1. Tarsten är staun framför barerna. Och baran kanske röntgena framför Fyrvald. Fyrvalder fär kanske drakna nu. Och nu är det där hinnebara i batarna som skulle avgöra kappingsna söjna mittlen. Tarsten ser ut att vara nummer 1. Han är kanske en halvanskot framför parerna. Och paren för att vara storanskoten framför Fyrvalt. Och så är det Örden och så är ni ärta Rönten och så är ni ärta Sävarmöj. Och så är det Blani och Ävan. Hör Kapping, Bettlen, hesa på batarna som ströjas om FM-heiten. Men det ser ut till att tärsten av Arjun som rör Heimarsäkven hever beter Virak. Det löjer beter efter honom. Han får avera en skot framför barerna. Kanske är det en skot Ramone. Tärsten nummer ett. Bara nummer två. Och så är det en halvpostlång till Fyrvalt. Och Fyrvalt är ute vid ena postlång framför örnerna. Och så är ni läst att det till Röntorna, till Ävena, till Sävarmöj, till Blana. 200 meter efter dem all. Tärsten av Arjun och Otta. Han är halvan skoten framför barerna. Och baran är storan skoten framför Fyrvalt. Här är Antje Outjörsten. Här är Antje Outjörsten. Vi tar valt 100 meter efter dem all. Men det är Tärsten av Arjun som är här. Han främmer i Autamon. Ser ut till att han är en knappan skot framför barerna. Nu är det enda sporten som ska Outjöra till. Och Fyrvalt följer väl vid Eiste. Tar teaka av livsenskräfton. Det ständer om FM-heten. Och i allt jag tror att styttas det mittel där. Baran konker fram av Tärsten. Här styttas det mittel där. Det är bara en knappen halvurskoter. Och så är det bara röntgen av Måne. Vi tar med halvtorsmeter efter dem all. I allt jag tror att Tärsten som är där främre. Men det blir räckvilja till först. Vi tar med några dök efter halvtorsmeter efter dem all. Tärsten ser utlagd redan främre. Halvanskoten framför barerna. Och bara ner nu en hela postlång framför Fyrvalt. Så färar vi den norska spallnån. Och i Oksjätta smittas nu att det blir Tärsten som vinner. Skedde paran. Men det blir stått med det där. Och så gärna blir det Fyrvalt. Så gärna blir det Örne. Så vant jag att det blir Sävarmöj ytla Rönten. Och så gärna Ävan och Blani. En väldig FN-finala. Halt detta sig ut till att det blir Tärsten av Arjun som lyckas som sikra i A. Heima Tjekve. Vi färra att sätta Iver och Malen. Gör så väl.
1: Jo tack. Och som du säger en äckliga jauner rower. Men Tärsten av Arjun som var fyrster av Mal framför barna så var nummer två. Och tre plats har varit Fyrvaldor. Vi har enda livet tojnar om ett lydebil.
0: Ja,
1: framför att mina.
2: Ja, så här var vi till första FM-vinnaren av alla söker. Det blev så Tärsten av Arjun. Och jag är fräsch till att säga att tipparna måste skiftas ut. Tid har inte pejat två i barna. Men Magnus, du har en äcklaring. Det är det att Tärsten är vän vid att räkva. Här är det det som gör munnen kanske?
3: Det är så ut att här... Det är akkurat rätta torspunkter uppe i sporten och är inte möjligt mot det enda han tjata hemnast. Törtsen är, nu stannar vi och suttar det ordentligt väl, och törtsen tjata hemnast är fullt, där hockner inte. Hina viskar som att här pöster sig och törtsen blir bara mer och mer ut av läget kvar. Det är helt sant och bonden faktiskt är flotta rör.
2: Linda, kvart att sars tog just ner rollen?
4: Ja, jag sa det att Tärsten fick bästa start och räckva vid Iverskott och vita mannen främst. Tar man gläver så rör man sig åter. Och där har vi alldeles mycket vita där, vi till främst, vi tackar FM nu. Och tar räckva, och som Martin säger, man sa tydligt i enda sporten att här sitter uppe, fot, länk, kraftigt ökar, hinner simpelthen smettla samman.
2: Ja, vi färre att få Ingvar Lammag i färgen en tur ut vid Jolle nu. Hon försiktar att få fädranker att vinna det här kött. Vad är chefen på om att det är klart? Så hade vi för att sätta bara till Ingvar. Ingvar, du har en vinnare där.
5: Ja. Hur ser är det att enda kappingar har på enda mat?
6: Det är förbannat gott.
5: Hur ser allt ditt där jack ut?
6: Det är jack fantastiskt. Allt ska jag inte skulda. Det är jack på idag.
5: Hur ser färdigt ditt att fira?
6: Jag vet inte. Att det kommer att fira det största alltid. Tald.
5: Till lucka.
6: Tack för.
2: Ja, nu är jag glad över Rosemary och Tärsten och Linda Åra väl mot vi nog om bara lite sen det fyra är. Hur ska det komma med? Alla så ju ha vunnit på ändå
4: matchen. Ja, men jag hade ju så med Jan. Jag har gasat allt i hela den så känslan att tar du kommer inn i målen så hører du følelsene. Og jeg har vunnet FM og Ålesøkeråren og hører Øtlundene om det, jubler og hepper på det. Det er, ja, pura å skrive litt, altså.
2: Magnus, jag hörs ju att nu tog för det mesta vunnet till kvar för att du fortalte vi också. Jag är stolbär på att passa. Nej, det var. Men hur är det att komma ta att ständigt såna ekopa spel? Du kommer helt in och såna mesta ner nu att och låt vi att det är bara skoter och så minkar det lösen men du ska framvis fram och ha touchdown för att finna att du så allt ständigt att kicka och 200 meter efter är det månader att hemma som tar tracka till har vi och se och halloj och så är det hinder som kan man kanske huxa bara shit. Är det konkret?
3: Ja, ja. Tar tankarna måste du lära dig att fjärna till nåtla simpelt köra.
2: Ja. Ja. Jag vet att Rune har långa tygnar så jag hade vi för lycka sätta till Rune som är malen. Körs väl Rune.
7: Ja, tack för det och vi har tygnar här från Rune 540 Ranger första 16. Det var tasten som var första om och all tygn var 4240 och nummer 2 var Baran 4840. Nummer 3 var Fyrvaldur, 4 Holtrush, 4 og 4. Sjøen var det Ørnen, nummer 5 Sævarmøy, nummer 6 Røyndu Fruja, nummer 6 Evan, og sjøen var det Blane. Og Trøndur, jeg husker vi sett atter til Tikkon.
2: Ja. Og altså vi har sånn, så er Tarsten den første førermesteren som vi har funnet her av Ålesøket i 2026. Og dette ble vi en av timene rådene. Jeg vil si, er det sånn som man minnes, Linda, da man har vunnet av Ålesøket, unge dranger der er 14-16 år gamle?
4: Hette for at jeg lever på halvøk til Norge stund neste år. Takk for at jeg er der.
2: Ja.
4: Ja. Så då tar jag för att vänja, nu vi vet det, bestämmer för att man natt nästa år. Så var det också om Ålasökna. Det är det som får ihåg där.
2: Ja, och då är nästa tvärdigen, då snackar vi inte om att vi lätar vid dranger, vi har dranger bara Ålasöka.
4: Ja, då må man säga. Jag ska lycka hemma och pejla här vid mamma och Arjen.
2: Ja, ja. Jag ska lycka hemma och säga att Linda inte är vi med tjejer. Så samlar hon upp fotla män i politibunna. Så du känner resten till handbarsen. Det här skulle jag fyra allt och kom till Magnus. Han 14-16 år gammal Magnus. Vi står över parstans rånen där så det var läst mycket glädje.
3: Absolut. Och här ser vi Hetsnar i Arjun och i Nekvaviker. Ötlfören tar nästa kommande DNR. Och tar Agos och Bjerka. Tycker hon är jag med någon stora glädje och... Ja, ja, alla sorgen går så bjärka för det.
2: Ja, vi är färre nu att sätta utomalig om en minut eller så. Och Arne, vi kommer till det här så tog sig med att lyckas med att vi kan hitta till sig 6 minuter för någon kvinnon.
4: Ja.
2: Linda, vad är tunna tankar om en tarroren som vi får vara vittna till om man har lett dem?
4: Ja, som det är så har Wuchingur, ur Hanna Rorofälla, ganska fyrkänt man ganska som gångrolver, men nu har man brukt Wuching till senaste Arne. Han har vunnit, kan säga man, 5 rorar till att göra. Här förhoppningar ur, kan säga man, urtvörare. Han har vunnit en rower. Det var nästa stämna. Och jag råknar vi att Wuchin går för att vinna i det. Sannförande. Så han blir både Ålesøkvinnare och FN-vinnare.
2: Magnus, visst det här ombord av Frobinger hade bruk för det här motivation så fick han från Lindier. Du, hon vantar släckt att han hade en chans. Hade han en chans?
3: Absolut, det här var en god chans. Det skulle börja göra testet som Rickard att Heimont hade vunnit. Och det är ju alltid lunch. Så det är simpelt en search of here att här göra absolut allt och ta möjenslag till så lossar man sätter.
2: Så vi här som förra vet att sätta ut att till Sunna Merstein och Lotto Kvistein som är av Starsnån. Tjärs väl.
0: Ja, tack för det. Och här lyckas så på att han är klar här. Och här skulle det bli 8 och i allt, 6 manna för kvinnor. Och som nämnt så är det alltså Wichinker som är främster i FN-kappen som vi har 41 steg. Och han häver några steg fler än Froppinker. Det vill säga han tåler att bli han näst bäst i Åkershåret i det. Eller tre bästa för tandskål. Han häver 4 steg framför. Wichinker är 41 steg. Froppinker är 23 steg. Rottne 28 och Sölmonter 26. Tar båtarna som är här i dag färra vid att hitcha ut och vi har oss nästa steg här i Jöknan Tjåkon där Oregon Center. Glöver av båtarna ligger sånast där. Han är nummer 5. Han är Goller. Så är den norrstå Daniel som är den sånast där, nummer 6. Nummer 6 är Sölmonter. Och här tjejt han. Jag kommer inte ihåg den här, men Froppinger är nummer 8 och Wichinger är nummer 9. Och det är nog Froppinger som fick den goa starten alltid. Vi tar oss öjligt snack omständigt här. Det är avräckligt från Söknan Tjåkon. Jag vet inte om ni kan skruva på akurset. Men her så råren börjar vara sex manna för kvinnor. Och det är Vojtjenker och Frappinger som söker ut till att finns den bästa starten. Men Anker Annar Salmunter halte i broa fylkja vi. Ja, nu mynten klarare. Och det är ganska långt Vojtjenker som häver månen av hesten här Frappinger. Kvadera månen, en halv skoter ganska. Och så är attra en skoter till en av dem och Golobatnan. Jag också ser till Salmunter. Så gärna vi redan också Jauner, Rottne och Snorrestå, Daniel och Klivrabatteren. Och tar attaste till er Laumur och Pat Fentje. Ja, det ser ut till att Vujtjengar hever tova sig en skot alltid framom Frapping. Och det här blir ganska mer än en halv skoter, en skoter, det här blir ganska en halv boss långt. Halv boss långt av månen. Vujtjengar nummer ett. Och så gärna Frappinger nummer två. Och så är tre kvart boss långt till trojarna. Och det är nog Salmunter som är nummer tre. Och så är ni här vid Rottna och Kvalitran Norrstå och Daniel och Glevrabatteren. Och att han företar här vid Laum och Patlenka. Vi färre norskast Målanon. Och Vujtjengar är av åtta. Vujtjengar är halva boss långt framman fyra Fropping. Och här så bara batan är det klart av åtta. Det är inte läst åter till nummer tre, men den tredje till Salmunter, han hever om Råre och Frappinge och gott och väl till. Han hever ganska om Råres kvinnorna. Det är stövan. Det bröjtes inte så gruliga näkv. I halte att det här är framvis en halv boss långt av månen. Kanske hever det hovat lunchas det sinter. Vujtjengar stora halva boss långt framför Fropping. Frappinger för att vara ena boss långt framman fyra Salmont. Ja, det är för att vara läst om ett nummer två och tre också. Salmont och Rottne är rattliga jauner och har trea plåse. Så igen är attern också fitt. Atter till den femta baten som är Norrstå Daniel. Han är tre kvart boss långt, attan fyra. Så läst till trutja där attasten, Glevra baten, Laum och Pott Fenka. Så kommer vi till en av målan. Og det er ikke stor breiting her framme i Atanon. Det er Vujtjengar som er av Atan. Og det er for å tatta og gjennom bosslangt kjøtt, vant igjen. Ganger tann veien at det er for å være ute via en bosslangt av måned, vant igjen. Ja, og det ser man fra nummer 2 til 3. Ute via en bosslangt. Ikke den helt store spenningen, det ser ut til at Vujtjengar fer at vinna her av Heimarskjøkve og være fargemeisteren. Men nu skulle vi ikke helt avskrive Frapping, men gang til nu vi vet han, måneren økter så løyende. Men her ikke helt lest den, men til om å være lest nu. Så ute vi en boss langt av måned. Vujtjengar nummer 1, Frappinger nummer 2, og så er Rottene blivet nummer 3 i halvtid, og så igjen Salmunter, men her er også Jauner. Så det är inte visst att det är akkurat så läs. Vujtjengar nummer 1, Frappinger nummer 2, Rottne nummer 3, Salmunter nummer 4. Så igen Norrstå Daniel. Så igen Mövelja Laumur och så Glivra Batren och Pat Fentje. Vi är ju halvan målanon. Och nu är läst fram i åtanon. Vujtjengar är läser av Frappinger. Och Frappinger är... Han är inte läser av Rottna. Här är ute vid en basslångt av månen. Så här är fett av månen, mittlen tar främre batan här. En avskapping är den trea platsen. Rottne är nummer tre och Salmunter är nummer fyra. Men här är kanske en halv basslångt av månen. Så är det bara 100 meter efter en mål till Vujtjengar. Och han är halvare basslångt framför Frapping. Så att det ser ut till att... Det blir en ekvilja trycker sig i det. Tja, Taimon ombord av Vujtjengar, tja, han har Årafella. Som får upp äge alla söker sig i den och FM heter i Einon. Och nu är det bara några fartök efter Tjadamon. Och här är Majlin tvärbass långt av månen nu alltid. Så han är färden och rattel i åntan hit. Och Frappinger, han färd kapping från Rottna här, men han klarar andra platsen. Men det är inte mer. Det blir bara en skoter av månen i honom och Rottna. Och så gärna blir det till att Salmunter blir nummer 4. Så gärna blir det Norrstå Daniel. Och så vet jag inte om det blir Laumur kanske. och så gärna glivra på attren och så gärna på att fänka. Ja. Ja, låt vi kan vara Angenevi i det.
1: Låt Angenevi i det. Det blev det ordentliga stäffaste. Det här är så nekt den bästa mannen som är sex månader för vi kvinnor. Det här ordentliga rövå för att man tar ett akom och stannar och att man kommer inom målen. Och kappingen ordentliga skulle bli avgjört, men ta förut här från inom batten så tydlig än i ösning. Låt det vara trott om jag har rått över tungt att räkva, men det har vi sett att det här som det är någon, det är tänkligt att räkva, det är bättre att fyra att räkva.
0: Ja, en grej jag säger till Vujtjink, och vi har som så sett av innan malen.
7: Ja, som du säger så är en grej jag säger till Vujtjink, tja Hauna Rorafellan, nummer två är Froppengur, tja Fråbjörsakna Rorafellan, och tre plåser var det Rottne, tja UIF Kaproren. Vi hade varit Salmondor, sen Norsk och Daniel, Laumur, Gleverabatren och Paul Fenche. Vi får allt vatten om en annan lötter.
5: Alla så grå och nice, ne? Fantastiskt. Det är akkurat det vi får rätt i. Det är alla så grå som hon ska vara som är 20.
8: Har du ditt vant detta, Sinti?
5: Nej, vi tar gott för givet. Vi måste kämpa för att komma med det. Och vi köra goa kappingarna i dag. Så jag tror inte för givet.
8: Så för att ditt är väl alla så kan äga gå och gör?
5: Ja, det är väl det.
8: Jag ska lära till lucka tid och gå alla så, okej? Ja, ja.
2: Ja, hade vi så Vujtjinkur som vann i Storun Stoile, Linda. Det var just som du mätte, kvar mätte du ut från Rorna som vi tog härifrån?
4: Ja, det var som är här i Rocknavi som är så att säga underfärdstävnen att här vinter på sjur hinnon. Simpelt än, här är mer orska, mer power ombord. Och tar vi sitta härifrån så säger man, där skumar sig inte mer ur Arnge och Taimon än där ger sig mot stranden.
2: Vad mätte du att skumma mer ur Arnge?
4: Ser man mer då? Mer styrst i kvarstärk.
2: Du säger bara när vi tar råden förra gången så hittar du ner om montorn och säger vilken kan lepa sig?
4: Där finns det öl och gången starkt och där folk tog faktiskt 1 centimeter i kvarion tärts helt till ändan. Och jag sa att det är sista tutsch i tutschen ta vi är inte mer rätt i tjata mot men ta högt där så finns det en gåva läsle.
2: Ja, vi såg Yngve Tosa vid Jenny här som var räckvärn som kom om all här som de har nätt och när jag ser råd att säga och tjant sig att attna man har vunnit i alla stycken men är inte samma som man känner i alla stycken.
3: Ja, det är rätt. Det är du ska alltid vinna alla sökna. Alltså samma började vi i fotbollen så att stäba finalen och att det är någon så är så gärst och allt för att vinna. Tan Rauren och jag måste säga Vujtjink Rauren tar bästa Rauren och jag är just nu så tar Vujtjink Rauren till att se för det här.
2: Ja, det är inte så i 8-4 stion och i halvet den nästa batren alltså Frobinger är kommer inte helt i kapping. Det är så vi helt inte.
4: Nej, inte ordentligt nej. Det är viskar som att det inte klarar fylla vi. Ta runt oss in i starten om, men ta liksom Vujtjink Rauren kom fram om så tog det där, kan säga man, att larmen bänna vägen och får oss det.
2: Og tar vi et hitje etter hos Aralanen, hva er det som tar, og hva er det bare taktikk og annars, hva er det som er sånn, hva er det som er bedre i tunnelen?
4: Hvis vi tar tjekke som er en topp tre, så er Vujtjink Rauren kan bare som er penast Aralanen, som er bare hitje etter kosmetiska, men jeg tror ikke Ivo står her mest power ombord. Hvis vi tar tve gjerne i FM, Frobinger, rør øle pent Aralanen, men hever mekkene ikke få lykkene jeg siste kvarsteg.
2: Vad säger du? Så samtidigt att du sagt det här?
3: Ja, pura samtidigt. Alltså, det är välbyggdare, välvantar. Törsen är väl långt. Enkelt är att kappengarna i dag. Och ta och så Fråbringer ger det bästa röntan att kunna göra. Ta till att räkva, inte lycka kött, men kött är rätt. Så jag måste säga att det är Vujtjinkur, alltså på alla fronter så är Vujtjinkur väl och vilja bättre i det.
2: Ja, är näka lätt att säga att söknar för en kvinna eller inte näka som du vill säga om kapprörar Arri och Arri eller hur det blir en sort ja, en sort en massa avrik av
4: det som jag vill säga så viskar det som jag vill tjänka tidsen fram för kvarja stävne för kvarja viker och allt kappen går det som jag finns man för tal så det frågar tar bygga av öl och tulja så säger jag stort att han Ola söker fjörbyar där vänja. Här Wuchinger var synd att säga att det är att Wuchinger kan göra större framsteg per vecka än kan Frobinger kan göra. Och det har vi inte sett.
2: Men tar du sig till han, nu är det en vänja i klackska rörafälla, men tar du sig till han så låter han nästan som om man huxar, men så ska man börja sin sättning av vänja till så kan man göra mer framsteg, men det är ju inte det
4: som
2: menar vi.
4: Det är inte det som menar vi,
2: nej. Du fyrt du börjar, alltså långt kommer du, men det är bara som att det här var ganska en bättre styrka och du kunde
4: flytta det. Jag råkade grundstöjer till Wuchinger är hackse än att det är till Frobinger, ja.
3: Och sen så har jag sen sagt att stort lösa sig att sex man för kvinnor är en så stor hopp och så stor flott i år. Och det har varit att fel och färre att ett av ötlen så är kvinnliga räckvaren som är i Arjan är att röjna först och främst är manna sex man för kvinnor och så samla alla de bästa manningarna här på en gos ett steg.
4: Ja.
2: Onker som släckte ju fyllt vi spyr ganska hur sitter så? Är det att du är avgångar sex man för?
3: Det
2: är
3: det.
2: Och är det allt kvinnor i Arjan som räckvar det?
3: Ja, alltså det är alltså här är det man alltid säger att här har varit det högsta stöje. Jampar det åtta och men det ser ut att vi har här var flera sätter fyra. Vad ska vi få upp att göra Jampar det till kappingsna? Nu är det så vi i år, men stadigt fick vi en knäsande gå kapping och gå en rör i det. Så jag var unighet här i det som kommer att sitta i framtiden är att en rikve av kvinnor samlas och i sex man för en kvinnor och kappast i flertal här.
2: Den där tog Rovi, Jambarde.
4: Är Rovi Jambarde, ja. Vi rör inte om annan i år, tar jag inte, tog jag med det.
2: Ja, så är Rune Jakobsson klarar vi tog in honom allan. Kärs väl, Rune.
7: Jo, tack för det här. Här skulle du komma och skutja ner kvar i alla tal. Sex månader för kvinnor. Wuchinger vann hända råren. Tog in var 4-8-6-3. Nummer 2 var Frobinger, 5-0-3-2-4. Och nummer 3, Rottne, 5-0-4-5-3. Nummer 4, Salmondor. Och nummer 5, Norstov Daniel. Nummer 6, Lomer. Sen var det Gliverapatren. Och nummer 8, Paul Fenge. Skulle vi finna FM-stövna nu. Det är greit, och det är Wuchinger som blev förämastare vid 8-4 stion. Nummer 2, Frobinger, 3-4 stion. Och nummer 3, Rottne, 3-3 stig. Sen var det Salmondor, Norstov och Daniel. Och så färre vi att sedan vi är igen till Sona och Ludvig. Gör så väl.
2: Ja, jag håller vid att ta lite inhopp här och så färre vi bara ut av malet. Nu är det 500 för Jetter och till er efter förvalder vi 8-3 stion och så är det 3-3 vid tjejer 3-3 stion. Eller hade du kunnat tippa, Linda? För vinner 5-4-13.
4: Han som vann öl och samfund senast, det var Fyrvalder. Så jag tippar Fyrvalder att vinna i det.
2: Magnus?
3: Ja, jag tippar eisen Fyrvalder, men jag klackar vi en av baden över handen för att vinna.
2: Fint. Vi sitter ut till Sona Merstein och Lothar Kvistein till starten.
0: Ja, vi ligger här och baden har ligget nog så klarare nu än att löta. Men den baden att ta sig om, han är släck här. Men i halvtid till han vill söka komma nu till Fyrvalder och tvörare. Men... Han är sen sett ni ut en hinner. Jag vet inte kvart hur får hon ut. Men tar man väl han vid Succi eller två igen.
1: Detta är nog förvalder som kommer räckvand i här. Han kommer vid värskilten. Han vann undanfärna råd. Ja. Flaktöjnar är då sikkort. Så kan jag näka att det är färdig av flaktöjnar han kommer här. Och det här är hon också härst ut efter. Jag vet inte kvart det här är så mycket sånka här. Alla båtarna har hört och tid. Men jag sa så till att Poyler vid Johnny Dam Jakobsen att vi rång. Släppte ända någon och fär från och sikkert är det att hon gärna hava förvald vi just nu gärna ut från så att alla bara sitta klara och boja och stå och skott i ären hövsbåteren ner här han som ligger främst i just nu här FM-stöjen om vi 8-30 stöjen men det är så alla här nu och flatsch är inte färg upp så att de båtarna har tid ju så tar vi här nu
0: som har lätat sig ojater tar liarna löt i här och tar kallna säkert öjliga kött här. Ta det är Olle Rörsla, men nu är så Fyrvalter kommen. Det är ju så läs att det är åter en Beinleys FM-finalen som är då skronne. Och till femmanna för Jenter tar Inkre som skulle kappast och det är tar 14-16 år gamla. Och FM-kappen kör ständigt med Fyrvalt utförare och Drekan kör han röra fällan. Här är bara ett steg i mitten tar. Fyrvalter har 8-3 steg och Drekan har 6-3 steg. Sojan är nog så längt att till hinna båtarna, Poyler och Golen har 24 stig och Örnen över 23 stig. Så allt ständer i mittlen Fyrvalt og Drekan Ungkvör av Taimon vinner i det. Han blir så färgamästare. Så att, ja.
1: Det finns ett gott kors här.
0: Kan man vara för att ta för länge tog upp? Det går för senare ut.
1: Det går senare ut. Det ska hantas formellt just nu. Och bara baten. Det här finns det nu. Det här gånger det inte kört där, ja.
0: Nej, akkur må ha vært som har vært sankat dem. Jeg vet ikke hva det kan ha vært.
1: Jeg vet ikke hva det kan ha vært. Det kan være for når skal jeg være av flaktøyene. Men jeg har ikke sett at jeg kan lukke av flaktøyene har vært. Og sånn, hva vant hadde du altså gjør noen?
0: Ja, altså, det ble nevnt at det har vært Sintra Måne senest.
1: Det har vært Sintra Måne senest,
0: ja. Ja, for det var nok så samførende.
1: Ja.
0: Det har kunnet givet en avbending om at formen ikke har tatt meg bedre, men han var godskjert her bedre tanteg.
1: Magnus Norberg nevnte fram og undan at möjligen var den bättre i hallen som förra vinner där kvätt.
0: Ja, det är det. Det är en tachten vann nu så tränchen någon är den fyra månader räcker var hemma sig kväm. Jag var tränare fyra månader räcker här. Jag plejer man att säga men jag vet inte hur snack är det ute.
1: Man känner bättre målan. Man känner ju inte bättre ta frastövna som är rätt och ta man kommer den av målan och man vet bättre hur man ska räcka vad att jag ser är mannen kan ha rota antagligen så mycket ofta.
0: Ja.
1: Men här som batten så vi såg ju här som blaj och rör från en knörre poiler. Han vann ju en norr.
0: Ja, så gärna hör han kört gärna.
1: Nej, inte senast. Ta hejan en firmyntaliga gåan och länkan ända då. Han rör sig flera bots långt där fram och senast är så är spurningen om det här klara att göra en ekvide, det här vidar vi inte, men det här vunnen som Norge stäv nu, så givet det här att det här kunde vara framför vi.
0: Ja. Nej, jag vant ju också att det här var en jaunare och mer spännande råd i det än senast. Det här vant ju.
1: Ja, det kan man råkna vid. Det är en nekslattare i det, kjallt om det är ett låt. Så är slattare en ekvide om man får morfyr åren i det än man har gjort underfärden stävn. Och som du nämnde i Ösne så har vi verkligen en ekvämmen motvinter i år.
0: Ja, i Bröver.
1: I Bröver, ja.
0: Ja.
1: Det har vi en ekvämmen motvinter.
0: Det är inte en ekvämmen ontan. Det har varit en ekvämmen stövn i sommar.
1: Skala för det värre, men här var det sin drafantal till Bröver.
0: Ja, ja. Så annars har det varit sin drömat, men annars... Jag vet inte om det bara har varit... Det är bilar, John Ökron.
1: Jag hade inte stövd avgörska ursliten när jag stannade och sedan så löste. Men...
0: Du, han stannade vid pistolen här, så det är långt att komma så väl alla.
1: Det kom väl alla,
0: tjejtan. Så mycket kött jäktar nu tar i fyrvalder kommit ut. Så är det inte ner finalen början. Och jag hade att Brotter och Sompa fick han gå an starst. Och det är fyrvalder Eisenen. Fyrvalder är bra att lägga sig 8,5 vid Sucham. Annars är det rättliga Jauner Atler. Ja, Fyrvalder en halvan skot. Och så är det tack för att debatten inte har rör att fälla. Som är det färre där rör att passa. Golen och Dretchen. Särliga Golen alltid. Men annars är det öliga jämt här. Brotter, Golen, Dretchen, Fyrvalder, Poyler, Örnen. Det är inte näkva... Det är nästan en gemoner. Det är en stor skoter från nummer 1 till nummer 6. Fyrvalder är av 8. Fyrvalder är av 8. Golen är nummer 2. Och så kanske Örnen eller Dretchen. Och så är han Brotter. Och så har vi Poyle här i mittlen. Det är alltid att det är en knapper skoter i mittlen tar på batarna som kappas de FM-heten. Fyrvalder är halvanskoten. Nu har jag Dretchen läcker sig framom Golan och är nummer 2. Det hever hova stittast mellan Fyrvald och Drekan. Fyrvalder är 8, men det stittaste mellan där. Dretchen narskast i kvarion. Dretchen gånger väl nu. Gå för av Drekanon. Han får att komma upp på sögerna av Fyrvalden. I halte det at Dretchen lukka kjøtt 8. Dretchen hever 10 fyrvalt også. Men tar resera jauner. Dretchen nummer 1, fyrvalder nummer 2, Golen nummer 3, så gjerne Poyler, og så gjerne Ørnen, og så gjerne Brotter. Hør kapping i mittelen Drekan og fyrvalt. Jeg vil ha stått i mittelen der. Halte at Dretchen hever månen, men det ikke... Det är inte större i småner. Och kvät är det här så framför i hinnar. En stor skot ganska, en halva bosslångt. Dreche nummer 1, Fyrvaldur nummer 2, Gule nummer 3, Poiler nummer 4. Og søgjane du Ørnen og Brotter rettelige javner. Vi færa av norskast Målanon. Dreche nummer 1. Dreche halvanskoten framanfyr Fyrvald. Og Fyrvalder atter halvanskoten framanfyr Gulan også. Det øyelige hørkapping om mittlen Hesabar, batarna som kappast om FM-heiten. Her bare en halv skoter av Måne. Dretjen og løten i Ata. Fyrvalder nummer 2, Gule nummer 3. Og så ute via en bosslångt til Poil. Poiler så atter store halva bosslångt framanfyr Brott og Ørnena. Så kommer vi denne målen. Og kappingen herder allsamt. De halter etter TKA av Fyrvalder nå. Der regner et norskast Drekanon. Og her støttes det middel der. Lashland tja Drekanon, og han svinner i kvarjon. Og nå det lykka gjerne Fyrvalder som den fremre bateren. Halvtida Fyrvalder teker Drekan. Men det bare en stavner av måne. Fyrvalder og Drekjen og i herre kapping. Om FM-heiten. Og der har vi lagt Golan at Romsø vi ute ved igjen bosslångt nå. Vi der var 300 meter etter mål. Ekvelje hør kapping mittlen Fyrvalder og Drekan. Jeg husker at Fyrvalder man har måne nå nå nå. Kanske där Fyrvalder så gärna Drechen. I halta där är Fyrvalder hever finche en skot nu allt igen. Fyrvalder skoten framan för Drekan. Så gärna vi kommer in och målan så halta Fyrvalder får det gänga väl. Och nu är han framre Adamon. Nummer 1 är Fyrvalder, nummer 2 är Drechen. Och så gärna Erta Poiler och Golen som är det rattle. Jauner men tar det nästan en boss långt att han förinar. Vid det jag halvan målan hon. Och det är framvis Fyrvalder som är den främre bateren. Han är en skot, en knappan skot framför Drekan. Men nu har vi det att roa styttast allt igen. I halvdia att Drekan gånger framför Fyrvald nu. Det är styttaste medel där. Här är bara en liten halv post långt av honom. Och det blir vi att styttast. Fyrvalder och Drekan och i här är det kapping om syren här och Olavsöke och FM-heiten. Det är bara en stavner av honom i allt igen. Fyrvalder og Drechen og i sera her det kapping. Fyrvalder den fremre av damon. Og til 100 meter etter. Fyrvalder nummer 1, Drechen nummer 2. Og til Tarpajer som det handlar om. Og her er Fyrvalder en halv skoter av mån i Jokse. Og så er det Jokse til Poiler og Golen som nummer 2 og 3. Halv trus meter etter av mål. Og i Jokse til Fyrvalder, men det er bare... Mer og mer spennende. Nå kommer Drekjen etter. Nå renner Drekjen. Det styttes. Det blir en jauner. Og vi får være målet nå. Og nå renner Drekjen. Jeg vet ikke hvor det fremmer av dem. Det blir skått og skått. Er det Drekjen som er tidlig for meg? Det er også det. Drekjen er det fremmer av dem. Oi. Jeg vet ikke hvor det kommer av. Golen ble nummer 3. Pøyler blir nummer 4. Så igjen i Ørnen. Og så igjen er det Brotter. Det var så omleipande her. Det skiftes de sier det, men for mer å
1: sikre. Drekjevann.
0: I halvdia Drekjevann med den fremre, men Rune tok han kanskje våtta hvordan det spalte jeg nå.
7: Jo, som du så deg sa deg, jo, til Ramal, noen at det var Drekjevann, Kjøhavner og Rafaela, som var fremme for bat nummer 2, som var Fyrvaldur, Kjøhavner og Rafaela, Kjøhavner og Rafaela. Så gjerne var det Golen, og så kom Poiler, og så var det Ørnen, og så Brottor.
0: Ja. Ja, Lutvik, alltså effekta till att det blev via skiftast här. Att det var öjliga, spännande.
1: Tar blev via skiftast och så innanför när jag är i hål alltid att det har kommit någon målan. Ta förvalt fram om där här var just Ankara Rör där. Men Drechen kom efter i ända annan och tar vann och så han där Rör och Gjörtost så sannolika färgamarkstare här röjsne.
0: Ja, vi är och Jan Stöver.
1: Vi har blivit Jan här i stegen och en sera spännande och flott Rör. Vi sa röjsne till oss i Rör att alla batarna följde vid lunch. Det var ekvillig lunch att det inte var en bottslångt mellan alla dessa batarna i Rå. Och det höllt å längt in efter, men man sa att det tar ju sig 200 meter över efter. Så var det att ta bättre batarna och skilte sig från hinn.
0: Ja, men det var en fantastisk final att det är, alltså, för mig att sucha så skiftade det sig inte. Det var omlepande här kvar och högg om högg, så kom en renning från en och så att det en annan och ja, att det Och att det var slottet mittel där också.
1: Ja, slottet mittel där. Så att Max Norberg fick rätt då. Det är ju ett nytt utgångsläge.
0: Ja, och Ola Stormån från sista stället kunde vi så säga. Så det är...
1: Pura sikos.
0: Det är för sjukt, ja. I halvdia vi färre bara att leta Åre Fråkom, videre av vi utdater av starten til Tann Arsland og Trier.
8: Hetta vær og medelig at tatt av deg, men tid vunnet, hvordan føles det? Ja, fantastisk! Det er det beste vi er. Beste følelse vi er. Ja. Hvordan gjør du noe særlig for at akkurat kommer fram om? Ja, vi altså, vi blant mål i alt sin tid. Og lønner dere alt, du. Lønner dere alt, mentaliteten er det viktigste. Det aller viktigste.
9: Jag ska lägga locket dit och gå alla söka.
8: Tusen tack för det!
2: Ja, nu upplevde du så två ting här. Det ena var Magnus fick Rose. Det här var vi så lät han släppa Aja och Linda. Och så en fantastisk rower vid Sand och Hitcher. Alla min tjockning. Gå brev i tjänsten av alltså, en tjänsten som sitter här. Där är du att det är ett filmarna för tjänsten. Det är 14-16 år gamla. Yeah. Vinna alla söker i vår hala för valt och ges rån och ner att bröliga.
4: Jag saknar det. Låt mig se på den maten. Jag låter mig bäge. Jag låter mig i och Magnus stannar här och bäge sakna vilja. Hade vilja haft här så känsla det. Och nu känner jag inte när bor på när men kanske är det första FM eller alla söker sekunder att hemon.
2: Vi såg ju replay av den ändå tog jag ut att det kommer om all. Vi kunde inte förlänga mer av det som ska prova.
4: Hatta var öle spännande. Hatta var en endasporter som ville näka att dräka någon. Av mega flott och lucka till det.
2: Ja, och Armin för att bojare så får vi lycka till Rona. Till han häver tygnar av Malen. Kärs väl, Rune.
7: Jo, tack för det. För man har förtjänter 14-16 år. Och det var dräken som vann hända sera spännande råren. Tygn var 5-14-20. Nummer 2 förvalder. 5-14-8-4, så här var inte stora månader med den här som var badan här. Nummer 3 i Golen, 5-6-0-3. Nummer 4 var Pöjler, så Janne Örnen och så Brottor. Så för det här är att FM-stövne och Dresden är färgmästare till Lokvet Huy, 4-4 steg. Nummer 2 är Fyrvaldor. Nummer 3 är Golen, som är 22 steg. Så var det Pöjler, Örnen, Stoppen, Brottor och Ervan. Och sen är det studio.
2: Ja, 4-4. Är det alla så grån som är
4: utkända? Ja, det var att jag förvalde att vara Asti framman fyra. Det var att visst det är vann i det. Och var främre bator så var det Jauner. Och så är det att det är alla söker som är utkända. Så främre bator och alla söker är han som finns där vid FN. Så tar man smaka öl och sörst om båda förvalde och jag tar med sådant i det att jag missar alla söker simpelthen sörst och dörs i det.
2: Så jag också gläder där är du är tugen här 5-14-20 och 5-14-8-4. Kan det är det här täka månen? Kvar är vi tar det så tatt om ett län?
3: Vi har haft det är cirka halva skoter som jag månen. Så en annan annan flott.
2: Ja, vi följer gott och jollerna. Ingvar är klar här. Just väl.
8: Hata vær om medaljer chat tacha dikum. Men ta et næst ikke alt kusse føles da.
10: Strave go rower spennende. Fai sugar chatter men altså så så jeg sett andre plass i FM til reise fund. Men og greier nok en første plass der men og tag et andre plass og så får jeg forbedring til neste år og så tar vi noen grep.
8: Fara dit at Fyra dagen kan åtta lugga väl och höra en gål och söka allt dit.
10: Ja, och vi kommer att sjura så att det ska en färras. Men ja, det kunde vara bättre än första plåsen. Men det ska färras igen en annan plås i ätten så det får inte. Så det är en gål och söka jag och lugga mycket kvärt.
8: Gott kämpat dit och gå och söka.
10: Tusen tack.
2: Ja, det må man sannelig si at det var vel kjempet. Ikke så øyelig av kjettar her vi hos. Jeg kan skal mer fekne om at her var vi i snir, og at det er så unger enn at her var statisk mulig at det var vi i nekken FM-råren og i fremtøyene. I hos, skulle vi gjøre forvalg til Rås? Hva kom vi gjøre dem? Altså, der er jo 28-100 barster fra å vinne FN til å forfattelige luttelig måneder.
3: Ja, og det har jo rønt av vunnet noen stevne i Eisnes, og så det är inte alla badar som släpper till, så Tesla reglerar dem. Och jag också i eisen i handen här, hon loftade jordliga väl. Alltså, vi kommer att där, du ska häta täpa, men du ska inte rejas då. Det ska bara ta en månader nu. Och jag också i eisen råd hon häpa, inte vi ska vinna en att där, så vann han på en endasport. Och man sa att det är tydligt, kvoss tuttar där var det, det är eka gire. Så ska man vinna ålandsökna på det allra bästa, så vinner han tar allt sen på spel och då vinner han vid en endasport. Så här ser här har görs det öliga gator. Det går det är väl roer chatta.
2: Ja, Linda, jag måste säga öliga siljer och tappen när vi var sen.
4: Hade öliga flotter hoppborer chatta imon, rost till det, men hade det man var alltså man tar på vind med samma sinn som man säger. Och det är att man också vinner man.
2: Men så är vi också sånt så snackar man om ett TVM, du ska vinna och du ska häta täpa och du får kunna bli bättre. Jag så lyssnar jag inte där. Det är så kört in i era isne. Men i huset han tanken isne till man säger ja men hetta ska inte och lägga. Alltså han framborden allt som du vill snacka något som kommer att du ska läsna dua täpa. Så inte tåla täpa men dua täpa.

0: säga, ja men så vinner vi nästa år.
1: Ja.
0: Det är väl det som
1: här skulle att glädjen att vinna ska vara större än ötterna täpa. Så hvis det här hade varit bänknare då så hade det sett så igenbatat. Men nu har jag då prövat vunna och ta känna glädjen så att glädjen är större på ett nu. Så det här färre ett tag i.
0: Ett också är ju om det här att det här var rejpa. Av om man det var nästan två så öron i armar om hur FM det har vunnit och allt sånt det har. Hade det där en upplevelse akkurat hatta av er nummer 2 och mist allt och i sista läget.
1: Nej, det var inte bra.
2: Helt inte bra.
0: Nej. Tom, vet
1: du bra att
0: Nej, jo, jag sökte upp några fotbollsstockar men det är för det. Men hvis vi så håller oss till det som Dresinger. Det är att Iverhalla och i sista läget och vinna FM och Sjölven Ola så grönon och man kan också ignorera som har spurt det. Vi fick och Luca prata om kvärt Ola så kan är för en roar men kvärt är det kan jag spela kost till som roar för att ge haft han bär kanske där. Första roaren eller det första arnet då Roman Aston the Blessed Elder. Kvärt är Ola så kan för en dävel. Hur så fär han vitt här som kapprörar folk.
2: Ja, alltså nervan är alltså Thomas, alltså det första Thomas huxat att vakna till att hur kan jag hålla spänningen som var inne. Tror jag extremt nervös. Då vet jag hur sen jag fokuserar på detta. Det är som sagt det förra största utrotar tilltag. Ta det vi mest folk här som med man mellan 12 och 15 000. Det är ju upp mot ett sjuka för snack som att hörs väl. Ja. Och så det är i mest och gest för att finna till rona. Smärst att släppa sig till sina manning. Så jag sa att det är ju samma båt eller att det är samma steg och vi vet akkurat vad det kvar huxar och hur man häver det samman. Och möjligtvis finner på ett först så jag sa att en spacertur eller kanske en rekvetur, ett först som du gör så du fettlar och rå. Tog jag spänning som var ju högt och särskilt visst att ständigt på spel. Och det gör det att du ska vinna Ålands och Grån, Ålands och Kvät. Om du vinner alla hinna så måste du vinna hända nästan.
0: Kan du spela mig att du säger rekvensentur? Är det ångtigt hänt att du får en utanför part vid en armandning och kan du lycka hava tidsjöarannar och så vidare? Är det här pura vanligt?
2: Det här är vanligt och så har man gjort det än. Och till näka vi är snälla lycka att komma ut och få oss nervaner sin den nya hjörna. Och mäta list, alltså man säger, ta du häver, ska du krutchas, du huxar hur man ska äta och så vidare. Ja. Så, det är lika ägstna, man säger, att jag märker efter att du sitter och rör. Oj, jag börjar nog heta doje. Jag kanske blir nervös i rum. Alltså, du först ägstna tankarna bättre på plås.
0: Linda, så har vi ju att säga, nu har man kommit här till. Och nu sätter du dig i baten och du täcker dig i arna. Är det övrigt att ta dig alla söka än ta dig bara kanske en vanlig rör och bröjtes där vi tog in när man blir äldre?
1: Ja, då man ses i baten och som man säger här i näckfolk, då höjres då är minst en av saker här. Jag hörde mamma mina ropa till att när man flåtar drottning och så hör man bara vägarna. Men det är det alltid hött och kallt och vi kallar det att man är under bubbla. Man är simpelt och så under manning och man sitter kölla ner att det är alla saker. Då ser man vet man får 24 kläger på den vägen och man får spoja till det till att annat. Man har först en uppgave som är räkva till att vinna. Det vill ju allt som får ut en kapprabatt. Så det är att täcka först uppgåvan först och till att räkva. Så man allt det som äter ålderssöker och färgring och förskläger till man kommer att ha.
0: Ja, det här är kanske inte troligt att färga förskläger och rå, men kjolt man kanske vill göra det för. Men Magnus, så kan ni också vara rätt. Hvis vi färger till dig kanske som inte är så van vid räkving som kanske sitter hemma och hitta nu här. Så känner du ut av mig, vad händer här ute? Alltså, råersmärren ska väl krutsch och ångstan. Så rånker och brölar och så är det en bater som inte finner det av att lägga sig. Är det här ett salarligt spel omframt att tekniskt spel här du ska doa lägga det?
2: Absolut. Alltså hatt det parster är kapprör nice. Att du lägger till starst och hällde på att någon beinan och du röjner inte av ösen den här starstdomaren och den särskilt nämna tickon och vi känner så råpar och så regerar du på det. Det heter alltså att du måste fyrräga. Så hatt det parster är kapprör någon och lycka som hvis jag anker fyllt vi i Formel 1 pitstoppet. Mm-hmm. Det måste säga, kan vara avgärande tuttning så tälla sig till störst, kröja rätt och lärmännen sitt hitcha väl efter. Toftemännen vidare sin uppgave att lägga baten och den nästa främst hjälpte till vid sin nejot. Och så vidare, så vidare. Så allt det här spelar in och ska bara sitta och kommer också oro i. Jag tänker att lägga råren, kjolt åren du för nästa, så du faktiskt har lagt råren och i tog processen att lägga baten och få ting på plats.
0: Men så är det här tvärmanniga att göra sig klarar här. Kan spela er näka taktiker, er näka som man kan säga att om man nu är sin designer utav starten så kanske tambatrar som du kappas vid ligger lite långt och irriteras och om du varst att du irriterar himpa så är det ofta det här stort. Så finns det taktiker i kapprådet som är lite ofynner?
2: Absolut. Alltså, i alla kapprådet är det tattaste vi kommer är att boxing och rest.

0: någon här en man en gosunche simpelt nu för att synja en gå ett gott lära här ute med Lia lite bo i starten
1: ja och vad det heter Jack Saint Fish eller vad det bara mat i att
0: prova som gör att jag hörte ja ja det är kanske man till er att få alla hitta att säga det så tog jag folk så till själva och att linja folk så till era så tog jag ha hört ju Isak Karlsson att linja också lucka om den båten som sitter och synker ja
1: men då att det bättre att prata men det håller med till inte vi jampar det det är väl en tantstäsch båten tantbåten som det var det är den stora levan som kommer in av honom nu och ger klost och så vi är vita tittarna vita titta att hinne tej rea stickon och tassen tjejer till tassen tej helda
0: är. Jag har upplevt att vi där varma källor till Sverige tror jag mitt George ett spontant projekt att hoppa ner i en annan rower. Ta upplevt vi med hitta upp att ta för ett undan någon. Vi var simpelt ensamma till vann fullsta som.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi har ett farmans som är filcha rower och öllat hatchen allt kappingar här är nämligen Sune Mersten och så låter vi gå Stein. Jag vet inte om han är några svära till här Magnus om att Magnus är klar att ha vunnit hans havaliga spel i här ute men jag vet inte hur ser du det att jag vann akkurat nu till bara.
2: Ja, vi kom in av målan vi sex manna för en kvinna och i master sett det lukas som tan roweren, tan tre roweren kör hesson och jag har inte ro allt sommare. Og støvan er tann at det er Potfenchi og Klaksvik som er 8, men tvøra bateren bjar av nå. Det er vær mer av måned enn det er nå. Det er tvøra bateren som narskast i Storon. Og støvan er tann at Potfenchi er nummer 1 og tvøra bateren nummer 2. Og så er det Høsvishinker som er nummer 3. Så er det Rottne, så er det Sjådretjen og så er det Smirel. Og det ser ut at det kan for å bli en spennende kapping med den hesa på her. Baten er, tog her blir vi at styttast. En är på att fänka undan. Nej, det är spårningaren om Lashland inte fär nu. Det ser ut som att Mona är bättre att föra batnån. Och nu misslockades det att förvaltiga att föra det. Men det kan vara att det är tvöra batnån som gör Mona nu. Och för att få att det är lockas som misslockades till Janem. Då nu är Angenevi om att det är tvöra batnån som är den främsta batnån. Och tar för långt att ta och igen och halva bast långt alltid så till Leo eller väl fyra så igen vi kommer ena målan. Tvåra batteren är 8. Och så är det Pat Finch som är nummer 2 och här är det Sandra Mone och så är det Husvishinker nummer 3 och Rottne nummer 4 och så igen Shoutrich och så igen Smirel. Det är de över det är läst mitt där flest av batterna men inte mitt där främsta batteren är nummer 1 och 2 här är halva bast långt av Mone. Här är det halta 100 meter efter av Hesson Rovernon. Och det ser ut att det är fel inte att svitas till han tvöra batnan så ska öjlig vänt komma in nu helt ländans. Då här är det en stor hållpost långt av månen. Och det är alltså tvöra batnan som är han främsta batnan och på Fenche och Klaxvik nummer 2. Och så ser det ut att Husvishinker för att bli nummer 3 och Rottne nummer 4. Men det här bröttes till det senaste stövnen. Ja, Rottne blev nummer 3, vilket jag minns rätt. Men det är så spårningar om det är så läs och idé. Annars är inte så stora spänningar mellan de här attar och batan här. Och det ser helt inte ut att det blivit en helt stor spänningar här i åtta strunan. Då i tvöra batan ser ut att för att vinna och idé. Och han är också ser tre kvart post långt framför Patl Fänkan och där närskast Malnon. Så det är alltså batan av tvörare som vinner händer åren och det är batan av Klaksvik som är nummer 2. Och så är det tack för nummer 3. Det ligger till Hesvishinker för nummer 3. Men Rottne kommer öjligen här nu. Och det här blir minne månaderna Taimon. Vi vet inte hur det är. Det här kan gå till att det var Rottne som gjorde all här. Och det blir nummer 3. Och så Hesvishinker. Och där attar på att han är ens nog så jävne. Men här kanske det är Kjöldrätchen och så igen Smirel. Ja, det blev... Atter en nødt til å vinne Rita. Jeg holdt det var øvått senest. Han var ikke på et fengje som var annet siste enn min chatter. Altså,
3: jo, han hever at det er gode kilt, så det
1: ja.
3: Var han som var
1: ja, senest. Ja, just du, purra rett. Yeah. Purra rett, ja. Så, men hesa før svidas ikke.
3: Det svidas ikke noe. Det tøylt å suttje at til det gav masters, at kreftene er ikke testet av verre. Og så ser man at det er teknikken nøysene. Det er ikke lykke godt. Det sitter ikke lykke vel til øynene for når det skjer.
1: Nei.
3: Men det er sånn som blir best og lykke vel. Og det er alt som det er her. Og det er det.
1: Du, jeg vet ikke om du har pratet her under Høyna Kravimarsing. Det var Holvavek nå, et eller
3: annet her. Jo, jeg har alltid at Magnus Brigheim gjør vi at man røyner slipper en i høyde til Mølstømmannen. Og det er pura

0: att man brukar man brukar allt som man kan, alla möjligheter man har till att få målstöv och regvarna att hitta att se här helt det naturbrukar orsko på att hitta att ta och det har ju många har brukt och i mitten och klaxingar och ärar och som tar sig att bäge att man rönar halta sig för sig självan och man rönar att inte låta sig avräkva av öron och det men det syns ju allt att ta vi du kommer att räkva med en manning och vi har vunnit näck har näck var erfaring så ska inte man då så just men man rönar att halta det för sig självan och rönar inte låta det avskå det hade näck som kommer vi är någon nöjsne. Jag ska inte säga att hatten är så vi dotte väl till första åren men som åren gänka så finner man det ut i att to chamber det går så ut att se to hitta till så ju så alla tojna och vita kus hinna göra man måste finna sitt äkna man måste vara som blir sagt att stå under sin äkna bubbla och snä för att klara fokusera på att man ska göra och vara till röjer tar man ska vara till röjer.
1: Ja, och så färra vi att sätta in normalt till Rona Gersvall.
2: Ja, och vi kunde täcka samman om hentan Roren, sex man för Masters kvinnor. Och det var tvöra badren Jofra Björsakna Rorafella som vann Roren. Och nummer två var Potfenche Tja Klaxugar Rorafella. Trea plåser fick Rottne Tja UIF Kaprare Bantrama för Höstwishink. Och nummer fem var Sjödrigen och Sjöne Varda Smiren. Och fra Hesson urslit någon färra vid att sätta till Trönt och hinne i studio.
1: Jo, tack för det Rune. Och här var alltså Masters Roweren och vi färde inte kunde göra hos Aldrin och Times Rekva. Men Linda, du görs den också över det. Ägglaing!
3: Ja, jag har hukt efter två rabatten och kvart mil Aldrin är ombord av kvinnorna och bor här. Och det är hållt rush, 8 år är kvinnor som Rekva ombord och två rabatten som vunnit sikrunden där. Och faktiskt är det FN-vinnare två Masters Roweren.
1: Ja, jag färger ihåg som den där sanchen som kollar att det gör den sank om man ser omarna som kvar till Harley Davidson och mamman som ska lopoja sparska och så vidare. Nu är det för den här räckva. Jag ihåg så, nu har du vänjare till att du har ätit lite kvätta djärv i kroppen och så vidare. Jag kan tjuva för att hetta man vara otroliga sunt ätit och jag ihåg så, är det gott det här var masterstrålen när onker säger, ja men hetta förstörrar och åker tar det över onker råer och kanske åregå mer än gott det men det är väl löjligt sunt i avhåsia för samfällaget nästan nog att säga
3: det här bara. Det är sunt för fällaget, nu kommer jag från fällaget här man. Här är masterstrower och här är vi till allt annat tilltök. Det här är väl raska att hjälpa till till imens tilltök och är nästan någon och vaska och rotta och... Det är gott att häva det här eisen. Så bär ju för och om du är en fällag och för sig själv är det väldigt gott. Det här är en bra tvärabatten och nu känner den till det här och jag vet att det här räcker för allt och är runt. Jag säger att sådana morgon så färdar jag ut och flåta. Så det är så bara glädjen att vara ute och glädjen att räcka och vara samman. Som är utländs nere. Men så vinner alla söker. Det är inte ganska S-underbata. Det råkner vi. Men allt är råkning att säga. Det är sast.
1: Nej, det ska jag lycka helst att säga till att det var en flott råd. Magnus Masters råd. Jag vill säga, hur har det? Lint in i omkring som jag har mening.
4: Ja, men det är stått lite. Här är pressen helt annan. Människor, mångna, hela läget och i test och vilt. Och som faktiskt, för att vara kappräckvar, så först är det ju inte lön. Så det är inte det som tror jag är värst. Det är sammanhållet och det att du gör något annat än bära snickar sig om pengar. Du behöver ett utriv, du behöver ett socialt ting. Och här är få ting som är så god och sånt för fällskap som att ha en master rovs. Hattar, det som räcker vi masters är ofta de som tjocklar om, som ger det till eka tinge och i en fällskap som kan det här vara iviskott till det.
1: Men i huxen, hvis vi hittar ett samfällande som helst så har vi suttit att det är bäge eller säljer fotboll där vi har lagt näck för att få oss här alltså bära rörslen och vi har till Brunkeby som är flitigt några folk som kanske inte alltid är i toppvänning att släppa att lycka som en räck och att cykla och tog för att röra sig och vara vi och så vidare. Så omfram... allt det som händer i fällan och så verkar inte ofra rent kroppsliga är det nästan sånt är vi igångt.
4: Absolut och vet ja, I'm stor BMI kaning fortalt här vet er och mittel topp 5 fightas då. Nationer hem någon. Så vi skulle ju där röra oss. Och inte är så falskslätt och förröst mentalt som en färran kapprar på att i passande att en och kvar kan räcka att öliga lite tekniskt. Så jag har alltid att jag var med alla ötlån

0: äldre mannen och kvinnan att färda till sitt lokala fälla och bjuda sig fram och komma räkva.
1: Och nu sitter onklar ute i huxar. Kvör är det som är kortet så BMI-kanningarna uppe i topp? Jag vet inte om det här var onklar som är skiltan vi bor i här.
2: Jag får inte veta här,
1: tack och inte. Hette er, så å si, holdeikeren her vi også sier, nå kommer en settende holde her av Råron, og sånt at du er veldig øyelig spennende. Linda, er det noe som du særlig har glede til at du som er etter nå?
2: Vi tar en FN-finale til seks mann for menn.
1: Ja.
2: Her vi tar, hva sier man, Fråping og Smyren. Og fremre bas av Taimon Olsøk, han er FN-vinner. Og det som jeg har særlig holde til mest til, det at Fråpinger, han har vunnet en av stedet nye år.
1: Ja.
2: Men ständigt att kunna vinna FN.
1: Och hur är det så tog att det är så mycket jämt mellan banorna?
2: Det som är värdigt är att det här samlas där jag har förhoppning över han baton som har lije som har vid bästa placeringen. Han har första plats och annars andra plats. Så här har vi Smyril som ligger på 18 från i FN. Han har vunnit tror jag första rådaner och så lije han om trea plats. Och så kom kan säga man, en ut av omgång. Det var Stralan som förra Stralan efter Stronton. Senast är mer minnes så vann han senast i 2005. Och nu kommer han och har vunnit tvärt och sista rådaner. Men så att säga, jag vet inte hur för vinna Taimon. Det är stort att tippa Stralen att vinna, men det är FN-finalen är som mittland här bara. Och sjuråtene.
1: Nämligen, jag skulle säga att det heter syndrom för som man kan säga, det är nästan en capping om för släpper det här en sån ordentlig och dejlig. Alla söker ju kvar ska skicka hem i grån. Det har alltid kört att det är atlas här, men det är som färre surheim vid Smyrle nästan. Ja. Det är en spännande råd.
0: Absolut, det är ordentligt och spännande och... jag också att här stått lite att visst nu Stralan vinner som är för att tippa. Så tar glädje. Och tar bara den här spån och sore som är främre. Han tar bara så isenglädje så här kommer att gå så vi har näkvig glädje mans. Och i all det här stått lite ändå så tycker jag att Trudja Batar som kommer att kappa som inte är att han står i stövn. Står i plåsen. Så ja, stått lite för kapprören är att vi kommer att sitta. Jag kapper inte mitt hälsa, tror jag.
1: Ja, vi får sätta ut av starten ut. Nu är det femman för vi... Orsaka, det här är... Jo,
2: ja. Femman för Roger Eltre, säger han, 18 år,
1: ja. Ja, och här är Fyban Fakra nummer 1. Till få ett skott, hur vinner åren in i det?
0: Fyban Fakra.
2: Ja, Fyban vinner, störst.
1: Oha. Så nummer Stein och Lothvig Stein, gärs väl.
3: Ja, och Fyban Fakra för att vinna FM-hajtet och tar ha vunnit alla rådarna åttan till hans sörsta. Och ta väl Dretchen och åtta till att ha råd i Hösvig och vann vid när Bosslångt. Så, och Dretchen är hemma kök vid det. Vad vann till Lothvig?
4: Ja, han var bara när Sonja och hemma kök vunnit det. Så
3: ja.
4: Jag råknar vid att ta det för att vara rätt det. Men det heter först för Fyban har tappt. Och ta gärna kan vi få. Och ta vill jag dörs här sidan jag har råknar vid. Så ta för att göra Dretchen och skarpa gäng.
3: Stövandet han är att Fyban Fakra över 41 steg, Dretchen över 33 steg och Kotler över så 30 steg. Så i FM är det inte så spännande kapping, men kvar vinner det han. Jayton ligger ett stav gör någon, han är nummer, ja han är inte i korsning, han skulle vara vi, men han är så inte vi i korsning. Han är så inte 26 steg här, går sig. Falkor är han som ligger sånaste, Falkor Hösvök, nummer 6. Så är det Fyban Fakra, Ur Klagsvök, nummer 8. Dretchen, Johanna Rörafällan, ligger i minne. Så här har vi den apelsinkola Kotli och Kotlafyren, nummer 20. Och den reja Bleachen av Arjun, nummer 11. Och som sagt, den här mannen av Fyben och Fökre, hon fär helst att trycka klagsukar Rörafällan FM-hajt i UDA. En mannen som är över Vonnenäck, ägstnä undan färren och arv. Och Ankernet, det heter ganska fistfört här, inte vunnen. Senaste rådet. Och Dretchen han har kommit så lär spekulig igång till år. Blev bättre och bättre. Och vann också samförande senast. Men nu är det så en sån moralsk uppgör med dessa bar. Vatanar och alla söker och idén. Men ödel vet han också mer att FM-hajtet är nog helst avgörs. Annars ska locker helst missättnast i det här sjukande faktorn.
4: Tar sitta fötter bäck, klar och räckva och ter vi sådär att det två räckvarar och bakpår som halda batten för halda uppe mot till låt någon som är. Det var blik av Arjun her, sutja så vel her, hvordan han heldt baten mot motor, og tar skita nokså lunge, tar skita nokså lunge i bekkar, for jeg skulle minnes litt her, at nekra som baten tar rekka kanskje per en 20 tøk i bekkar, her skiter man ikke lika vel, sånn at man har født fra nara London, og det gjør det her, kommer sitte igjen i rundt kjel, her støv, og nokså lunge og er inne.
3: Så skal man då for en ny rat,
4: og så skal man då for en ny rat, for det er ofta å skifte noen etter, det er ikke gonger som det skal. Men nu var det ikke rett enn ja. Ska man släta folk vid och skott här.
3: Där är och här Shetan. Så är hesen här Rowan Birjaver. Och här kommer där så dundrande in efter här och Foypan Fackra lepa stäng och läser ju åtta. Foypan Fackra läser ju åtta. Och dräcken att han har halvan skoten att han fyrde. Och Kotler reser väl vi. Och så igen är det Falkor och så igen är det Blikor. Foypan Fackra är av åtta. Och dräken är så en lite vet att han fyrde. Och så är det Kotler och Falkor som kappas. Så innan mittlen, en halva boss långt att han fyrde. Ja, det är inte stora månader med den här som bara främst på att han är. Men det är Foypan Fackra som är nummer ett. Foypan Fackra är nummer ett. Och dräken kommer fram att hälle av Foypan Fackra. Nu. Och så är han halvpass långt åter till Kotl. Kotler är så skoten framan fyra Kotl. Skoten framan fyra Falken. Och Falker häver kanske en halvan skot till Blik. Ja. Så läges gånger det in efter till er samma stövan här framme. Att till er Foypan Fackra som är den främre av Batnon. Dräken. Jag syns inte att han fyrde. Jag vet inte om det är en halv skoter av månen. När kan såla ges. Och så är läst åter till hina batan här. Kotler och Falker också jauner. Han har gått boss långt att han fyrde. Och så är Blikor ute vid ena boss långt att han fyrde tajr. Kappenchen ständer mittel Foypan Fackra och Drekan. Och det är Foypan Fackra som är åtta. Foypan är nummer ett. Halvan skoten framan fyra dräkan. Kanske är det. Jag vet inte om det är mer än en halv skoter. Kanske en skoter. När kan såla ens. Låt dem bara se en skoter av månen. Foypan Fackra nummer ett. Dräken nummer två. Och så är kanske Falkor nummer tre. Och så är det Kotler med terrorisera jauner. Och så är det Blikor. Ja, det ser ut lätt till han. Er Foypan Fackra som dikterar åren Majra och Idea än senast. Och er tan främre och har varit ju åtta sen där började av. Och nu får jag vara kommande av målan. Och jag vet inte om det är värdigt till det att Dräken klarar att göra om sig Idea. Vet om han har möjligheten att hitta Foypan Fackra. Men än är alltså Antjöbröjting Taramittlen. Foypan Fackra är undan. Och där är en skot framan fyra. Så färra vi inom målan vid Tammon. Och jag har alltid att det är kanske hova lunchast i mitt där. Jag har alltid att last luncha Foypene. Nej, långt att säga att det är en stor skoter. En skoter av månen. Och det ska jag näka till att få Foypene Fackra åter också igen. Så lär jag som det ser ut i lötnen. Men här så bara att han är färre omtan hinnan. Det är gärna där. Det är lunchast i mitt där på och tar åter på att han är. Och jag har alltid att teamonovera när trutchar, tvärtrutchar bosslångter åter till Falken och Kott och Blik. Ja, vi är i här och vi har 200 trutchmeter efter. Här vet jag hur att stittas det synter åter nu. Ja, jag vet inte. Det är Foypan Fackra. Foypan Fackra är åtta. Foypan Fackra är åtta och det blir vi av er. En den här fjärrstövan. Jag har alltid vi kunnat kalla henne och säga att det är en halv bosslångt av månen. En halv pass långt av månen. Foypan nummer ett. Dräken nummer två. Det är 200 meter efter. Och det är lunchest. Det är lunchest. Foypan Fackra är... Jag hade att här alla trutschedrangerna är åha kom undan. Nu regner dräken efter. Men det ska näck till. Det ska läck vilja näck till. Det är en halv pass långt av månen. Foypan Fackra nummer ett. Dräken nummer två. Så gärna Falkor. Så gärna Kotler. Och så gärna Blikor. Och så nu lunches starter. Nu tackar där och Fyben och Fökre. Och nu rennar där från Drekanon. Det här får vara en hel boss långt av månen. Nu läst i mittlen. Det är läst i mittlen där. En stor boss långt av månen nu. Fyben Fökre i stor och stöjle. Och där får vara ute vid halva är det boss långt. Framanför Drekan nu tar vi tar komma Amal också. Fyben får vinna. Och det här får vara vid en ökvilliga sannförande. Alla söker året. Och tar vera en av stora postlång, tar vera halvander, tar vera halvander, tar vera kanska, jag är inte tvär kanska, men detta, han är rannamal här, omtan, utan och i det. Han skjöt han för fjöpene, här var det så dretjen, och tar vera kottlor som vera nummer 2. Så gärna vera det, Falkor. Och så gärna vera det, Blikor. Ja, hatta var ett ordentligt comeback.
4: Ja, tack kan man säga. Största klaxingar och motvindor till er. Till er känner god blandningar. Jag kommer att ta så vondt på sig.
3: Ja, ja. Ja. Och det är bara långtest till er innanför målen. Allt
4: ja, jag tar ökt upp här. Som det har varit. Allt har. Det var bara sönast och sönast. Han muntar mistar, men sönast mistar. Men i hälsvärna vuxte då tar man att räcka någon ordentlig färskap skolstant och här var ungen i vi och på näkra maten. Tar för att frabarna vägen i stadsen om. Och så ökte då späklarna i alla landet efter att räcka. Georgian är ett sökt point har kommit någon målan, men det bär sig inte näkra vi. Så ungen i vi. Vi får upp den faktiskt.
3: Ja, och vi får se till normalt. Just bra.
5: Ja, som du säger, en Geneva fotbollfackra tja, Klaxberg och Rorafella. Nummer 1, nummer 2 var Dresden, Johanna och Rorafella. Och nummer 3, Kotler och KF, Kaprauer. Vi tar två innar om att lödbil.
6: Nummer 0, tja!
7: Ja!
6: Ja!
7: Gästa led till Lokotid, tid har vunnit FM och Olavsök och Rorin. Hur ser här
8: det är det fantastiskt, han är viktig, alltså de näkrarna kan hända. Det är jag gott här.
7: Hur så först att kunna ända kappingarare på ända maten?
8: Jag har helt förbannat gott här. Helt fruktigt gott. Det är klart som skriver hos först. Det är inte så gott här.
7: Hur så för att du har färdat det?
8: Jag har boende kvällt allt. Helt tack, jag vill det.
7: Jag ska lära till lukket dit och gå alla söka.
8: Ja, tack. Så nöjst.
1: Ja, Ulla fäckne räckvar ombord av Fypene Fökro. Magnus, kan jag helt tro att vänjaren kör Fypene Fökro sig till att hans män rattlar sig att glädjas om hans sidan?
0: Ja, men hon är bär i gasar och hon har tar jag in hon, så jag har alltid hon öliga glädj och stolt av hans här mannen.
1: Vänjaren och ständer?
2: Ja, jag tippar att jag är öliga rätt. Jag sätter vunnen störst så här var halv andra bots långt. Men i hän är att alla vittar att det skulle börja via färgen till att bli Arsenal.
1: Yes.
2: Ta vidare där. Det här har vi ett avtal.
1: Ta politisterin kommer att så är det här.
2: Nämligen, ja.
1: Får inte till nämligen så länta er rekovänjare, eller vänjare, tja, tog baten och vänjare i Klaxvik. Så att Maren ständer här, han är nog så stärk sampont norr efter och till här då vunnen alla tunnar medaljer och så vidare så ångt tunnar blöta lytes inte lokalt. Men vi får först att få tunnar från Rornon som är väldigt akkurat.
5: Och där kommer här Fyban Fagra nummer 1 och gör 4-5-3-20. Nummer 2 var Dretjen 4-0-3-30 och Kotler fick 3-plåse 5-0-6-16. Och så gärna var det Falkor och Blikor. Så skulle vi ha haft FM-stövna till enda li här. Och där var Fyban Fagra som blev förjamästare vid 8-4-stion. Nummer 2 Dretjen 3-4-stig. Och nummer 3 Kotler 35-stig. Så gärna var det Falkor och så Blikor.
1: Ja, och om en lilla löte så färdar vi att hitta Nardi att en av de öliga spännande rådorna som vi tar över 6 månader för Chamondon. Som det kanske har lagt märke till så är det dronemyntor till tojer och vid häva dronen uppe tar vi kunno till er väver och vinter som gör det avbjörande särskilt är det regnet som gör det. Men så tar vi kunno så häva vi dronen uppe och får till myntorna. Magnus, för det att detta ska ha Luka, om vi känner akkurat krav för objektivitet tar vi färdar att mäta om här inte kör på den fackre. Kan jag kanske säga om den här FM-rollen och kanske FM-hajt som helst?
0: Ja, jag hade att Fyban, den här Fyban, Dröntgner och den som kvinnor räckte öl och olja väl. Och det hade alltid gjort sig en manning, den som rör nu, den som rör, alltså vannen rör ner. Det var rör, om det är 20, 80, 90 rör ut i ett, här och här har vunnit. och ro ordliga väl som kroniskt där sett och rätta stege och ett gott sammanhalt och så vidare. Men nu tappar där senast av år. Och det som definierar kanske en ordentlig goda vinnare till hur så väl du klarar att resa till atter. Och det gör det där vi maneras och råa flott. Och här vunner vi en super enda spurs pura laser så att det är knäsande flott och
1: ja, och där finns en spurning in där. Det är om det lovat att förvärs kom bara. Bate, lenta, som vänjar och politistika sidtutlar.
2: Jag har en gång kommentar i det. Jag har fryd det. Lätt att hucka sig.
1: Ja, där råkning vi att du har mött Ilja ofta och tog någon starve som politister. Vill du släppa lägga något träd till er, Anna, än att du har ärde
2: när? Jag rullar ärde när man tar taft och som sagt, syster stövne. Och jag har ju störst roll till där du huggbor en 18 av er öllag över till att du har inte tappt omkring, omkring att du har tappt och i liv någon. Men det rest sig på den här vägen för iver och yngster dräkant till lucka vid råren någon. Och så hade vi den utland fond och nästan den efter här har vursla hötte rattan huggbor. Det här var alltid det vi att glädjena vinna var en näck större än öppna täpa. Så där såg fram efter. Det ledde det som stävnas romsö så att det nu för ett ålåsökna. Och det här visste det här sannolikt att det vill det här vara ålåsökna.
1: Ja, men till lucka till tog in och vi bad någon chat här. Nu färdar vi så till en av de ordentliga FM har råd någon här vi har sig här allt ständer på spel med till två batar. Det är nämligen med till Fropping och Smyril till er. Fropping har vi 23 och Smyril har vi 36 steg här sig att han som ändrar framför i av time och fyra steg vi FM. Och så kommer strålan knappt och blandas ju på inna grejer. Ja, jag tar inte att säga strandingar till jag. Hvis man är lyssnat och griver så är det kanske också annan vi. Men hon är så av strånt och vi kildar rätt. Och hon är tvärda sjuste. Nock, inte nock till FM Magnus. Men det är nock till att vinna stejpafinalen som de kallar det här. Hvis strålan vinner det. Så är vi hos oss. Så vill jag ta kanske den glästa mannen. Eller vad?
0: Jag tar också. Tar alltså hon... tvärde underfaren rådranar och funnit steve och vinna där hetta trä så tycker vi att här ordentligt nökte vi är. Men ta stortliga så är det att så är en annan båter som är nummer 2 hvis vi ser Strala vinner. Mm-hmm. Han var eisenkläver. Till att säga vi tar en rikve av glävån rekvaron till nästa råren. Och ett av trä som håller ihåg det är att det är att här heter er båter som inte kommer till de största platserna. Så jag gläds om att kapprören hävda så gott att han plåst näst.
1: Ja, Linda, ta tvärbatar och sjore som skulle gänga och klära upp ju kornören i resten av arnen även nästan att säga och skulle kappas dem av en FN. Ta är det där lite närmare att ha vunnit FN än inte. Mm. Du säger kanske att här Australien blir det kanske perfektast och bestämma. Det är så bära idé.
2: Ja.
1: Men här är ett FN om mitt tvärgrannar och
2: sjore. Ja, ja. Och det lägger kanske upp till att vi har två så framalliga sex man för i sjoretna. Alltså man tog ju man för lite av gottene. Så då vill säga det att, jag vet inte, nu är det som spekulerar, men Smyril vinner det, så kanske vi har boppingar nästa år.
1: Ja.
2: Som vi har touchman-affären.
1: Ja, och är det här att inte jobba för touchman-affären? Är det där vi tar
2: tankarna? Det är alltid, det är vi glädjligt för mera kapping upp i touchman-affären. Lyckas som vi suttar i det att säkert för kvinnor blommar, så manglar vi oss fortsatt. Här ser 5-6 tjej touchman-affären skumande in till målarna. Så det är vi glädjligt.
1: Ja, så till störst råd till hälsa på batan. Kvart är kärlet vi Frobbenchen och Smyrle?
2: Vi ser Birger Smyrle så suttit det att det här är unge män. Det här är vi dronja råd i fjör och färner upp. Och så där finns en garva i en räckvara som sitter och lär någon som är snedig på oss framöver. Som kanske hever, kan säga man, hever färring och kanske kan sissa sig unge dronjerna. Och så hever han skomande män, unge män som kanske vilja vinna. Vi syns här och ser. Och Sinta säger man, hvis vi hittar Fropping, här känner du ganska omkring Magnus. Här är så att sitta och just nu, när jag garvar med mina lärare, då finns det några ungdjur att rassar.
0: Ja, just så. Och ungdjur tar mest till att det är också med 6 januari och 8 januari. Och det är att vänner du någon äkv, så kan så saktans hamla upp eller räkva upp emot ett hem som är lite äldre. Det är bara vänjning och kapprar är öl i anfall på tammatan. Vän bara någon äkv, så ber det till att vinna.
1: Och så är det sjående strålarna trät här. Sunne Mersstein och Ludvig Stein, jag vet inte höra mig här. Kan jag säga till att det är kanske inte de mest spännande råren som är i det?
3: Ja, alltså det är Hedetan 3 av 4 finalen. Och händan är särlig på tammatan är att finalisterna kommer ur Sore. Vad är batan? Så FM heter för till Sore här och det är ju sjående så här. Fint. att de vinner och kursen var där som det är avhäppna är gentan här där mistiga stötchen under fyra idén. Men nu kan vi garantera att FM heter fyrt och sorg här av hans här. Och det är bara spårning runt att jag ska till tvörer här, ett lite box. Och det här är ju mer klassiskt spännande, alltså ett här rivaliseringen här. Och det här tar lite av borren på år. Frappen grev tjej i 30 steg och Smiril hever 36 steg. Så det här är uppe om att vinna av kvaren öron. Hon tar inte akkurat vinna råren i det. Och Strålan kan vinna efter det. Men FM heter det här. Det här är som ett litet här agera. Men Strålan har ju så vunnit två år nu. Så det här blir en parster även ner i kappingen. Men... vi tar sen en annan idé som vi inte från att vi såg senast. Jag kan säkert allt möjligt hända.
4: Magnus nämnde något av det värst i samband med Fyppna Föckre och vi fem månader före vid Drönsjön är att det som ett känner en stärskan räckvarad av vinnare till Gussi han röjser sig efter att han har tappt. Och till oss som säger mig att tar de bara Smyrli och tar de bara Froppinge så känns det inte som att ha tappt här till Arie på några mata och tar de inte givit upp på några mata. Och det är så snart att man är till stöd som är att sy från Kappler så är det folk som rinjar till mun ösne folk att vara av Froppinge och vara av Smyrli. Och det är något som tog då att hälsobatan har absolut inte givit upp och andra av oss nere på att någon möjliga vinner i det. Strålan har vunnit, men det är inte så, alltså tar vunnit samförande, men det kan gott vinna samförande, så inte vinna stävna som kommer följande. Och jag har en misstanke vid att omkring har hälsobatan på att någon frappar inte möjligt för att vinna i det. Och det kommer alltid att ta viska allmyndliga svenskar efter att få ett FM och det är ett ströj om Sorøtna og å vinne og steg til Sorøyar. Og som Tøyreisen har nevnt og ur studien at eller tegnet ur studien at møvligen hitja heser rekværende på affæra mannet Tutsmann affæra kommende år. Og helst vil jeg ha gått urslitt i det som de øyne har nevnt, så er dette her Stepanfinalen. Selv om han det vært at Kær kom i at få et FM og han baten som vinner FM og det er et annet plass han vinner et FM så fer han på med høttet han har vunnet i FM tar Australien fra gleder men spørsmålet tar Australien i høttet helt vil jeg finne et FM og ikke vunnet i det så råk vi til at helt vil jeg vunnet i et FM tror jeg at alle søkene er i det og tar han tog i fra ligen så er det FM som så er det FM som teller
3: att lägga natter till tikkon i studio med här stytte spekeliga till hentan här rauren, men här det färre köttet att lägga där, men Jerry för väl att det.
1: Jo, tack för det Sonne, och tid får sjålman till året att så köttet här närskast att det är sån här, myntiga spännande sexmanna för rauren vid månaden för att det här, det är alltså är det trutsch båtar som kappas de att vinna, och i det till Frobinger, till Smyril och till er Strålan, men Strålan kan så nog inte bli FM-vinnare. Men det är inte bara Ludvig Wistein som får sändande på telefonen till att han täcker. Tror resten finns inte på akkurat.
2: Jag vill ju på sändande från Kändinger som är Wappinger.
1: Ja.
2: Så fördelar mig att jag tror att man får erbolagt. Så Wappinger har varit klar till Kappengar 2028. Och det tror jag att säger man, det är inte, vi har inte några batabitjer i färgen. Så här är en bojlista. Så man kan inte bara säga nästa år vid vi. Så här det är erbolagt och det har varit klart till 2028. Det blir gledeligt.
1: Wow, det här var kraftfatt och väldigt spännande. Så det är möjligt för att vi får få flera och flera touchmanna för som själva inte är ner helt stora råren. Och nu får vi det klart ut till Malmö. Så vi ser då till Sona Mersestein och Lotte Kristein.
4: Ja, jag kan lugga honom lite av emersing här. Jag kan så säga att jag hade årsöken till att Baten kommer sånt att ta emot. Det tror jag att det blir östning att nytt touchmannaffär smuja till 2020. Det är alltså till kommande år. Och det blir en nytt restring som vi smuja vår som östning blir manna vårt kommande år. Så vi kommer att sånt att flera touchmannaffär i kommande år.
3: Ja, det är ju spännande. Och en nytt klaxersingar. Alltså det vill säga att det är ökert om Tälje och utlåtande, men en nödvändig bater. Ja,
4: en nödvändig bater.
3: Och Estringen kommer att tro att det är glädligt. Och en Wappinger, helt uttryck om du slår slämman och Wappinger, alltså tvöra män och Wappinger. Är det unga så globaliserar er här så att det här kan du sucha upp om att det är det gamla?
4: Ja, det är färdigt. Intentioneringen är ungefär att gloja sig inte här så.
3: Ja, ja. Tack och ischte. Är det två handlar som stannar där inne om på klaxförsynkar i studio?
4: Det kan man säga.
3: Allt blir till nu då. Nå, Higger, hette är FN-finalen som ständer för Doron och här är öjlig spänning och såre. Och kanske stront och najsne. I negobatar, åtta och i allt. Han ytste är han sånaste till sundabateren. Han har kommit att tröja till.
4: Han har kommit att tröja till, ja.
3: Han kvarv, men han är annars... Jag hade en förmästare för.
4: Ja.
3: Ja. Sonda Basten är vi och han är nummer 5, så där var Wojcinger, han är nummer 6. Och så kommer Nej, Beno, han nummer 6, Wojcinger. Machei till Skickver ur Sandaway. Skjuter på åter. Och så kommer Froppinger. Det är ju åtta fiskaren. Machei i tredje stian. Froppinger ur Froppier söknar röra fällan till alltså här att förra den. Och han är nummer 8. Och så ligger Strålande Mine som vinnande debatten från senast. Vi tror Reja vinnare Kjeltnån. Och så kommer Smirel som är ettkänter vid Avera Svarterjärvan. Han är nummer 12. Kvitebater annars. Så kommer Kvivuksbater nummer 11. Och Pat Fencher Klaxvik nummer 12. Froppinger över 23 steg. Smirel över 36 steg. Strålan över 30 steg. Ja.
4: Ja, man klarar inte Kvim. Nej. Men det är
3: Jag är inte helt jävlar än.
4: Och det är så lösnär som du säger, Strålan hon ligger i mitten Froppinger och Smirel.
3: Ja.
4: Lugent ni är då störst att det så mår det kvar. Det är vinter och tar vi komma in om Målandsund så kommer du se att det är bara mot.
3: Ja.
4: Det är hellre mot än jag annan.
3: Mer än en syna kanske.
4: Ja. Men här tar vi lite här ute så är det inte runda Storborg.
3: Ja.
4: Fem fram. Fem fram. Nu får vi ha klarst.
3: Fem fram till Sundabatteren.
4: Fem fram.
3: Som den kan nästa måla någon. Han vill ha det där räckva, men tar...
4: Ja, ja, ja. Han hörsnar där.
3: Ja.
4: Han hörsnar där. Det må räckva, det kommer inte fram att det går själv om sig.
3: Skickvur ska fram. Kottfänger ska tacka tack.
4: Han vill ha flera räckva och heter det som jag har nämnt så ofta. Tar vilja ha slackan ända tar som räckva. Och det tar ju vilja täcka. Och äldre och röndare mannen kan det bli va. Moj röna då är det att... Att ta lust av värde efter. Ta lust av värde
3: efter. Jag har alltid hoppet
4: Ja.
3: Nu ser det bättre ut.
4: Nu ser det bättre ut. Nu får det vara där. Sånda batten kan komma synder fram. Nu är det.
3: Strålan.
4: Han vill ha strålan att skjuta av, att döma dem nytt. Det ska man helt riskera. Äntligen att skjuta av, bara inte han skjuter. Vekten av batten är rumliga stor. Så att det handlar om att hellre ha framdrift.
3: Här sker han. Sex manna för män är färdig gångt. Ja, och hur är det så? Det är Froppinger Haldén som fick han gå en starst. Men tar Atler väl vi. Froppinger och Strålan och Smirel. Hesel tror jag gänga bäst. Och i Haldén Strålan är bra att lägga sig åtta. Strålan är staunen framman fyra hina på här och tar er i jauner. I Haldén Froppinger och Smirel är det staun om staun. Och tar färre alltså ontan hinnan och det är ganska Froppinger som är bäst två affärer att stäga. Froppinger nummer 1. Och Strålan nummer 2 och Smirel nummer 3 och så har vi Sundabaten. Och så har vi Skick. Och så är det Näkrus som draknar, Wojcinger är 1, Kvivuksbatteren draknar och Potfencher draknar. Froppinger och 8. Och så är Strålan nummer 2. Smirel draknar är center, han har mist en halva boss långt halvt i mot till Froppingen. Det kan göras det täcka att få, jag tror att det, men nu har han fått att gänka. I halvt att Smirel checkar center friare nu än han löter. Men det är Strålan som bjöver Froppingen av. Alltså det är mera tajpajer som kappast. Smirel hever är center illt via Fylja Vittamon. Strålan och Froppinger ekvilja jauner i halvdja Strålan är den främre. Strålan och 8, staunen framanför Froppingen. Och Smirel för att vara en hela boss långt 18-4 där nu. Och så är ni ert Skickver. Skickver är framanför Kvaitran Smirel. Strålan kanske nummer 1, lite vet framanför Froppingen. Och så är läst att det linar. Och här är Skickver nummer 3. Och så vet jag inte om Sundabatteren är Smirel, kanske Smirel, och så Sundabatteren. Och så har vi Wojcinger och Kvivuksbatteren och så gärna Potfänka. Hör Kapping och i mitten Strålarna och Fropping. Här är det mest som pura jauner där kom in efter det här. Och Smede klarar iver över i kövre vid Jesus i här Kapping. Han draknar och draknar och draknar. Och han är färden efter Omberg, Skikv och Sundabatten. Men hör Kapping med den hinna på här. Till allt som bänder av Fropping över det färgmästare. Så mycket stora månader är av honom och Smörlig. Och det är att det Jag får mig öjlig ett att trycka Anna än att han FM-kappen inte långt är avgjort. Arne vill komma av målan. Men kvar vinner alla så går av den. Det här blir en ordans. Det här blir en ordans.

0: Finlands kapping vant igjen. Toi tar ju så mycket janer. Jag hade att det är Strålan som är den främre av dem. Strålan är nummer 1. Froppinger är nummer 2. Och nu Reiner Smirla kommer tror jag att det är alltid att han kanske häver finns skick och sundabaten atter och är blommen nummer 3. Men tar searcher have a syna kapping om heter här tre platser. Och så Reiner Smirla att få om backskoten av Froppinger. Det är färran. Det är färran. Här är en pass långt av månet. Det var Majer och Janne. Men det här är framvis att öppna till aktien och Vapingon att blandas ju på i FM-ströjen. Men för näkare, just näkare vid strålemännen här. Det här tror jag att det främste och stundaste är attra i det. Men kappen känner hör vid Fropping. Strålan är nummer 1. Vi har alltid att det här är en halvans god framför Froppingen. Och så är det en pass långt till Smyril. Och Smyril är i härare kapping vid Skick och Sundabaten. Heser Trutcher är det ökvilliga jauner. En av oss långt attan för Froppingen. Och nu halt jag att Vapingarna finke om backskoten av Froppingen. Och nu får jag där om Rollersmannen. Så länge till där Gossier kommer. Men nu är det bara 200 meter efter. Det stittes där med till Soriabatan här. Det gör det. Och det stittes där i hinna ändå. Det vill säga att Strålan är bara grejer och grejer i åtta. Vi där var 100 meter efter och det ser ut att Strala för att vinna. Och det ser ut till att Froppinger verer framför Smyril. Här är en bostlång damon i halvtid. Så färrar vi den norskast malen hon. Vi där var några 30 meter efter och det svitas det inte. Det verer efter Stralarna och Stronton som vinner. Därför att vera i Gosser en halva bostlång framför Froppinger. Och Froppinger ser ut att vera kanske verer bara en halv bostlång till Smyril. Så färdar vi flera målen och tar vi Strålan som vinner och så blir det Froppinger och så blir det Smyril. Så blir det Sundabateren och så blir det Skökver. Och så är det Lydesinter till där sista trutchar och tar vi Kvöjvöksbateren som kommer först. Och så gärna blir det Wichinger och så gärna blir det Bottlfäller. Ja. Det är Strålan som kan fäcknas om att vinna idén. Det är Froppinger som kan fäcknas om att vara färgmästare. Och Smyril är han som är mest att härmast. Ja, här stått Ludvig. Vet du att det var vana att det blev Sindemann spännande?
1: Ja, det blev alls spännande. Det var spännande kanske i halvt andra meter. Och så kom Strålan och Froppinger från Hinnopaten. Och det var nog så tydligt vi såg till att Strålan kontrollerade hans rörelse. Och la framför Fropping. Och det gjorde så till att Strålan vann, men Fropping vann FM. Och jag är vid att vinna och gynna FM-stävnen. Och det gjorde nummer 2 i det, och tog vunnit har FM-höjd. Jag har Smyrle som har vunnit trutsar stävner jag är. Så jag kände löj just lite.
0: Ja, och vi får se till normalen, just väl runt.
2: Ja, vi kunde bara våta det här som tid så då. Det var Strålan och Stronton som vann en rättlig grej. Han säger nummer 2 var Froppinger från Björsaknar och Rafaela. Och nummer 3 var Smyril, Vox, Kapro och Rafaela. Vi får här i av Malon att sälja till Yngve som är i Jollene.
3: Hetta var ekvilja spännande, men till vår första mål, hjärtalig att locka. Vad hette det här ditt Atla?
4: Ja. Hej, tack när det alltså. Vi då slår vi så där förra rätt vinnaren är. Då måste det där alltid. Ja.
3: Hur ser färd dit av färd till?
4: Nu får vi alla samlas då såna. Eta en god anbita. Syns jag går hos Hanche. Och samlas vi alla strandiga och alla strandiga för att samlas i kväll. Ja.
3: Det må hon hade kom och locka och gå alla
4: så. Ja! Ja!
0: Hata vær så. Hata vær så kvater menn om bara Australien och vi kunde bara undrast och kvita var så senare igång du är. Vi var där bara klara av Norge stävnet. Så att vi följer mig stadig där, rockar vi.
1: Ja, jag pratade vi bossformen av Australien och i en utvarsändning som vi hade för i år. Här nämnde jag firmar till att först var det de ögna män som blev skattor och så var det de nästa män som blev skattor och tar vilt ut inte lycka som gröj att de frågas ner till Vandervåg så huxar man hette bara om skildningar och men om Norge stävna så satt vi ju till här vi vant av näka Australien och jag har alltid tar blivit

0: var fyra ta. Och tar blev och touchat att det blev 12 sekunder att han fick jag nöja ställen och såg sen men det okej att det här är väl säkert att jag står helt av era men ankors väckna så har jag tar klara att lite på sjurs ner finns ju tar rätt och männar tilta och finns ju partner gänga akkurat som tar vilja så att Och det gick gott kapprar där så strålande. Senaste rör tar hade vunnit undan tar vunnit av Västnastämne i år 2005. Och snö med Hawaii. Så det var längst sedan jag stod när jag vunnit och nu kan man glädjas om att till då var det kapprar för landa Stanton som vi myntos ta innan för när första H5:an.
1: Ja, det kan man säga och nu kanske där för att spännas ut till att få ett FM-hit nästa år just där. Till var vad det heter här men där.
0: Det är nog kanske ni vet hur, men ett annat här tar jag det också.
1: Ja. Och nu hoppas jag att ändå lera oss lite fyrlyckor, just väl under.
2: Tadjärda, sex manna för män. Stralan var första mål tog ju var 4-5-4-0-6. Nummer 2 i Froppinger, 4-6-4-15. Och nummer 3 var Smyrel, 4-0-0. Sjön var det Sundabadren, nummer 5 Skikver, nummer 6 Kvivuksbadren, nummer 6 Vujinger och nummer 8 Pottlfenge. Så skulle vi haft FM-stövna här och det var Froppinger som blev färgamästare vid 3-4 stion framför Smyril som fick 1-4 och nummer 3 Stralan vid 6-3 stion. Sjön var det Skikver, så Sundabadren, Kvivuksbadren, Vujinger och Pottlfenge. Och så skulle Ingvar vara klar för.
3: Hetta var ekvilja spännande men tid är nu. Förja mästare till Locke. Hur ser följs då?
4: Sen då. Sen snett då som har först gått.
5: Shit, nu var sjukna.
3: Tid är helt nökt.
4: Nej, nej. Okej, och går att lägga på mig då. Så vidare, att lägga. Men jag vet inte. Får inte vinna mot Vapping och stjäl snäga.
3: Hvordan var stemningen og smulig av det hjem?
4: Ja, og faktisk ikke sjur kveld, så... Men jeg gikk der vi går, der åkner vi.
3: Timo, hun hadde kun Karsne. Gå alle og søke.
4: Jo, takk. Så var jeg. Takk for at du har
6: Ja, hvis man ivast i tuttningen av å vinne og alle søke, så halte vi så til her, Linda og Magnus. Skuffa er FN-vinnare. Är heja synter alltså ta Stralan vinner så har jag sagt det fint men så är kort så jag fingrar upp och sagt i deras nummer 3 och vi till förra mästare. Men heter alla så kan. Där är från vinna alla så kan.
7: Tack till Dante att så sista punkten med och hvis vi inte efter så häver Stralan vinner Maja Sixer en kan Froping grever. Men det Froping som först är vi FN. Så samlas så här Froping och Jocken Capping är lite mer stabilt och ett första plats och resten blir ett annat plats. Herr Stralan så kanske som också säger, jag kom för sent igång då. Det kanske punkterar första stävnarm och så nu helt lända alltså.
6: Magnus, kvad är det här värst för Tärnborg Stralan av blå nummer 1 och idag?
8: Idag är det öljan är värst och hälsningar det är fram. Men ta i sövböckna efter att skriva att när du är i färgen så är det FM-vinnaren som sen dröjer. Så i allt Stralan hon ska få sig gott mot nu. Och för gångt efter och nästa år skulle jag så för efter FM och vara mera klar. Och jag lägger att säga att det var inte att Stralan helt till dömsa vänjare. Och det är näka så lite stöj av vet långt upp. I fjör var spaltar vi eisen fram i åttonen. Men en vänjare har just lyckat till Eika som ger att nu lyckas där främst.
6: Och kvart är det som en vänjare ger helt till immun till hvis man bärar förut och rör test man och ena för Oskar när fem för några vikna eller klart?
8: Ja, han är till stegar till näkar att han viktiga vänjning någon och i mittling från ena sin tegn så rattar han på kvann man så är det till frukst och han ger akkurat så sagt av stenen och så tar jag vänjaren som säger såleis, nu ser det då. Så särskilt och ägstningar kommer jag kjölsa lite och i männer och tar sig upp att
6: Kvart så vi i rörnum där med Smyril.
7: Ja.
6: Och vi får ju veta angstande från att det var så kater och glädjer att ha vunnit, han senast förrän att ha vunnit, att det är inte så att ha mist han och han har blivit en skajver på en kramata och det gånger slugga väl att räkva nu. Jag vill säga, kjejpet du till sövnat att du särskilt är det inte det?
7: Det har vunnit, tror jag, som man trodde att det första stämna är öliga samförande, vill jag säga. Och hur fast är hon så igen?
6: Kan man säga att ta onker säger om en badsen är en skajver, alltså kvart effekt är det?
7: Ja, så en båt är skyver eller gångerskaft blev det så att

0: Hvis han bare gonger skrift i sjånen, så det mer arbeid av rådskvinne, eller rådskvinne, altså følgene som har styrer av døkken råren. Og mer av det styrer, jo mer fer mister. Det aller beste til å gjenge snurarbeid av døkken fjøren, som har som mest fer.
1: Kosta det orske?
0: Det kan orske, ja, det kan kosta nekva orske, men det meste er det du misser ferene. Så det er ferene at du køyrer og hun drakner etter tøyene, til at du må vente og styre undan og bremse.
1: Okay.
0: Men, så, men om så var det sånn, da vet jeg ikke.
1: Nei, men jeg vil si, med såst, helt til det, så kjenner jeg ikke å gjøre rårene som bender av, at Smyril som vinner første rårene, han er ikke ordentlig sted her.
0: Han drakner, han er vi i starten, og drakner så spekker jeg ikke at rårene her, man sier at hinner bare i baten, det tar stinker frem i jord, men her halde jeg strålene, jeg er ikke fremmefyr, fra Bingmar 2. Altså, det var laser, altså, jeg var 2 sekunder om måneden, ja. Mm-hmm. Så jeg fått rårene, ja, strand om måneden.
1: Ja, kan man bare si, ja. Magnus, snakker litt etter at jeg har så rårene.
2: Ja, men jeg husker jeg at det selvfølgelig harmelig til at jeg har mist båten, så helst akkurat fysisk sent ved båten. Og ta det ikke ganger, så tror du på at det det som hendt. Og så har du et fær, altså en målstøv som du føler er rymelig. Så det er øyelig harmelig til at det her støvene til Taimund. Så, men at det, jeg husker bare at mennene har gjort seg godt, unger, har vært nekva fremtøy i Kapror og Tesla, bra, bra, vi vet jo at det skal nok etnast til den fylla søtten.
1: Ikke så rævd enn jeg kan snakke om ut i neste råd, så vet du 540 jenter her i Vesøyle fullstid til. Jeg kan lukke og huske meg spørsmål, vil du prøve rå gjennom båt, eller når vi er i kapping ved omkring her, et eller annet hent vi tog i båten som suggerer til at du mest, man mest øyelig vel, kanskje at det var ikke, det kan nesten være omkring kappinger nede som har finnet en nødvendig båt, eller også hvor viktig er det, hvordan tøytning har båten?
2: Ja, han har sjåan til hvordan tøytning. Har du en tungan båt, eller en båt som omkring hatt, så mest du her rukker ikke rett, selv om du er ferdig fra en eldre båt, så det har kanske haft succé vi, men nu kommer jag en båter och så först du känner gänga. Men här tar vi det halvt åken till. Det här kan vara en missmåner. Och samtidigt så har vi egentligen prövat råd mot manningen som har finns ändå en båt. Och det är kanske värre. Och alltså, vet, så kan jag ta följd och det går så väl att här är man vet att det ströjas vid hötterna. Mm. Så... ja, här var det mest båten där och smidigt och tillkomna skäg och så ordentligt harmligt och att mamma bara förbörja och lära av och ens ni andra som har det här alls nu efter.
1: Ja, för jag vet att det var själva Johan sökning att det är att du mest han. Lenta, kvar vi tar du båtar och försäljning så har du provat råg och du kvar du huxar att här som båten rikar inte och hur kan en båt inte gänga? Alltså,
0: ja, det är imiska båtar bitar, men hvis vi får sin långa att sövna först och utvägt sen ta komma skift i båten ta vara så ammal så får du bitar båtar och hvis man tar de gamla båtarna ner tar vara sin mera kjøleren til botten av baten var mer flætor, og nå får man ikke sin til mer Formel 1-bater. Du skulle være mer spørsmål, ikke engang som kjøter. Og da sa man til at det er som høyt gamle baten der. Hvis jeg minnes det, så var det 2001, aldri man tar først og nødvendig baten kom, og tar fleste til nødvendig baten er vond nå. Og jeg prøver til at Jan Bardus, som jeg rov i, han er fra 2002, en gammel bater, men han rikker, så hvor skal man skifte noe som rikker?
1: Ja, nemlig.
0: Så man får ikke alltid ha den nødvendigste.
1: Nei. Det kan vara sådana ting som spelar in här. Som sagt, det är man har lutat löte så färre vi ut av starten. Ta vi det så 500 för vi jetton. Här är vi Söjle vunnit. Och look, att jag säger att vi tar tippa av er. Något där inte tippar. Det är tippa av bäget för Astralan för att vinna. Bara så till vidare.
0: Ständer upp på urnen.
1: Ja, ständer upp på urnen här. Men Linta valde så kanske lugga så nekt hur Magnus har valt Fropping av nummer 2. Så sätter hon och smyrer av nummer 2. Det fick hon så inte rätt i hela för. Men till rakt och vinnaren. Är det några grejer vi måste hylla vinner den här åren som kommer nu?
2: Vi ser gånger som det här vi så kan Sonny och Ludvig kan nästan utvarspa kossa fyra gänka. Så jag sa att det inte är vid ötlen platsen om topp tre. Så det här vant vi tydligt att säga med.
1: Vad är det vi hylla någon länder som är så gott?
0: Det är det som, nu vet jag inte akkurat årstället, men det är ötlen om det är 15 eller 14 år att vinna året. Så från Batna rådde till Jenter Inkre och Nordar så Jenter Äldre. Ja. Här där så vinna. Men det här var vunnit öle samförande. Vi har en tvejare som heter Kottlor, ur Kottlafyrre, som har rönt att... Som har rönt att pinta sinter om munnen, men det har inte kommit in något här än.
1: Är det några chanser för att Soil inte vinner idag?
0: Allt kan spela in, men jag tippar Soil att vinna.
1: Ja, alltså 100%.
0: 100%.
1: Magnus, det samme.
2: Jeg kan unge at vi 100%. Jeg kan alt hente fra til Tjallstørster og Kikksavien og R og så gjør, men forsøkene sier at det er herfra vi nå.
1: Fynt, Sone, Mersjestein og Lottvig Vestein, er vanlig at vi får en øyne gåan kappere og selv om Søyle er rettelig lengt fremst. Kjør så vel.
3: Ja, og her ligger der så klarer til en den her seneste roveren. Ikke den store spenningen i FN-kampingen. Og han så godt som avgjørt. Søyli hever vunnet og hever fullstiet til 2 i fjørten. Kattler over nummer 2 av Øtlandstøvnen, 36 sti. Og Tekla nummer 3 ved 30 sti og hever over nummer 3. Og her skjedde han. Og så hesten her roveren Birjaver. Og i halvdige Kattler fikk den beste starten. Kattler leies i 8. Men Søyli her bent at han har. Og i halvdige Søyli renner framom nå. Så där har var långt att teach Kotler efter. Söyle nummer 1, Kotler nummer 2 och så är Speckven nummer 3, Tekla nummer 4, Eva nummer 5. Men det är grejt att Kotler Reiner, Kotler över teacher står och sätter sig för att nu ska alltså Söyle få en skarpan gäng i det. Du tar check att han härsta kapingen Söyle och Finch har väl några senaste stävne så där har Finch blå på tanna och sen nu ska det vara. Och där följer väl vi som är. Här är en halver skoter av Måne. Söjle är nummer 1. Kattler nummer 2. Och så är ni nästan en basslång till Speckvann som är nummer 3. Och Speckvann och Tekla är inte stor månader av Taimon. Och även är så en halva basslång, 18-4. Kattler tycks att vilja kappast vid Söjle i det. Han draknar 24 Söjle någon. Det blev vi av er hentan her, nesten en halve skoteren. Så det kan kanskje færre være mer spennende idé. Men jeg har lest atler der skjer å vinne og idé atter, så jeg lenser lest at det her var fullt i oss. Det har vunnet atler, rårene og i sommer. Men det er apelsinkole, kjassarite, det er drikkverdet. Det er tidligere det var avtalen, nå færre av dette dem om. Och det här skulle inte få det lätt. Så här ser bara helt spännande ut. Det är stått i mittel där. Söjle och åtta. Halvan skoten framför Kotl. Och så är tvär boss långt till hinnar. Och det är Speckven och det är Tekla. Och så är det Evan. Så det är en första del till. Och så är det Lucas som trutcher ärer som är 18-4. Men nu kanske att Söjle häver teacher av. Och häver ökt upp i en fotland skot. I halte jeg søylig hever fotlandskoten nå, men nå takker dere også atter av Kotle og vilja få til atter som dere kanskje har mistet. Og nå der atter og halvån framskoten. Det hever også stittast, det synes dere halte jeg nå. Ja, dette er nødt til og i hese kappingsene. Kotler driver av, og i halte at der kommer langer fram av søylig. Det er søylen, og det er opp det at der slipper ikke av igjen denne apelsinkola baten. Han vil ikke vujtja, og nå kommer han fram av søylig. Nu är om röppet att Kotler teker Söyle. Där blir det nästan jauner nu. Och i travon motvinte så teker där av Kotle och geva Söyle någon av skarspangänk. Så kommer vi till målan och Söyle är atter av åtta. Nu är atter en halvårskoter av Måne. Halvårskoter av Måne. Men här är inte avgjört och det är alls inte visst att det här blir samma vinnare i det. Bara grunt att det vill säga här till. Men nu är Söyle efter åtta. Nu är det där en skot alltid framför det. Söyle nummer 1, Kotler nummer 2. Och det är bara lunchest efter till hinna batan här. Det är flera bosslångter efter till hinna trutjar. Som är Speckven och Tekla och Evan. Söyle nummer 1, storan skoten framman fyra Kotler. Eller kanske är det bara en vanlig skoter här när sagt. Men det är en skoter av Måne, ja. Söyle nummer 1, Kotler nummer 2, så är Speckven nummer 3, Tekla nummer 4, Evan nummer 5. Vi färre komma av halvan målan vid hesen Batenon. Och Söyle ser ut till att häva Månen. Det är en stor skoter av Måne. Och det är ganska färre att vara en halvboss långt av Måne nu. Nu gånger Söyle och lyckas som stött. Och stöv åt kvinka där ett pette för kvar stäck och tidsa värder. Nu har vi där Finch gentlemen i rummen och undan allt igen. Och så, men inte här alla är någon. Här är inte kom där undan än. Och nu tackar där åter av Kotle. Nu stittes datter. Den halva bosslångten är i Kärmair. Nu är datter på den skoter. Det är bara en skoter av Måne. Vi har hållit 100 meter efter Amal. Och kappingen är inte avgjord än. Söyle är nummer 1. Ja, där är det där. Men där är det bara en skot framför. Söyle nummer 1. Kotler nummer 2. Och en annan fyr. Nu är

0: atlet här var tidigt att Ortans tag för spänningen här alla söker. Så kommer hinna på att han är spekvän vid nummer 3. Och så är det Tekla. Och så är det Evan. Ja, låt vi katta blev en neckmare spännande roll över då finns det här till.
1: Ja, det blev spännande då. Ja.
0: Alltså ena löte var nästan jant helt.
1: Ja, det var jant nog så lunch och att inte släppa dem helt. Tar Kotle. Och det var något som tar vi var ut i med utvänt någon. Tar vi ut där stinnar jag Kotle. Och det är så snart att vi kommer in i mål målan så nu kanske sånt vinner jag vänta ta Löver då så inte bättre in. Och men Tar Kotle tar helt ut dem alla vägen och tar väl lycka vi att ha klara tid så ända någon vi har syntra vänner kan säga. Och spännande att gå då.
0: Ja. Ja, och vi sätter in Marlon till följden här.
2: Jo tack, och det här var Sjöle Tjö Havna Råra Fälla som vann Råren framför Kotl Tjö KF Kapplåre. Nummer 3 var Späckvän, nummer 4 Tekla och Sjöle Varta Eva.
3: Jag ska lära till locket till.
4: Det är så.
5: Ja, absolut. Vi skulle bara vinna lika mycket kväll.
3: Det var väl att tatt, men god ja. Det är som du skulle. Hur så färdigt är det att fara ett idag?
5: Vi färger nästa, vi hinner man inte någon. Och så färger bara ha ball här. Och hon och hon.
3: Jag ska lea till lukketid och gå alla söka.
5: Tusen tack, gå alla söka.
0: Ja, jag vet inte om vi är inne här. Vi är av ut av starten att vi passerar och tror i touchmanna för Lottvåg. Så tar ju färgen ut nu, henne har sagt.
1: Ja, inte en mina för dem, men man har inte hälsa för dem.
0: Ja, ja. Du vet ju inte, jag sänder Jan, det här var sån röjlig nuttjörsbräster här uppe i Jan Skansavännen. Soringarna som hette lött störst eller vad det var ett land.
1: Ja, också de förvärs,
0: ja. Ja, förvärs, ja.
1: Nej, det var inte väl för över
0: för
1: över bröst förvärs. Det har man rör för lite knudder. Det blir att det ger.
0: Den har jag tölja vart.
1: Ja, ja, tar väl jag ger att rätt att höj nu.
0: Ja, ja. Ja.
1: Nej, helst för då soringarna.
0: Ja, jag gitta. Vi det vi ut efter nu och nu är det trutcher rådar efter och nästa skronne är tan fjora och sista FM finalen. Det är 8 man har förde, men vi färra att sätta innatter. Gör så väl.
2: Ja, och vi har tojnar från Hesson Rornon, 5 man har förde, Jenter Sejtjan Adjan, Sule Johanna Rorafella nummer 1, tojnar var 5-4-20-20, nummer 2 Kotler, 5-5-20-20, nummer 3 var Späckven, 5-3-4-30, sen var det Tekla, och nummer 5 Evan. Och FM-støvann kommer her, Søyl Fargemeistere ved 24. stion, nummer 2 Kotler 24. sti, og nummer 3 Tekla 34. Så det var da Spekven, så Kjetlingen, Tuttlinger og Evan. Så setter vi i studio til Trønd, Magnus og Linde.
6: Jo, men takk for det, Rune. Og dette ble sånn en sinte mer spennende roer, Linda. Du gjør en, hva skal man si, en observering. Du var ikke lett nækka ved Jøkken Kappingen, ja. Som vi så nesten kulminere i det.
7: Ja, det er at hvis vi tikk etter Norge stedene, som er første roer i Arnum, her var Søyle 13 sekund framfor Kotl av en ørenplosse. Og i det kom det helt ned av 1 sekund. Så Kotler har gjort kolossal framstid i Jøkken Kappengar. Så det her var klare etter 12 sekund inn av første plass, og klare jeg akkurat ikke å få det. Hold bare så langt av måned.
6: Ja, Magnus, det som Sunne Mersen sier i frasøkene, det er sjøkken ned i baten, Atler. Det her var ikke noe etter, så det er litt kortet der.
8: Ja, absolutt. Og flott råd fra timen av Eisen, og takk for at jeg gjør dere den spenningen som vi kanskje har sagt her. Men samtidigt så inser jag att störst ros till Soile är att till ofta så först just här vi känner inte att du bara vinner och vinner och vinner. Till eisen en konster är blivit vi motiverade till att räcka att blivit räcka gott. Så lukka till här. Och så en annan observering till att trea plåsen om kommer som vi först för Späckven och här så vi utlevera rättliga nöktare eisen vi till. Så stort till där man kan glädjas om andra plåsen än bara att ta första.
7: Att det första medaljen till Späckven, oj ja. Det behöver annars vi är så med placeringar allt är det. Det behöver Soile, första plåsen, Kotler och Örnblås och så Tekler och Klaxvik och en trea plåsen. Nu var det alltså Späckven i Runavik som fick. Ja. Fick ett trea plås.
6: Så vi fick ett här spännande som vi nu kunde få på sjuren i Råre som nästan, FN, vi är nästan givet. Jag skulle en kolltömming till hvis Soile inte skulle vinna. Och hattar vi att vinna och få vidkänning. Jag vet inte, jag fick

0: nokka vikjenning ta det vunnet med. Tid har prøvat her, vi har vunnet ordentlig. Blivet ångte jeg synter, jeg vet ikke. Det små man falltekka det fyrtgivet?
1: Ja, ja faktisk. Det året tar vi det mest åsabilt, tar vi råd i 15. Kan vi skifte manninger ut og funnet synter ikke stevet, og tar det altså ene fyr vi vunnet akkurat. Det er lenge tar vi armene konstærfestet for det vi vunnet. Her i havnene, Vålasøker, og ta fick man mest vidkänning. Kvar är att tog ju ta faktiskt ro ordliga väl ut alltså allt uppe kors så är det vi har sent ja ja. Alltså det är lätt nog och så vad gör kvar faktiskt man skulle sagt omvänt av det faktiskt görs mest vita och åt mest då så uppe bort.
0: Ja, Jan Bard är kanske att han mest älskar ju så GTS inte mest vet inte han bara som folk ska vara huxa nu så vill jag väl släppa koppen ner då.
2: Ja. Jag dock vi har folk att hoppa nu konvent då ja. Men tar man vinner neck för ara så är det att sätta sig några Nu går undermål och det som så illa alla hus ses fyra till är att vinna alla tjejer åren. Vinna FM och så är det ett eget steg, eller några eget steg. Man kan vinna alla saker till utvarsteget till som mest samförande på att tryckna allt kappringar är det. Och så är det som heter Niklas och Koltesteget till verkligaste råd av alla saker. Så det här är så ägst i omkring innan huset smal.
0: Och som där kunde röka. Vi får vara till åtta manna förne som Arjamauer så har vi hos Birka Arjabasen blev av med vånande vid Tisch för lunch till han kommer att röja till. Men hette är en FM vi kallar det för FM Runners här har det ett steg av måne och allt kan bli avgjort i en enda spår Örvor har nu 30 steg Kulbrandor har 38 steg och så kommer Hayabatren av 30 steg Magnus, vad är det för en råd vi kommer att sitta nu och alla knyta ett ting på det är bara för vi mest väver och vinter senast när nog så kraftig motvinter
1: Ja, det kan komma att spela in den tänkra manningen vi tänkra baten kanske Augustur papuren ser man hever en firmon och möjligtvis ser man eisen till och tog ihåg sig är här kan Gullbrandt komma att spela in men Arale Tja Örve är ett öliga flott effektivt Arale så Gullbrandt ska ha allt sutt upp av plås och tryggvästen på att vi tog motvinden som är nu så har vi den firmon och gör det här så är möjligtvis vi kan vinna och samtidigt håller jag eisen i att heja badren Han kom kom att spela in till han hevel lige och åtta hältna rören och kanske lösendra trätt så här var tar så inte och huxa ett ibland 900 meter väl stittre än 1000 vi ska huxa till så är möjligt att äsna för att tar kunde komma och täcka serien där det går så förstått
0: Lind tack för att du vinner Örvor eller Klubbrander
2: Jag råknar vi Örvor vinner där tar han vunnit sista rören och det har gjort ett manningarskifte ombord och till ett nästan öla väl
0: Ja.
2: Ja, men en ekklang i det är att sålt om Mali där är 0,1 meter så är tojnar inte så reella gåvar. Det vill säga att det är kraftiga motvinder. Det är en tung råvar sålt om man rör 100 meter minne.
0: Ja. Magnus, vad säger du om vinnaren och oss nere?
1: Ja, jag också att det är nog övrigt att det är länk, gå, effektiv tök och efter heimabanen är tryggt att komma att vinna i det men jag är inte klockor om det är guldbrand eller hejabaden så heter det en open råvar också igen.
0: Ja, jag skulle finna något vitt om akkurat när vi skulle ut av starten så att det är några minuter till vi kommer här till Ja, vi får se det vi har med om picklar lite. Det är också jag måste säga att vi här var ens när touchman av här Schroer här han har bara den här bruk för en klackskinker. Tack som rätt och blir det blir vad kommer sen i gång där vi hur så ja. Kvärt ber det till och just när motvinden och vi till tunka.
1: Ja, är halt jag klackskinker är en tunka båter och mannen själv är också tunka ju är. Kanske han tänks det som en sidium bara klackskinker. Så hvis det er samtidig eisen i hok, så heter dere derfor. Det er stittere. Vi gjør alt som vi har, vi har ikke misset, det har vi ikke vært i gjødelføren. Og at vi dere har vekt, så tenker vi siren i det. Så kan det være å legge seg opp i midtelen, eller tenker siren. Det er en mulighet, men ormeren og havnabateren er bare til å øle erfarne etter håndene. Så på poren heter det også forstått litt, og det er en mulighet, men... Men lämna oss ut.
0: Linda, nu blir det nog stor spårning till hur fast kan nog stått svär. Men det är först för att komma av flera ardar. Vi är färdiga och åtta manna förhörna. Kvart bröjtest, kvart är örvise vi åtta manna förhörna än kanske en vanlig fem eller sex manna förhörna.
2: Ja, nu kör man en bäcker och ägg ombord. Då ser jag att rådskvinnan hon har flera man som halter kyla. Så här är det möjligt att rätta till, möjligt att ara lö. Och baten gånger bättre. Då sitter här mera feran båtet och nu har man en egen motor ombord kan man säga. Mm-hmm. Men rorens och så själva är det samma. Det är som och med sig när man rör om man det är 6 man för 5 man för eller 8 man för. Det var också kött man rörta.
0: Och är det örvuse? Två över provar och 8 man för. Är det helt örvuse skulle räcka så här nutchen som är när en 8 man för en kanske ja nu är det så sälla touch man för då vill ju men en 6 man eller 5 man för.
1: Ja, det är det. Tushman affär här är alltså för första att det först här så är det detta första delt så är det äldre bara berg från fjällmiljön och fjällarna och här måste du bara ha vad tingsne väl och välja bättre än i någon öron färre och spyrbart här hanna bara så vår örver här ser att det här är bara väl och välja hackerstöj.
0: Men till Örvus är vi i 8-man-affären än 6-man-affären.
1: Det är det, ja.
0: Ja, fint. Vi hade vi för att se det utav målet till Sunna Mersestein och Lotto Kristein till nu kommer en ordans råer, nämligen 8-man-affärsråeren här. Ja, vinnaren han visar en av Örvi och Gullbrandheim. Så för att det är stäv i FM så heter vi OIV otroligt spännande. Sunna Mersestein och Lotto Kristein, kör väl.
3: Ja, tack för det här. Och heter vi resten av största råeren. Nutsjöpatar är vi. Och i halde vi då haft 8 i ankarna av hinnan. Så 8 man för sån är blivna öliga stora råd. Det var han inte alltid värre. Han är knappt lika vuxen. Men nu kanske det är för att visa sig att det är färre. Eller flera touchmanna för som vi tar sig om Janne. Att det är en vuxen och tar med större baten. Det är ganska nytt rak. Det är som en annan söva. Men det är en ekobat här. Som färre att räkva nu. Men FM, Kappingen. Stenter og i middelen Ørv og Gullbrand. Ørver har vi 39 steg, og Gullbrand er 38 steg. Det er den tre sørste råren i det, og det er den sørste av fyra FM-finalen. Og gangen har vært han senest ned, at Ørver ser ut til at han er kommet fire seg, og har funnet en formel som fungerer.
4: Tar kommer å lære, ordentlig han kommer å se, ja.
3: Men henne veien, som nevnt, omstående er i det, er kanskje sin til Ørver i seg, og flera har nämnt det här att folkföringarna är ganska äckna sig bättre till tunkan rower. Och kan få en möjlighet där, men kallt om man där?
4: Jag vet inte, jag tar det och särskilt rör vid ösnen. Det ska man inte jobba bortifrån och vi tar av boj efter höja vattnet i allt där. Man är väl ta som att de vill kunna göra en värld, men jag vill inte säga väckre vid tajmen i det. Vi tar det och tar yngst och hälsan upp någon och här efter det ganska ösnen väkten kan man. Kan man först alltså säga att det är inte säkert att lugga av. Men
3: jag var latter.
4: Ja, jag var ju inte tog väl blev under sig latter. Det var ju tungt att det började. Men
3: det var inte latter.
4: Nej, det kan jag säga. Det har valt att skvätta er, Sonny, om det talar om motor eller om väkt som bärger fort och annat. Så att det är inte allt där det är stor och stärskor och välfyr. Så borde du då skjuta det. Det här gör man kvarfattar de stora baten om Otalanda. Men jag tycker på Örvud det, tack Jörgen.
3: Ja, som nämnt, det är en ekobat här i dag. Lätt att kunna skoa ut i flottan här. Arn, det här kommer så länge att han bara skjuter Arn vid det av. Och här kör vi det en bajna sådan, så är det Neve Reja som skulle... Alltså, jag fick veta att han skulle vara vid. Är han här? Ja,
4: han är
3: där.
4: Han är där, ja.
3: Han är kommit vid, efter första råd halvtid så klackskinkon och i det, vid 8-man-affären. Och jag tror att det första fyr så är han, hever han bara gesta status. Han är halvt sedan först i loppsår, men så är det klar i utan. Så är det Servinger, han är nummer 6. Han skyddar batteren som är blå över järva. Och så kommer han reja Arja batteren som har vunnit så ofta när åttamanna förs mästarheten. Men det är väl 20 år. Så kommer han Josa Grön, Gullbrandur och Fuglafyrre. Han kan blåa färgamästare i det. Så kommer han kvitt i Örvur till han och Rorafella vid Gula Kjeltino. Och han är annar FM-kandidaten. Så kommer han Gula i Hejabaten som lyckas med er avbjörren. Han är nummer 3 i FM. Så här har vi han Ljosa Blåa Kvivushinchen som är nummer 11. Så här har vi han Mera Mishka Blåa Götetrönt som är nummer 12. Och nästa åkken Torsbaten som ägsen är till han och Rorafella nummer 13. Men till inne i mina är att allt ska avgöras och till är kappen som är mittlen tan kvita och tan gröna och så kanske tan goli och tan reja att spela via en ny idé när jag så läs kunde vi ett ojmynt åkken att like or fair. Men ja, rör, örvor och heimarsäkve för till att göra näka ett land.
4: Tager så om hon så där. Tager då helt säkert själva dörst i hamnen och allt det fallt ger sig. Och tar ju vänna räcka. Vi såg ju då isne att båtarna i är ur hamn gör vänner att ja vänje här tar då har vi tar räcka att komma någon målan allt. Det låg ju precis ett skott om kvart det är ta void inte men tar känna öche bättre. Han är ganska inte lika länkor som målen tar det hade som vi hade den så tar ju inte ju vana räcka här.
3: Ja,
4: han är jag ska lägga till att han är 400 meter längre målen så det är han vinner helt den här som rör honom.
3: Ja. Det är lugnt som tar känslan här och tar man kommer. Så ska hålla man vid.
4: Tar 200 meter så huxar man om ända rören.
3: Ja. Ja, det är heter den sista FM-finalen rören så är det fem man för kvinnor så det är kvartan. Och här är fyra man faktiskt långt blivit. Ja, nästan följarmästare. Där har vunnit allt. Och så ändrar vi touchmanna för dem.
4: Och det är väl bara vinter nu och sån en tag vi börjar.
3: Ja.
4: Det är den.
3: Och ligger han på samma mata?
4: Ja, kan det ganska mörre möter än innan så innan. Ja. Det är den. Men det är inte kommande att jag har ordentligt och käckvinna än. Men det är ordentligt mötvindrar. Det är den. Man rör sig kött i oss bäckligt.
3: Ja, han... Jesper Omack vi är få åtta man för en Elicha. Rätt.
4: Det första tecknet man ser att den är vid vinter till att det är och flöjder det bara som håller på att någon och inte bara kanske då främst då vi första då tar lära. Och där ser man tydligt här till er och
3: här skjutan ja, här röpte han och så skjutan och så börjar åtta man för en. Och när vi reja körde en vör på ena vägen. Här it's the fjörn. Men det sprang inte så långt där halta. Jag hade ju sett att Drekastøvne kom undan her. Og her er bæg grønt og gult som færa vi og noen. Og jeg halder vi så ikke langt nå at det er det her som ganger best. Og hver gang er så aller best. Det kan være ørver, men til reisen i heiabateren. Men Gullbrander er en løytesinter 18-4 der halvtid. Han er kanskje dotten en skot atter rundt der. Heiabateren og ørver ganger best. Og det har lagt... Goldbrand att om sig vid en och skote. Och så har vi Archabaten. Och så har vi Kvivushink. Men vi tar vissna never reja. Tar er inte för någonting. Så vi ser vi tar en annan pejling så ser vi Örver nummer ett nu. Och Hajabater nummer två. Goldbrand nummer tre. Så ser vi Archabater nummer fyra. Never reja nummer fem. Kvivushink nummer sex. Och så har vi Götetrönt och Torsbaten. Så läs här det ut. Det är Örvor som är åtta. Han häver stundtje staunen fram om Hajabaten. Och Hajabaten häver heller inte näckmajna bara staunen halvtid framför Goldbrand. Så här är lagt upp till en ordans kapping. Här så tror jag är omtan hinnan. Archabaten är nummer fyra. Men han är färren mer än en halva bas långt att om Goldbrand till dömes. Örvor är åtta. Örvor är halvan skoten framför Hajabaten. Hajabateren och Goldbrander färra är blöva jauner kanske. I halvtid har Hajabateren hevmånen men tippar en stauner kanske. Och här så tror jag det lukar som ötjom laslarna. Tar färra sin trontan inom. Färra värarna Bosslang framför nu. Archabateren är nummer fyra. Och han missar Goldbrand nu. Örvor är nummer ett. Örvor är halvan skoten framför. Och så halvtid att Hajabateren och... Och vad heter han? Goldbrander, här är det mest som jauner. Här är det mest som jauner. Så här är Sera Hörkapping. Och det är framvis Örver som är den främsta av dem. Men det är Ekvilja Stottemittel där. Örver nummer ett. Jag vet inte, Hajabateren kanske nummer två. Ettla Goldbrander, här är pura jauner alltid. Jag har alltid att här är Ekvilja jauner. Stown om stown. Och här är det en halvanskot 18-4 i Örv. Och så är läst attert till Archabaten. Och så Janne här var vid Sörving, ett la Kvivushink. Och så halte jag att Nevereja drackna jag center. Och så är det rätter. Så är det färner inom målan. Vi är färner inom målan. Det är Örver som är åtta. Han är halvanskoten framför Goldbrand. Och Goldbrand är över tidsa hejabaten. Och det är ekväll jag hör kappig med hesa trutschart. Här är klost och en flotje för sig. Och det är nog så väl att det är till hinabatan här. Archabaten är nummer fyra. Han är tvärbostlång drattan fyra. Och här är öjliga lyte i mittlens av batan här. Hajabateren är dryckvärd i den. Han fyllt ju väl vid. Och där är det i höllen av Örver. Örver är akkurat undan. Han häver bara hända halva skoten. Örver nummer ett. Och så hugger jag att det är ja, jag vet inte för nummer 2 av damen. Är det här jag bara den eller är det Goldbrander? Här fylljast. Och där är jag vet inte om det är en skoter av mån eller att det är halva skoter. Jag har alltid över för att vara Du går ser en skot framför i Hajabater men det är möjligt att Goldbrander gånger eller lyder sig inte framåt. Nej, det är

0: ikke et helt stort, det ser ut til at Ørver Øtjer. Ørver Øtjer, Ørver en skot, han gosjer en skot framfor Goldbrandt. Og Goldbrandt halvan skoten framfor Heiabaten. Og så lengt atter til Arsjabaten, og til Sørveng, og til Kvøyvishing, og til Sondabaten, og til Götetrend, og så vet ikke om, og så Torsbaten. Så det 100 meter etter av mal, og det kan ikke bare bedre og bedre til Ørver, Ørver Øtjer. Det blir bara klarare bilar att äva till Örver som kan föra vinna. Och nu kan det gott vara att det blir Heiabatren som blir nummer 2 och teker Goldbrandt. Och Heiabatren går fram och Örver, det styttes. Här är bara en halv skoter av Måne. Vi har hållt trusbeter efter av mål. Örver är 8, men det är här är det kapping vid Heiabatren. Och det är bara en halv skoter och efter halv skoteren han töppnar och han svinner. Och han blir vid att styttes. Det är bara en ranka Måne och vid Eriga Måne nu. Örver vinner. Heiabatren blir nummer 2. Så blir det Goldbrandt nummer 3. Ser det spännande åtta man affärs rower. Så blir det Arjabatren som är nummer 4. Och sen blir det Kvivishinger. Och så blir det Sörvinger. Så blir det Götetrönder också. Och så blir det Nevereja. Och så blir det Torsbatren. Ja, i halvdelen man skundar med att sätta in till målet. Här var jag så stått i mitten, men i också att Örver knäckvar i hinnopaten, men det här blev öjda spännande med Hassan Trutjar. Görs väl, Rune?
1: Ja, och att det är som du säger så nu öjliga tatt med den främsta batanar, men det här var Örver som var fyrster av mal, Örver till Hanna Rörafella, framför Hajabaten till Kaprörafella någon NSOI, och Goldbrandor till UF Kaprör fick tre av plåse. Vi ser att du tänker så nu.
0: Ja, Lotto, det var en fantastisk spännande rower.
2: Ja, nu så går vi till det som vi då alla säger allt är från Hjabatten och tar manglar inte näck vi utla vinnande rowern. Men det var Örvor som förra steg vi FM någon och vann rowern där och Hjabatten kör nummer 2 och Goldbrandt nummer 7.
0: Ja.
2: Så en sera spännande och god rower. Alla vinner jag någon. Tar fält oss lunch in att bata ner. Goldbrandt var vi alla tog in att här ända någon av Goldbrandt miste. Han har ju showat bjöd jag ut till det tar de sista metern var då stå upp på spel, men det var det höja vart som bjöd jag ut, men han klarar ju kör vi där, men han måste klara.
0: Ja, kör väl.
3: Ja.
4: Ja, så lät det locka tid till att vinna Ola Sjögrören och förra mästare heter Kusse Hadi då.
5: Vi tar det trevligt gott.
4: Ja. Där heter akkurat det att han.
5: Ja, det var så här än mitt atlas, men det var att akkurat det.
4: Och är det helt lika gott som att vinna av broarden?
5: Jo, så vet jag kona säger, men nej, jag är alltid styrs. Men det tatt vi.
4: Jag ska leta till lukket hit och gå alla söker.
6: Tack för det.
0: Ja!
6: Ta så!
0: Ja! Ja! Ja, att det var alltså... Nils Ache som Sean det upplevde förr jag är att vara gifter och så vinna roren satt ni om dagen och här som var väl lärt det han visste att han skulle svära.
7: Han ska ha en glädje kon ikväll så han måste tälla som konan vill det, ja. Nämen, som man ja. Säger.
0: Men över vi finns att man gör det till lucka vi FM hit någon tid hött och är kanske till att vinna kvassost och roren hela dagen.
7: Jag sa att det var spännande att det var så tror jag bara att så att säga Örvor, Goldbrandt och Heiabaten som på en vägen stod också på sjur och hinner vax mot att Roma.
0: Mm-hmm.
7: Så det här som alltid innan låg och drog oss, det var mest kanske Örvor och Heiabaten här Goldbrandt och inte följde vi. Ja. Och så är ändå någon öle spännande, men här var det så Örvor som åtta sista där.
0: Ja, Magnus, kan jag säga till att jag visste inte ovan, men alltså Heiabaten blev nummer 2, han är ju nummer 3 i FM samman sett inte och tal säga Goldbrandt och River allhelst inte rakt akkurat det in i det.
8: Ja, jag Goldbrandt och River och knäsande gott, unger, manglar sin drar av ganska, jag sjönde erfaring, men ganska kjolsalit och till så kommer nu. Så jag också att vi knäsande gott kör dem om och tar så gjort det var klar.
0: Vi såg ju starten här. Kvä snicka där abban med en kanske ett la.
8: Nej, men såg ju haja bara den tell just fast allt sommar är att haja bara den just galdande. Men så kommer över vi så in någon lång och effektiv token så ja, att det en så go rower vi så neckvon åtta man för att det glädligt och flotta såg.
0: Ja, vi tar tojen här klara runden.
1: Ja, här kommer här. Det var Örvor som vann 28 manna för någon tog in var 4-31-22 framför Heiabaten 4-31-45.

0: Och trea plats i Goldbrander, 4-33-13. Så jag har tagit med den här så här, tror jag, främst då batan är här. Sen var det Arjabateren, Kvivishinker, Sörvinker, Göte Tröntor, Nevereia och Torsbateren. Så får vi FM-stövna här. Örvor, FM-vinnare, det lukkar vi tog i 46 steg, nummer 2 Goldbrander, 34, och så var det Hayabateren 36. Nummer 4 Kvivishinker, sen i Arjabateren, Sörvinker, Göte Tröntor, Nevereia och Torsbateren. Attur till Dickon Tröntor.
1: Ja, tar vi hitcha efter den här tojnen här så är det tojligt till er ett fej och troj som du nämnde som kommer att stä på ena vägen till ganska ett så ovanta till det här så tror jag mer. Är det för den här går i råd någon som är ovanta?
2: Uff, i halv, kanske det där värsten är tattare att haja batren klarar sig så väl i det. Att det hänger så väl via. Det var tatt mittel där. Och bara i det här, bara haja batren och bara över till Unchemans. Nu har vi råd som hade lagt ut ivilligt i manningar. Hvor sitter du, hvor er en plåse, og nå er eisen kommet hvordan gamle disse rekverdene er da. Så mye av alderen bor i Ørve, han er 20 år, og til han eisen bor i Hayabaten. Så det er unge mann som rekva.
1: Hva sier du til det? 20 år gamle som rekva, og 8 mann og før?
3: Ja, kamprøren har det gått, og til å si at neste steg i Tjøhæsen er jo flyttet opp i Tushmann og førene. Og som er skilje av Lutvig og Øron, så er klart til Hayabatens affær opp i Båre Estring, og til halvtid eisen tar är klar till att göra. Till att vi har synt mer avvänjning så är det så här klar till Tushmanförande. Och Örvor kan sagt hans ägstna med Jesu Galtande att bli oss fram i Tushmanförande visst nu till plats för tog.
1: Simmelig, kväll heter det för Kappingar för Örv?
3: Jag har alltid att, jag sa att det inte är åren att det har kommit till att rätta näkvar som är i avröjter och som sagt undkör kvar guldbranter hever än de mer erfarna och äldre räckvarer och tar avgästning i fjör. Så i halvtid här också värre som hur jag timon på alltså skilja onkel vänjer eller onkel instegliga hur t-shirt out timon och till ett näst öliga väl till det räcker var ordentligt väl och effektivt då. Ja, och att det också har stått där att höra ni så kan se att här att vinna alla sökna till är nästan lika gott som broar där den broar natten.
1: Ja, det ska den men så är det att så steg hur ser man de bara på nu to lena dig upp att en FM du visst du vinner du sett allt in där och så nummer 3 kan det vara sala lite har vi hos mot ända någon att du har startat FM glepper och du bjuder på nummer 3 eller är det hinner som regel väl.
3: Nej, alltså jag också att det är allra helst här att affär och jag hade alltså nej att det nu. Det är ofta det vi söker. Det är det så viktigt att man det psykologiska och i akkurat som pressen som är här att ta skäl hade inte gått här att ha negativa tankar och lägga sig att rum men blöva vi.
1: Ja, vi vet alltid vi färbar fram hitta fram till touchmannaförande till egot något lite låt att ta men till är ju Magnus och Tove ni att här till topprunt att komma till manfallsen till är touchmanna för roren och tar vi hitta efter nej det passar slett i reversa för det har vi 500 för kvinnan först och de kommer till touchmanna för roren.
2: Vi har kvinnan
1: först. Yes, passar. Vi får hålla kontroll 500 för när kvinnan här är då fem båtar vi får man fackra är främst vi 24 Charles 36 och Sully har ett sätt vill inte. Kvart är 500 för kvinnan kvativer heter
2: Hette vi Kappinger är här fyrbande vunne Atlasuna rårar. Chaltre är nummer 2 Atlasuna rårar och Suile nummer 3 Atlasuna rårar. Så här är simpelthen att man samma stöva har vi 6 rårar. Och fyrbande faktra som vi nämnde för är samma vid Suile nu, jätter, äldre. En av kandidaterna till att få till utårsteipet som är mest samförande batertöken att Kappinger är. Så det är en rårar här är rakt när vi där är samma stöva som det ser här till gör.
1: Söjle har väl långt vunnit alla sina rårar.
2: Ja.
1: Får säga att du skiltar mittlen om du får upp en fackra ästning för en gång en rårar i det?
2: Jag tar ett alltså en domsnämnd som rör som man vill ut. Här sitter tror jag först som väljer ut men kvart halda det här är tambat som är stund inte ägan ägg framöver detta år. Det kunde vara frastövan av stövnen. Hur har haft mest frastöv till 2 år som det hittar ett?
1: Och tar vi till Jesus, ni väntar att få upp en fackra i för att vinna?
2: Jag råkar med att få upp en fackra för att vinna. Chalter behöver inte och Suile är väl vid starten. Och så är det att få upp en som i kvällen till att jag teker några centimeter att la vägen.
1: Och så är vi hos oss, så sitter ganska omkring där ute och säger ja, men nu har vi haft något sån här femmanna för som har varit i råk. Vad heter det för femmanna för som räcker nu?
2: Det heter kvinnor, det vill säga att det här är äldre än 18 år. Ta sig att det är kvinnor som är äldre än 18 år så kunde räcka i i kvinnan och växer nu här är så man här neck för motvinter så tjän nästan går det alltid toppar här så det vi ser självt om vi räcker fan 800 meter där så kan det vara en tung rower så att hämna räcker fan.
1: Ja, to här en äcklaing med en rower vän och det är tojna är det som sånt att det är 1000 meter
2: här så. Det lukar vi ja, det är så tjän helt av swill jetter eller rower att ta rower 5 minuter och några 20-30. Det är där så med tojna som så tjän att hämna 1000 meter. Så ser man vi 8 man för någon så vi tar inte så här så med tojra alla söker utan när vi.
1: Nej. Tata så börjar att ta veckor blir på hemmamatan och checka för nu rå upp för sig inte så öliga. Ja, det blir avställt en räckva och så vidare. Kvart gärst att ta är det så bröjt att ara lä är det näka vi är kvar ara när långt ni är det näka vi när du tycker oj eller kan man huxa om tekniskt och taktiskt till en alla så grå nu?
3: Det kan komma att spela in. Vi tar att du är nöjd till att skriva ögonen och lättare börs ur. Så är det som att hon går fast först, hvis det är avstilt.
1: Och kan du säga, kan man inte det?
3: Ja, det är mest att alltså, här är du ögonen och här är en alta som avräkvar det. Så är det nöjd till att hänga fast till att altan tycker ögonen och tjatar och stå inte fast. Så bremsar på att
1: så du ska sista nio för lite arna på sjur
3: och så skonta där fyllt jag vid resten hjärt.
1: Ja. Och rent om att göra stort tök då, eller kan du starta att göra till länk och touch?
3: Nej, här som för någon tar er där bänt emot er, här måste du sörja för att du häver oss till länk och säger touch. Så du alla till arna så lunch och så mövligt och så spänner du ifrån. Och du arna för och så spänner du, så ständer du, kanske mer bänt än intervallet där. Så ständer du nästan ut här till någon intill arna på sjur. Få en årlig fylk vid resten och så tyst och sammatt.
1: Ja, jag vant till här för att vara klart till råren och köra femmanna för en tjock kvinnorna. Det är så fem batar vi och vi stannar klara ut jag starten och så hade vi för att sätta till Suna Marstein och Ludvig Wistein. Kärs väl.
4: Ja, det här stöttes till den här nassursta råren och idén. Femmanna för kvinnor. Det är inte så näck för Europaspel. FM heter är så att säga avkrätt. Fyban Fakra har varit i Flotchen fyrir seg, vi hesa kappingsne og hefur vunnið allt hér til og der hafa vunnið það spelandi í æsne. Så þetta fyrir ívalest bæra við en ágræsle spurningar. Og þeir Fyrban Fakran som hefur fullt stíð að tel 2 og 4. Tjaldri hefur 36 stíð og Søyli hefur 30 stíð. Så þeir verið nokk svo það sama á öllum stævnunum. Ja, það regnir sem þú bátt her nú, haldt ég, Lutvika. Ítla, það meira og
5: ja, det är nekvun, det är nokk snekvun til er rekvun med åten jo, som hun nevnte jo, Janne. Så er, og togjen er ikke gauar, men Lugin i Leggjabatan er ok, men det regner nok sitt lås hår, det er synder og tullt av rekva, det er da. Det er for jeg sprutta i synder kjadam, det er for jeg. Vi sutja armen lenka teka av her utanfyr.
4: Ja, tog man har hørt ni her hit opp her, ja.
5: Og her ser man til at ja, det har sprutat det sin för Adamon.
4: Ja. Ja. Men vi sa också till att alltså detta skulle vara 4-3 kanske till en mann som Hansar och Anker nämnt just en klackschen geist nu. Och is mod runt
5: nu. Pura rätt, pura rätt.
4: Men vi sa så haja bossen, han checkar väl det. Han checkar kanske inte rätt.
5: Jack ser det väl det, men
4: Leigalind ligger i stafjörn nu. Nummer 6 ur Göte Larvik, Chaltry ur NSOI, han Gole, så får vi bara packa i med den. Søyle, nummer 20, den kvite, og testen av Arjun ligger næster okken. Og her er så hesen næsteste råren ferne gang, og Fyban Fakra legger seg av 8. Fyban Fakra hever halvan skoten langt nå, og Kjaltre er nummer 2, Kjaltre og testen er kanskje jauner og ørenplasset, og så er Søyle vi har kommet fremad der, så her trutcher bater jauner, og så er Leigalind som draknar sin tur. Fyban Fakra av 8. Och Fyban Fakra är en skot framför hinnar. För er som nummer 2 Adamon. I halter till Søyle. Men till er i herrar kapping vid Kjaltri och Tashtan. Och tar er allir väl vid medan till dem Leica Lind kanske draknar i sin tur. Det är det som vi söker här. Fyban Fakra ökar spekulera. Fär bara longer longer undan Damon. Där har vi en stora halva boss långt som är. Fyban Fakra nummer 1, Søyle nummer 2, Kjaltre nummer 3, Tashte nummer 4, Leica Lind nummer 5. Och det löjer väl till att ta färra vera läst mittlen Fibana Fökre och Kappingar Nathanar. Det är långt nu, en boss långt om Måne. Och Chaltre teker kanske söjlen nu och vi är nummer två, tar Ekle och Janer. Och där har vi lagt Tarstan att Romsö vid en i halvare boss långt. Och Tarstan är kanske en av boss långt framme för Leikalind. Fibana Fökre, Klarsta 8. Ena goa boss långt. Chaltre nummer två. Skoten framför Söyle. Söyle för att vara ena boss långt framför Tarstan och Leica Lent som för att vara också Jauner också. Så det är för att vara i tre mån hentan här Kappingen. Får man fackra och i ena detalj för att se. Och så kanske Chaltre och Söyle som kappas sina mittlen i minen. Och så Tarsten och Leikalind som kappas sina mittlen och i tre och tjete. Det är det stått att vi kan säga om hentan Rauren som kvörs och i FM ettla och i Frastöve är särskilt spännande. Få i Panfakra, Ekvilja, Sandförande. För Iva Läst är att vinna Ålasöker Rauren så lär sig att här vinna Atlar Stövner i sommar. Och Terfära stött och stöv åt ontan hinom. Där är det halva ära boss långt framför Chaltre. Och Chaltre fyra vira stora halva boss långt framför Söyle kanske. Och Söjan är gott och väl läst åter till hinna batarna, tan blåa och tan reja. Och kvar är främre av Taimon, är det Leikalind? Jag vet inte, nej, här ser jag Janer alltid. Leikalind och Tarsten, här är inte stora månader av Taimon. Så är vi tvärna inom målan vid Ötlund batarna. Och Fibana Fökre rör ontan hinon. Där är tvär boss långt där framan fyra. Fibana Fökre nummer 1, Chaltre nummer 2, Söyle nummer 3. Och så är det att om det är Leikalind eller Tarsten som är nummer 4 och 5. Ja, här kommer det så in efter och i travon mot vinter. Fibana Fökre. Och så är det Chaltre, Söyle, Leikalind och Tarsten. Det är lunches bara mittlen nummer 1 och 2. Det är lunches kanske eisen mittlen nummer 2 och 3. Och mittlen nummer 3 och 4. Den bästa kappingen hon är mittlen tar attast och batan är Leikalind och Tarstan. Men här får kanske eisen jag vara en boss långt ammoni. Och i alldeles det är Leikalind som är den främre av ammoni. Så är det vid halvån målan hon. Och Fibana Fökre rör uppvisningsrower. Där färra bara långare och långare steg. Undan Ötlund hinon. Och Chaltre är gott och väl läst av Söylnon. Söyli är gott och väl läst av Leikalind. Och Leikalind hever kanske ena boss långt utla kvete er framför Tarstan. Ja, det är det. Öjliga allt, öjliga och dramatiskt här och Jesen Rornon. Vi kan ha i stegen en jota sannförande Roren tja Fibana Fökre. Som ökjer nästan i kvarion tätje och får bara långer och långer omtan hinon och man vera en av fyra boss långt där det går sig är bara läst gått, kanske är där fem framan fyra. Och det här vera ganska mera än till en är där skavnar av allt. Det här var en av halvtrusmeter efter den. Fibana Fökre öjliga längt framan fyra hinar. Och Chaltre vera nummer två, det här vera en av boss långt framan fyra Söyle. Och Söyle för att vara nära boss långt där framme för hina batan här. Och här blir det Leikalind nummer 4 och Tarsten nummer 5 vant igen. Så för att inte vara nära tök efter tjan får vi bina Fökre. Här har alltid skått brast och tar vunne. Och så blir en avskapping här om andra platsen. Söyle gånger fram och Chaltre men tar för att inte gänka. Här blir det en hållplats långt av månen. Chaltre för att vara nummer 2. Och så Söyle nummer 3. Och så är det Leikalind också och Tarsten. Man ska vara så lästa vid er. Eisen är en kapping med nummer 4 och 5 här. Minna månaderna av tajmen. Ja, så kom Hesar och Mal. Och låt vi inte vad säga om att det här är att Fibana Fökre är center. Och en flotje för sig.
5: Ja, det kan vi säga. Alltså, det här är att bli bättre och bättre och bättre. Jag kan alltid ha det. Det här är att inte stäcka upp för det här om motstånden inte har varit så stor. Och det här räcker särskilt äckliga väl. Att det är säkert en batten som rör bort sig ur bäst och i år. I kvart alla kvinnorsöjner. Så det kan man ikke takke fra dem, men til at selv om kappingen er bare minka, så kan man si at det er det som er blevet arbeidet.
4: Ja, og Rune, her var ikke en ivig om nærkere plassering kan skal ha. Det var nok så jamt med den sommerrabatten, så var det nok så stor frastøve fra til fremstad og til den natteste.
0: Ja, det har vært det har vært rett og slett til å si så vant. Nesten får man fakker nummer 1, så gjerne var det Kjaldre, Søyle nummer 3, Leigalind nummer 4 og Tashti nummer 5. Vi får se det til Yngve i Jollen.
6: Ja! Gjørsta Lea, til lukket hit. FM hade åter dit framan ontan, men är det lugga väl när jag säger lite att vinna alla så gråren?
7: Ja, ja, sjående, ja. Att det är nog bättre att vinna alla så gråren samstånd som FM, ja.
6: Är det nöjda vid Kappingar här annars?
7: Ja, ja, ja. Alltså, det kunde ju vara bättre. Fantastiskt, ja.
6: Hur ser färdigt att fira ett idag?
7: Ja, vi får alla så gråren. Så får jag njöta att vinna samman, ja.
6: Timo, hon hade kun att gå alla så gråren till lucka.
7: Tack för det.
1: Ja, så halte vi der og her i studio, og Føypan Fakra har vunnet en flottan og samførende rower, Magnus. Vi må bare bukke.
3: Absolutt.
1: Linda, du er venn her, tja.
2: Ja, hadde raske kvinner. Man, jeg vil ikke takke alle æren at her tar akta øl og vel. Lursta og gjeta som sier, vi pleier kalt det fire botter. Sier et, så gjeta det da.
1: Ja. Och så säger det sånt att du är politist så till
2: är vanligt då är vanligt då
1: det är riktigt säkert öliga väl.
2: Det är bara makarat.
1: Men Magnus utan att Rosnar skulle bli ägare står där till Linda Sanger med två lay mesh till bena vägen Arale och Anna och ju faktiskt synd det är heter Torfer om står Rick Way.
3: Det är det alltså här tablet Neckmar motor och där Rosnar startar veck alltså länk go tuck och tempo i sätt och ja, och robar bättre som om att en båt var bänt vid synnerna. Öliga flott.
1: Ja, vi kan lycka få tygen här, Rune.
0: Ja, det skulle du få. Fyban Fakra vann hända råren och tygen var 5-8-0-5. Så var det Kjaldre som, ja, jag husker att här är åkost. Vi tog ju någon som är inte helt rätt. Vi har varit öppna för en räffelsen här. Fyban Fakra och Kjaldre och Søyle och Leigalind och Tashten. Jag hade vi för att se efter studio vi skulle lägga göra några rättningar här efter till kontrollator.
1: Ja. Ja, det är inte problem att se bara för att du är klar. Men du fick det första tog in all den där. Vad säger du till fem anchan? Du hukta lusen rätt omkring tusen.
2: Jag hukta tog in det. Det är inte som en imponerande tog in det. Jag ska täcka näka för någon bat i det. Det är simpelthen omstönder som gör det. Fem anchan är inte en god olasök och tog. Det är det inte. Jag fick man färska gärna lite ny mot det här med 5 minuter. Ja. Eller till en... Ta det 901 meter så ska det gärna vara. Ner mot det här med 5 minuter. Som får på den här 5-18.
1: Så till motvindsen vi inte ser skylten.
2: Nu är det bara spänt på att höra att senast vi är Kjaldre 8 sekund 18-4. Så nu gör vi vidare kast från oss.
1: Är det? Ja, men Rune, nu hade du skulle vidare då. Kör så väl.
0: Ja, tack. Vi tackar Luka Trojater. Får på Fakra 5-18-0-5. Och så var det Kjaldre 5-22-20. Søyle heier 5-31-0-6. Leikalend 5-3-4-30. Så tackar Luka Tarstan 5-6-4-30. Så här har vi FM-stövna här i Eisne, skulle vi ha haft. Hon kommer här, Fyban Fakra, Färjamarstare vid 24 steg, Jon Kjaldrevär nummer 2, 24 steg och Søyle 35. Sen är Leigalind, Tashten och Falker. Hatta skulle vi ha haft här. Attur, tänk om
1: Jo,
0: tack
1: för det här. Och så halvt är av vid färra att hitta sig inte fram till Tutschmanna förrnet och att här är Trutschabatar till Armin Lönchö, till Hanna Balsson och Klackschinker och tar
4: Och så bra skottet, touchmanna först, roweren är Berjaver. Och här täcker där till första touchenen, Hauna Bateren, Armeren Lentje och Klaxvorskinkaren. Och Armeren Lentje fick en bättre start i det än han har finnit. Och i alla fall så är han väl vid, Hauna Bateren och Armeren Lentje. Fylltjast, Klaxvorskinkaren, Bantu Höln och Nadamon. Armer Lenche stånen framför i Hanabaten. Nej, Hanabaten stånen framför i Armer Lenka. Hanabaten nummer 1, Armer Lenche nummer 2, Klaxschinger nummer 3. Så läs gånger här till första lötena. Hanabaten halvan skoten framan 4 Armer Lenka. Och Armer Lenche halvan skoten framan 4 Klaxschinger. Hanabaten rör ett stör. Nastur målar någon. Armer i länche. Ganger fram ovan nu.

0: stittest här i mittlen. Och Klaksjöskänkaren hanker tåliga väl vid. Han är en skot att han fyrir där. Haunabateren är akkurat framanför i armenlänka. Kvart i Ramone. Här är stått i mittlen där. En rång kanska. Haunabateren nummer ett. Armer i länka nummer två. Klaksjöskänkaren draknar. Han fyr... Han detter långer att dra armen länka. Haunabateren nummer ett. Haunabateren hever halvan skoten kanska framanför i armen länka. Armen länka är tre kvart boss långt framanför i klaxerkinchen. Ja, vet norska spekulera måla någon. En är det Haunabateren som är nummer ett. Haunabateren är halvan skoten framanför i armen länka. Armer Lenche är nu ena boss långt framför Klaxerskingen. Klaxerskingen mister här han färda vera ena boss långt att han färda nu, ja. Men hin kapensen har färda väl sagt han så här namn. Han har bara tre om månen än. Han har bara tre om månen än. Han över halva skoten. Och stont om tycker stas som att han halva skoten svänner, men så kommer han lyckas som att röja till. Så här är samma stöva som vi tar hötten nästan på ena vägen tar i rågen och börjar i. Haunabateren över åta sig hända ner. Ett av Luttla Petter fram och en halvan skot. Utan nu är det kanske bara röntgen av månen. Nu kommer vi denna målan. Nu kommer vi denna målan. Samma stövan. Haunabateren nummer ett. Armer i länchen nummer två. Klaxerskinker nummer tre. Haunabateren blir vi av era. Hända ner halva skoten framför i armen länkan. Men Gosse Lange ganger det, när färre där att täcka av armen och länkan. Det är färre där Iva Lestagera, förrättla sättne, men Taira Hanabatnon vilja halta av som långst. Och det häver att det hovas tittast. Nu är bara en stavner av måne. En är Hanabatren den främre, men han häver lite mer än bara stavnerna ger vi av nu. Armen och länkan ligger av talen under Hanabatnon och tar färre undan klaxerkänsjnån. Klaxingren är halva är i Boston 18-4 där. Hauna Patrin är framvis, den främre Adamon. Men där blir vi av era öjliga stått i mitten där. Vi är i här och halvån målar någon. Hör Kapping mellan Heseberg, tog man av för New Haun. Den kvita Hauna Patrin och den blåa armen länka. Och nu kommer armen länka fram av Hauna Patrin. Han läcker upp på sugen honom nu. Nu är det där Jauner, stån om stån. Armer Lenche och Haunabateren och här är det Kapping här av Ålasöken. Det är nästan stån om stån. Nästan vanligt joken att täcka det här i mittel där. Hever Armeren just här som han har just de flesta stånen. Hever han åta sin stån fram om Haunabateren ett lakvät. Det är stöttre i mittel där inte vanliga är halvtiden. Här är nästan Angemoner i mittel där. 100 meter efter mål. 100 meter efter mål. Haunabateren och Armer Lenche och i knall här är det final i här av Ålasöken. Stån om stån där kom in efter. Haunabateren tyckes att häva stånen undan. Men det är nästan Angemoner. 25 meter efter mål. Haunabateren och 8 i halvtid att det är det. Haunabateren som vinner i det. Men det är bara stånen av Måne som skjuter han. Skott om skott. Oj, oj, jag vet inte. Rune. Hvor vann?
1: Jo, for jokkene som ikke har vært Haunabateren som vann.
0: Ja, ja, ja. Så otrolig råer. Altså, jeg tar ikke hitje her nesten. Her var Nange Måner, Lottvik.
2: Her var Nange Måner.
0: Ja, de har nesten våttes, men det reiser seg Haunabateren. Men Rune Tumma bare kommer på en av veien så kjøtt som at det kan våttes. Så hun får greie å eisen her. Det är fyrverk och kanonskott och folk är spänt till, men det är förbära sådär så otroligt spännande.
1: Ja, vi har ju stöjnare än, men jag kan bara ändå tänka att det är så otroligt att han bara är vår främst ramal här.
0: Ja, vi börjar framvisat i allmän urslit någon.
2: Plåster av Sarge och han har varit någon.
0: Ja, det är så att det förra mästaren var ett anblad, men det ser ju inte där kvitter som är glädjer i det.
2: Ja, jag tar kvitter glädjer.
0: Ja, det har vi lagt på det, Sucke.
3: Hjärtat, ja, till locka.
4: Tack för det!
3: Hur så störst är detta?
4: Det är halvt minnen. Förra. Jag var byggd med att säga att jag hamnar på att du fotar på ett kjall. Och inte jag har vuxit att jag hamnar på att du fotar på ett kjall. Och fuck är det gott!

0: tikon feira hjartaliga til dokker tid.
1: Ja, og vi har nu tøyenar fra Hesson, tøyjemann av fars Rornon, og han har batteren vær nummer 1, tøyen vær 4-0-6, Armer Lenge nummer 2, 4-0-6-20. Takk så synger hei tøyena, 4-25-20.
2: Ja, Lodvig, hatt av er så enda brester nå, hatt av er en ordentlig enda brester.
3: Hatt av en ordentlig enda brester. Klaksinger her, Jontja Gerias selskapen, tar vi nok så langt vi i det, lukka vel skal sies, men en hør kapping. Som du sier, så blir jeg enda røren til Arno Lenka, at du tuller i det, i alt et halvt fjørde tøkebetsen som der er i enda noen. Det er mest så til at jeg er en 20 tøk var etter, så 8 tøyer ikke møyre, og tar det han av baten som er den sterkere baten, som annars var kommet etter om.
2: Nei, det er nok så løy, Sørtja. Vi sørtja her. Den blåa baten, färgamästaren, Ormer Lenche. Där sitter nästan fram och bätchen alltså. Men han har baten som är nummer 2 och i FM, han har vunnit det. Ta till mig det han ser det ut till. Men om det här kan jag veta ganska arbetsen.
3: Det är också där vi är över 20 kvart. Det står i sportstaden han har baten och då vill jag bort om mig så jag låter det att FM. Så hade han också vill ha FM-hjälter.
2: Ja, ja, hatt det här. Ja, men i halvt vi tar oss gråna kvar lägga träter och vanne, men vi färra att sätta vojare.
4: Ja, så fick vi en ordentlig enda brest på det här kapprådare och andra här. Det ändrar alltså vi att Havnabaten vinner Ola Sökerråren, Ormer Lenche vinner FM. Och det här var inte ordentligt att Lassutje, det har vunnit här att han har. Linta, hur är den första tankar om den
5: här? Jag håller att avskåren är nu att Kajen har finnit ju öl och näck på sig och sina biljettet. Det här var en öl och spännande råer och det är så tydligt att Havnabaten har bättre iviskott här så sista 20 år sedan här. Det Tar visste vad det var och efter, tar visste att det hade cykeln här och tar tog han.
4: Magnus, vi hade oss innan vann om att tänka och gamla klackskinkor för att göra mond, men finta en 20 tök så säger du första färgen här att här gläpper.
6: Ja, det är att det här manglar för en ekvoj och han har bara en rå en så rejäl gav en rå i det allt. Alltså, tar armen någon, tar lejp ett rån om att det enda någon som där plejer att göra och vinner på att hem. Men jag sa att touchen jag armlon table blev stittre och stittre och hinner var disciplinera er och här man ser allt var akkurat det bossen jag där men så han har bara en eier haunarna eier alla sökna och han har rör av er nog ta fälla i ju är som hur klarar sig bäst så ett lucka till han har bara och till han har rör av för alla sökna och faktiskt FM gör.
4: Nu får jag då runt där, men jag har en liten tekniksport. Du säger att touchen på stitch och stitch och arm länkar. Vem är det?
6: Nej, det är mest på att det här är minje av kräftorna. Så det här är att tutta, men det halter sig inte så länk touchen. Och det här ger havnabaren och så helt mål jag ändå. Så kvar där ordentliga färgerna upp och hatt er uppskriften på vinna.
4: Ja, vi tar så kvar för en just där fest att alla så grån är otroliga stora tuttningar. Det är inte kjolt om man vinner FM. Linda, allt detta kappingar har i här. Så ska koga den nyre en tvär sättningar. Kvar vantar du kommer att stanna efter tugnen för kappingar har i 2006-20?
5: Vi har haft några spännande roller. Det är inte ofta vi kommer till alla söker. Och bara har haft tvär vinnare som har haft vunnit alla rollerna. Det blir ofta vara en 4-5 batar som har stegit sig framgjort allt kappingar. Men det har haft tvär batar. Så då ser vi har haft öliga spännande roller. Det är mycket vinnare. Imstadstans i färgen, så det blir gott kappen där.
6: Ja, och jag har också ägst ni att det är stora glädje för att det är kapping. Det är så en stor flåta av 8-man-fören och en stor flåta av 6-man-fören kvinnor. Och jag förstår att ägst ni 6-man-fören män är spännande kapping med den här lilla plåsen i ägst ni Jesse Galdante. Så kapprören har det gott och det enda som vi börjar lycka efter till att få fler touch-man-fören och så ønsker jeg at firmanføren til kvinnen får man fakra for beint opp i Polfenka og ligger her og kappas til det beste.
4: Du står og ønsker touch-touch-manføren langs den her, altså
6: å ordre. Du sa så flott det er å ta i 8-manføren og færre sted, og ta i Råi i 2006, ta vår tjej touch-manføren, og det er en frakt av suttje, det er skum og største rikker og armer som leipas det, hatt det er, hatt det er vi vil være suttje, og jeg tenker at det er for å komme.
5: Och så Magnus blev säga att era far som männen ur fitnesscentrum kom och vis krafter ur en kapprabate. Inte bara ha muskler eller pint, men visa att han kan vinna ett lockst.
6: Inte bara t-shirtarna, ja.
5: Nej, nämligen.

0: Første danseren i utvapnen kommet at enda i kvöld. Tekniker var Heini Holm Johannesson, verste var Johan Mortensen. Og i andre kvöld sendte vi datter for å dans klokken ekkert til tjej. Vi vet ikke tekken en av gode Ola Søko aftan.
1: Ja, da var jeg sendet John oppa gulv, eller vi fer oppa gulv. Johan Mortensen leie til Rettus. Klockan är nu knappar 30 minuter över 8. Och nu kommer till Beinleis sändningarna. Alla söker aftan och i utvarspnån. Anna Johansson Ness och Dina Fröja Paulsen lägger sändningarna till Rättos.

0: Jag tror annars inte kanske att som fylls något att delt någon men det har hukt ett sätt han och kaprore och alla söker sentin kon annars som är det ändå. Ja.
1: Så det föllar till vi alltså.
0: Det är det vi. Alla söker är viktig. Ja. Så det har fyllt väl vi kvad händer.
1: Och hur ser först så har hållit den alla söker nu?
0: Är färdig till kaprore nu som där första. Dottern ska rockva ut där. Och så vidare. Sikra kan gått fram och på någon och med något sjön som morgon och ta kommer sikra sin resten hem till morgon och tar man det solen går så hur man ju alltid fick vant det gestor är snä alla söka så det är snä allt.
1: Dejligt. Jag får säga tusen tack för det till Anna och Goa alla söka.
0: Tack som nice.
1: Nu sitter vi här i en taxabil och skulle ta oss av en taxakörare om hur det är att arbeta och alla söka. Hej.
2: Hallå, god morgon.
1: Kan du gå närmare fram till Kjolvan, när börjar vi?
2: Ja, jag heter Levi Servignac. Jag är uppvuxen i Vestmanna, byggd vid Kallbakk. Jag är 42 år gammal och bara nu har jag sommarferie i skolan. Och ja, jag har taxi 20 när jag har biltaxi här nere i affärsstöjna.
1: Kussi att köra taxa och Ola söka?
2: Det är tre år som är här i köra Ola söka. Och mer dagen dårliga väl. Alltså det är en sån hektisk tog kan man säga. Nekva gera och allt det där. Men man färger nekvi som... Ja, alltså till oss när en passa upplevelse ned la så sa.
1: Hur länge är vakten chatta så då fri ena för natt eller skifta till det mitten?
2: Vi där så häpnar taxa för att vi bestämma och är egna arbetsgivare. Så jag kan gott för att hem bara nu om vi vill. Men det är ju inte. Jag vet inte akkurat hur det är till mig. Jag visst körs med några schema. Så jag kör nu om dagen är sånt där och så får jag mig fri en lört i kväll kanske. Och så kommer jag att köra efter sig till 8.
1: Nu säger du att man färdas inte vid, tar man en taxakörare. Kan du sätta några fler i året till? Hur ser du att möta folk i bilen av er hem? Att han har alla sökna?
2: Ja, vi har varit tacknärskilt oss och vi kunde inte ut och
1: gå
2: om specifika små låter så rätt. Men när man kör folk hem alltså alla är regionliga och det är så fint och blöj och här var hyggat sig ute. Det stortligaste är nog att när mitt något är sanchen och ta er folk öliga kläd att när sanchen, att när var sunchen till lötna. Så det är jag hade till en sån minningar värd löta. Att när midnatt är sent, det är fullt för att hem.
1: Ötler går en lä och har varit alla sexamman och huggat sig ganska.
2: Ja, alltså... Det är alla sexamman ner. Man går runt och hälsar på någon annan. Jag går runt och hälsar på folk som kommer i min bil. Och man röjner så att jag har en samråd med dig. Och om de vill att jag så... Fänns det bara när vi är igen så håller vi ett samråd i gång. Om de vill vara fri så skulle de få fri.
1: Om de bär emo?
2: Ja, om de är emo så skiljer de sig öjliga väl. Och jag skiljer väl till klockan blir över 3-4-5. Man är kins i Atlanta och nu huxar man bär om sånt. Så skiljer väl man inte stumra starka alla tog.
1: Hur då tutning för dig är snett. Kanske här när samrådvis följs nu och gör det är sån tärnäka vi tar maten.
2: Alltså det är ju sån det stortligare allt det tar i. Man kan ha en ja, storta samtal och vi har en kran snack om väckre eller nu när jag gör kväll och allt det där vanliga. Men alltså om folk inte tojma att ha samtal utan man fängar där bara en vägen så röjner bara att inte snacka att varsta så ger vi dem bara fri och till er är det fint för mig kan det göra det samma till ländan ska man säga.
1: Jag också är som taxakör man möter rädda när någon imisk om folk och allt möjligt Hur ser det här att ganska

0: møte ödlene som imensk følt noen og ta seg vitt deg?
1: Altså, det faktisk det som jeg halte nok det stortligaste vi arbeider noen. Det hvordan nekvån imensk følt kan man møte. Altså, man kan møte, ja, högt sidande personen eller man kan möta personen som är utla fyra eller vad det ska vara. Alltså det är, man vet slett inte vad man ska vänta när man sätter sig i bilen och för ett arbetes. Det man kan utsättas för ödlom övningarna. Och det är alltid det där stortliga. Så lär man faktiskt ösna mer om folk och säger okej. Okay, vi der og faktisk øyelig i min skatt som, da.
0: Men det var kanskje jeg snakker til å fylle deg hos deg.
1: Ja, jeg skulle hjem klokken 3-4 at man bor i tur.
0: Det har man kanskje til å fylle.
1: Ja, det er veldig sagt. Hvers for alt.
0: Har du noe galt til å trette på henne og dine?
2: Er det noen taxasjåfører som er øyelig i første klæren i det?
1: Jeg har ikke sett noen. Men jeg var jo de sommer som pleier å køre vi tar køre vi vest, ja. Men jeg halte tar bare køre nå om dagen, og så tar kveld til kjemer, så skiftet der jo også mer behøy litt, da.
0: Fikk du nok så heit da, jeg skulle sitte først med klærne at kveld til å køre først hjem?
1: Heit, og stod hvor man først ikke snærere og noen lukket vel, kanskje, og så litt, da.
0: Hvem tøtning heldte du da hever for samfunnskjølet at halte ett lån hos en arbetsplats någon gång till min hinne kan ska höra alla sökna?
1: Alltså, så är det nog vid ett lån. Om någon ska hugga sig här och ha det stått lite så är det någon som har offra. Och här är det så, ja, man kan säga vid som offra och är arbetsstöj. Så att ett lån har kunnat färga ut och ha det stått lite och inte också med att hela bilen visar och sånt näka. Men jag visste ju att det är säkert ånder som arbetar hos ADN som gör att uppåt det är viktigare arbete kanske än vid och sånt näka. Men ju vid överskar till att vi kunde kan man säga.
0: Følte du at du offrer nægge? Vi skulle være taxakørere og la søke?
1: Jeg personlig er ikke ordentlig, nei. Altså, jeg hører ikke mer i bilen, og jeg feier så sikkert tog i kveld, eller annet kveld. Sammen med familien er kanskje etter døvra og alt det der. Så jeg offrer til at jeg går ute i bøyen og melder, og jeg offrer kanskje midtnåttersansjen og sånt nægge.
0: Tror jag lukar alla sin dra offra.
1: Ja, det är sin dra offra, men... Ah, ja. Lät hinna här vad då.
0: Ja, du, hur färrar man alla sökna när man arbetar? Nu tar sig då sin dra om det, men kan man ens färra det i bilen om när man kör, när man är till arbetar?
1: Ja, det är säkert Ime skulle chaufförer färra alla sökna. Jag mer vill det allra helst att röna köra till som jag kan köra och så tar jag här vissa frulötnar. Jag röna brukar till att säga vi ja, familj och ett labbär till att lugga slappa av så jag kan vara utkvilder till ja, något när jag jätteskulda köra. Så det är inte så illa när jag färger akkurat hessa tar för det jag när det är när jag arbetar och man är igång till att tog. Men det är löten när man färger, det är röna man en jota. Og jeg råkner annars vi at ta i kapprøren ved røren, tog ikke man har førende. Jeg minnes fra i fjøret av Tavøren og jeg og nekrerer taksabiler, ta støv i der oppe, ja. Marsene til Svennon, og hukte om man et kajene, og hadde utvarsk befor fra, så hadde utenfor omkring kikere. Og til reisen er sånn lydløte som vi bruker sammen, et eller annet, feirer på et eller annet.
0: Som tid minnes.
1: Ja, som vi minnes da. Jeg minnes det faktisk sterkelig vel fra Sørste Ola Søko. Vi ble jo så glede til vi havna badrum vann.
0: Det er jo godt.
1: Ja, jeg halte det. Gled dere nå på det er gong vel å gjøre at.
0: Du også, jeg stod man et taksakør til at du lykker skal hjem og så etter til arbeid, så kan jo heller ikke strekke så til det som man er. Så er man å sitte til arbeid alle Ola Søkene.
1: Ja, Ja, det är då och alltså evigt det ju att chatoymon förar hon som kanske vill jag släppa att dricka ena öl och lycka gen god jul med en kvällte så evigt det ju att jag ber till att vara flexibel nog till att få att jag passa in. Men chatoymon flest då som är vad om som köra nu hesa på det här. Så är det när man bara utsätter till attarna ett lat värsta. Vi skulle ha oss allt vi vara klara om vi vara uppringt och säga hej vi där brukar att chamma till arbetet. Så ni tar det jag säger ja men ni har en promille så. Man ska vara klara då.
0: Om du skulle ge vi ett Ola Sugra till alla så fältsna som är i byn hon. Ja. Kan det ta vara?
1: Hon är det hon. Nej, du spyrs nog i samband med taxa köyringarna.
0: Hon är det där
1: ja. Kanske man lättas kan få en taxabil.
0: Ja, det vill jag vi faktiskt gärna veta.
1: Alltså, nu... det bästa röjen jag har med. Om det är då... 2, 3, 4 folk. Som skulle... tatt... alltså som skulle samma steg eller tatt vi samma steg så vill det sagt det är smart att de röjna samlas samman och köra i samma bil och annars vill jag inte eller det är så är så i år att Steinatun att det är stångt för färslo så vi släpper inte köra tvärs rum Steinatun det är mest så att vi faktiskt nästan omgång du kommer om man i Steinatun. Tog jag att uppföljande gänga nian efter härste skola så. Och ta er då nian möter sms, typiskt folk gänga. Och ut efter landavännen och kanske ens när folk bor i sjukhuset den vägen. Följande gänga hesa lejer för att fänga en taxa som kommer korran till omar efter. Och ta stäcka vid då och hämta dig upp på ja. Så den nyttar faktiskt... inte att bara stanna i Steinatunnet och boja in till en taxabil i Kemor.
0: Man ska färd till Gonko.
1: Ja, helst färd till Gonko och om du ska man inte känga så länge. Man ska bara lugga ner till Ljuskrysset eller bara lugga ner nära Herberge. Och så kan man vara happy. Na? Annars så har vi biltaxi-apparna som allt kommer att ta ner till telefonerna. Och jag vill med det så att lycka ganska slätt appna och ta gärna ny rätter för att säkra sig att till rätta version. Och så rör jag dig om jag brukar ta appna helt än jag drinkar om man så ständer man i kö och jag kan ta länge tog och sådär. Så ja, jag vill sagt brukar appna.
0: Jeg får si tusen takk for det, Levi, og gå og åle søke.
1: Takk, og som leis, Likon.

0: Og her hørte vi Aldan til Annika Høydal. Og nu har vi finnet omkring vi i Røde her, det nemlig en politister. Tui, at vi nådde ikke til samme vi politisten før i dag, og nå det vakt jo sånn det, så vi må rinne der opp. Hva er det noen?
1: Ja.
0: Hei, og velkommen.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, vi skulle jo ta oss og synte vi om etter det vi koste at arbeide av Ålesøke og halde samfunnslagskjålene køyrande, og med en hine heira. Men først så hukser jeg lykke om du vil spørre vi har greia sint nærfra om du selv vann.
2: Ja, jeg er Oddmar Godaksen, jeg er vaktleier her i kvald, og i andre kvald, det vil si Ålesøke. Og vi er i kvald 11 folk arbeides, som kommer att ta upp nu alla sågna som man ser.
0: Vi ser det alla center.
2: Vi tar vaktcentral och alarmcentralen så tar sig där vid Eisne vi.
0: Ja. Spännande. Och hur ser er att arbeta av alla sågna chatikon?
2: Ja, det är så fullgjande att det alla sågna så är det alla nästa fast i början. Och det som är väl nog så när jag säger att det är hur så väcker er.
0: Det är så gott på nu.
2: Nei, nå ser det ut til at jeg rekner øljetla. Og som man sier, her til hevda vi ølja frihallet. Så vi håper at jeg fortsetter.
0: Ja, det kunne vi håpe på. Hvem tydning held du at det hever at halda samfunnslagskjålet? Hvordan det er med en hinne, herre og løsøkne?
2: Det hever ikke en større tydning til at vi tar jo av samfunnet som skal køyre ut i daglige. Og sjålvann skulle vi da eisne feire kjøver det enn tjakon. Det skal da eisne være plass for det. Så det er noe som må være til arbeids og karre til takt i rutinene om det er kjøver det er, eller om det er vanlig det er. Så, men det er veldig viktig at det er plass for det eisne.
0: Akkurat. Og hvordan er det at man er politister og arbeider og lesøker? Skal man alle du være vakt? Kan akkurat alle du hente? Hvordan tackla ditt,
2: ja? Ja, så åker arbetet, det är inte åtkänt att tar man arbetar som politister så är man också vän vid att det är inte där är lika. Och det är inte så näkv bortsett om det är alla saker eller inte. Det är vi nog så känt vid att det kan allt hända och det kan inte hända att vi möter vart. Så det är öliga imest.
0: Akkurat, og heira tid eisne Ola Søkne og på omkring måte i min tid til arbeidet?
2: Ta maten vidt, jeg vet ikke om man kan ta det færre, men vi et av en gammel bit av sammen, ta det tog til det. Og annars så vi ute og køyre og til steder her i Falkjær.
0: Akkurat. Og har du kanskje godt råd til alle disse følelsene som ferien av Ola Søke, og kanskje hvordan det kunne passe sindre på hvem annen?
2: Ja, yeah, det som vi alltid sier at det er passet på deg selv og passet på hver annen. Det er veldig viktig.
0: Stort og greit, men viktig. Jeg har alltid for å si tusen takk for det, og gå an arbeidshovedgjøret, og gå og løsøke.
2: Jo, takk sånn, Leslie Tikkon.
0: Takk for det.

0: Ja, og her hørte vi en til at elsker Tja Nicoline. Jeg har alltid gått, jeg kan si at det er dine sa inte sanger. Jeg kan si, hun stod så fint her og sang vi.
1: Så gøy og hyggelig.
0: Ja. Og nå har vi en annen vi av Tranon, til nemlig Knut Simonsen. Hallo.
2: Hei, ja, hallo. God kveld.
0: God kveld, og god ålder søke.
2: Jo, takk, og sånn nøys.
0: Ja, og du jo vever, mever, og ta reknar av synder i kveld, og vi tok seg av å spørre synder om hva man kan vante av vekkene i kveld. Blir det vi å rekne, eller klarene av synder skjettene?
2: Ja, ta reknar av kveld løtt og atrett. De fleste forsøkene som har, da sier jeg rekne fram imot det synder jeg også akkurat, men åkstand midtelen, tutsje og midtenått, løtene så en æstan til landring i attene, så mest man da først vi at vinterstøkken i sunnen, og så gong og løtta jeg på en så vant jeg til at det var en skagen av løt.
0: Hvordan lenge er den skagen?
2: Ja, her er det øyen. Hva jeg faktisk kan si, men det fleste vant jeg en tog med til tvær, og så var det at det løkker jeg. Og akkurat disse løtene, vet du, uten åttene, ta minka vintern ner och göra lite låt.
0: Okej, okay, så kjolt om här kanske vara sönder och regna, så hur ser det vinter resten av kvölden om?
2: Nej, vinter ser ut att minka att det är färdiga. Att han har haft att jag är ångsam mitt eller tog sig mitt något.
0: Tyck oss ju gott att höra. Det här gläder vi dock om till.
1: Ja.
0: Hur ser vi i morgon? Hur ser jag vervarna ut ta?
2: I Frihavn är det inte galen. I rör så var han från högt och ganska ivrig utnäring. Och det var nästan att lägga åt i havnen. Och där var det så halvskutja, det vill säga solen ser vi kvar. Men då så stadig tillmälde att man tar räckkjöl vid och är all konvantast av.
0: Okej. Så där var det vannat bättre i morgon, men vi skulle igen kryssa sin fingrar för att det inte blir riktigt.
2: Ja, det var kjort som kvalt, men det var noen dropp i hva.
0: Ok, vi vannet det beste.
1: Ja.
2: Men i måte kvalt så kommer man suttet selv i hva.
0: Det var godt, det var godt. Dina, hun smiler, hun er glad, hun gleder seg til det.
1: Ja.
0: Jeg vil si tusen takk for Knut, og gå og åla søke.
2: Ja, det er selv, og som løs skal vi åla søke.
0: Og her kommer en sangratt og det sånn det til leierkveld, Tja Twilight.

0: Det er bra på.
1: Ja. Og her hørte vi til leia kvöld tja Twilight, og nu vi atter her. Og vi da finnje tver gesteren, og til ønsken annar enn Baru Disi og Peter Sikker og Kroche. Det er rævlig spennende til vi skulle nu, Dina.
2: Ja, ja. Men nu har vi at her er sålde tjekk. Vi har skrivet ned i minskar alla søk og twist over og som kom komma fyra när man är alltså och så ska vi checka som lossner till dessa twistövnar.
1: Och det är sånt i med ska twistöver omkring är jag sen det vittla i en är där men I halde bara vi skulle röjna att se det gångt.
2: Ja.
1: Dina, bring it on.
2: Okej, så den första twistövnen är tvåårst objekt och är färdig för att klä in till alla sökna. Men knappliga medan du ständer mitt av axeln lossner och en knappor Och alla lossnar är malla och hosnar detta nyer och tryckter nollen är horven. Vad gör du?
1: Vad är skrädd med det ut?
0: Känner du att det är väldigt stön för?
3: Jag vet inte. Här vet jag. Ja, för man börjar hos någon eller?
1: Hör du först lär på sikker?
3: Nej.
1: Nej. Bara det är först klar.
2: Måste minnas att det då på att.
0: Alltså jag har vi haft nog stäcka så en period här är vi haft hårspån som har glinit.
2: Ja.
1: Kan jag ta ta?
0: Och ta ända där vi är mamma hon och hon fann på att bruka cykelsal så för.
2: Ja, men jag ser stön jag cykelsal.
0: Men nu tas du ser nu det där nu ständer nu är allt färdigt. Nu är hårspånen och mallar.
2: Jag vet inte. En mallar dotten väg, dotten av och hårsnär dotten.
0: Bruka damer hårspån.
2: Nej, det är det du, det kom. Så det är det med.
1: Nej, där brukar jag oss på.
2: Nej.
1: Men mall är knappar.
0: Jag glömt att det är orre.
1: Orre, blir du ha orres, ne?
0: Ja, så lomor.
1: Ja, i väst, ja.
0: Jag tycker att ta du gånger mitt på innan och allt spelar så är det inte en tjafte för att mest om du manglar knapp.
2: Eller måste
0: du sån här. Om du manglar spänniga skånen och vad.
2: Eller
0: måste du sån här. Ja.
3: Det är ju just när jag går mat jag startar en samtal på så ska
0: Ja, och det syns då tar man teenager inte vet du får skola och du av i skola så drack så ett sportskaka och fick en plätt av den där kvitta t-shirt och fuck kom skola för att lägga mig till den bruna plätt av t-shirt
2: Ja.
0: Så gick till hooks om det och det är ena som fyller helt i hötterna där. Men ungen anlägg mest.
2: Ja, ja.
0: Och det är det som ska röra fortälla sig på
2: Ja.
0: Allt det som tog gänger runt och höll det som öll andra håll om det. Det skjuter att det är näck för upptäckten av hur det själv gör.
1: Men det är ju sånt att bli hela på hosbontna och ja. Hosnar allt det är nyer och man ska gänga runt och det kan ska ta räknar. Ja, och...
0: Alltså hosbontna, det är vad det är. Alltså, jag vet inte hur det är som mallar det nyer.
2: Ja, alltså...
0: Alltså detta bopnar sig ut?
2: Nej. Nej, det gör det faktiskt inte. Nej, par.
1: Nej.
2: Alltså, hvis jag också lörs när för klän så är det så helt att vi kunde spyr några kvinnor så då.
0: Så kan man... Ja, men akkurat är det tjockan fall så att vi står... Ta vad det är.
2: Nej.
3: Jag har lyst i amöjningen om det. Jag
0: undrar en sån källa.
1: Okej, men du säger att så är det kanske en goer conversation starter och yeah. så kan man hugga sig sen vi tog och kanske lägger och en ordentlig mörsel.
2: Ja,
3: jag också känner att det är... Alltså, Vi får ju inte, du kan alltid spela om hjälp här, sex stronker som vill hjälpa där och svarsen nu jag vinner. Ja.
0: Absolut. Det är inte så förhållande. Ja, du kommer från en fatagare familj. Nu först för nu i först kläder utan en mall.
2: Ganska också knappar.
0: Nej.
2: Nej, han var mall. Jag
0: tycker folk är sånt mer rymlig.
3: Ja. Aldrig öst.
1: Okej, men hade ganska, jag hade vi finkar några goals för några, ja.
2: Ja, så en annan twist då var att det att du ska täcka dina ålasökomynd vid förska rossunnen av regnet. Och du gör rossunnen under gula röd, men så börjar den äta finkaren kör där i stegen. Vad gör du nu?
1: Flera tid att täcka ålasökomynd vid rossun.
2: Det är det så gör.
1: Ja, det är det gör, skrånne, ja.
2: Av regnet.
3: Visst du är att det var ett inkbar?
0: Alltså Rosse är det en bestämd person eller är det
2: Ross? Nej,
0: det är en häst.
2: Det är en häst.
0: Okej.
2: Det är Ross.
0: Hade det varit personer så är jag kanske också tju, sen börjar jag tagga
2: fingret. Hur ska du ge en person går det detta? För en person går
0: det detta. Nej, så börjar jag äta fingret så också. Det var sånt weird.
2: Ja, ja. Men det är sånt weird för att göra dem går det. Kom, jag äter god där ut.
0: Ja. Men vi ser att Ross så också är... Att det är ett out of our hands. Man bara säger au. De bara rolla with the punches that they have gjort.
1: Kevin stod över badnen tjatt där och Rosse började äta fingren tjatt badnen tjatt där och han stod och skulle tagga alla segment och...
0: Hade här så är det akkurat hade det som hänt att jag har tagit på när vi Ross alltså du kanske ah. du kanske blir sjön Ross.
3: Nej men det körs ni också vid switching att du ska visst du missar en finger ska du missa alla handarna för att switchen inte täcker eller.
0: Men kan man spåra grann om kan man hur man ska
1: Ja,
0: hålla sig till det att äta finger så för kolor åt.
1: Ja, du gör en Ross alltså visst du gör en Ross rätt alltså äta bara från att så byta i fingrarna där lägga.
0: Så lär man det allt för det last för.
1: Ja, akkurat inte för att göra som Ikke skulle føres akkurat da.
0: Ja, ikke ganske...
1: Flæter hånd, ganske?
0: Altså, jeg sier...
1: Plier man
0: til å si at det egentlig
1: er ganske hever? Ja, vil jeg flæter
3: hånd. Ja, vi er flæter, ja. Ja, er jeg enig.
1: Ja.
3: Vi kjøver da vi flæter i hånd.
1: Ja, ok.
0: Det er ikke mer...
1: Skal vi så takke om neste over to i støv?
4: Jeg har alltid hatt en god løsning. Her flæter hånd, og så vånar vi til å si et finkring.
1: Ja,
3: akkurat. Og en hånd flæter, hinner klare.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så så.
1: Och hinna klara att smäcka.
0: Neva. Okej. Okay. Neva och fläta hont.
1: Okej, okay, så kör man göra värdet att efter att nå och så då en eiga twist. Okej, okay, jag nämner mig. Yeah. Vad är det?
0: Schalt om du kör oss. Ja. Jag syns det också. Okej.
1: Just det personer jag
0: för att kolla ut det.
1: Ja. Ja. Tour haft upp i hus av alla söker. Och det har blivit rimmarball, men nu är kväll det av. Och du sagt att en främmande maver ligger av dotterna och sovna i tjader. Kvätt gör du nu.
3: Och inte känner. Tror du, mitt andra sänger, kom.
1: Han vaknar inte. Vad gör du nu?
3: Alltså, är han levande?
1: Ja, han ligger av dotterna. Han är djupt i sövn och sovna i tjader och inte känns vid han.
0: Alltså, ett gammalt skicks är att man kör tändstickar med bippnar.
1: Okej, bara kan du lasta ifrån.
0: Och så tänder man där. Och så ser man, för helvete är äldre. Och så bara hickar han upp. Åh, djävulen. Så ränner han ut.
1: Vi sänder grejer åt honom, annars vaknar.
0: Ja, vi ska bränna för åt honom. Han tändstickar mitt, alla böppnar, tänder alla. Han följer bara med att han bränner sig.
1: Ja.
3: Till en mat kan han vakna.
1: Alltså, jag vet inte.
3: Ja, jag håller det här också ute som bara säger att hvis han kan vakna så är det en god mat att få en upp av fösen här på en av en.
1: Ja.
0: Så kan få han till att vakna till en ordentlig katastrof här. Det handlar om liv det om man ska bara få beinet på nacken och komma ut.
1: Ja.
0: Så fejka det. Röjna fejka till stövna.
1: Och visst det här inte ryggar katter så.
0: Så må man nästan ta hatten av sig och säga att det här är en daredevil som är via Gerard.
3: Ja.
0: Och så spår ni hur annan man kan finna på av jag.
3: Lät han sova, han färger så han kan sova knallt av där.
1: Ja.
0: Äntligen hade jag ride a die man, men han inte förut då.
1: Kan du visa när han vaknar och bara säger, nej, jag färger inte ut. Kan du sån ordentligt att han blir via sputcha?
0: Kjallt man har bränt sig.
1: Ja, kjallt man har bränt sig, han säger, nej, jag färger inte ut. Bara att du bränt mig.
0: Nej, han var inte att jag bränt han.
3: Han är äldre just någon. Bara under första som John, gott nog.
1: Ja men ja.
3: Alltså ja.
0: Alltså hvis man ordet gärna vill ha nu. Så tycks vi kommer alltid spola man nu.
1: Spola.
0: Så kommer allt bättre ha slagt.
1: Ha slagt nu.
3: Okej. Och det är en gåa du så. Så är det Nick show där.
1: Är det sluga är på latter när det på tio bara stan för det var spola nu.
0: Nej,
1: nu är det stå van plats kvar. Jag
0: kan just så.
1: Det är
0: inte så. Okej.
3: Har jag några gärna?
0: Pröva, vad är Sinter specifint i Fintbox Stottlet och så skickar spola ut.
4: Man kan inte spela den Litcha
0: och du har en eldslasher.
4: Ja, du höll dig man bara ska ladda Litcha och sova med
0: styr.
1: Ja, okej.
0: Det här var Dr. Joshua.
4: Ja. Ja, när du just det? Ha?
0: Det platt det här var en eldslasher nere i Torsk. Nej, det är...
4: Glittner?
0: Nej. Mimer. Och hvis det var ångst som var ordentlig och behärlig så kunde man gott lycka snudja slanken upp under ämna och så hvis det blev för näxt så kunde man trusta och så exploderade kvitton till en sån chockeffekt ofta så rinna fäckas sten. Hvis det inte rinna så kommer alltid jakta det vitt.
4: Lustar ni här ute så hoppas jag...
1: Inte förstöra bara.
4: Nej, jag hoppas att jag skildas med en joke. Jag har aldrig inte ordentligt att man ska följa hållt vid att det är. Nej,
0: vi skulle spela den... Jag har inte ordentligt att man ska följa hållt vid att det är. Jag har inte ordentligt att man ska följa hållt vid att det är.
2: Okej, så sätter elda på när
0: det är en lot.
2: Ja, då ni vet vi elda så här.
3: Elda spola.
2: Elda spola nu.
0: Skrumpla så. Och jag ska Vis är kommer hem, vi tvätt onkel skumma med nu igen. Första gången så hej mamma killa mig.
3: Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Så dras när jag kommer till första klar vant vart mamma alltså rätt så som vad ska helst inte få för nästa skummas.
2: Ja. Det kan hända kvant det.
0: Det ska helst inte hända kvant.
4: Petty går hem to en är att lösna på dessa twistarna.
3: Alltså hugga som du säger man kan låta mannen sova. Eller nu tackar vi till att se det med. Men är han i första konklaven eller inte?
4: Jo, han är i första klaven. Ska vi se det?
2: Ja, då ser vi det.
3: Jag har alltid här er och mat jag får folk i första klaven upp.
2: Okej.
3: Okay. Ja. Men det är ju en borbär lösen vi att börja piska på sig och så är det inte han vaknar och så lägger sig ut. Lägger en bomb trick så man lägger bara ett bomb ut till hororna. Så tar det äntligen kommer upp så fär han automatiskt emot ur hororna.
2: Och samlar mallen.
3: Ja, så kommer han tryckt ut men så har lösen en lycka så att det prickar så jag ger just att det inte är.
0: Så är det... Hur ser det ut? Han som grät det.
3: Ja, ja, akkurat. Det kan vara en stor gryta som man kan detta ner i.
2: Mm.
0: Lägger sådana breadcrumbs.
3: Ja, bara vi... Snaps. Ja. Jag tänker vad jag ska göra. Men så sovnar han natter. Jag ska komma i domar en
0: natter. Det är en dom ton, eller grej.
3: Ja,
2: det ser det nice ut.
0: Det är en mat jag gör på. Lackar du ton, snaps.
2: Okej, ja.
0: 20 centimeter av snaps och glasson.
4: Men det är smärt att ha långt ut åter.
2: Ja.
0: Alltså det som man bara fick för en. Alltså hvis det handlar om att få en ut så kan det gott vara. Så kan det gott vara nog så funktionellt. Men alltså hvis det är att alltså
3: jag hade tandtuban alltså. Som sonar när
0: det är så. Det var det. Det kör man på kammarbord. Hvis man har en carport och vi tar som utdäckas.
3: Ja.
0: Ganska det gånger.
3: Det tar också ner sig.
2: Okej. Ja.
4: Ja. Här är ju kusig flyer på och på en av de slösa att vi sådana.
2: Ja. Så allt bara skulle få den nästa.
4: Ja, det var.
2: Så här är en annan twist då. Och till er vimmaren som är här vid Rutsche och Nika Snapsar. Och vi öppnar husen och kommer med dina. Och då ses han in i en taxa. Men på ett arm du går hur natter så måttlar han över spudja. Och taxakörren vill inte hemma vid. Kö, kör du nu?
3: Mm.
0: Vad är det görst?
2: Ja.
0: Alltså, ignore dusch hur natter.
3: Kör nu, kör.
0: Jag hör inte vad han säger.
2: Tack så mycket.
4: Och det bästa vimmer han chatte.
2: Ja.
0: Who cares? Han ska nog komma ut då.
4: Jag hade ju bara sin hardcore. Det är inte ens alltid.
0: Ignore.
2: Hon att bra.
0: Alltså hvis du har ordentligt skont och du ska in att det. Och mamma du sänder, oh, helvete, han ska vara ut.
2: Mm.
0: Hatta må han tacka sig. Hatta er för egna rockning. Yeah. Och så hatta en dagar som är med till han och taxichauffören.
2: Till mamma du är numera regande.
0: Eller tror man inte eller tror man för att kasta sig in i en sort spudskrutch vid en vimman i en taxichaufför.
3: Nej, ja, vi skiljer det väl.
2: Ja, ja, akkurat.
0: Och tror jag inte... Att det är med tarpor också. Ja.
2: Okej, okay, så tror jag inte för det.
0: Det har gått väl inte på det. Det vet du inte.
4: Alltså, tid är dyrspjån. Jag sover inte att jag kan sova. Jag mamma ner och näka till bara in i taxabilen.
0: Jag mamma kan det är för
2: vimman.
0: Jag mamma kan det är för vimman.
2: Okej.
3: Okay. Den bästa vimmaren.
0: Alltså,
3: jag kan vara sin strävande när den är bästa.
0: Visst är det en goblin vimmaren som man heter?
2: Okej.
0: Så är det inte lång.
2: Kan du definiera en goblin vimman? Hur är det?
0: Det är han som tvärt kommer in till kallbor och så äter han allt bacon och lipsad och arn och finns här.
2: Ja, ja.
0: Äter att han fick upp en och tar kvar och tar lästjen.
2: Ja, sen som du är till sådana.
3: Östans är man typen som svever och så ofta njursvaknar.
2: Ja, ja. Det ligger att åtna så ofta njursvaknar från främmande personer.
0: Tvärt. Sån här... sån gremlin. Vi är taxabil. Taxichauffören har anfundat dig.
2: Okej.
0: Vi sa spår. Taxichauffören får pengar för det. Hur betalt för det?
2: Okej.
4: Det är säkert att du just...
3: Alltså, helt att jag lyckas få spårningen om att det är... Alltså, tidigare av det, han ska ha hem och taxichauffören vill ju stäcka med honom.
2: Ja, du har mått lära i vår sputja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Sputja, säger han till att framma fyra taxichauffören?
2: Han mått lära i vår sputja, men taxichauffören...
0: Han hörde inte.
2: ...hör så till och kör, nej, han ska inte vi.
3: Nej, alltså...
0: Okej, hvis taxichauffören inte tänker vi, så är det helt annat problem. Hvis taxichauffören inte är första...
2: Ja. Så kan det också.
3: Yes.
0: Vad har funnit?
3: Jag är ju för tjänta hjälpt hon att lösa det. Jag har frätt öra till jag ska kvi att lära vad vi ser att här vi taxar ju bara man kan spara på i bilden. Det är så det minsta läge är så alltså han kan spara blacka där ju till på inte då. Men så alltid man ringer till en annan ett annat taxa för fällskap och blir en nutchan taxa komma. Men han släpper alltså på gjort han för det nu han sagt att han att lära spucha.
2: Ja.
3: Så det är samma regler.
0: Det nu jag hör att det är inte hauna för som ställer spårningen till Så du var då då då då
2: alltså på
0: Porschehaus. Kan du spara ringe en taxichaufför? En taxibil tar fakt ont till 2 timmar om man kommer.
3: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Och då taxichauffören är kommen.
4: Så ska han bara
0: Så ska han ut att bil. Vad ska jag nästa bil? Vad ska jag 2 timmar sen?
2: Men alltså anser du kunna ha också matt att det kunde gå för vi i taxibilen?
0: Nej.
2: Och så haft en påse av en lockshirt.
3: Nej, jag var förfärligt. Alltså, han har färs och sputcha, han färs och sputcha. Och så ständ du vid en påse och han spår och ja.
0: Och så ska du tacka bilen hojma. Jag hade finnit ju tre böten och sådär. Då har jag växt mig från att för att köra taxaturer vid vimån vid en sputchpåse.
2: Okej, ja.
4: Petsikur, tog jag i slåvån bara så vi så ofta när jag kommer med det.
3: Jag prövar. Jo. Alltså, jag har i lovån och sov jag så ofta, men jag är ju sådär. Han har bara spilt för Annika Tui till att han skulle lycka komma ut vid oss när jag vill spurtja Point Arna. Så till man har ju tagit planlagt. Du ska ha hem ta, du ringt ett taxa och finnas där. Och han är bara trus 21 ande.
2: Mm.
3: Så först det syns som om han vill sova.
2: Ja.
4: Alltså men han har ju lyckat trus för Annika Snapsa. Han är ju inte fyra innan du
3: vet det. Ja, det är det. Alltså klockan fyra.
0: Så han har ju dräckat det hamrande. Och jag får inte för hem.
3: Det passar.
0: Så dräckat det skulle ligga där ett av dem.
2: Okej, nok gjør det.
4: Han er på ordentlig fotler og bruker for hjelp.
2: Ja,
4: hør hva skjer det?
2: Vi er nødt til å tenke på meg.
3: Nei.
0: Hva er nøy? Vi er, la oss spørre deg.
2: Bare har jeg smekket hårene, og bare ignorer han. Og vi tvinger her, det kan jeg finne så ofte.
0: Jeg kan ikke si, jeg kan ikke gjøre en plass på oss, og så sagt at vi, takk for hverandre, jeg tar for en tid på det. Ta aldri for deg.
2: Altså, takk for hverandre, tar det altså. Spelish.
0: Jag vill taxa för alltså för samla grejer och taxa bilen alltså så man kommer ner att för en annan ström.
2: Så det bara som du känner den.
0: Så är det helt annan ström.
2: Men jag menar bara det bästa kvar är snär.
0: Är slow and then have a spotch on the left.
3: Ja, låt han boja. Han ska ligga över i också där när jag menar.
2: Okej.
0: Han kommer på så.
2: Ja.
0: Är slow and then.
4: Så en påse vid bilen vis man ordentligt fitter. Ett like han ska låta han sova så ofta som Pete Secret J. Hej just kanske.
0: Det måste allt anpacka klockan är alltså är det klockan 8 på kvällen eller är det klockan 5 på morgonen?
4: Kanske klockan 8. Akkurat att bara ordentligt börja och ordentligt sova.
2: Mhm.
0: Väck.
3: Ja, att jag gör.
0: Väck vill hon.
2: Okej.
3: Vi kan kanske sova i köken på balli och fast sitta on och så där så men tar vi en ekko uppbrottning där innan så när vi kör fast ska sitta on. Nej. Jag vet inte, det är troligt. Det är troligt. Och jag byggde det och jag så över nötla haft den här på inte annars kan ut i vildmarsen.
0: Nu är det, nu snackar vi om Ola så.
3: Ja, Ola så.
2: Ja.
0: Det är han.
2: Ja.
0: Och jag byggde mig hem med all gelder skulle.
2: Du chef för den vildmarsen där.
0: Det tillräckligt mycket. Vi kan man kan vara vimmen för det.
2: Okej. Ja.
4: Okej, jag hade ju kusin vidare finns ju onkel för Dina.
2: Ja, så där kan jag ha vid nästa.
4: Ja. Du kör det
2: här. Okej, är en annan. Du har brukt chaft allt kvällt i mot damerna om att för så kleine kött i kon skulle matcha och att det skria och du kör i rejon. Men knappliga så gick du av Facebook och du sa att du har en ålder som mynd som hon är tidigt av här och rådgast honom vid hejtnån kärker till sölo. Hva gjør du nå?
3: Kjøp meg selv.
0: Wow. Så det er om at det
2: er. Alt om at det er?
0: Ja.
2: Ok.
0: Altså damene har lagt i å råka, sant?
2: Ja, du har brukt kjøft alt kvalitet i møte damene. Du grønner om det at først klærne skulle matcha, og at jeg skriver så ytla, og at du ikke rikker i reion. Men så på første Facebook, så sørste du knappelig av rådkassen, at en mynd av det her er lagt ut der, at damene ikke er der, og hun sier kjøkkelsølo.
4: Hon har funnits nog att det. Du har vi grenja någon nek och nu är det livet.
0: Det kommer sig an på hur länge jag har först med skärm. Är det en joke så kan det gått vara stort lite. Men hvis det kom sort vi Oliver och vi ser man ut vad två månader.
1: Ja, så så två tabro lösningar till går jag stå.
0: Så kan ju så är man också unge.
4: Ett av man bara gifter om man orkar och finns nog. Han ska det bara the last straw.
3: Ja, alltså vi har kört på Facebook.
0: Vi har lagt det råd till kassan.
1: Ja, det är mindre att det är för som clown och sitter där. Det är franska och
0: tror då. Jag vet inte om att det är en ordentlig fys och är näkare du kommer ut från dig.
1: Att det är säljning på Facebook?
0: Ja, att man har kört det till Uppsala.
1: Ja, ja, ja.
0: Är det?
1: Det är ofta hänt, ja.
0: Men är det så det gör till spällande?
1: Det gör till stortläggare, ja. Men alltså...
3: Men alltså visst prisen, visst man kan så köpa sig själv till att det blir bättre. Alltså jag hoppas prisen är så att jag kan sälja så att jag kan köpa mig att det och så är det gott att det. Det prisen må vara.
0: Är det så till hackspjörn då?
1: Så lösningen till det är bara att jag köper mig att det.
3: Om skulle jag gå här är pengarna du vet det.
1: 2000 kronor.
3: 2000 kronor och stöjt.
1: Men det var värst nej.
4: Okej, okay, men om man kanske skulle justa sint mer seriöst. Hvis sån ordentlig och finns nog, och hvis vi lukar tagga Facebook ur myntene, hur yeah. Löser man det så?
0: Att damen hade hunkt upp på andra maten.
4: Nej, nu tagga vi Facebook ur myntene, och hon är bra finns nog, och hon är färg från där.
0: Och så gör det allmänt till ödel ålasöken.
4: Ja, hvis vi ser hon inte hur justa allmänt av Facebook, men hon bär och finns nog. Du grenja allt kvölde, och heter The Last Straw.
3: Mm.
4: Yeah.
0: Om alla så kleine?
4: Om alla så kleine, ja, om allt. Du bara straven.
1: Du bara grenja askvöld. Allt.
0: Alltså grenja man om, du vet, helvete, det går här inte bötterna, och en och allt, allt är
1: inte bestämt mat, ja, det kan färre på
0: allt. Är det om helvete klein som man skriar?
1: Allt.
0: Det kanske tajt inte.
4: Det är bara så att göra att det skälder du ju kanske nästan att jag grejer om att bötterna, kvart ska hända bötterna.
0: Alltså principiellt har det inte man pjöst att involvera omheimen om sina egna tjänstskälder. Det är kanske man nog på tonfunk.
3: Ja, det är ju nog smart.
1: Ja, ja. Men kan jag göra vid stövna?
0: Ha?
1: Kan jag göra vid
4: stövna? Hur löser du det vid damerna? Om vi tänker att han... ut i heimen borster.
0: Så det är en sån hypotes hypotetiskt visst du också har sagt åh helvete bara det är inte att han brockar sig om att klän som skriver bla bla.
1: Ja.
0: Det vet inte.
3: Alltså här är då en Matti och sen en man som gör det ut i alltså Essinger kommer till Ulla Söko och Ballas och så är det. Visst det här var vi i Chopiner eller Trusjesen för en och damen så är stumdrömmar. Så plejer det bara att dricka mojr, inte det blir ordentligt kritiskt. Och så kommer det gråtande och symkylta. Ta då det så rävliga väl att symkylta.
1: Ja, och gråta.
3: Så det är inte ordentligt bra, men det bara så att det är en sån liten vissdom som det har vi gjort.
1: Ja, ja.
3: Jag vet inte om det är...
0: Alltså mot dra är lavera luft att tycka privat problem med
3: alla allmänt.
1: Inte att det är penare vid namn.
3: Släta Facebook.
0: Keep it on the inside.
4: Okej. Det säger du, kan det är till just... Alltså vi det här till Facebook och spår ni som för läxa.
1: Ja.
3: Alltså jag har ju över retrospektiv och också kvätt här vi just för det på och så har jag funnit det om där vem min följer. Och det är det som oftast det är så här så okej, okay, här är också skalle och så mamma tjänar att vad tjänar en god drink eller tjänar frikadellen när jag är ordentligt äga läckra eller så tjänar kärsbrödet äga störst och brain ett ja, till det kallade borr. Alltså, visst det är sådant av mig, ädla, jag vet inte, folk här var ju öljan äkv. Det är ju forskjellig. Alltså, visst det är damage att det är så borde du funnit det alltid.
4: Tåsar vi gärna?
3: Ja, tåsar vi gärna. Det är grund och principet, tåsar vi gärna.
1: Ja.
3: Men det är ju slugast åt det.
1: Jag vill hellre inte göra pengar än att tåsar.
0: Jag vill hellre bruka alla mina malarlön på att jobba med kölvan.
1: Ändå två sådär.
0: Så alltså, vi kommer bli väl efter.
1: Hej.
0: Görs väl. Jag vet inte, jag har alltid haft fjolt.
1: Ja.
4: Ja, men tåsa vi gärna. Och kossier.
1: Ja.
4: Är ganska gott, tror jag. Det är helt just.
0: Generellt så är det att tåsa vi gärna är öliga fundamentalt gott, tror
3: jag. Så du förstår att
0: om det.
1: Jag är så först med åt dig.
0: Lever vi att gå runt och spela tankeläser, röna åt och sätta åt attention.
1: Ja, ganska...
4: Så det handlar ju säkert om också, när kjolt om källare är att klän skriv och sådär, så är det ju inte alltid det handlar om.
0: Jag har aldrig, jag tycker att jag har hört om att kritiska pärstöver här omkring hur brockas om att klän skriva.
1: Det här känns seriöst tvist och lägga att rösten stolt att jäkast.
0: Ja, jag vet.
1: Det kan vara förändra.
0: Och visst det är det här så... så ganska att vara... Jag borde faktiskt veta av att jag ska köra det här stöver här till kämmer i en skriande stöver.
3: Mm-hmm.
0: Så jag borde säga att det här, du vet, den första klass borde säga mig också att silkelag under så ska jag. Visst har jag en ordentlig god dam.
3: Ja, jag tar kläderna till henne och fröjt dig.
0: Okej,
1: så det är bara så som hon kan göra, vet du. Du spurt? Inte kan du kan göra, vet du.
0: Visst du har lovat sig och kona till att skriva och bråka sig om att klän skriva så kan du ha skott göra det.
3: Ja, det hade gått alltid.
0: Jag tycker bara att det är mer kjölsamt än att det är hinvän.
1: Ja.
4: Dina, jag har alltid att vi tar och finns ju.
1: Ja, så får vi till nästa.
4: Mm-hmm.
1: Okej, här är nästa tvistuva. Och det är to ärs till Ola söker fram så i ninjna och lista sounden. Anken är kring det och to äcklar efter att göra för tja mykines. Men knappliga räkar timpmänner och harst och to spyr av lista värstje. Kvart gärs till nu.
4: To lista värst bara disig, vad är det gärst?
1: Värst till.
0: Hvis jag spyr en av mynt.
1: En av så... Särstaka kända förska liksom.
0: Jag tycker det första är just TV-verken och kanske har man uppsagt det var inte kört, inte dumt men.
1: Och inte annan är kring det bara.
0: Det är inte kört i halv en myndig
1: van.
0: Det var det första.
1: Okej.
3: Ja. Det är inte myndig av dig.
0: Det är möjn. Det är inte över ett eller annat. Det är inte vi lyssnar på sig.
3: Ja.
4: Du är inte myndig av dig, Petsik.
3: Jag huxar, jag är inte myndig av dig för jag har inte säkert att jag har just för myndig av dig.
0: Damn.
3: Launch orange camera. Alltså det är det första man hickar så är det även näkare att observera det här.
1: Ja.
3: Och så är det bara...
0: Alltså ska man vara rymlig ett eller annat. Alla projektilspår och att vara röj som hänger
1: på väggen. Ja, men det är just det här stövande så. Kan du visa att det kommer på kameran? Vad är det man ska?
0: Jag går helt snabbt.
3: Ja, ja, det är det inte. Ja.
1: Är du inte pratat in i sådant, alltså kontorer som är allt kameran är gjort.
0: Vänd solväg.
1: Säger du ju att kameran var allt du har sett teknik eller?
3: Ja, men jag helt bara för upp till det här mottagningen sagt och jag är tråkigt, men här.
0: Hicket kameran.
3: Ja, hicket kameran. Jag får hem nu. Ja, jag visste jag brukar vara.
0: Vad ska ordla för så?
1: Vi sänder bara rockning.
0: Vad ska för usar Mr. Bean mode? Och så shit nu får jag lägga torska det av och så får jag lägga tvätt och så ser det ut som att jag snett den gången.
1: Ja, akkurat.
3: Ja, jag tror ändå rätt att du står.
4: Hur han är just här, Mr. Beans på en skedlist. Det kan vara han gör det, han missar.
0: Han gör det också, stött också och så
1: ramlade han allt av
0: och så rönt han har tecknat upp kjolver och så ser det ut som att jag har kört.
1: Ja, ja.
0: För weird naga. Lämmer jag ett här.
3: Ja.
1: Okej.
0: Okej. Hällt den upp och så läggt ner sig, my bad.
1: Och så
0: hade jag var sjuk och det var inte att mynten var vanlig.
1: Jag hade sent att se mig en tom rumgjort här.
3: Jag håller folk in här och visar dig, jag kan säga.
1: Jag är skam.
4: Kanske till en nutslig av list.
1: Ja. Jag har vaskat listan värst att det kom fram. Först.
0: Alltså det är väldigt en sorts ting. En som heter Ibi Pippi i Danmark.
1: Ja.
0: Han får ju och be att göra så att vi kopra målare. Här han till att det som han gjort hur höll den här helvetes. Han som är Silkeborg. Kopra den kändaste kopra målare. Hur så är han?
1: Jag bara kikade mig, jag vet
3: inte. Det var en popquiz, jag vet inte klart.
1: Jag var nämligen
0: men där han äter också, ja. Tjena, låta, lukka mig, tjena.
3: Yes.
1: Ja.
0: Han tog och köpte malarier av loppemarskot och malade det, ja?
1: Ja.
0: Som också andra har malat, malade vujer av det.
1: Ja.
0: Och så kom en sån Ibi Pippi och hon sa, ja men alltså... Og i tog andan så kunde jeg skal tage te versene og Aske Jørn.
1: Ja.
3: Ikke nå.
0: Aske Jørn. Og så kan jeg gjøre det samme ved hans versene.
1: Så du skjer...
0: Og han ble så...

0: det blir det kastet ett mer, men det står ute i stöna tunnen.
1: Och så ska man stötta.
0: Ja.
2: Akkurat. Dina, vi tar en sista twist över.
1: Ja, bästa vimmaren har finnit en synder och en snaps här nere, alltså nere om, och är fängare av stämningen. Och är färd nere och knä, fyra äggstamnen, mitt av vacklen. Kvart görs du?
0: Gipp i antar ringen.
3: Alltså, ex... Alltså, vimmaren finns för några snaps här.
1: Har bästa vimmaren.
3: Och för det är klart för äggstamnen.
1: Ja. Han finns för en snaps här. Han är fänkare av stämningsnån. Och han är för en nyare knä för extramning. Kvät, just to. Jo.
3: Det här är spännande på er.
0: No.
1: Mitt av vacklen.
3: Jag är helt utanför dig.
0: Nej, men det är ju smärskt. Jag hade bara inte klarat helt mer för att... Alltså, till att han är ju käppt andra rinchen. Och så har han bojat in till det där som det är... Uff, det bränner ju innan.
1: Mm, mm.
0: Men man är ju så väl gärna skulle... Hvis han börjar säga noj... Alltså för hon säger nej till vi igen. Alltså så är det väl så här. Hej, kom här! Det är ju inte den korsan drevlar man inte. Vi tog sig som att det här. Vi får bo här. Det är att... Säger hon jävla, säger hon nej.
2: Nej, jag har faktiskt hon säger.
1: Ja.
0: Och så är det väl ohäppigt.
3: Men är hon en fucking bitch?
1: Oh. Wow, wow. Bara. Det var det.
3: Är hon det?
0: En ordentlig.
3: Det är mega fett.
2: Nej, jag hade kanske inte så gott. Lämna mig se det så.
1: Nej.
3: Att det är inte gott?
1: Det är ett förhåll som inte är Arn.
3: Är det också ibland på?
1: Nej, inte.
2: Men Pitsyker har inte klarat ledvera vid att blanda sig på.
1: Ja, det är det bästa vi med en John.
0: Alltså, visst, hon var ordentlig tjejlig och hon var, alltså, inte gå för igen. Så, det är någon starsan att säga, så kunde jag bara ta en tre person inne här på ett östning. Så, det är vi att man ska inte tjeva för det, vad som tjeva hon ut i här.
3: Det är bara kus i rinko nu.
0: Ja.
3: Alltså är hon
1: är hon där kommer. Ja, vad vill jag svara? Det är ganska inte gott.
3: Kan alltså säga alla hans här pengar till också i Cayman Islands och han är betalt kom några svackliga skuld
1: och gjort allt
3: möjligt crazy shit.
0: Han skriver vi försäljer men jag tror hon längtar i Amerika.
1: Ja,
3: vi ser. Och han återför till henne.
1: Ja, vi ser det.
3: Så kanske man lugnt sagt, yo, bro.
1: Du är så nonchalant om det här.
3: Nej.
1: Jo, hej.
0: Jo, ja, nej.
3: Så är man ganska hjälpt. Men det bär är ett vajt. Det är två helt amäntliga folk som inte har funderat det.
1: Ja.
3: Och han gör det så... Det kan man inte förblandas på.
1: Nej.
3: Vad det är funderat.
2: Okej, men visst han hej görs
3: det. Men det var också extraordinärt crazy som hänt Arn.
1: Ja.
2: Och han var skojigt. Hej, du såg runt och hållade en veck eller hej du.
3: Ja, jag kan ska få ner en spann. Kan vara av vaklen?
1: Ja. Ja.
3: Tidigt jag spann av att han har vatten och åsta i brann. Och så görs den där scenen och så smucklar ut bakom maten.
0: Mm.
1: Mm. Ja.
3: Sort alla distraction bakom maten.
1: Ja. Ja.
3: Jag vet inte.
0: Men kanske vi ser en gångrusvövn i röjna lugga vid hjärtat. Han rister en röjn.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Icke, icke.
1: Stäga. Slär han en liten där.
3: Att för alla själv så där alltså det är fair game alltså alla och rattla jag det mot lägga.
1: Ja. Det var så.
3: Men så var jag psycho, så var jag så. A real psycho som han för knäfer så är man ganska rätt att hjälpa sånt.
1: Ja. Okej.
2: Jag har alltid haft en go plus.
1: Ja.
2: Dina hade egentligen att här två söner som vi hade.
1: Ja, jag vet inte om tar det här visst nu.
2: Hade du också några twister?
1: Ja, det är nackert
2: bestämt. Och som du vill spyrja
1: tjackast om.
0: Min äldre ska börja klockan 20 och så lägger jag sova klockan 8 all det och tar varje långt och... Vackar han, det är det annorlösa ut i hand, det ska jag säga där. Så jag har ju aldrig haft det i.
1: Nej.
3: Alltså, en twister kunde vara...
2: Men bara en twister var att vi skulle köra
3: det. Okej, så skulle du svara på alla?
1: Ja,
0: okej. Oh.
1: Okay.
3: Kan du spela vi ta att vi är vi fyra. Vi är bästa vinner.
1: Okej.
3: Okay.
2: Mm. Ska man alla så twista då?
3: Ja, alla så twista. Och två familj, alla familj.
1: Yeah.
3: Annars vi blir alltid mött oss alla så.
1: Alltså familj är gå så bara mamma och pappa eller mamma och pappa.
3: Familj, jag vet inte hur mycket pappa.
1: Okej, så tar man han. Okej. Ja. Så jag har en familj nu.
3: Så och jag säger hej tid. Jag har uppe i huset i kväll. Och så säger jag till alla samma. Men jag är uppe i huset och jag är uppe i huset. Kan jag göra det?

0: fyra vi döjde ett vinfask.
1: Så vinfask.
0: Okej.
2: Okay.
1: Oh. Så ska vi ha en där arbetar på.
2: Ja.
1: Arbetar vi. Mm. Det är en sån ordentlig ålåsök.
3: Det är det, ja.
1: Det är så som händer för rädda folk. Ålåsök.
3: Kan man så tacka tronfaren och bara säga att jag halter lika mycket kvät till bestämma vad det gör. Bara skriva det här först ut. Jag
1: hade det här som tidskott för en dag.
2: Men hvis jag säger det här så vet jag inte en annan.
0: Ja. Alltså man kunde ju störst upp, delt upp. Det var också en... Tutt hus til å sove i, tutt hus til å ballast i, tutt hus til å sitte og stedle i, og jeg vet ikke, det var ikke det. Man døde på Tammaton, så kunne, eller hva skal man si, den som bor tattast, vi må på innan, da blir det huset man fyrer i.
2: Men er det ikke, så vil man omkring fra, og så vil det gjøre litt kjett.
0: Men så møter jeg ødelig øyne hos det også.
2: Ja, men så gjør det selv mening av henne oppe i hus, kjør det?
0: Hva som man gjør hos familie hos det, det er ikke.
1: Ødelig er oppe i hus fra klokken fem av.
2: Ja, hvis man delte opp så tror jeg med, så vi der ikke tar fra klokken fem til tje, fra tje til tje til åttan.
1: Skal man så ringe til noen annen sier, du, så sier jeg at jeg sier fra klokken seks av til meg, du sier klokken åtta til deg,
0: ja.
1: Og så tenker du klokken et eller
3: annet. Ja, jo, man kan ikke altså, men jeg, så følger jeg at det kommer en tumme for sånt å lykke, altså, at det blir for skått det. Men jo, det kunne du ikke.
1: Ja, man kan det tøy,
3: ja. Ja, men pluss minus en tumme.
1: Men ondje gjerde, ondje fra jaka folk ut allasuk.
3: Nei.
1: Vi tar åpig hus fra ta, ja, og så er det til åpig
0: tvær. Et la bit åpig fra...
1: Backcountry.
0: Ja, kanskje vi tar åpig fra ja, megan ek borsur, og så vidar vi hver mer populær.
3: Ja.
1: Amma gjerde...
0: Åpig hus, alkohol!
2: Jeg vet ikke om det er jo også så.
0: Ja, men skapas vi dødt, hva? Han som er coolast, ballast og teg.
2: Hva, kan man dømt i ordet vel løsne, kjaparer? Altså, deler man opp et videre kjatt her, ta, tovel, ta, og så fer vi her, og så her. Ta en av seg som jokser ut, det er så er det ganske nok kjeldig at han som helt er klant film, og så er det ikke skrevet at han som ser på halvdelt ordentlig av ballet.
0: Ja, ganske.
3: Men kan vi stå så hyggelig av de øynene man ikke tømmer for å fra her på en?
1: Det kan saktas komme for.
2: Eller man bara säger att varsågod vid ett halvt att det är så hyggeligt på en del. Ska vi inte bara vara här? Och så finner jag inte det ut. Det är extra vi skulle ha oss några planer att ålla söka. Ja,
0: och sen är vi host eller något.
2: Ja.
1: Alltså, jag har ju släckt några öjer som jag får några.
2: Nej, då tänker jag den bara ut. Hur gör det då?
0: Ja, det vi bara.
3: Jag tror några planer att ålla söka bara. Är det en som planlägger nek?
1: Ja?
3: Är det en som planlägger nek till ålla söka? Eller lätt att bara komma så som det är.
1: Nei, jeg har ikke... altså, jo, jeg halte jeg var nok lunda kaffe. Jeg har ikke tenkt noen skråsett en plan, men...
0: Ja.
1: Jeg har en sånn generelle homing om hva jeg vil få.
0: Ok, så akkurat Lars nere å døle opp.
1: Halte det?
0: Ja, kanskje.
2: Jeg halte døle opp, og så hvis man finner ut av at det ordentlig hyggelig om Kristianer, og alle vi jo på det, og man lukker dobbeltjekker det vi jo på det, så blir det litt bedre her.
0: Ja.
3: Gott.
1: Men det är synd det ringer att han har slett inte är från havn och slett stora sätter sig ut ur stöv. Vad är du från?
2: Archel.
1: Jag hade inte haft uppgjus och alldeles, okej?
2: Vi blir faktiskt inte uppgjus. Vi blir alltid från om man sista på att den kommer.
1: Du är från Västra och du är från Skala.
3: Yes.
1: Och det är något annat. Alltså, de har bor i havn.
0: Jag tar det bara med mötro upp. Tar det inte något man planlägger.
1: Så det går.
0: Ja, då är det bara så. Jag
1: ber dig. Där är det ju för tänkt vi har. Och så då.
0: Tid som håller där vid så för att toa jag fram alltså.
1: Ja.
2: Men nu big vad vi dödlig har och vi delar det så kristligt upp och så vis vi hugger och så.
1: Jo, men vi så är tant som ska ha shipa för jag kan ju ha, va?
2: Ja.
1: Så alltså ofta när man sänder något till koordinerar där vi omkring.
2: Akkurat.
1: Hvis det er det alt for den samme vinnerskjær som fører ferdigst, vet du?
2: Ja, det passer.
1: Et eller annet, ja. Et eller annet åpne, og man ikke kommer og ferdigst som det er hotell.
0: Ja.
3: Ja, man kan gå fra etter og frem, og så er det er hyggelig.
1: Det blir vel alltid.
3: Ja, ja, ja. Det er ikke alltid å være samme.
1: Nei, og det er altså det vi vet er, du vet, det skal ikke være totalitet stort, at omkring er en sånn overlord som står i Øtland. Det skal bare være...
2: Ja.
1: Alla har möjliga färger till ett litet ball här där Akne Hotel.
2: Ja, akkurat. Nu har vi det kostar flera lösningar på två stunder. Vi skulle ge en till efter att vi gör det.
0: Ja.
2: Jag vill säga tusen tack för det. Barrer, DC och Petsikor i Kroche.
3: Skål tack.
2: Och kanske vi sitter bara rätt om att det. Kanske inte kvar vad.
0: Goa ólasaka.
2: Goa ólasaka.
1: Goa ólasaka.
3: Goa ólasaka.

0: mer.
1: Ja, og her hørte vi i enkre åndsje tja sækares. Og nå vi er her. Her skjer en ek, hvis akkurat finnes en gest inn at træt, og bare han lykker for å få seg vatten. Men det som skal hente nå, Dina, hva er det til? Skal jeg tromme?
2: Ja, kom.
1: Og vi får at her var karaoke etter i år. Det minnes vi så veldig hvordan gjør fra sørstår, og det var ordentlig skjøk.
3: Kjent du sånn, ja?
2: Og vi da, og en gest vi har rett som er, jeg synes
1: ja, ja, og det var nemlig Barur DC.
2: Ja.
1: Han etter i år. Og hei Barur, etter. Du fikk deg lukket vatt.
3: Ja.
1: Deilig, deilig. Og så har vi eisne Johanne, sønne døtter Petersen, vi er kun. Velkommen.
4: Takk for det.
1: Hvordan gjør du en ålder som kan være intervjere?
4: Hun har vært go. Jeg har vært til opp i hus, tja min er ommøttet av min siste badne. Og så var jeg akkurat før en gang der, og opp i hus tja min er vinkene, som er kæren.
1: Nå, det gjør jeg ordentlig deilig.
4: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Og tid ble jeg klar til å synge karaoke.
2: Yeah.
4: Skal vi be, synes jeg?
3: Du da?
4: Jeg vet ikke om du enda ned.
1: Alltså jag huxar alltså i princip någon
3: We wing gun.
1: Ja, men i princip någon så huxar vi faktiskt att det skulle vara Sintra en capping girl och att borsta skulle välja en vinnare. Så jag hade faktiskt vi får prova Sintra för sig om tid är okej vi tror.
3: Men du måste ju vara backup.
1: Ja, Dina kan vara backup singer till Barter. Det är okej.
2: Inte stora.
1: Inte stora. Men jag huxar egentligen att vi skulle röna för Sintra gångt.
2: Ja.
3: Okej.
1: Och jag hade vi skulle
3: Har du funnet en sang?
4: Ja.
1: Ja, ja.
4: Men
3: du sanger,
4: ja? Ja. Eller...
3: Det er sånn ordentlig.
1: Johanne og Sundsjøsen. Nei, det er
2: bare en takkanker.
3: Ha?
1: Du er det de sier til et navn. Her må så ikke synte tonikere, ikke?
3: Det var ikke en ekkert eldre Marius.
4: Ja. Men... Det var bare ikke
1: ja. Men jeg husker vi skulle begynne synte, og jeg halte faktisk at vi skulle begynne vi... Johanne, du klar Johanna? Är du sunt nervig?
4: Jag har sagt det, sunt
2: det. Men det kan gott att jag backup och så där.
1: Ja. Om det går helt galet så syns jag vi backup.
4: Det måste jag.
2: Så spyr jag så väl.
4: Okej, kör det så bra fra och så
1: ja, har du text som klar än?
4: Mhm.
1: Mm, så kör vi shaker den först fra.
4: Ja.
1: Och ger så väl. Woo!

0: toppa. Helt. Helt det tog att tugas toppa så där barter.
1: Ja, barter, ha.
2: Alltså sanger som är valt är några så old shows ska vara liksom att danska sanger alltså en sorka sanger till en Dejan Bornholmer.
1: Oh.
0: Ja, till vi både kan ju finna alla sex sanger, men bara syr att han ville inte synja först till alla sex sanger, så må vi ju bara leva.
2: Är du Kim Larsson sanger? Det är du, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi går tacka piano, men för så kvar var det om Kim Larsson dockar upp att han
2: har. Ja. Det är Kim Larsson.
0: Piano? Ja. Billy Joel är det
2: sån här. Nej, för helvete, det är inte han. Är så
0: Jo, bara.
2: Nej, det är inte han. Pianoman Kim Larsen som jag ska
1: säga. Det här kan vara, jag kan säga vittar så. Är du i handen, Gus?
0: Hatt har klarat det.
2: Fuck no! Kör hin från!
0: Okej.
2: Du kör hin från. Bill Jones är från?
0: Nej, jo, kanske. Varska, jag har aldrig att Johanna vill tusen till ena träd. Och så finner vi lugg att han rattar vid Kim Larsen. Ska vi inte göra det här? Nu gång det lugg så väl till dig.
3: Okej, så det här är det nästa.
0: Mhm. Och jag huxar att... Är du klar?
3: Ja, jag vill lukka finna texter. Du är en sjutton här.
2: Vill du finna texter där? Så kan du rätt så att jag synder vidare.
3: Ja, hända ner.
0: Han är mjörskan.
3: Ja, kom syng vi.
2: Men han är inte Spotify.
3: Nej, men texten är...
2: Han är en rejäl god sång.
3: Ja, det ser.
0: Och till tecken lortare heter er ju en kapping. Så till dig välkomna att skriva in lejbande för ditt halta klarar sig bäst. Och så i mådre ändan av sändningarna så får vi att välja en vinnare.
2: Okej.
0: Är du klar till handa mjörskan?
3: Ja.
0: Tja Ejon och Terja. Ser du igång?
3: Yes.

0: Hatta var eisen så fint. Hatta klart og vel, Borg.
1: Hatta var ikke ordentlig Olavsøksang.
0: Nei, hatta var fint og lykka. Hatta var tuin Olavsøksang.
1: Hatta var min Olavsøksang til kom.
0: Takk for det, takk for det.
1: Som sagt, jeg tenker på det hele.
0: Nei, nei, det er eisen jo ok at det er for å sende nye gyr.
2: Ja, ja, ja. Sært.
0: Og i min tid av Sundsje, så er jo din av funnet en sang til jeg bare hebra en sang.
1: Ok.
0: Johanna, hun sang tvær, tog hjelp av sin tur under til en av sannsjen til Johanne. Men en sang som er jo din av vi damer ordelig vel til en av lenge natt, chauffeur og feil.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så det er faktisk en tv vi da til holdt vi. Kjente han bare.
1: Men det er at han har munnet, tror jeg.
2: Er det en sang?
1: Nei, nei, altså, jeg vet ikke det er sang.
0: Han är rävliga goer och jag hade faktiskt att vi skulle bara ödelsyncha han, yeah. Ser man.
1: Mm-hmm. Men kan man finna lyrics någonstans?
2: Man inte tar.
0: Man inte tar.
2: Håper då.
0: Ja. Men, och med igen. Hur är Atlan är hudet för alla sökna, Johanna?
2: Jag färde att du fungerar att jag kärren, att man inte är. Och så... Ja, så Atlan är i men det är saker, det räknas utland.
0: Vi har med att säga att det klarar när det är synd.
2: Klart inte, alltid. Yeah. Det är alltid en men jag kan inte sträcka för nej till att det ska tulla upp i morgon. Jag syns ju alldeles och kör någon. Så, men jag är färd på innan och lite. Och så, heim, inte för sent.
0: Det gör ägstnä gott.
2: Mm-hmm.
0: Men, jag vet faktiskt inte om här är det som jag var lyrics till en länge nåt, men är du igen åtta nät, så...
2: Oh, shit.
0: Jag har faktiskt bara att vi ska röna Sintja och bara så måste bara följa vi.
1: Yeah. Jag kan pröva vipa.
0: Du kan pröva vipa. Yeah. Kanske du känner också att du faktiskt hör den, och så...
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Är det bra att jag vill göra?
2: Ja.
0: Helt och du röna i sin åtta nät, Johanna?
2: Kanske att jag hör det.
0: Ja.
2: Jag är också viktig att röna och följa vi.
0: Ja.
2: Dyrtjön.
0: Dina, ska vi se det igång?
2: Ja.
1: Det är inte alla nåt. Atlan
2: nåt
0: Ena länga nåt
2: Den
0: sikker vi nån ut här Och här kör vi han
2: Okej tid We ready Värsta nivå är vi
3: Oh yeah Break it down

0: och såna lugna flickor.
1: Låt det bära.
2: And they don't care if you like it or not.
1: Låt mig nu bära.
0: Chapter 2 single fast.
1: I don't think I'll

0: Nu standa vi her til Ola søk framsynningsna, og vi har akkurat hørt et ordentlig vekkurs jole. Hei og velkommen.
1: Hei, takk for det.
0: Hva er så greit nærmere fra om du selv var nærmere bryr vi?
1: Ja, jeg heter Mathias Kappnas, og jeg spiller klaver, og jeg skal synte der.
0: Hva er så sett av noen året, hva er det vi har akkurat hørt? Du var vidt å innleie Ola søk framsynningsna i år, nemlig.
1: Nemlig, ja. Ja, jeg fikk en fyrspørning om at faktiskt att spela Jera en läsa tolkning av Chelsea-sången. Så jag vet inte om du har hört det eller om tid har hört det, men jag hade varit faktiskt Chelsea-sången. Och till öllan jag har mat här Jera på. Och jag sett mig att skriva alla där jag ska matarna som jag kommer ihåg så om. Och så och ta klara släcka välja en på sjur, men så prövar jag bara att ändra andra synten som jag brukte och ta första jag som kom fram, jag skulle tveka där synter och så spalta Marla Münster Schultz. Så jag vet inte, hade varit syndra ambient och synt vi sån arpeggioer och ja.
0: Kan du sälja detta, ta du sitter och gör tonlägg?
1: Tänk gå spurningar. Alltså, jag hade till ganska syndra en klisché till man hör det så ofta, men ju äldre blev så alltid det passar mer och mer och till att man ska börja sig själva och ens nu röjna uttrycka till som man är på hjärsta och till som man själv var helt och jag av väl eller ser faktiskt ut eller så som man vill leva sitt liv och tar man ger till så här man kusser kanske utgång till ankar och ordliga känslor. Och det är något gott utgångspunkt. Ja.
0: Nu vet jag ju att det är en touching av showsensionen och så framvis. Vad var det särskilt som gav dig upplåster till det här? Eller vad är det särskilt om i mån till det här?
1: Ja, det är också att för rika väl. Vi showsensionen till det här är tema ju i alla framsynningarna lista tänke vi undan im ska ha någon och alla im ska lista fälsen som mötas här och ta ena så som visst du från början är att jag kan jätte bara några im ska mata men jag vill gärna göra det vi vill ink och så nog så kört av church att huxa att det blir att det blir punkt om man kanske inte ordentligt känt melodin efter. Så det var väl baserat på grundakkorderna och så på röna skapa en penan stämning eller så.
0: Ja, ja du, man huxar tjåsangren så huxar man nästan att det kanske är det som samlar rocken och att det är det som vi som föringar ser man om.
1: Halsikorst. Det är något som vi har till felax och något som vi sätter i samband vid högtöjer och det är ju starka känslor. Ja. Men det var akkurat det att jag är spänt att veta nu vi följt sig om det kände det efter till att det blev utpresenterat. Akkordna var där som och jag var akkurat det och jag kanske hoppar en 3-4 om för affär. Men jag tycker att akkorderna och hålet är liksom djupt att nästan önsäkt för en sammansättning man spelar och för att touching så räcker det en eller annan akkor att ligga av.
0: Ja, det är ganska kört om man inte helt till tjåsankren. Är det så ganska i sin fight att man så får också andra borsjur eller att jag vet inte om det är det känslor?
1: Ja. Säkert.
0: Kanske.
1: Säkert. Alltså, det är ju som sagt tusen himmelska matar att göra det på. Och jag vill gärna göra en vid viring och en som var flott omsväckna. Och ett annat kriterium var att det vill inte bara ett klaver eller flygel nyan här. Så det skulle vara en synthesizer som var nämligen att tagga under armen och tagga upp, spela, packa ner och rymma steg ut.
0: Ja, det är nog så högt upp. Det är nog så när jag hade det upp. Så,
1: mm.
0: Ja. Så Det kan ska vara enkelt och simpelt.
1: Nämligen. Och jag hade alltså när att tema var ett att Edvard Fokle, just det för jag son och han som sätter sig i samband med det av Barnes, men tar det tas om då han över när ni vet alltså att tar eller kreativa och rättliga syra i rösna. Så i oymen där man ända framsynsch för att öla fjällbrött och att ta mottaka vi öppna armen upp någon örmon allt det som folk kan komma vi med en ganska särskilt att det som är fullständigt ovanta så tog ju vara där som har varit edge hour till att vi ska komma vi bara det som man själv behöver komma vi alltså det är ju stort löst ja.
0: Jag hade trängt om att jag ändå bara tusen tack för det, Mattias och Ola Sik.
1: Genialt. Kjell tack och som lös.
0: Standa vid här. Vi var Samuelsen. Hej.
2: Hallå.
0: Och vi standar framför det till någon lista värsta. Kan du börja vid att sätta sin dröra? Kan det vi så tja?
2: Ja, vi tittar oss en här teckning som jag gör som heter Måttagare 2. Och det gör jag när jag när äste som är gjort till teknikern och så vi en sån glass om man har. Och teknikern är det till blyanter och lörigt som är gjort, ja.
0: Mhm. Kan du då sälja den då? Vi vet ju någon.
2: Jag har alltid att det kommer att han hade i Lisa Knox Nature Inge Christensen och så där ena den ena essay som hon skriver att det är morfe. Och det handlar ju liksom om sån mittlinstadier. Och att jag syns jag generellt har en sån en av vad för mittlinstadier här i august är kanske av att ta form eller har akkurat haft en form och fer från två form någon till också andra. Så tror jag vill du liksom avpröva det här och i någon teckning. Så ja, så kommer jag säga så teckningarna bort ur tog. Ja.
0: Hur ser du gången till det här att skapa värsta?
2: Alltså, men det var nog så väl att göra alltså, så ett klipp papyrformar och så så liksom så lägger jag där på forskjelliga matar så att det är akkurat som att det här speklas. Så har vi två papyrformar och så liksom så ger jag där i forskjelliga stövån. Alltså så där kunde jag komma samman på en mat ett steg och så komma samman på en annan mat ett steg och så vara frakvarnaren ett steg och så också så kan det bli vi en stor form och så klipper jag så där vi en mindre form och så tar en annan pass ut eller så ta chim det blir ofta vi en form och så fyrt det in i flera smärre former och så ja
0: tänk dig sitt egna skap kanske
2: ja det är inte så planlagt origin är det där vad det ska göra
0: kan inte stå för att få bort ur ta det hit sätter.
2: Alltså, jag håller man hoppar sånt att folk får synter av time-idén som jag har. Så kanske man liksom får en känsla av att det är också utrörsle och också av skepelse eller former som kan täcka skap eller hever akkurat skap. Och jag synter så tror vi att kanske allt i hem någon så hänger samman och typ ting som flyttas från en till också andra och att och så har vi också som samhörighet och att vi liksom ödlegör att vi ser mig och typ är elementer som vi har flottat fram och sånt. Så alltså man bjuder sig på allt det här pratet men man kanske liksom bär en upplevning att här är också som så sprider sig och kan brötas och skifta skap och ja.
0: Du har alltid det första är också om att jag hittar ett version och till adress alltså blade stroke och drack som också mer ja, som blommar eller också som inte livet, men ja.
2: Ja, 100%. Ja, jag har alltid jag syns riktigt att få, alltså du kan ha några hosgård och så få hosgård ner i djöknen, men så är det som att få känslorna som tillsvärar till hosgård i djöknen, alltså jag syns att det är erbjörning och så ja, som vi har røgnet at jeg gjør det sinde kont og blekt og sinde sånn vattenslitt eller sånn, ja, men jeg som drømte sånn så for, ja, for drøkkenen.
0: Jeg får si at tusen takk for det var at du tenkte at greia fra og gå Ola seg.
2: Takk for det som leies.
0: Nå stand jeg her ved Ola Vik, fremman for en av versknån til hånden av Årsens Ola Søger fremsynning. Hei, Ola.
3: Ja, hei. Jeg går Ola Søger. Hei.
0: Og Ola Søge, kan du greie nærmere fra om til Kjolvann og Bria Vi? Hvor du er?
3: Ja, altså jeg har jo vært med på Ola Søge fremsving i rigtig, rigtig mange år. Og jeg arbejder jo mest med koncepter. Det vil sige, at jeg ikke arbejder i bestemte teknikker. Jeg starter med en idé, og så finder jeg ud af, hvordan at værket skal være, og hvad for nogle medier, der ligesom kan forløse idéen bedst. Og det værk, vi står her ved, det er, så laver de beton. Sådan en betonkonstruktion oven på en trærod. Og det hedder betonkonstruktion voldtager trærod. Så det er sådan meget, hvad skal man sige, det handler om natur, og det handler om det med, at det der med, at naturen hele tiden må vige for den slags konstruktioner der, ikke? Så det er sådan et billede på, hvad der sker, altså. For eksempel nu Torshavn, den breder sig jo hele tiden og sådan noget. Der bliver mindre og mindre natur omkring os. Så det er sådan et udtryk for det.
0: Kan du lage selv om det, der vi værste nu?
3: Altså, jeg arbejder meget med materialer. Hvilket udtryk materialer har. Og den her betonkonstruktion, der er så jern i, som der altid er betonkonstruktioner, de stikker så ud, så ja, det er helt tydeligt, at jeg arbejder med brutalitet. Hvordan er beton og jern er et brutalt materiale i forhold til det mere sådan bløde naturmateriale, som roden er. Så det er, jeg arbejder simpelthen altid med materialers egenskaber, altid. Til forskel for en maler, som jo bare egentlig er interesseret i motivet, men ikke tænker så meget på, hvad pigmenter og farver de egentlig er. Altså, de tænker mere på, hvad de forestiller. Mens her, der er jeg altid med, jeg har altid materialet med, som et medium.
0: Kan det ikke du særlig, at først skulle få brosjur, hans nærværsjonen, som...
3: Det
0: Det er subjektivt,
3: Kasker. Nej, men altså, det er, altså, man skal jo forstå, hvad kunst er. At kunst er jo, når man laver et objekt, og det fordi man vil finde ud af et eller andet, eller måske sige et eller andet, eller i hvert fald, man, så det ligesom kommer til at eksistere i verden, og så kan man så udstille det jo. Og det øjeblik, man udstiller det, så skubber man det over til folk, og så bliver det et refleksionsobjekt. Det vil sige, at man kan ikke vide, hvordan folk vil modtage det, men hvis man laver et kunst rigtigt, så vil det reflektere noget i personen. Men jeg kan ikke, eftersom det er individuelle personer, så kan man ikke sige, hvad det egentlig skal. Men det er mere det der med at lave et refleksionsobjekt, der sætter folk i gang med at selv at finde ud af, hvordan de forholder sig til det her. Så det, jeg kan ikke sige, hvad det skal som sådan. Det kan jeg godt, men det er i virkeligheden en begrænsning af min publikums muligheder for selv at arbejde med det.
0: Men som du siger, Jan, du kunne se dørstående tanker om, at det er vi nocturne, og at og kanskje døms i havnene, at nocturne vil minne, og husene og alt, det er konstruktive, eller konstruktioner, så det blir jeg fylla mer.
3: Jo, men det er jo en af de ting, der er interessant ved at være her i landet, det er, at kultur- og naturkonfrontationen er så tydelig. Og det har jeg arbejdet mig rigtig meget med. Så det er sådan en løbende kommentar til kultur- og naturkonfrontationen. Hvordan det ligesom, de skuer mod hinanden. Og så må folk jo selv, der er sikkert nogen, der synes, at betonkonstruktion det er bedre end gamle trædrør. Det må de også. Altså, jeg skal ikke bestemme. Meget vigtigt.
0: Om man skal sætte samband ved hætta versene og hine versene, som du er snævret fremsynningene, her var det en ega samband, eller er det i misk?
3: Nej, altså, nogle af de værker, jeg har, de er... De er Der er tre værker, der handler om bilen som tema. Blandt andet det, der hænger ude på gavlen herude. Og jeg har en udstilling ude på Omkøbsstoven, der handler om biler. Og der har jeg så arbejdet med bilen som tema, fordi bilen er sådan et objekt, der går ind og laver vores verden om. Og det er det, du ser på gavlen herude. Det er sådan en klassisk figur med en mand, der står sådan her. Det er en klassisk figur, som Leonardo da Vinci, han tegne i renaissancen, og så er det lagt ovenpå en stregtegning af en bil, og der kan man se, hvordan størrelsesforholdene er mellem kropper med biler, og der er stor forskel, og i dag der planlægger vi ikke vores byer efter kroppens størrelse, som vi går i gang med, nu planlægger vi efter bilens størrelse, med det resultat er, at vi alle sammen føler os sådan lidt fremme i byerne. Hvis du for eksempel tager op på Halse, hvis du går rundt deroppe, så føler du sådan lidt, det, jeg hører ikke rigtigt til her. Det er fordi, det hele er indrettet til bilers proportioner. Så det, og så er der to andre værk, der også handler om biler. Men jeg arbejder sådan nogle temaer, og det er sådan lidt tilfældigt, hvad der kommer frem, altså. Og så er det også ved tilfældet jo, hvad Edvard Fugløy har synes at være fornuftigt at tage med på udstillingen, hvad han har haft behov for at sætte ind. Fordi det, jeg har, det er, sådan, det er allesammen noget, der står ude på gulvet. Så.
0: Hvilken tydning helt og Ålesøk fremsynningen hever? Og hvad er det ganske særligt ved Ålesøk fremsynningen i år?
3: Jamen det her, der er ingen tvivl om, at den her udstilling, det kommer til at være en milepæl i færisk kunsthistorie. Med en stor deltagelse, en stor bredde og ikke mindst en høj kvalitet. Og det er meget interessant, fordi vi har lige nu har vi en udstilling oppe i Norrlandehuset, som Kina Poulsen har stået for, hvor det her Skertso. Og det skulle være repræsentativt for færøsk kunst. Men Kina har det med, at hun kører en, man kan kalde nepotistisk kuratering, så hun tager ligesom de samme folk hele tiden. Men hvis man kigger på den udstilling her, så kan man se, hvilke muligheder hun egentlig har haft, hvis hun har gjort et bedre stykke arbejde. Det synes jeg er interessant. Men det er simpelthen interessant, at der er så mange med, og kvaliteten er så høj.
0: Jeg vil sige tusind tak for Ole Vik og Goa Ole Søkke.
3: Ja, lige må.
0: Nu stander vi her ved Mia Smith, og vi drar ved i et liste verset til henne. Hej Mia.
4: Hej hej.
0: Lika arm vi fra Ivi til deg, kanskje lika greie nærmere fram til Sjolva, bryr vi?
4: Ja, jeg grafiske snidjøve, men mer damer var maler og i frutøyene. Og slipper jeg sånne tekne og sånt til arbeid. Og jeg gjør nok sånn en sånn jøsar i en figur som heter Ulla, som lika som en uimint av en kvinne, eller bare en arvere som kanske är snö som det är.
0: Spännande. Nu får jag det ganska ut och värst. Det är sin första för att du ser det. Så kanske vi får en kronutje tankar så. I mån till värst.
4: Ja, det blir mega spännande.
0: Ja.
4: Vad heter det av syskos?
0: Ja. Han har ju sett att han finns ju syskos kjälte.
4: Ja.
0: Wow.
4: Ja, det har vi ett rum här.
0: Nick folk som är för den här hitcha.
4: Tror det fitta så jag på den här hitcha dockhus så jag tror mig. Just ett dockhus till mina lilla vare. Jag har en jättestora dame som ligger i en sjunk. Ja. Så så ligger hon lika som i sin sång och teatrömer. Och så ständer en ischink och gardinen. Alltså en ischink som pappa min har skrivit. Jag vill också säga att hon rikar är perfekt till. Han heter Halter Sone Johansen. Och han är utgivet ischinka sån som heter Skuggar och Tonkon. Och häntan är så ena tajmen och ischinka sån ligger under hånden och dockarna. Jag halter dockan är en 2 meter lång. Jag plejer att göra miniatyrer, så jag vill gärna pröva att göra det i en större skala. Men jag har en pickluttla dockvi som är i en av Lutlund Dockehuset. Och att det ska lycka som ojmynta henne kamer. Och här är sina mynta av vetsen. Av Tvajmon Ullon som klämmast. Vi är Nikon Blåmon. Och det tror jag att är inspirerad av kvinnekroppen och ta att få bötten och att du är vid endometriose så det är en sjuka i luvmorgon så tar det ringta få bötten så det mesta är ger bara nu för tyna vi Olle du är själv 33 så är akkurat det en alltid här som att få bötten och hus så är fokuserande på att det är vi det perfekta hemmen och har perfekt hus och hund och man och allt det här och så få bötten och ta är det som blommorna är symboliserar.
0: Jag som är bara vid en liten mischus vid Dockey och sånt till det här som en mikroskop som man kan hitta in.
4: Ja, har vi också om bötten och allt det här. Alltså, det är det vi har ta spelsjuka eller så. Hitta närre. Sjönika ätta. Sjönika för
0: man ska se det ordentligt.
4: Ja, så så ungefär för klia.
0: Kan du då sälja inte då om man ska present merge upp när vi tog i? Vi är kris en värsk nu.
4: Ta er
0: till Rocha Lecha Tret.
4: Ja, ta jag så det är allt rum är rätt och så är jag så det detaljer. Det är det här vi till feminina och vad det är att vara feminina, vad det är att vara en kvinna och vad det är vant av det här. Hon häver eisne en inläggsegel från min äckne minipillon under armen. Här man ser alla biverskningarna, jag har lagt fram nekva biverskningar och trio. Så hon är ytla fyra. Och det är ischningen, hon äter föl som är fångsle. Och handlar om det här att vilja bläka platsa av sig. Och han säger att det är bläka platsa till bästa nackna hållt er efter. Lycka som att ha en sån frihet. Och det här gardinen är inte att han är ner eller lite spräcka. Och det centrum är ju kyrkna. Att det är att han följer att han är kringsättare av Rimon. Som är smugare av hans äckna blå i köttet. Men det är en liten spräcka. Som följs som en klott. Alltså det följs större. Alltid. Det är så att det är tullt. Och hon är lika som ojena så stövig. Att hon är i en och skäckve. Hon är lika som börja att färre ur kläven och lägga sig och sova och så är hon ju upp och så är hon uppgörande ut och så ligger hon här vid sin penslån och ischinka saunen så det är inte så kreativiteten som hon gärna vill släppa fram vid men samstundet så är hon totalt uppgörande jag vet inte om det är ju mening
0: det är ju goa mening hur ser du gången till det här är att göra det största versionen?
4: Jag har gjort det mesta på så inte nörsle tillfälle. Så jag har samlat allt möjligt, skrill och papp och forskjelligt. Och så har jag så spärkliga byggt det på så urres ner och så på så urims kontinko som jag har lite kände hemma. Så det allra mesta är inte nytt.
0: Kan du inte du sälja fisk för?

0: Ja, du husker jo på enkron måte, altså det kunne jo bare være for vaksen, men eisen for bøten, eller kanskje for vaksen eisen som gjerne vil komme sin tratter til kanskje hitje inn i dukkehus hvis det er eisen, hvis man skal...
1: Akkurat, ja. Jeg en nostalgisk person, og mer damer vel teknefilmer og tekneserier, det gjør mer uiblåster. Jeg elsker at kjøpe badnabøker bare på grunn av teknik nå. Jeg engster meg alltid at gjøre mine egne badnabøker for å tøve yngre til at jeg gjøre mine egne tekniserier. Så det sindre en sånn her heimer, så badnaktigt. Men vi som noen vaksne homer og en sånn olvarslig ja, alltså här är tutningar att för som är mer djupare eller så är.
0: Ja. Jag hugger sig kanske om vi skulle ända vi läsa ischen snö om du vill till det.
2: Sure.
0: Mm. Ska vi för i utlandet?
2: Ja.
0: Tagga vi sauna fra så dukkne.
1: Som i fångsle. Føles som i fångsle. Kringsetter av rimon, smujavar av egnom blåi og kjøte. En lydel sprekka, synes som einaste glotte, bostur fra dreima London. Kanska skuld i blæka pladje, til besta nakna holdt i rekti. Snukt med av sted, reika nætjen rundt i fremant og London. Eina fyrir heimfyr, klatt med og munna trygg.
0: Tusen takk fyrir Mia og góa Ólasøku.
1: Sjálv takk góa Ólasøku.

0: här hörde vi Bojerens vever till Pottl Fönner Pottl.
1: Ja.
0: Och nu är vi efter er. Här kommer nästan det rå. Och jag hade faktiskt bara att vi skulle sända bänt på hjälta nästa inslag. Till vi där var ägstna, vi är nere med på någon. Och då så sänder vi kabaretterna. Och det är så att kabaretterna gör. Och vi tar om kostar jag kabarett och vad det ser ut i år. Och kanske ägstna kvar mars 24 tar man tåsar om kämt.
1: Ja.
0: Och jag hade bara att vi skulle se det gångt. Nu sitter vi här i Sjönläggarhus nu. Så är man vid kabarettfolken i år. Hej och välkommen.
2: Hej.
3: Hej.
4: Tack.
2: Tack för det.
0: Kontid börjar vi grannar från om till konsolve.
2: Jag heter Davor Birgesson och är gitarrist är vanliga, men vi alla söker så är jag kabarettläggare.
4: Jag heter Jutta S. Lindklätt och heter Fistfer, spelar vi med kabarett. Så jag vill prata för. Ja, så heter den. Till det.
5: Jag heter Johans Marsen Hansen. Jag arbetar som en tekniker just en grund och i sommarferien så gör jag kabaretten.
0: Hicka nu, jag syns ju mest till fatt. Jag huxar, vi skulle ju ta sig syns om kabaretten. Hva kunne vi vant av årsens kabarett? Har du några särskilt som du har fokus av i år?
2: Jag ska gå vant av det för att höga till Norrland och flända Norrland. Och hvis det inte är flända Norrland och hon hade kunnat så får jag vidare från det här. Fyrdigen. Så det är det som du kommer att förvänta.
4: Alltså vi kommer runt omkring. Alltså en nekv i mig ska jag nu. Ja. Så vi är omkring. Jag syns inte för det.
2: Det är också återvändande jokes om ska jag säga det bara? Det gör jag
0: inte. Det slår för omkring kanske.
2: Ja, jag tycker det är farligt. Det är inte lika som att säga äldre så får ödla flända på den här vägen. Och så kommer det att... Nej, det är... Det är några återvändande vittigheter om ChatGPT. Like låten tja vidlöjtes hjälpbetalet. Och kanske kan det gå stöver här. Man inte ska bruka det.
0: Spännande, spännande. Og hva vi tog innom leiklodet, hvordan gjør det siden 18-4, og hva vi til å gjøre alt det som det innebærer?
5: Ja, mitt arbeid er bare å få at passe jøse til Georgene, lykke å gjøre sin spennende, og man ser falskene, og røyne å få jøklippene spille tog innom. Det er nok så ringt ångte vi ångte klippene, det er nok så on-beat ting. Men ja, mitt arbete är bara att få allt det tekniska på köra som supplerar allt det som lögaren gör i paddeln.
0: Är det också skäligt att man ska också ta man gör alla söker jos? Jo.
5: Det ringaste alltid är till er att för att få lögaren morgon av varsbär ut med höga rötterna så måste vi ha nog så tatt vid avskarna. Och för att få pent jos så röjner man att lysa dig upp och sen attanfra som dig lyga supplerar för bakgrunden. Det ringa säger att falskna är så tatt vi att vi ser lyser att ta det er och sen kanten så länt är falskna. Så man har där brukar rum och matan kabrett är byggt på. Det är en utfordring att få gott ljus av där skolsbarn tar er så tatt vi falsk.
2: Alltså vi skulle alltid stanna här som Jons Marsten säger till Josse. Så, yeah. Så det är...
0: Det är så ändå viktigt,
5: ja? Ja, ja, ja. En av de största troplägen som är det är att Davor, han flyter sin nek.
0: Han klarar sig att stanna fri, eller hur?
5: Nej, han rör in rakt upp. Man får ur Josse någon och han mörsar. Han får ur Josse och får in att du... Är det
0: att du är nervös, eller hur?
2: Nej, tillfälligt är att... Han likelåter den som är spelet. Det är ganska... Det känns som att det var en film här, personen som är i filmen om fyra år här som filmar en film med alla tre. Men jag tror att det är film med frugan och jag kommer alltid in till Ljus i allt jag kallar det. Jag må flytta till Ljus.
5: Jag har Ljus och alla paddeln. Det lukar att finna mat jag för ur Ljus.
2: Förhoppnings att alla paddeln, alla tröjna. Så det är en problem.
0: Med glattar, ja. Men om vi skulle ta oss en rum gångna, hur ser det ut i skiparna i år? När börjar jag dit och hur ser det ut?
2: Så det är en jove, ja.
0: De fortäller bara snäck som de har hot till.
2: Ja, ja. Gångna är ordentligt att gå. Alltså, jag hade, så vi tror som läkare får harmonera ordentligt att leva samman. Det blir mega, mega stortligt. Och först för att spela samman med Jotte. Och det är en frakt. Och... Ja, jag hade kunnat spela kunde lägga över. Alltså jag skulle jag och han har allt vi här. Så allt vi till att sätta punchline där och få ta till färs som vi har till lufts av allt.
0: När för det gångt?
4: Vi för gångt i början av juli. Och ja, och så vet Fax möts så kort som kunde jag sen kända juli nästan kunde jag. Och nu då så svikna har vi det varje kvant där, alltså 12 timmar och mer.
0: Ja, var intensivt.
4: Ja, det var ordentligt intensivt. Så, och ja, alltså vant Sanger och vant Apatlon och tåsa åter fram och pröva bonar och ja, pröva kors och köknen och flera fler. Så, och ordentligt haft ordentligt stått lite så lycka mata stått lite spela sig med tycken. Det är ordentligt stått lite att lära dig känna och bara börja vis ner. Så vi är ordentliga. Vi har haft alla stått lite samma. Flända Nick och
2: ja.
4: Och typ vet det vet det är så nek. Nekar till mig.
2: Det som är det är att ta i den närskast och ljus och ljus och allt kommer upp på paddeln så börjar vi att sudja det här enda ljus lite till. Alltså. Och så kött det händer så är det som om att man får gärna på andra hoskott att säga och andra ting som man kan göra och det här gemmer för man ska göra. Så det blir den också intensa den senaste delen. Alltså justeringar, brötningar, snöklar och kanske görs pura om. Och,
4: ja.
2: Men det här vi tar överslutet nu är ordentligt gott. Och vi är ordentligt tillfreds vid det. Och vi hade faktiskt kvar ödeläggliga för det från framförsen när jag gör.
0: Det är spännande. Vad är det för en fyllagskap man får? Tar man inte kappa rätt samman?
4: Alltså, man känner ordentligt att kännas väl. Om man är samman. Så tar man spela, vänja och äta samman. Jag vet inte vad. Och det är ordentligt att man kommer tatt på hverandre. Ja, ordentlig. Og jeg synes det er at ångte er vidimisk vi sommer, liksom, hva man heldig stort litt, eller liksom, hvem man skal bevege seg. Men vi tar faktisk veldig rettelig øyne, altså vi ender resultat. Så det er ikke så ut her vi pura øyne, slett ikke. Så ja, så det er bare et ordentlig godt fellesskap. Ja.
2: Det är en demokratisk process. Ja. Så tar vi en hoskade så är det kanske två som halter in mest och den tre vet kanske kört lätt. Så ska en little witcher att man tar sig runt där fram och så antingen ger man att John Kron eller man finner en av tre. Alltså att ska kännas jättet ut som händer ute. Det är också viktigt. Det ger vi att leja det.
0: Hur ser det vi haft en sån där minne bulk och gör? Tjattikon?
2: Jag hade vidare öliga smart. Vi skiftet hade ju. Här är det alltså.
0: Jag kunde fett med allt här like-låt när ut. Skulle du inte spela? Rallade jag inte like-låt i sen?
2: Jo, alltså att vi är... Jag vet inte om jag ser, känner kabaretterna. Jag hade alltid man här några rekvisitter och så. Men när jag var hemskt skrattade någon som vi hade bredvid. Här var skriver jag till fyra eller fem likar. Och vi hade också nyskrivit här sen där. Och jag sa, om like-låt har inte blivit till... till en rekvisitt eller till en stand med
0: en höne kanske
2: ja, inte en höne
4: eller en docka
2: docka och faktiskt jag var en sketch med som bara skulle vara en docka ja.
4: Ja.
2: Och men så funderade jag att vi att repliktionen lände inte väl till att så skulle jag se
4: du fick
2: att
4: snacka
2: så skulle jag se alla repliktionen till att dockarna och det blev sin för goofy okay. Alltså så ja. Så då fungerar det att kunna spela tanke på det. Så då omskriva det finns det pass. Det rikar faktiskt ordentligt väl.
4: Ja, du fungerar hina rollerna just här till ett jo-klipp. Alltså yeah. Där rollerna som vi först hette
2: yeah.
4: Till en persona.
2: Men, yeah.
4: Och så, ja, så kom hissa personen och var dockan men, helt där och hittade ett jo-klipp.
2: Yeah.
4: Att han fick den bakgrunden. Så faktiskt rikar det ordentligt väl. Yeah. Till man pjöts inte så att han personen.
2: Nej, men, yeah. Ja. Så istället för att jag startar hin så startar vi det. Den hin personen
4: ja.
2: Som är det chef för det. Men ja, nej, det får inte. Och så kan man vara ganska snällt över skiften och ta vi därför en ekopa att bilda skiften att vi ska kunna vara smooth och att så att säga att det händer också så att säga att ta några spelare eller att jag klipper lätt landa med vid skiften. Så det är intensivt, men i allt det att ta kvar som en välsmord maskin då tar man hur görs det några för.
4: Ja, det är nog det som alltså jag tycker att vi har lite tog i mitten sketchen här. Så vi skiftar i en hundansvars. Alltså det är att rännas rum och lägga det här som man ska hålla. Så gör man två, tre lö upp här. Och ja, och här som det är mest mitten och mitten sketchen här. Här har man liksom helst i två plugg för att vara klar. Ja, så det här är utfordrande. Men vi klarar det faktiskt ordentligt väl att göra. Ja, det tycker jag väl.
5: och det gör det andra ting än bara skifta. Men det skifta och det stora det ankor rekvisiten som detta från loften och med det alltså ena hand tar det band och ena hand skifta det vi
4: ja knappar.
2: Fucking knappar alltså knappar är pain in the ass alltså.
0: Det här kanske inte är bästa vi nu gör eller hur?
2: Nej alltså där ska det knappas då alltså.
4: Ja. Och det kunde täckas med en slips som man bara knappar helt med alltså. Ja. Ja.
2: Så det är andra grejer och grejer nu, tror jag.
0: Alltså om det är hotligt att duka.
2: Ja. Och så blir han det helt första ganska. Så det är ganska nice. Relevant nu alla sög. Ja. Det var
0: alltså. Jag är väl också som snus jag ser inläsna så jag kan
2: se. Så jag kommer jag gilla snus. Så det är sen det vi kan man se här på. Om snus. Men om då av snus det kanske det sen där senaste år inte kunde helt men det från senaste år jag snällt. Det är som vi.
0: Är det några som ligger tätt att jag sen chatikon?
2: Ja. Väl ja. Ja, det är ja, jag försöker att dugga neck mind men låt oss se att anchor vi bara snon huxa så här att stäcka. Ja, typ. Så därför är det så som det går. Mhm. Ja, rocknar det helt.
0: Vad är den största gullan i år? Vad är det också som man kusser lägger mest till när man ser kabaretterna?
2: Gullan?
0: Samfällags gullan.
2: Ja, alltså när alltså, Kaklacken och bara Galaxy, han är vi.
0: Okej, okay, yeah.
2: Ja. Och också andra vid Galaxy är ganska gärna.
4: Ja.
2: Akkurat vi grint kanske. Mm-hmm. Jag vet inte om jag gillar det, eftersom jag har lyst till vägkabet, men...
4: Ja, sen tror
2: jag... Onkel Sanchez som utkommer i år. Eller Onkel Sanchez.
4: Ja, ja.
2: Det är vi.
4: Onkel politiker som vi har nämnt det. Eller så, ja,
2: ja Onkel politiker som jag
0: var... Jag var ju väl. Hur är det också tydlig?
2: Ja, det är alltid. Alltså, eller alltid vi tar också generellt om politiker. Eller så. Hur så är det? Jag måste flacka ner det rå.
0: Okej.
2: Ja. Så hur så är det... Ja, jag vet inte. Jag syns det. Men hur ska jag säga det här om det är det rå? Om att kunna göra
0: flackan. Om hon till kunde stämma på här eller bara generellt vad det heter.
2: Alltså flackan nu och folk ur den minska flackan.
0: Ska se att du regerar och vad det heter just.
2: Ja. Ja, vad det heter.
4: Hur ser man av baten och
2: forskjellig? Hur ser man av baten, hur ser baten sig ut och sådana ting.
4: Ja.
2: Så, vad det heter, det är samma baten och sådana ting. Så. Många färre än jag är ymska vid tog. Alltså, det är nästan till tiden som lörst att det går tid för att gå bananas vid. Nej, gå nöjt gå bananas. Gå nöjt vid. Det är jag stolt också att säga hos Onkel Hagers. Jag vet inte, man kan säga hos jag är ymska flakande kaffe. Och så karakterisera och hos jag är en tjovald som har gjort kaffe mot den samma. Det är bara när vi är stoltligt. Man blir också inte alltid så rädd. Luka, hos jag är, nej okej.
4: Det var nästa.
2: Eller det var också nästa. Hur ser alla söker på bilden ut till de engelska flockarna? Hur ser en tjovöldes bilden ut mot en sambandsbilden i mot en framsöknad bilden som vi är? Falkatingsbilden.
0: Nu är det först för att två vi gör det. Hur ser det här värre? Kört här?
4: Ja, det är alltså vi har ordat stått lite. Jag har bespurt och jag sa att jag har tweetat alla kossa här och det är krävjande. Så Iva ses inte och så sa jag så en grej på en av att eller jag säger först så nej vi kör det och så en grej på en av att så säger jag ja, jag vill gärna lägga. Så jag har absolut inte enkat det. Det är alltså det största upplevelse och ordliga och när som tror mig ordla väl jag alltid aha eller vill jag ha och känna jag uppvaxen vi att hitcha efter känna jag så det är det stolt att släppa sånt av paddeln ja alltså man lär sig om sig själv och att det är utfordrande och men ordla stolt det är det fantastiskt att sånt där och folk flinna och klappa och det är ordla gott ja.
2: Ja, så jag skulle undra på, jag hade gjort det här mega fresh. Så det var först för Jacob, du kastade det där och vi bodde någon och regissett någon och likelåt någon och det är energi för att när jag helt från början så det är väl jävligt gott och smittar av bakom
4: nästan. Ja. Jag blir så smittar jag av det här gott stämning så det är jävligt gott. Men ja, det är mega fresh. Alltså super cool. Stolt av vid.
0: Queer det tutningar mycket att ha kabarett i förrjun.
4: Alltså jag bara det hör till. Alltså det hör till eller så. Det är så som att alltså ett viktigt element och i tog. Det är så som jag alltid har glätt mig till. Jag är snyggt lagt så jag till Norrstein tar ut det. Det är så som jag aldrig har ordat och stått lite.
2: Ja. Så vi där var ju alltså att låta ta fel in till jag var ju till alla så kan jag stå en står har du här det Jenny på sjur och ta några grad gästen där kvar höra och Sean Lager vet som till dig kan av det så hade det för natt från Sean Lager. Det är ju bara Sean han som känt oss inte så men det är vi Sean Lager hos någon och så att det blir nick för Sean Lager hos helt och kanske Sean Lager som helt man har rätt som är att du har tagit in i.
0: Det är som folk som samlas om och gläder sig till kvart.
2: Ja, som man kan samlas om utrotten, samlas om tonagen och så är snygg om tonagen och kämt igen. Och så generellt hade det bara att kämt talar alltid för sig. Alltså kämt är det man alltid det är så stolt av länna. Det är något som är en öliga safe chattna i det hela, att det är alltid delt av länna. Och till sin egna grund alltså. Men så alltid hittar träta alltså. Mm. Så kan man alltså inte ta som satir, politiska satir och att det är ett gott att prigga till limits ting och samfällen och man kan säga vidgera dig. Så vi kommer att vi nämna om att landa vi vill göra vidgera och anse om det här ägar bänta och alla länder så ger det att folk varje gång vänner vidger och det säger allt någon. Vidger är det okej? Är det okej? Är det inte okej? Är det det får väl kanske tossa så det är resten en grund att jag tog upp prickat något kring kanske angst som ringa tossa om så och alltså om vid alltså det skulle som vid lösa troblangen i det paddeln
0: men vi fixar allt
2: troblangen i det paddeln och så fortæller vi fast hur det skulle göra ja det är nice allt nej vi kör det fram på paddeln där och så tänker fast här med så här behöver det kör det
5: ja då har det grund boxnar det och det är ordentligt brøyter hos alle politikere blir kanskje øynier og...
0: Ta da vil du tenke buksene,
2: ja?
0: Hæ?
2: Ja, altså, jeg skal gjøre buksene, kan jeg si. Altså, så blir alle flokkene samt der, faktisk. Der. Så det er faktisk alt det, ja. Og Sora Tone for Jacksonen, og Heila Fredi.
0: Men altså, hva er for mørket tar man gjør kjent, og så fremvis, hvordan lenge kan man teke det, og hva burde man... Kan man kjent om alt?
2: Visst det stort lätt. Och det är
0: det. För outcheck för just kat stort.
2: Ja, och det är det. Det är ju det. Men man kan säga om det stort lätt inte det som vi har sett skillnad till vid min hinne. Visst det är ju så mycket mer att säga att så kommer det så att KVF ja, hundans revar håll alltså. Det är ju så man folk bara accepterar det här vi ser att det så också det har shit vidare snett vi ser att det. Ett lag quiz gör vi det och sannolikt vill fram. Så det här eller kaffe match det hade spurt om. Ja, visst det stått lite. Har jag också nämnt att jag visst det stått lite men ja, kör jag chatta. Man kan säga vi det jag kan vi hade stått lite va inte och till sjön det baserar på att det så vi hade stått lite här och bara nu. Det har gått över till alldeles snällt också stått lite nu och som att så hade faktiskt inte stått lite. Det kan hända att allt passar och så är det vittjärna som vi tar oss om. Men det är att inte ta som ting. Det gör att så ständer du bara i sted. Så händer det inte bra enkelt. Så det är att ta sig om det. Onkar äger skrivet. Onkar äger det som är rätt. Till inte vinna eller täpa. Vi rör inte att vinna eller täpa. Vi gör bara en och ting. Och flänna till oss. Och hvis det är inte värst att lägga så är det en framgång till samfället. Och den här taggar munnen av fotland.
4: Ja, alltså hvis folk har gjort också bort så får det en prik. Alltså utan att det är orätt, det är inte happening eller något, men det är så prick. Och så kan man också tänka sig av vårliga ämnen som kanske inte är mega stortliga, men alldeles av allt det förtjänar att bli nämnt. Och så packar man det in i en sketch. Så är det stortligt. Och ofta är det då, om man inte har kabarett, så flänner man ofta här. Och så tar man som hem, så tar man allt runt det. Och för att flänna, och kanske kyl också, träet eller... Och så var det ganska också man inte skilt det som några andra skilt eller då, så... Ja, fett att hinsen på plås. Ta man som hem. Men det verkar som...
0: Hicka nu, Liv!
4: Det verkar
0: som... Hej, Liv!
1: Hallå!
0: Kan du komma nu för skånkläven?
1: Ja.
0: Vill du vara vi?
1: Ja, jag säger hallå!
2: Lät ju i bilden, också Mr. Bean. Räkas här.
0: Cool.
4: Men jag hade då överskott som att ta skiltet där väl och flänt i harst och klappa och så. Så det var ju för ordentligt gott.
5: Ja, och det fanns Cinder Iron Georgian och la lente.
4: Ja, nämligen.
5: Och så blev det bara vi och sen och alltså look up. Kan se man bara få spela ju Oscar och Louise i Moira.
4: Ja.
5: Och så kör en punchline och så flänna där Moira, alltså.
4: Ja.
5: Det där gav vi skolspel att det är en live interaction. Vi Oscarner att Schalt om Dorsman. Det fänner Schalt Iron Jojen eller Jammer. Det är stottligt.
4: Det vi don't the catch him. Eller så
5: är det så Malboren är på Patlon. Det hade det stottligt och där kan man arbeta jobbar vi on the spot och man måste ha funnit på mig än det är er på Patlon.
0: Men är det aldrig en bench för förnärmån, kan? Att onker teker också och när?
2: Jo, så är det känt generellt. Hvis du känner onker nöjliga väl så vet du nöjliga väl kvart gränser är det. Och jag kan lägga krema an lite. Jo, men det är väl att ta ett och arka onker så ser du sådana jottes. Ja, jag har hjärtinskjöder. Och så ganska jottes säger att det är alltid så stort lite att du känner av jackan. Och så... Jag känner av allt det, men så jag sa, ja, men skilda gjort det, det var inte människa. Men angst är så det skildes. Så ja, yeah, online.
0: Så Kevins Elspeth Mercedes kom upp och säger om faktiskt var det chatt där att tid hade sagt åkost om åkost. Vad är det så just?
2: Åh, fan, det är en god spänning. Jag är sagt
3: att... Jag känner inte, kanske om skilda, kanske. Om man ska men alltså kvätt för man vill chatta radio Aaron eller
2: kvätt alltså. Ja, men går vi också specifikt kund alltså. Yeah. Det är som allt är alltså det är
3: när man är på men det samma vi när okej, vi ser snart någon annan men vis onkel George eller gött vi onkel annan och vi ger Grim Shooter och Tim River ser. Jag blir chatta att det så det var gött just. Men det var gött just. Alltså vi ger Grim Shooter att du gör det också gött alltså.
2: Ja, men alltså ja.
3: Men ikke ødel, er det ønt, så det er ikke tvi. Vi tar bare at jeg har ønt, fuck me.
2: Nei, men tar du på dette, så kommer du vi utsagt noen. Og jeg kan godt lade fra støtter at du er gjestene, som det sier. Så man, så kjører man nesten rett, kanskje gjestene. Og ja, jeg ble antig offender av noen som også sier, og noen som offender jeg andre folk, gjestene. Så det er ikke en hater du tvi, hadde jeg. Det er det vis.
5: Ja, hva skulle jeg si, ja? Ja, hvis så en person blir fornærmet og så hun så folk flenner etter deg, altså er det avskåren, eller ikke, er det skolespæren som har hatt huskyldene at de er stått litt, altså nevner det? Altså hvis man bare nevner akkurat og flenner, og en person føler seg ytterlig, den som man nevner i sketsjen her, er det så skolespæren og løygeren og sjølnøggeren som har er problemet?
4: Bilar inte, ja. Man kan bli sint för nämare. Ja. Det görs inte vi.
3: Alltså, inte när jag var... Alltså, det är inte en infödd ratt. Att allt blir tjätter. Alltså, det här kanske är fel. Jag gör inte tjätter av hissen här, men det är alltså... Det är bara det som är utav kostar. Det är till, alltså.
2: Ja, alltså, det är för att vi tjätter här. Så vi ser om politiker är det bytter. Så de accepterar det inte på att jag säger det. Det antingen halda det ST eller halda det vi drakt ut synner. Eller flänna det bara ett rock och tre vi drakt ut synner. Jo, det ska ju happen till ett point. Men det är prega några strategiska stöd till det som vi drar ner.
5: Jag halter ut här var en sketch här som en joke som drakt ut synner för tatt vi omkran.
2: Och jag?
5: Och jag. Jag tror inte att George nu. Nu vi kring var såna men jag hade vi drakte ena vi satte ena vi hade en joke som onkel föll sig illa av.
4: Onkel ganska fuck vi det ska flenna att är det okej att flenna men så alltid hittar in någon och så blir onkel flenna så flenna det lägger.
2: Okay.
4: Ja så det är det ger en smal flenna. Nej. Alltså ger en shit. Det är att man alltid låter flenna. Så det ser man alltid flenna.
3: Ja. När kan vi det född vi? Ta skulle släppa det.
2: Men I said my guys see out shot the onkel person där inspirerar en sketch. Så björs alltså det sketchen är så stort livs då inte värst ja. Så det är ju alltid tillslag som alltid bär in. För sån här. Så.
0: Men så för er se go Ola Söke och gå och ätna vid kabaretten.
2: Tack för det och somnais.
0: Och här hörde vi ett kabarettföljtsna grejer sända från Olasa kabaretten och i år. Och vi vill ju lycka med att kappenchen mittlen Johanne och Barrer DC, hon är en igång. Och till dig välkomna skriva in sms-kibarna, Dina. Vad är numret?
4: Det är 224-00.
0: Yes, och här är kommen några på in och vi går kanske se Johanna för Sinter.
4: Ja.
0: Så om du vill bröda urslite så är det nu att Timo skriva in. Mm-hmm. Men vi skulle vidare till och nästa inslag och vi får sindra efter tojena nu. Tojena vi skulle ta oss sindra om hur alla sökan var för vi där finns ju två ordentliga fittar äldre kvinnor är greja fra kosta var. Bäge helt efter i 30 någon 40 någon men eisen kanske i 70 någon och här och lei och jag halter bara vi ska höra vad det här var att säga.
4: Ja.
0: Hej Bergljott och välkommen till.
6: Stora tack för det. Anna.
0: Kan du gå ner fram till Sjolva? Jag börjar vi.
6: Ja, jag är i Berglott, Hatun, Massen och jag är i Einoholfems Ara Gåmål och jag byggt i Mibunen och i närheten av Sjolvagarhusen. Här har vi pappa min byggt en hus och här byggt vi en nu. Och ensamhet är en uppe, en pickelutla uppe. Så jag öjnar att ta en fyra som är annars, ja. Så är det här.
0: Deiligt. Vi skulle ta oss en rum hos Ola Søkan var fyr, og kanskje jeg snu om tunne minne. Hva minnes du fra Ola Søkene, da du var yngre?
6: Ja, det som jeg at jeg sier en sinter om, det er Ola Søkan som jeg minnes den at jeg har vi holdt ung til å være i 14 og holdt russen og tog at jeg får langt av landet nå, da jeg var nødt til å være gammel.
0: Først du har lest, da tar jeg et eller annet flott til du.
6: Ja, jeg lærte til sjukkapersko i Oslo, i Norra. Det var grunden eller, til at det ble sånne bostor. Ja. Men så kom vi så atter, da jeg var nukre 40 år, fors nå. Da fors var det, hvis det hadde jeg. Så det som nå at jeg sier syndrom til jeg tar, da jeg var helt ung. Og det var så løsne, at jeg minnes det som at jeg var omgiven av mennesken, nekvun mennesken, alle ulasøkene, alle ulasøkene. Tøy, av mine foreldre, var bygda folk. Pappa var bø, og mamma var veismann. Så det var nekv som held til her til okkur. Og alt som jeg minnes, det at Uyvar kommer ur Kvøvøk, alt er Olasøk i havn, og han kommer sånn inn til okken, han var venner vidt her, da han kom til havn der, og så sier han, dette, min mamma, dette, du er sånn til min. Nei, du er verge, Uyvar, nå er huset fullt. Ja, men jeg lette meg bare, oi, den grå stålen, den grå stålen, det var en stålrur, gravur bleitur lenestøvler som stod i stovene. Så sier mamma, han øysen i ombyen. Så la sånn at være fullt hus. Og da var det ikke metstover og kaféer av hver hjørne som det er nå. Så at folk kom og ha en til måltøyne, sånn det.
0: Man samlades om måltøyene, kanskje?
6: Ja, alt samlades om måltøyene. Og sånn tilbake til de som bor hos oss, og andre folk som var i Ølasøk, som kjente oss, de kom også hjem og etter til måltøyene. Så det ble en egen matcher, og jeg minnes det så vel. Altså. Og det var bare systra der, og systra, jeg er tver systra, vi var trutt her. Vi skulle jo dekke bord, og dekke av bord noen, tui at við vil gjarna øll taka vel ímóti tøymum tui við tei mest net mun gesta blutin tei við við der big to fair aust so er minnist as eulas ein atr og eulas na sum sita bor taka bor og so uppvast og lett uppvast
0: so uppvast nekkfast
6: so das na minnist men så får vi alltså så det får vi till byen vi får till setanen och vi får till kapproren och ut och så ut och där väven här ut crossväven till kaproring och inte minst till mynta framsynningarna det var väl då för oss och men hon var i fimlögar höllen i kommunskolan. Jag halt inte att att listan ska vara tillta. Jag halt inte. Vi kusser sig minst som det var en film och han tog det otroligt. Ja, och så själva det för att du dansat.
0: Ja,
6: Sjönlegarusna, ja. Det gjør det vi, sånn det var. Og hatt det var faktisk noen lunder rundt råkna. Moin, Øla søka. Ta, vi har trusjon. Ja, som vi minnes det.
0: Det jo fantastisk. Jeg får si tusen takk for det bergljøtt. Og gå og da søke.
6: Takk, så må det gjøres.
0: Nå sitter vi til i kvån. Vi vil lukke ferien inn om å kråke til at det rekna nok snakk 8-4 og videre kølt. Men i sidder vi Guri. Hei, Guri.
7: Hei, hei.
0: Kan du greie nær fra om du selv er bryr vi hvor du er?
7: Jeg heter Guri Lofte. Og jeg er i Havn, bygger Sandavien. Og jeg er 46 år. Ja.
0: Vi skulle ta oss en om hvordan alle søkene var før, og kanskje jeg snakker om hvordan du oppladde halde alle søkene. Hvordan var det ikke her før, da du første Ola søke?
7: Altså, ja. Det som jeg minnes, det var det at jeg var tjej og jeg fikk først leie først før. Jeg brukte lukken for 15 år. Det var innlagt der, oi. Bare her og der, og så ble det kors langer og langer ut, bare kjørst og trøtja. Og så var en smakjenta ivrig og torkere, som da som ferdags tja. Så sist sønne, og vi bor for i bojen, og hun var krunkasløst, og jeg var kvitt alt jeg har. Og vi fikk ikke gynnskje fire følge som skulle ta mindre av oss. Det var øyla få som hadde først lært at det var så. Det var øyla få smakjenter som hadde først lært. Det var den akkurat, men. Så det var i heilen det skulle ta mindre av oss. Vi pleier å flende, at vi flender oss ofte om noter og sånt, at hvordan vi ikke snakker om at kjenge noen fra skritt, så skulle det etter å bolle. Ja.
0: Så hvordan gjør vi? Det er det hvordan jeg som ganger før som klaren og Ola søker mye kjøtt.
7: Og det er da halvøyla meg. Det er virkelig å stått og sånt, at det er aller fleste jeg har først lærer det. Og jeg tror ikke noen hadde det nok som jeg hadde først leier, og da var det så sånn at man var veldig glad til å ha åtte først leier hvis man skulle i ball, så kom man alltid før i ball. Men jeg har fjerst ikke noen. Da var det nok så overensomt. Det var en fas som gikk først med leier. Han skal det slett tømte jo i det. Og det var nok en den hippie-tøyen som gjør det. Altså. Mens man kom Ta jenga ta mestu copper clown og så det at neck jenga ta. Men ta blei var sint ja ta blei nok snedd. Eg heldi helst var snekk folk og i havn og i halvfjørsen. Ikk på same matta. Men så forsen dem begynt atter. Og så snar vi oppleva da. At ha begynt atter at bli meir og meir og så fruktelig om jeg var mann til noen kjekk nyan etter Nisvinsens gøte, så var det altså, man måtte tråka seg i middelfølgene. Det gjør man da ikke ny idé.
0: Hva sier en brøyting? Et knappt løse vår ordentlig folk, etter?
7: Jeg tror det er brøyting, altså, hva det er. Jeg hadde slags det tungt så vel å søke, og jeg har fjersen. Ja, vi minns ända när Ola söker. Hon tar vi över 15 år. Det är 16. Han var över 16. Då är Stefan igen dansar på 60 hos någon. Då dansar på 60 hos någon och i en stor barack som för ensamma barack som står uppe som hompåsättlen är. Ja, ja. Ja, som parkeringsplats i hompåsättlen är. Det var fullt i bavonhöden. Jag följt ju. Det var eisen dansen i boinen. Jag hade först dansat vid Sjönagrosen.
0: Det är näga som du eisen pladdjer till.
7: Jag
0: blir
7: eisen, ja. Det är de välja för att först dansa. Men så eisen är där jag var smagjänta. Det var alla folk som bor av torkar. Det var rävla längt av torkar här i boinen. Nu är det rävla stort. Og det var ikke hus nesten i midtelen, og torker var tve hus her oppe som vi bor, og så var akkurat nyr vi i veien. Och Volkar och Volkar platt ut och spela. Vi bött ner och så kom en jänta här över. Ta i och jag var tjej, åtta år, tjej år. Så fick knappt en jänta spela. Jag var bara en år och någon tror jag äldre än det. Men det var Kevi och så spelade vi det ut samman och bött och kvöldarna och sånt. Men så platt vi till och till häst. Då var vi alltid till Kappröing och Olåsök. Det var fast. Pappa alltid pratade kvar och kom ut och så gick vi hemma till oss. Jag är så jävla längtad för att ta och han väl passar vägen där att hitta. Så det var... Ja, och så var ett annat ägsen till att det var... Det var nonskolen. Nonnen hade basar. Det var jävla spännande. Det packade och alla packade in och av voicepapper och så bunte band om och så var lite av banden och jag hade brukt det bakdans hem alltid till onklar och hukar. Det var öliga spännande vi trövar oj, men jag hade bestämt man kunde köpa en lukkupackar upp i onklar. Vi bestämt om att fick sådana skäckbar som mamma brukte vi kors. Och så hade jag lagt dimmanlattningar om allt golvet eller avviser i röver. Allt golvet så, men jag skulle dolka golvet utan då kom man köra in i skåna. Det var rörat, det var öjliga populärt. Öttbötten från nya ner. Så hade det sådana speciella slickepinnar. Alltså ött snack om slickepinnarna som du hade uppe i kanonen. Det gjorde det där själva. Smackade öjliga väl. Ja, ja.
0: Det kostar dig oss med skick eller ett dejligt minne också att tro.
7: Det är öjla stort lite. Öjla ofta annars när man snackar vi för folk i munnen alltid så snackar de alltid om det. Jag har alltid att senast för någon har hört det var i Hållfjärs. Eller en av Fjärs. Nej, en av Fjärs alltid. Jag har alltid varit med roen där uppe gärna. Och så var ett annat. Det var det att ta i lukten.
0: Skulle vi...
7: Det lukte synda på öl. Det minner mig alltid av Ålåsöga. Och det hade jag tog att det var en pilsvåkner, en lojtel. Jag vet inte om det drassan att han sa det, julunderlaget. Och han stod, det som en minns, han stod på ett vid räckverket till Anna. Det var ägen. Ja, det var en ordentlig ja. Och en bator la och det var springvatten i Anna. Jag vet inte, det var väldigt flott springvatt. Jag kom bara inte upp. Och jag minns att ta mig att tänka på det. Att jag lukte öl och stärskan sin upp. Vi stod i kö här för att släppa fram äta. Träppa pilser. Ja, och så var det ett annat. Och tänkte jag att jag är ute i Grumskampansgöten. Här var en kiosk som heter Loke. Vi kallade det bara så Eiler. Jag har alltid annat Eiler igår. Och här kunde man få vattuysar. Ola söker. Och det är det samma som...
0: Kantifloss.
7: Kantifloss, ja. Och det var ljonsareger. Och så pilkade man bort sig av och kort i munnen. Jag kan minnas det att en av Ola söker att jag har kvitt fyrklä och torrklä. Och fyrklä var ljonsare detta. Av vattuysen. Men det blev så vaskat, det var torsdag att det är nätter. Ja, det är det här i Eisenbasar. Och det var uppe i gamla kommunskolan, det som är Borgåshusen nu. Och här, det var alltid dockor. Och det var öjliga penar och öjliga pentläger, heimabonten och öjliga pentbonten. Det var öjliga spännande. Där kom där hade nog att dockna inne och så kom där ut att dreja som var sitta i kjolen. Jag minns att en av var mamma en av dockor. Det var sådana silhuiddockor. Hon hade ett halsband om halsen. Ett halsband som var perla. Akkurat som jag sa här, perlorna ger rätt att det grönaste kläderna. Det är inte så störst, men bara om halsen. Jag var helt över det jävla stortet.
0: Om man ska ta sig sin dröm kusset til brøtt, eller maten du får alle suge på i dag, i måned til fyr, hva er det helt du selger brøtt her?
7: Det som er brøtt og i munner, nå hadde vi ikke åska, tettene, og så får man alltid inn her, og eisen tar jeg finner bøten, tar vondet forskjellig, og tivoli og så, så får det ned ved tingene, så ned at det er venner mer, og ta var det, alltså vi kallade det Tivoli. Det var uppe i kommunslagaren och det gula kommunslagaren. Och det var uppe utanför det som var taxa värdshuset. Det var bara för om man är Sjöna Grusen.
0: Ja, bara för Sjöna Grusen.
7: Ja. Och här var alltså Tivoli. Och så var skätten... Det här är inte så läxan. Det är... Det här nere och i... Ja, här som Steinatun är nu, alltså det var här som Steinatun kom med och det var här var faktiskt några parkeringsplats bänt över av Färjabanka. Och ta i till husen vår tid en vecka. Här var han som kallade var henne och här var dem oss och Olle som rollerna bor i hjörnen och där. Till husen är veck. Så blev det til parkeringsplass ennå først. Og det var det mye bøtene våre som var. Da jeg var baden, det var ikke trivelig. Det var noen der. Og så var det... Og jeg halte at KFM kom 18 av noen der. Jeg halte ikke KFM var helder da man kom fra til Etnikjøl her opp. Det var etter bøtene som jeg var små. Ne?
0: Så det kan skal bli mer trivelig og mer... Alltså... Heiran och Batamatan. Man är ju kanske samman på en annan mat där jag kanske inte har.
7: Ja, nu får man ut till färsk till att det var nog alltid görst. Det var inte kommit över till åkken så vi bor så länge i det. Och mamma var rädda glad för att vi bor så länge och äkt och jag att hon är bo i det som det kallar för storstor och annat ute att det är Stenterslund bo i hem i LKFM. Och här bor det här. Och här var allt fullt av folk så det sov ju kvar i hjörne och stolen och golven och bonchen och tog att jag hörde folk från en av sån där att jag i det är fotboll det var så dött ödlena golvet det var fullt av folk det var så tjätt vi helt har hever så stort ut att det var så men det kom folk i att torka som vi kände men att det kom man spela detta på golvet.
0: Og hva vi alle søkene i året her? Hvordan først var feirene?
7: Ja, jeg har sikt her ute i Koltan og hokt et kapper over.
0: Ja, det regner nok vi det. Da har vi tatt skjermen, og nå er det blevet heit.
7: Og så feirer vi, ja, jeg vet ikke hva vi gjør at han var, men vi feirer så hvordan ned noe til å feire folk når nåt har bidd at han har gått 8-8 til innan. Og i morgen feirer vi nok til kapperøyeng. Og så færer vi ut av vitt av folk. Vi tar kurs ut hver familie som vi pleier færre til. Så det har vi ordentlig fitt litt. Det damer oppe med. Men det har vi eisen gjørst nå i Negva siden jeg ble holdvaksen til at systeren og mannen kjenner meg. Det hadde alltid opp i hos alle søker. Her var vi så alltid. Ja, det er så. Ivestein, jo, så nå er det færre til familien der kjenner. Bøttene noen kommer og sviger bøttene. Så det er ordentlig deilig. Det er ja, så snart ganger tog inn når man brøytes. Man ser på frastand i høttene og kjenner ikke selv. Man får bare ut til andre og vise at man er kommet opp.
0: Ja. Du er fortjellet.
7: Du blir fortjellet, ja. Det er ordentlig fittlig, det vil jeg si. Ja. Det er det. Særlig hvis det vekker jo godt, det er så fantastisk. Det skal bli bedre morgen, sier deg.
0: Jeg har alltid for å si tusen takk for det, Guri, og gå og Ola søke.
7: Takk for det, gammelt da.

0: Og her hørte vi etter tusen og ena natt tja boa versk. Ein ordans Ola Søgsanger, min er veri kosje.
1: Ja, det er det. Det er virkelig,
0: ja. Ja, vi tar var noen sørste ting av skrånene her, som vi tok seg til sjans det ikke skulle snuddes fire.
1: Nei, akkurat.
0: Og ta neste til at jeg og Dina får jeg snu ut og i byen og spurte jeg Sinter hva folk hadde, ja, hva er alle nødt til at jeg alle søker og Sinter om det er første klæger og ta så vi i mysk folk og jeg halte egentlig at bare vi skulle høre det. Så her kommer hva skjer av alle søker. Nu standa vi her i kø til alle søker frem synningene. Vi åker av pensjoner og det regner av Sinter, men vi der gjør en. Og vi stannar saman vid Roland Vågdam. Hej Roland.
2: Hej hej. Det går alla saker.
0: Så med Lajus. Kus hur tun alla saker vill inte göra?
2: Det är väl oss knappar under västern om för i morgon så han måste ju
0: shit.
2: Ja, ja ja, men det är bättre vara inte som bojar i point här nu. Så men det skulle ju inte det när så måste han sämast och i. Så det för att touchen måste vi ta som vi inte har räknat vid. Men det var bara en anmänning om att man inte har förnäckat att göra alla saker. Inte för samma plan och allt annat. Och hvis du kör det här så gånger det hela. Men så är det ett brästiske vid kalvasalat och körsbudget. Och en öl och mykinesalat.
0: Mykinesalat.
2: Och champagne och östers har akkurat finns nu.
0: Kanske är det ordentligt okulturerat, men vad är mykinesalat?
2: Ja, men vad ska det är inte okulturerat, det är nog kulturerat, inte vet vad det är. Det är färd vid pasta och skrampel. Och så färd i ovnen och så är det bara att kvita ut en mykinesalat, det må godan vita. Men, och det är först för att pröva det.
0: Okej.
2: Ja, men det är ting, jag vet inte kvita. Jag vet inte vad det är, minnen mest en lasagne.
0: Spännande. Kvar är alla sig att se vänner, hevet du? Vad är det som du ska nå av alla sig?
2: Jag ska nå östers och champagne som jag har nått när jag år så nu. Från James Kelly och Benjamin Petersen och Sofen Danielsen. Och så är listan fram som jag får in till nu. Det är östning att mast. Och nu har de kommit om man bor igen och det är alldeles spännande.
0: Ja, till första fyr.
2: Ja.
0: Ärsta?
2: Jo, det är alltså för alltså tar vi ju väl upp i listaskalan och i manna männer, men nu ombudgingen är här uppe i låtna så är såna mina passager här här uppe och tog kämt om man här och är rädd spänt upp bak för att Edvard Fokle har funnit på här inne alltså att han är kuratera och att det är spännande men cykeln kör.
0: Ja, så passar. Kan ska det ända vill du gräsa sen fram din första kläjer, hur ser det samman sett och kvad huxa to om ta to första förslaget.
2: Jag huxar näck om att som inte är aktuellt vid det och det är om solbriller och förslaget är ett look.
0: Ja. Är det det?
2: Jag halte att är till bajligt att säga att konfall kunde bättre än manfolk. Manfolk skulle helst inte halte jag. Kört med själver har just det där som kommer efter. Men det är så sagt allt det där. Men min förslag är då en tröja som om och bunte och hårsband som mamma min har just pappa min har valt eller vi bara valt då lite när till minst samman som mamma så har broderat. Och ja, och så är det sånt att det är mist, miska blått och svarta mest av det områdes bunt i hosen här. Så det är det går som i familjen. Och så finns det en förska hickvå som är blå. Jag har haft en reja, men i Luigius för nek Jetchenon, vet du reja hickvån jag har hört. Jetchenon himself. Så nu har jag skiftat blått, kjolten med vajt, att det är ju gommel synvänja, att det är gärdar för hickvånna. Men den resten av outfiten är myrska blått och svart, så ser hitt att synt för fjollet ut allt.
0: Dina sier.
1: Ja.
3: Man
1: ser oss
3: til.
1: Du
3: har sett.
0: Her at enda, om du skulle gi vi ett ålasugra til alle dere kjære lorsere, hva er det da vil
2: jeg? Ikke ha for noen planer. Og lette planer som du har vært åpnet for brøytingen til det aller beste røy. Annars vil jeg forstå, og da skal ålasugra ikke være.
0: Jeg får si at tusen takk for Roland og gå ålasugra.
2: Takk, og så må løye seg på hvert inn og annet.
0: Nå stander vi her. Bænt vi vækle, sammen vi Else Berg. Hej Elsa.
4: Hej.
0: Så vi snakker i hva støy hver du erst. Men vil du lykke seg det sindre året?
4: Ja, jeg ganske først og fremst kjent som borgerskjøret og tar seg kommune. Men ja, om fremtiden så det bygger vi havn, og faktisk har vi vært og halte alle søke ordentlige og som jeg har vært kjøret ut det, og her ordentlig deilt. Det deilt av dere, det godt det.
0: Hvordan feirer du alle søkene i år?
4: Alla så kan hon nog så så som hon blir av era. Men damar ville väl att vi har nog att komma ur alla så kan samsyn som är stannat hos Spiknings någon år. Och man låter så vidare. Kaprower och vi har familj och hittar vi en folk. Så en god blandning av att vi har ett långt tilltag och annars pratar vi folk.
0: Hur du när jag säljer alla så kan se vem jag är och som du bär man nu av alla så kan.
4: Jag har alltid alla så kan framsyn, ja. Och så röjde jag att nå är det framsynningar ägstna och lägger få näka vi ganska äntan av eller satt ni helt av kattbrorna vi och jag vet inte annars alltid det går är att inte ha så fast schema och bara färdig här som man är hot till och tullötna.
0: Vi tänker inte hända dig.
4: Nettopp.
0: Om du skulle ha sett några år att dina förska kläger kan tydning ha dig för det?
4: Det har varit ordentligt sånt utning för mig. Jag har en öliga, donaliga och kreativa mamma som har svinkande bonde med tjockerna. Jag är snitt ordna fyra kyrstånd och sulle här.

0: en ischink fra Sjura Kolbein, Gullbein, varsågod. Och hon lovar en äga som att komma upp med armarna i fyrkornor och vi går vid kon annan och laddar ditt när upp och ja, vi är samman. Så det är alltid ska bara göra. Allt du, men vad ska sälja nu och hålla sig?
1: Jag vill säga tusen tack för Elsa Berg och gå och hålla sig.
0: Tack så mycket, ska hålla sig.
1: Nu stannar vi här av vacklen om. Ser man vid två i mån. Kunde du greja närifrån om du kan själva lägga börja vid?
2: Jag heter Anna Maria. Jag bygger vid Avelbastia. Och jag älskar hålla sökna och prioriterar allt och att vara hemma och hålla sig. Alla färger vi har lagt runt om. Og selv om vekkere som det så hadde vi gjerne hun og hun lykke, va?
3: Jeg heter Lukas, jeg er fransk member. Jeg har flyttet i førre under 6 år av studiene, og så arbeider jeg reglene jeg ved filmproduksjon og dokumentar. Og så faktisk i morgen vidt etter jeg at filma en lukkepers av Nutra Trailer, tror jeg også, en Sean Vespro, som jeg som i gang nå. Jeg finner en screenwriter fra Svorice, og så jeg faktisk vidt i gang å filme traileren. Og ja, så vi håper at i runde av det prosjektet er i gang.
2: Og jeg vekker helt til seg i morgen.
1: Jeg vekker vi også.
2: Ja, men vi vekker godt i morgen, og vi får filme det i andre kveld. Og, vi er nok så spent på det, at jeg har alltid det som dere holder seg det handler om jo her. Vi har alltid gjort det stort litt at slippe at vise Ören London och Kadera och det är alla söker för Jon och tror helt av vet att det är en jävligt att vi tacka en par av oss ni upp alla söker. Som handlar om alla söker
3: så. Inte det går till bra om.
2: Ja, jag kör till bra handlar om hur stort det är att kom att till förjar där man är stärker stök kvinna och i 30 någon och att navigera ut och samfella någon flytta hem och en chatlar upp och föräldrar någon så som några kvinnor känner sig attraherade så vi vånar att det är en tumma fylla vi och allt det som händer i serien är baserat på verkliga händelser så vi rocknar folk för alla det är ordentligt stort att fylla vi.
1: Nu säger du att du kommer från Frankrike men du har bott i Färjön. Ja, förrest du fransk släkt. Hur ser du att hålla Ola söka och att lära dig förrest gementan att känna upp att han har dansat här?
3: En chamet av en alla itche kus man shot shift chamer ta ver bara ja som du säger när Maria vi tar över Frankland det tror jag vi kör sommarferie vi gentnar och allt annat det är ja rolla dialet och rolla height chamer och jag
1: tar det tycker jag väl
3: ta bränner bänk nu i Sverige Frankland så det är ju så gott att vara i sommar men ja vi tar bara vi tror men nej för ju när jag Chamer till Raja Lekos att ha varit twice en kallt sommare och så bara twice. Jag kände nog så mycket folk ens nu så till Raja stort lite att twice gänga vi har med på innan och så ja, mot att nek folk som din är ens som mitt.
1: Ja, hicka dina. Om tidigt skulle jag givet ett ola sögra till Lorsteiner här ute. Kan jag ta hejda
2: Jag har alltid skulle föra ut kjolt om veckrig är det bästa att det är alltid gott att föra ut. Men det kan jag inte bara bli eller inte trött vid. Det är så gott att komma ut med folk och det är en av fyra månader att alla söker er.
1: Onker Sanker som säger det, ja.
2: Det är det nämligen, ja. Så jag har alltid släst inte att man ska leta veckrig för skräckta en veck och hålla sig veck. Det är det inte. Vi finner ganska gott upp i hus och onker för inte att hitta sina löter med sig ut och gänga till ett. Det är bara en av dem och vi tackar det vi lät att bara ge ett växt.
1: Jag husar att han ska lycka att ändå höra sin runt i kraförska kläger. Vilken tyttning det här har för tyckon?
2: Ja, jag kan börja. Det är först kläger som mamma mina som jag har lant ur redan ett kvar. Det är ett mega flott sätt från Nilsel Arke som inte så redan ett eier. Så jag är ordentligt glad för det passar redan väl på dig.
3: Och jag menar, en sån är väldigt viktigt att ha förslager, som är en stor part av integrationen för ögon.
1: Hur länge har du haft förslager?
3: Det är min... Jag har ett tjejpäst här, ett och halvan här, så gärna. Jag har ett tjejpäst en full set här, väldigt äldre. Och så det kommer från Suröj. Och ja, jag finns ju allt. Det är bara väst, Chamer, som är Batja Anna Maria. Men allt annat har jag ett tjejpäst bara full set, så väldigt äldre.
1: Jag vill säga tusen tack för det och gå och hålla sig.
2: Tack som läggers.
1: Hej, nu stannar vi här av vacklen och vi har funnit två fiskfolk att tåsa vi och ästen i åker bötter vi här. Vill jag tycka att jag syns när fram till kontroll vi har börjat vi?
4: Ja, ja. Irene Berg. Vart kan jag ska säga?
1: Ja, Rona Doros. Ja. Hur ser färre tid att hålla sig nu här?
4: Öliga fjällt och rollet.

0: Kom man där där kan jag alltså inte att fram.
1: Sett han.
0: Ja.
2: Det så ringt Weber att det regnar inte.
0: Ja ja, så 66 lucka till hem att förra passet och så där fast börja att bjå in så för ett långt vem folk. Då satt jag kväll så där så ska det. Så blir det nog kanske mer spännande i mars.
2: Har tagit man ju om igen. Nej, det är som en hygglig Ola söker. Här är dina gräsliga souvenirs som tidliga Gera Ola söker. Några som de bra må noe.
3: Nei, altså vi har vært vi i alle så kører noen hinne i årene, men ikke i år.
0: Nei, nei, det la vi bare, vi var åtta lands da, bare vi da da blir jeg, så det la vi kjøre det fri over vi gjør. Men for jeg skal kjøre det vi gjør neste år, kan jeg gjøre det fra. Det er vel alltid noen av det, det går styr.
3: Faktisk.
0: Så.
2: Og nå tid ødelig først om klæven, tenk om jeg ser syndrom direktkjølen noen. Men kunde du sätta sinter år att hej och kvann tydning det här för tycken?
3: Jo men alltså, ja, möttelen är då tja omma och appa syste har vov kyrste. Och så har vår marsdrama brodera torklar, fyrklar. Så det är rätt familjärst. Simpel.
0: Ja, ja, jag var faktiskt så en gång med det. Effekten tar jag var tandaranker.
2: Haft det lugga så igen.
0: Haft det lugga så igen. Jag passade den faktiskt in.
2: Wow, t-shirt. Onkel Timo har skiftat det ut flera
0: för. Ja, ja.
2: Det är schysst.
0: Så är ju så där är det bara att säga. Men nej, men då väl gröna väst och såna där där men då är det sånt bättre än där det är. Men jo, det er rett og slett mer ålder søker hvis man er i førskonslaven enn hvis man ikke er ute.
2: Man føler seg kanskje mer vel.
3: Jeg elsker førskonslaven, ja. Og til nettopp det, man føler seg alltid vel i førskonslaven. Man kommer bare opprater og prøver og sånt. Så jeg elsker førskonslaven. Det er det beste vi alle søkene.
2: Om du da skulle gi vi et ålder søker og et lødlig så deilig førskonslaven som ganger på innom, hva er det da være?
0: Hanna Parbly.
2: Hanna Parbly? Ja.
3: Rai är såklart över sin march om väckre gol.
2: Så kan ska kryssa fingrarna för att gå om väckre och minnas lite Parbly i min räkning.
3: Ja, faktiskt.
0: Ja, ja. Så.
2: Jag vill säga tusen tack för det tid på er och gå och hålla söka.
0: Tack så mycket.
2: Och här hör du vid. Hej, Ims ska fortälja om Tara Ola Söge. Det är alltid spännande att höra.
4: Yeah.
2: Kan folk ha på hjärsta och hur attlander det här var. Och kanske är när man också bara ska täcka det så det är som det kommer.
4: Ja, yeah, det var så.
2: Mm-hmm. Vi här var ju ett sista inslag.
4: Ja. Yeah.
2: Och till exempel tror jag, jag och Dina, vi måste ha en testtesta så inte kan man kan äta Ola Söge så de vet hur det går stöd man kan färra. För två månader senare så rate jag rastköderburgaren.
4: Ja. Yeah.
2: Och vi är så för att rita osterklockorna. Till osterklockan, det här var nämligen ett tillbå här man kan få in och få pizza och vin och Ola Söke som det har haft i några år och rä. Och så ska vi köra och veta om det är hot or not.
4: Ja. Yeah.
2: Så Dina, ska vi bara veta vad vi har hållit om det?
4: Ja, yeah, det går ju.
2: Här kommer osterklockan.
5: Hej. Jeg og Anna er av vi i osterklokkene at Gjøa Sindre er smaksprøver.
2: Smaksprøver? Det var jævlig av dags, Dina.
5: Ok.
2: Taste test.
5: Okay. Nei, det er verre, Vi kan si ja.
2: Mat-runder.
5: Ja. Mat-smatchinger-runder.
2: Ja. Og ja, vi skulle jo vite hva dere alle søker og hva man kan ete, så tid vite hva tid skulle få dere. Vi er bare her.
5: Ja.
2: Her er fitt av føltje. Skal du spørre for inn, Dina?
5: Jo, talt, ja.
2: Hei. Felicia, vil du bry av jeg grassen der frem til selv, hva?
6: Kaker. Jeg bryr ikke også klokken er vanlig ennå, langer. Jeg
2: har platte.
6: Jeg har platte i verden. Men nå er jeg nyrre. Bare etter å løsøke. Til jeg dreier at jeg ikke vil å løsøke i også klokken.
2: Ja, hva er det til særlig å gjøre å løsøke? Hva gjør det du bortstyr?
6: Och då så går jag leda vid den hälsrika flaskan av vin upp, sälja glas, servera sin pizza och hon åken. Det är easy going. Anch fint.
2: kan tydning heta att åsta klockan hör uppe av alla säger.
6: Samla folk. Det är bara ett ärligt stäm. Vi kommer en hel säkert gång för att och jag har vi inte upplevt nägrant att det blir vanlig stämning. Faktiskt.
2: Det är faktiskt det som är första intryck när man kommer in där så följer man och syns man är hemma.
6: Ja, det är very much time 2,5 år. Gott väl. Så ja, det är nog så hemma. Det är som om det är dödligt hemma i stålen som är faktiskt. Ja.
2: Men vi skulle ju ägsen pröva syns jag med det och nu introducerar du ju ägsen jag kom till det här. Och ja, tack lever vi dock en tid. Så jag hade egentligen bara vi skulle få igång till det här. Hva er det vi drikker?
6: Det er tve imenske naturvin ur Italien og Fraglande. Begge kvittvin i menstruasjon. Så det er av skolen. Så de er selvfølgelig som er karakter. Det er bare en jada.
2: Takk for det. Det er god stemning her. Da finnes vi vin nå, og så bor vi etter maten nå, og vi gleder oss. Det
7: looks very Himalayan.
2: Helst her dine.
8: Jo.
2: Gleder du dine?
8: Ja. Ordentlig, eller?
2: Er du vei åsta klokken i fyr?
8: Jeg har faktisk omgang i min fyr. Det er fyrst for det nødvendig.
2: Hva er helt dumt du til å gjøre?
8: Mega hyggeligt. Ordentlig så er det hemmeligt, og man kommer inn, og først man kommer inn av videokra som ordentlig gesta blue resort. Det er ordentlig hyggeligt.
2: Vi gleder oss. Nå får vi dere her. Hva er det vi etter?
6: Et pizzastøtje. Surdagspizza i tomatsås og fenniglepizza. Pilsa.
2: Ok, Dina. Nå har vi finnet maten. Og til surdagspizza. En vi salami, og en ortan. Til nok til at det vegetar. Så det til ortan, og så det til vegetar.
8: Ja, det tror jeg vi bare.
2: Og jeg husker, kanskje man skal få seg en bøyde av tog, og så skal jeg smakke av henne etter hvit. Jeg tror køyrer og hun gjør ned kring hverfe, så du skal helst ikke smakke av det. Jeg husker kanskje at jeg fra Bria, vi tog som eiter, Ivre de Vivre, som en jøsere naturvun, som Felicia forklarer og hun gjør henne. Ska få mig en smack av henne. Det är ju i åsta klockan när den är naturvun till det som de säljer. Så, trösten är övrigt en vanligt vun. Men vi prövar. Hon har en sinder surliga smak. Men har en sinder fruktet i huset. Hon är en sinder löjt alltid. Kommer vun. Omvälar fram i mig. Men det smakar väl. Ska vi smaka pizza innan? Cheers, Dina. Hörra, är det så ASMR eller? Cheers. Helt dumt, Dina.
8: Ja, det var gott. Jag har varit textur, alltså jag bodde ju där och det är en bestämt textur.
6: Det är väl just.
2: Det är väl just. Jag hade också så här tom, crispy pizza. Men jag lukar för att man att det här rockerst ser lite vid henne. Att det går ganska och kostar, halvt jag. Och hur smakar köttet dina?
8: Vi är skulle ju köta igen.
2: Du måste nog veta.
8: Jag tror att det är kan du smaka ordentligt väl? Ordentligt.
2: Jag halte att jag ska lycka pröva hit vinnen som är där frikanto. Som är sint mer brunligt i liten. Inte ordentligt rätt, men jag sint mer brunligt ut då. Jag har en idé om att det kan ska lycka sint där. Baskar eller lycka störskar kan ska. Prøver vi. Heter det sånn en sånn en, hvordan skal man si det da? Rundansmak, halvdige. Og smaker det synd mer av forskjellige frukter. Kanskje synd mer av smaker det gatter. Jag syns mer så inte karamellisera, men jag vet inte om det är ju mening. Jo, jag syns mer karamellisera, men också blätt ut du faktiskt.
8: Vi är den här pizzan, Anna, minus kött. Hur ser du den här pizzan, minus kött?
2: Jag är aldrig under gå. Hon är tunn och crispy och så öster i henne och en tomatsås. Alltså kvar älskar jag pizza.
5: Det är August och en orla go pizza. Alltså en orla läxla bra i detta.
2: Jag hällde jag snö att alltså också klockan när du haft det under gråare det är kusir. Här är det sälja pizza och vin. Alla söker så det måste vi tro att pröva.
5: Att du vet jag så är det hyggligt att komma in och sätta sig ner där. Alltså hur nu går och tonlikerna är ordla stått där och hyggligt. Och så färger man så går med att då. Och alltså man blir väl med utvitchen. Jag har bara släckt ner just nu.
2: Tja, passar. Tina, så ska vi rejta.
5: Jag har alltid det är tutsch och tutsch.
2: Menar du det eller säger du?
5: Nej, jag menar det. Att det är en ordlaga upptidning.
2: Jag tror att det är en ega
5: bara att jag var lärare just in här och hur väl motivt man är och bara hur så väl gör det med betydning. Man smakar väl under höjmöter under just från scratch.
2: Ja, yeah, akkurat. Jag är också ganska jag ska göra så är det nog tror jag forskjelliga ratings så vi har vin och pizza. Om vi pratar om det första vinnet som är Yves de Viv som är säkert stort här Skype. Så. Alltså jag dammar ju nog så väl sört surligt. Eisen sour beer, hade inte sour beer men det är inte mer surligt ut ur. Dammar ju eisen egna nog så väl naturvinn. Och utan väl att det är inte mer frukst ut ur, jag är inte mer bäxt. Så är faktiskt, vi ses med Jim Nörgren tutsch och tutsch så är det nog för att jag var inne. Jag har sagt att jag ska ha drutsch där efter. Om jag ska förändra hit och inne. Så är det inte mer blätt ut ur. Smakar äsen väl. Halt mer damma bättre hit och inne. Men det är bara en smaksak. Men jag halt jag givet ur tjej. Och då tutsch jag. Kanske. Ja. Det är snäga vänja sig vid naturvin. Men
5: nu har jag för att prova vattnet som jag har här. Ja, det är vattensmatching. Det här är förest vatten. Point ur kranen. Jag vill säga att det är bästa vattnet jag smakar i min liv. Ja. Det är bästa vattnet jag smakar i min liv. Ja. Det är alltid. Ja. Ja, det där färska vattnet är det allra bästa att göra.
2: Hade faktiskt, hade kan man köra bättre. Här är faktiskt inte något vatten som smakar bättre. Så hade det en fair rating.
5: Ja, det här är det bara sandwich.
2: Och så är det pizza igen. Alltså vanliga så är ju faktiskt inte marlösa när det inte är det är inte pizza, det är inte chicken pizza. Men mer damer och öliga väldigt styr. Så att man följer att de är hemma gjort. Och till surdaj så här är det en egen smak. Jag är ju då 8 utav 20. Halt jag. Ja?
5: Det är ju en typ som de har alla väl det här.
2: Ja, och
5: hvis
2: man ska ge vad som ska stämningen och allt. En rating. Så halt jag helt säkert så är det 20 utav 20. Det är mega honadligt och heter hemligt och ser starkt och pass in mata och förrest. Och så klockan brukar ju som så bara förrest. Förrest ska vörde och så framvis så
5: det just alltså boilers vi har nu då sört och inte tid upp förrest när man lägger
2: fyra timmar så igen så redar vi just till den burgaren och i år så redar vi oss till klockorna who knows kan det vara nästa ska vi ändra det här Dina och sända efter
5: oss till klockan för att jag är framme
2: ja tackla oss till klockorna
5: tackla oss till klockorna.
2: Tack till Osterklockorna.
3: Ja, ja.
2: Ja. Detta var skig över Osterklockorna.
3: Mega glatt.
2: Ett dejligt steg som vi sagt hans kunde vi mälla.
3: Ja.
2: Dina, nu här var vi dvärre i luften och i trutjär och en halvan tumma.
3: Ja,
2: det är vi. Hur ser stantrun här uppe i studiet?
3: Det är ordentligt gott faktiskt.
2: Ja. Mm-hmm. Vi där jag synde mår, men vi glider också nästan att komma åman och hälsa upp av vindfölk och familje.
3: Ja.
2: Men, arm vi skulle ta. Ja. Så skulle vi ju till det här stora. Vi skulle kun köra en vinnare av Orsens karaoke capping, Orsens Olasöge karaoke capping.
3: Ja.
2: Dina, ska jag det trommer? Och ja. Och så säger du det.
3: Ja. Och vinnaren är...
2: Johanna!
3: Woo! Woohoo! Så Johanna vann.
2: Jag var ensam så att Johanna hon synker så jävligt jag väl.
5: Ja.
2: Och jag hade kört det bara med fyra gånger och på så när vi karaoke så jag hade jag till helt rättvist att hon vinner.
5: Ja, hade jag just nu.
2: Så Johanna till lucko vi tog.
5: Johanna
2: till lucko vi tog. Och Dina?
5: Ja.
2: Är det nu vi ser farväl?
5: Ja, det är nu vi
2: ser. Farväl till alla synker år. Ja. Åh. Det är så hyggeligt att vi mötas till Ola Söge och Ola Söge sent examen.
5: Ja, det är ordentligt hyggeligt här då.
2: Mm-hmm. Så, Dina, jag hade inte att här snäck Anna efter att säga än att värster här var vi
5: Dina Fria Paulsen
2: och Anna Johansson-Ness. Goa, Ola Söge ett tid och njöd det där. Jag såg att jag väcker i klarna. Alltså, hur ser du upp från studiet? Ser du som om du klarna lite sen?
5: Ja, alltid.
2: Så jag har alltid skuld för att, ja. För om man och njöd i Ola Sökna och vid höjrast.
5: Goa, Ola Söge.
2: Goa, Ola Söge.